Prijazen nočni pozdrav v tem skupnem sprehodu skozi vsebine programa Radia Ognjišče. Upamo, da ste dobro, da mineva noč po vaših merilih, naša družba pa da vam je v veselje. Vabimo vas tudi k preostanku tega skupnega nočnega potovanja, ki ga bo zaznamovala predvsem glasba po izboru Miha Močnika. 25 minut čez četrto pa ponovitev kulturnih utrinkov. Če ostajate z nami, toplo dobrodošli, če pa se odpravljate k počitku, vam želimo mirno in lahko noč.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Michel Quast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangeljsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Dragi naši nočni spremljevalci, priromali smo do ure, ko je na torkovem nočnem sporedu ponovitev kulturnih utrinkov. Po njih pa bo 20 minut pred peto čas le še za slovensko oddajo Radia Vatikan. Nato pa bomo ob 5. uri z molitvijo rožnega venca vstopili v program novega dne, to je 1. julija, v katerem bomo več kot veseli vaše družbe. Ostanite z nami in želimo vam vse dobro.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav. Pri založbi Kut Logos je izšla monografija slikarskih del akademskega slikarja, kaligrafa in oblikovalca Lucijana Bratuša. Spremno besedo sta zapisala likovna kritika Iztok Premrov in Milče Komel. Knjiga nosi naslov Slike in podnaslov Pokrajina telesa in telo pokrajine, prinaša pa bogat slikovni pregled likovnega ustvarjanja profesorja Lucijana Bratuša. Že njena v celoto povezujoča se dvodelnost pove, da sta izhodišče Bratuševega slikarstva človeško telo in pa pokrajina narave. Človeško telo kot prizorišče likovnih bravuroznosti umetnik doživlja kot likovno pokrajino, njegove slikarske krajine pa se spreminjajo v pokrajine zemeljskega telesa, tako da sta človek in narava likovno povezana protagonista vseh izrazito bratuševskih slik. Knjiga ponazarja Bratuševo prehajanje od slikovito pojmovanih v osnovi še realistično prepoznavnih figur in pokrajin v umetnikov izrazito oseben, ekspresivnejši in abstraktnejši likovni način. Ta temelji na živahni barvitosti in stilizaciji obrisov, ki z dinamiko organsko uvitih linij preoblikujeta podobe trpečega, razkosanega človeka v znanilce slikarjevega vitalizma in njegovega prirojenega smisla za kaligrafijo. Bratuševe bujne pokrajine pa se po enakih likovnih načelih preobražajo v sijoče prikazane zvrtinčene dinamike življenja. Na odru Kongresnega trga v Ljubljani bo nocojšnja poletna noč posvečena eni od legend slovenske zabavne glasbe. To je Otu Pestnerju, ki je letos praznoval 70-letnico. V središču mesta bodo njegove najbolj priljubljene skladbe zazvenele ob spremljavi simfoničnega orkestra in big benda RTV Slovenija. Otu Pestner je v svoji dolgoletni glasbeni karieri posnel več kot 50 albumov, ustvarjal je za številne slovenske izvajalce, prejel vrsto priznanj, med drugim red za zasluge Republike Slovenije in zlato piščal za življenjsko delo. Simfonični orkester in big band RTV Slovenija bosta nastopila pod taktirko dirigenta Patrika Grebla, ob Pestnerju pa bodo nastopili tudi Alenka Godec, Helena Blagne, Irena Vrčkovnik, New Swing Quartet, Tinkara Kovač, Gregor Ravnik, Sergije Lugovski, Samo Kališnik, Modrijani in Kvatropirci. Približuje se drugi koncert cikla Plečnik in a cappella, ta bo jutri v sredo 1. julija ob 20.30 v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah, ki okrasi oltar po načrtih Jožeta Plečnika. Lokacijo so letos prvič vključili v koncertni cikel. Nastopil bo Akademski pevski zbor Maribor pod vodstvom Uroša Jurkca. No več o jutrišnjem koncertu pa umetniški vodja cikla Plečnik in a cappella Niko Hovška.
3: Drugi koncert našega cikla bo v sredo 1. julija v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah, ki okrasi oltar po načrtih Jožeta Plečnika. Gre za jezuitsko cerkev, ki ima zelo zanimivo in lahko rečemo tudi burno zgodovino. Zasnovana je bila že po ljubljanskem velikem potresu, se pravi po letu 1895 so že začeli govoriti, da bi jo radi zgradili. Trajalo kar nekaj časa, mislim, da leta 1912 je bil temeljni kamen položen, leta 1914, se pravi v začetku prve svetovne vojne, je bila nekje v osnovi dograjena. Nato je bila do leta 21 je služila kot vojaško skladišče in leto kasneje je bila šele blagoslovljena, se pravi leta 1922. Leta 1940 je potem Plečnik zasnoval ta oltar, kot zanimivost naj povem, da je tudi del oltarja, tudi prekrasen kip, ki ga je izdelal kipar Božidar Pengov. Cerkev je bila potem leta 1949 nacionalizirana, v njej je bil potem do leta 1991 filmski studio Viba Film in šele leta 1996 je bila denacionalizirana in ponovno obnovljena, takrat spet ima svoj prvotni namen. Gre za prekrasen ambient, prekrasno cerkev, ki je tudi izredno akustična in na tem koncertu bomo prvič gostili mariborsko zasedbo, Akademski pevski zbor Maribor. Gre za zelo prepoznaven slovenski zbor, ki ga mirno lahko poimenujemo kot tudi ambasadorja slovenske zborovske glasbe tujini, saj je že bil neštetokrat nagrajen na najrazličnejših tekmovanjih. Zbor je bil ustanovljen že leta 1964, od lanskega leta pa ga vodi zborovodja Uroš Jurgec.
2: In to je bilo tudi vse za danes v kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papežev zadnji poziv duhovniškemu bratstvu svetega Pija X. Ne trgajte Kristusovega oblačila. Papež je imenoval prefekta, proprefekta in tajnika dikasterja za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Sveti oče delegaciji Carigrajskega ekumenskega patriarhata. Nicejska veroizpoved mora biti temelj in vodilo ekumenske poti. Prisluhnili bomo nadaljevanju govora svetega očeta ob zaključku izrednega konzistorija. Pismo, ki ga je Leon XIV. Poslal predstojniku družbe svetega Pija X., je datirano na 29. junij, praznik svetih Petra in Pavla, dva dni pred napovedanimi škofovskimi posvečenji brez papeškega mandata, kar bi pomenilo novo razkolniško dejanje. V pismo jih poziva naj ne nadaljuje s posvečenjem štirih novih škofov brez papeškega mandata, ki je predvideno v Ekoneju v Švici 1. julija dopoldne. Prečastite mu Don Davido Pagliaraniju, generalnemu predstojniku duhovniškega bratstva svetega Pija X. V očetovskem duhu se želimo obrniti na vas in preko vas na škofe duhovnike in bogoslovce, ki so povezani z duhovniškim bratstvom svetega Pija X. Zavedajoč se odgovornosti, ki mi jo je Gospod zaupal kot nasledniku apostola Petra. Cerkev priznava navezanost na liturgično življenje, zavzeto za duhovniško formacijo, apostolsko gorečnost in željo po zvestobi izročilu, ki so značilni za mnoge posameznike in skupnosti, povezane s tem bratstvom. To je utemeljevalo pozornost in dobrohotnost, ki so vam jo stalno izkazovali moji predhodniki. V tem duhu in poln krščanske ljubezni vas iz vsega srca prosim in rotim, vrnite se nazaj. Spodbujam vas, da pozorno premislite o duhovnem blagru vernikov, saj bi jih razkolniško dejanje, ki bi ga izvršili, prekrajšalo za dopusten in v nekaterih primerih celo za veljaven prejem zakramentov, ki jih ljubijo in iščejo za lastno posvečenje. Cerkev je odprta za pot dialoga in dogovora, ki jo Sveti Duh lahko omogoči in naredi rodovitno. Molim za vas, ker je paranje Kristusove suknje brez šiva skrajno težek greh. Naj Gospod razsvetli vašo vest in prebudi vaša srca po oblasti, ki sem jo prejel od Kristusa, z užaloščenim, a upanja polnim srcem čutim dolžnost, da vas prosim, da odstopite od svoje namere in zaupam te namene brezmadežnemu srcu Marije, matere dobrega sveta. Vatikan 29. junija 2026, praznik svetih apostolov Petra in Pavla, Leon XIV. Papež. Njegova svetost Leon XIV. Je imenoval častitivo sestro Alessandro Smerilli, trenutno tajnico istega dikasterija, za prefekta dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Častitljiva sestra Smerilli bo funkcijo prevzela 1. septembra letos od dosedanjega prefekta kardinala Michaela Černija. Sveti oče je tudi imenoval njegovo eminenco kardinala Fabia Baggia, trenutnega podtajnika istega dikasterija, za proprefekta dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, s posebno odgovornostjo za Center za napredno formacijo Laudato Si. Proprefekt bo funkcijo prevzel 1. septembra letos. Poleg tega je papež imenoval monsignorja Jozefa Barlaša, trenutnega podtajnika omenjenega dikasterija za tajnika dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Monsignor Barlaš bo funkcijo nastopil 1. septembra letos.
0: Sveti oče je v torek 30. junija v audienco sprejel delegacijo Carigrajskega ekumenskega patriarhata. Izpostavil je, da je ob soočanju z današnjimi izzivi potrebno večje sodelovanje med kristjani. Danes ni ogrožena le verodostojnost krščanskega sporočila, ampak sama prihodnost človeštva. Kristjani, spravljeni med seboj in združeni v izpovedi ene vere, so poklicani biti verodostojno znamenje miru. Vaša prisotnost med nami je izraz bratske bližine naše sestrske cerkve v Carigradu ter njegovega pastirja in voditelja Bartolomeja, ekumenskega patriarha, je dejal Leon XIV. In izrazil globoko hvaležnost tako patriarhu kot vsem članom sinoda, da so v Rim poslali delegacijo, da bi tako nadaljevali tradicionalno izmenjavo obiskov ob praznikih svetih zavetnikov obeh cerkva. Člani delegacije so se namreč včeraj v Vatikanu udeležili slovesnosti o prazniku svetih Petra in Pavla, zavetnika v cerkve v Rimu. Papež je spomnil na svoj obisk Istanbula novembra lani, ko se je v patriarhalni cerkvi svetega Jurija udeležil slovesnosti o prazniku svetega Andreja in se je srečal s patriarhom Bartolomejem, s katerim sta poglobila medsebojno prijateljstvo in izmenjala poglede na številna vprašanja, predvsem pa izrazila skupno željo po napredku na poti k polni enosti med vsemi kristjani. Na predvečer praznika svetega Andreja pa se je papež v Izniku udeležil slovesnosti ob 1700-letnici prvega nicejskega koncila. Ta slovesnost je ponudila zgovorno pričevanje o občestvu, ki že obstaja med tistimi, ki delijo vero v Boga, očeta vseh, in ki verujejo v Jezusa Kristusa kot Gospoda in Božjega Sina, ter v Svetega Duha, ki nas navdihuje in vodi k polnosti resnice in enosti. Je dejal sveti oče in izpostavil, da je ta obeležitev jasno pokazala, da mora biti nicejska veroizpoved temelj in vodilno načelo te ekumenske poti, ki ponuja modele resnične enosti znotraj legitimne raznolikosti, enost v trojici, trojica v enosti. Izrazil je željo, da bi se vse krščanske skupnosti skupaj podale na pot praznovanja drugega tisočletja odrešenja leta 2033 ter ponovno odkrile dar in klic naj so priče ostalega. V dobi, ki jo zaznamujejo vojne in naraščajoča polarizacija ter kulturne in družbene delitve, so kristjani, spravljeni med seboj in združeni v izpovedi ene vere, poklicani biti verodostojno znamenje miru ter odločno prispevati k prizadevanju vseh moških in žensk dobre volje za gradnjo miru, je izpostavil papež. Poleg tega v sedanjih razmerah ni ogrožena le verodostojnost krščanskega sporočila, ampak sama prihodnost človeštva. Potreba po večjem sodelovanju med kristjani ob soočanju z današnjimi izzivi, med katerimi so mir, pravilna uporaba novih tehnologij in skrb za stvarstvo, izhaja iz samega Evangelija Jezusa Kristusa. Naša odgovornost za življenje in dostojanstvo vsakega človeškega bitja, začenši z najmlajšimi in najbolj potrebnimi, je namreč merilo, ki bo določilo našo sedanjo in večno usodo. Sveti oče se je ob koncu govora še enkrat zahvalil za obisk v Vatikanu, pa tudi za predanost ekumenskega patriarhata pri spodbujanju krščanske enosti. Zagotovil je svojo molitev ter sklenil, po priprašnji svetih apostolov Petra in Andreja, bratov po mesu in veri, naj nas Bog oče vedno spremlja svojim blagoslovom.
1: Prisluhnemo nadaljevanju govora svetega očeta ob zaključku izrednega konzistorija. Sklepno razmišljanje o sinodalni poti nam je pomagalo ponovno premisliti o tem, kar smo doživeli v teh dneh. Zdi se mi, da vprašanje sinodalnosti ni predvsem, kdo ima moč odločati. Vprašanje je globlje. Kako skupaj varujemo dar, ki ga je Gospod zaupal svoji cerkvi? Ko to vprašanje postane središče našega razločevanja, tudi vprašanja avtoritete, soodgovornosti in odločitev najdejo svoje pravo mesto, osvetljena s poslanstvom in skupno zvestobo Evangeliju. Zato vam želim še enkrat zaupati pot izvajanja sinode. Prosim vas, da jo v cerkvah, ki jim služite, spremljate s prepričanjem, spodbujate pristno razumevanje in spodbujate vseh sodelovanju. Gre za to, da pomagamo našim cerkvam rasti na vse bolj evangeljski način. Pozivam vas, kot smo slišali od kardinala Greka, da sinodalnost ni skupek srečanj, niti metoda dela. Je duhovna pot, rojeva se iz srečanja, raste skozi poslušanje in zori skozi razločevanje. Pravo vprašanje ni, koliko pogovorov lahko organiziramo, temveč kakšno evangeljsko kakovost bodo imela naša srečanja. Ko drug drugega poslušamo s ponižnostjo in svobodo, ter dajemo prostor duhu, naši pogovori ne ostanejo le izmenjava idej, temveč postanejo kraj spreobrnenja, kjer skupaj rastemo z zvestobi Gospodu. Ko razmišljamo o pogovorih teh dni, seboj najprej odnesem pogled, s katerim ste na prvi seji zrli na svet. Mnogi med vami ste govorili o trpljenju, ki ga povzročajo vojna, nasilje, revščina in številne krivice. ki zaznamujejo življenja ljudi. Vendar se niste ustavili, da bi jih opisali. Za temi tragedijami ste prepoznali še globlje trpljenje, osamljenost, krizo odnosov, izgubo upanja, težave pri prepoznavanju drug drugega kot so brato in sester. To je pogled, ki se ne obrača stran od ran sveta, ampak išče njihove korenine in o njih prepoznava, pogosto skrito, obnovljeno željo po smislu, pristnosti, duhovnosti in skupnosti. Mnogi danes iščejo upanje in resnične odnose. Posebej me je prevzela vaša govorica o mladih. V njihovih vprašanjih, pa tudi v trpljenju, ki jih včasih vodi v obup in včasih v skrajni obup, da si vzamejo življenje, ste prepoznali eno najglobljih ran našega časa. Prepoznali pa ste tudi delovanje duha. Njihovo iskanje pristnosti, resničnih odnosov in smisla nas spominja, da evangelij še naprej izpolnjuje najgloblje hrepenenje človeškega srca. Ponižno poslušanje njih in njihovih družin je tudi način, kako Gospod še naprej spreobrača cerkev. Mnogi med vami ste omenili tudi družino, kjer je podprta in spremljena, raste šola odnosov, solidarnosti in upanja, kjer je ranjena ali osamljena, posledice nosi celotna družba. Oktobra bomo imeli srečanje z voditelji vzhodne cerkva in predsedniki škofovskih konferenc, da bi ocenili korake, storjene po objavi Amoris Laetitia. Sodelovale bodo tudi nekatere družine, ki bodo podelile svoje izkušnje. Njihova pristnost je bistvena, vendar upam, da se bodo vsi, ki bodo prišli, pripravili tako, da bodo pozorno poslušali in prinesli izkušnje družin svojih cerkva. Tako ste želeli slišati, kaj rane sveta razkrivajo v človeškem srcu. Prav tam v srcu se odloča tudi o miru. Preden se pokaže v zgodovini, se v nas pojavi vojna, ko sum nadomesti zaupanje, strah nadomesti upanje in drugega dojemamo kot grožnjo. Toda v istem srcu nas Kristo še naprej srečuje, govori z nami in nas preobrača. Iz spravljenega srca se lahko rodijo razorožene besede, novi odnosi in mir, ki lahko doseže tudi najbolj oddaljena ljudstva. Drugo zasedanje nas je vodilo k nadaljnemu koraku. Ti se mi, da ste z veliko jasnostjo dojeli eno od spoznanj Magnifica Humanitas. Vojna ni zgolj konflikt med državami. Pojavi se veliko prej iz kulture moči, ki prežema naš način razmišljanja življenja odnosov, izvajanja moči, uporabe ekonomije, tehnologije in celo religije. Če je to korenina krize, odgovor zahteva ponovno izgradnjo kulture sodelovanja in dialoga, ki je sposobna dati novo moč multilateralizmu, da se bodo ljudje lahko znova naučili skupaj iskati skupno dobro, celotne človeške družine. Na tej poti je prispevek laikov, ki sodelujejo v javnem življenju, bistvenega pomena. Potrebujejo bližino in podporo cerkvene skupnosti, da bi lahko izvajali politično karitativnost, ki ste jo omenili. Kultura sodelovanja sama raste skozi ekumenski in medverski dialog, ki ne zmanjšuje naše krščanske identitete, temveč jo omogoča, da skupaj služi skupnemu dobremu in miru. Posebej dragocen se mi je zdel tudi način, kako so nekateri od vas obravnavali temo nenasilnega odziva na številne oblike nasilja. To je globoko evangelski način bivanja v zgodovini, sad premišljevanja o Jezusovem načinu delovanja. Ne gre za odpoved konfliktu ali pasivno držo, temveč za odločitev, da se z njim soočimo, ne da bi reproducirali njegovo logiko. Ne odreka se resnici ali utiša zlo, ampak noče braniti z nasiljem in spremeniti drugega v sovražnika. Začne se z razorožitvijo. Tako razkriva logiko velike moči, v kateri se ljubezen pokaže kot močnejša od sovraštva in odpuščanje prekine spiralo maščevanja. To je moč ostalega križanega. Moč, ki ne uniči sovražnika, ampak omogoča najti brata. Z tega vidika je več skupin poudarilo potrebo po nadaljnem raziskovanju teme legitimne obrambe glede na globoke preobrazbe, ki so se zgodile v naravi sodobnih konfliktov. Ta refleksija si zasluži nadaljni razvoj s potrebno teološko in pastoralno strogostjo. Z velikim zanimanjem sem opazil tudi vaš poudarek na družbenem nauku cerkve. Izrazili ste željo, da bi ta vedno bolj postajal živa dediščina naše skupnosti. Standardno merilo za oblikovanje vesti in pastoralno razločevanje. ne ponuja vnaprej določenih rešitev, temveč cerkev vzgaja za evangeljski način bivanja v realnosti, njene interpretacije in odgovornega usmerjanja delovanja. Presenetila me je še ena konvergenca. Mnogi ste opazili, da danes skupno dobro ni le cilj, ki mu je treba slediti, je realnost, ki jo je treba skupaj ponovno odkriti. Živimo v času, ko je težko celo prepoznati, kaj je resnično dobro za vse. Zato je cerkev, ukoreninjena v Kristusu, poklicana varovati kraje srečanja, poslušanja in dialoga, kjer lahko uspeva prenovljena kultura skupnega dobrega. To zahteva tudi potrpežljivo vzgojno delo, ki nam pomaga prepoznati nedotakljivo dostojanstvo vsakega človeka in odgovornost, ki nas veže drug do drugega. Na tej poti revni niso le prejemniki naše skrbi, temveč protagonisti upanja, ki jih Bog nenehno prebuja v zgodovini. Iz mnogih vaših razmišljanj se močno pojavilo tudi drugo prepričanje. Ko smo se spraševali o odgovornosti cerkve v današnjem svetu, ste nenehno poudarjali pomen pričevanja, bližine, oblikovanja vesti in gradnje bratskih ter verodostojnih skupnosti. To pričevanje se rodi iz srečanja s Kristusom, iz njegove besede in sakramento, v kateri Gospod podpira svoje ljudstvo in mu omogoča, da služi svetu s močjo evangelija. Cerkev je poklicana, da vedno bolj postaja to, kar oznanja. Na tem temelju lahko obrodijo sadove tudi potrebne reforme struktur, institucij in procesov. Tako ti dnevi krepijo moje upanje. Ne le za to, kar smo si podelili, ampak tudi za način, kako smo to storili. V času, ki ga zaznamuje polarizacija, postane del njenega sporočila tudi način, kako cerkev posluša in se pogovarja. Če bomo še naprej skupaj iskali Gospodovo voljo in se pustili voditi Svetemu Duhu, sem prepričan, da bo naša skupnost postala vedno bolj rodovitna za poslanstvo cerkve in za služenje vsej človeški družini. Verjamem, da postopno ponovno odkrijemo najbolj pristen pomen konzistorija. Gre za zbiranje kardinalskega zbora okoli Petrovega naslednika, da bi Sveti Duh z medsebojnim poslušanjem in skupnim razločevanjem pomagal papežu voditi cerkev. Ne parlament, ne kongres, na katerem prevladujejo mnenja ali interesi, temveč izkušnja skupnosti v službi poslanstva. Kar se učimo živeti v teh dneh, ne zadeva le kardinalskega zbora. To je način življenja, ki smo ga poklicani spodbujati po vsej cerkvi, da bi vsak krščeni v skladu s svojim poklicem in odgovornostjo lahko sodeloval pri gradnji civilizacije ljubezni in služenja skupnemu dobremu. Kot sem že omenil, želim nadaljevati to kot letno srečanje od prihodnega leta naprej. Datuma še nisem določil. Nameravam ga sporočiti proti koncu tega leta. Ta konzistorij je bil dragocen trenutek, vendar ne sme ostati osamljen dogodek. Po vsej cerkvi želimo spodbujati prostore, v kateri se lahko Božje ljudstvo med seboj posluša, moli, razločuje in skupaj hodi po poti. To je duša izvajanja sinode. To bo tudi duh naslednjega srečanja, posvečenega Amoris Laetitia in mnogih drugih pobud, ki jih bo Gospod prosil, da jih izvedemo. Pomembno ni pomnožiti število srečanj, temveč se naučiti doživljati srečanja, v kateri se s poslušanjem drug drugega učimo skupaj poslušati Gospoda. Preden zaključim, bi rad pozdravil soglasni poziv, ki je išel iz tega konzistorija in sem ga sprejel za svojega. Pravzaprav bi rad, da bi to storili skupaj s temi besedami. Povejmo to našim bratom škofom, cerkvam, ki so zaupane našemu delu in vsem ljudstvom na zemlji. Bog si želi miru za vsak narod in vsako ljudstvo. Zato se ne smemo vdati nasilju. Nasilje ne bo imelo zadnje besede. Bog skozi zgodovino še naprej odpira poti sprave in miru. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Poslušate program Radia Ognjišče. Čas je za molitev častitljivega dela rožnega venca. Danes bomo molili pod vodstvom ljubljanskega pomožnega škofa Antona Jamnika.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od odod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, v Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In odpeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ure.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ure.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ure.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujame.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujame.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujame.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, ovari nas peklenskega ognja
1: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In opeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujame.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestva, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujami.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujami.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujami.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujami.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujami.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujami.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujami.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujami.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujami.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujami.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, prijdi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujami.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujami.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujami.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kar je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: a uvarvi nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
5: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvaruj nas peklenskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
6: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas skušnjavo, ter rešeši nas hudega.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
6: Gospod, daj sem vernim, rajnim, večni mir in pokoj
1: in večna luč naj jim sveti.
6: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
0: Naj vse vas in vse vaše domače spremlja in varuje Božji blagoslov, Gospod z vami.
1: In s svojim duhom.
0: Naj bo slavljeno ime Gospodovo.
1: Zdaj in na veke.
0: Naša pomoč je v imenu Gospodovem,
1: ki je ustvaril nebo in zemljo.
0: Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.

0: Ura je 35 minut, z vami Radio Ognišče, čas je za prva jutranja poročila, ki jih je pripravila Helena Križnik. Dobro jutro. Izredna seja državnega zbora, na kateri naj bi odredili parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank, je bila hitro končana. Večina poslancem namreč ni potrdila niti dnevnega reda. Opoziciji so napovedali, da bodo ustrajali pri svoji zahtevi za izredno sejo s tema točkama. Razmišljajo tudi o ustavni presoji poslovnika. Na pokovališču v Šenčurju so se včeraj popoldne z vojaškimi častmi poslovili od nekdanjega predsednika državnega sveta in Zveze društev upokojencev Janeza Sušnika. Predtem je bila v zgornjem domu slovenskega parlamenta tudi žalna seja, na njej je zdajši predsednik državnega sveta Marko Lotrič med drugim poudaril.
1: Državni svet Republike Slovenije ostaja Janezu Sušniku iskreno hvaležen za njegovo predano delo, za vizijo, s katero so ustvarjal razvoj te institucije in za pečat, ki ga je vtisnil v njegovo zgodovino. Njegova zapuščina ni zapisana le v dokumentih, odločitvah, razpravah, temveč tudi v razumevanju do demokratične institucije niso samoumevne. Treba jih je nenehno utemeljevati, varovati in krepiti.
0: Kako rešiti stanovanjsko krizo na stari celini, o tem so v minulih dneh razpravljali ministri Evropske unije, pristojni za socialne zadeve. Oblikovalce politik so pozvali, naj upoštevajo prepletanje med potrebami in demografskimi trendi. Predlagali so krepitev javnih in zasebnih naložb v najbolj obremenjena območja ter pristop, ki poleg novogradenj vključuje tudi prenovo in spremembo namembnosti obstoječih stavb ob hkratnem zmanjševanju birokratskih ovir. Tako je cilje komentirala ekonomistka doktorica Andreja Cirman.
2: Mislim, da gre za korak v zelo pravo smer. Štirje stebri so, ta steber je pač povečanje ponudbe, mobilizacija investicij. Takojšnji ukrepi, vedeti moramo, da mobilizacija ponudbe, če bomo danes naredili to, da bomo omogočili več ponudbe, kar je trenutno rak rana v celotni Evropi, bo kar nekaj časa trajalo. Zato moramo imeti ukrepe, s katerimi lahko gasimo na kratek rok in hkrati ukrepe, s katerimi bomo sproščali na dolgi rok. Regulacija na tem področju je prispevala k izredni rigidnosti tega trga, zraven imamo težave še na področju gradbeništva, ki zaostaja v inovativnosti, zaostaja v produktivnosti in trpi od spet močne regulacije, ki je vpeta v celotno področje.
0: V katastrofalnih potresih, ki sta pred tednom dni prizadela Venezuelo, je bilo poškodovanih ali uničenih več kot 58 tisoč poslopij. Tako kažejo prve ocene satelitskih podatkov, ki jih je objavila ameriška vesoljska agencija NASA. Oblasti v Caracasu so predtem sporočile, da naj bi bilo poškodovanih 855 poslopij, od katerih je bilo povsem uničenih 189. Sicer je potres zahteval vsaj 1700 življenj, več kot 5 tisoč ljudi je bilo ranjenih, še skoraj 45 tisoč pa jih pogrešajo. Danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte, jutri se bo jasnilo, vročina pa bo popustila. Torej danes temperature od 29 do 36, jutri pa od 23 do 38, le na Goriškem in obmorju okoli 30. Opozorilo, danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in večjih mestih. Obeti v petek in soboto bo precej jasno in

0: Ptuj, Kočevje, Črnomelj in Metlika, povsod oblačno 22 stopinj, Listca delno oblačno 21, Tolmin jasno 20, Gornji Grad, Kranj delno jasno 19 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Brnik delno oblačno 18, Logatec 17, na Kredarici pa jasno in 12 stopinj Celzija. Okvarjeno tovorno vozilo in kosi pneumatike ovirajo promet na Štajerski avtocesti pred Blagovico v smeri proti Ljubljani. Ponekod po državi pa megla zmanjšuje vidljivost. Toliko v poročilih, 5:35 minut je.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

To je bila skladba, ki je nosila naslov Piranski zaliv, Igor in zlati zvoki. Ja, verjamem, da bi bili zdaj le vsi radi nekje bolj na hladnem oziroma tam, kjer je tudi nekaj osvežitve in Piranski zaliv gotovo ponuja nekaj takega. Na Radio Ognišče danes v sredo 1. julija pa najprej voščimo 5:39. Dobro jutro. Helena Križnik, Boštjan Smole in Jože Bartol. In vam želimo lepo sredo 13. tedna med letom. Natanko na polovici leta smo, 182. dan tega leta. Do konca jih ostaja še 183, se pravi, jutri se boste številki zamenjali in prav je, da tudi o tem razmišljamo o začetku pravega poletja. Drage poslušalke in dragi

0: А виж как виц?
1: Gospod doktor, kako naj shujšam?
2: Ja, tako da hodite vsak dan eno uro.
1: A res, kdaj pa, pred kosilom ali po kosilu?
2: Najbolje, da ob času kosila.

15 minut do 6. Na današnji dan leta 1922 se je rodil duhovnik in pisatelj, avtor številnih knjig, Phil Bosmans. Njegove pozitivne misli so poimenovane tudi vitamini za srce. In kljub temu, da je umrl leta 2012 v njegovi domovini Belgiji, še vedno lahko vidite njegove vitamine, izpisane na avtobusih, na železniških postajah, v radih, na javnih mestih. Takole je zapisal. Usta imam, da govorim za dobro besedo, na katero nekdo čaka. Noge imam, da se napotim k bližnjemu. Moje srce pa je ustvarjeno za ljubezen in toplino do tistih, ki žive v hladu osamljenosti. Naj nam njegov vitamin za srce danes, v sredo 1. julija, sledi na vseh končkih današnjega dne.

Spremljate jutranji program Radija Ognjišče, še 10 minut je ostalo do 6. Zdaj le bomo slišali pesem o Frančiškovem daru življenja, potem pa že rubriko Svetnik dneva. Danes zgoduje svetopisemska žena Estera, ime izhaja iz perzijskega jezika, po naše pa pomeni zvezda. Zato danes poleg tistih redkih Slovenk, ki jim je ime Estera ali Ester, godujejo tudi tiste, ki jim pravijo zvezda oziroma zvezdana. No, po besedilu Silvestra Čuka nam bo današnjo godovnjakinjo predstavil Jure Sešek. Mi pa čestitamo vsem Esteram.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Prvi julij, Estera, judovska junakinja iz 6. stoletja pred Kristusom. Svetopisemske knjige Stare zaveze se po vsebini delijo na zgodovinske, poučne ali modrostne ter preroške. Med 21 zgodovinskimi knjigami je tudi Esterina knjiga, ki se bere kot roman. Imenuje se po glavni osebi, o kateri pripoveduje. Estero, rejenko Juda Mardoheja, je perzijski kralj Xerxes I, ki ga svetopismo imenuje Asuer in je vladal od leta 486 do 465 pred Kristusom, povzdignil za kraljico. Svojim vplivom na dvoru je Estera z Mardohejevo pomočjo rešila Jude, ki jih je dvornik Aman nameraval pomoriti. Knjiga poudarja Božjo previdnost in kaže, kako Bog skrbi za svoje ljudstvo, če mu je zvesto in če spolnjuje njegove zapovedi. Kralj Xerxes, Asuer, je napravil gostijo za vse velikaše svojega prostranega kraljestva. Po 7 dneh praznovanja je velel, naj pripeljajo kraljico Vasti, da bi velikašem pokazal njeno izredno lepoto. Muhasta kraljica pa ni hotela priti, zato jo je jezni kralj zavrgal. Izbirali so drugo kraljico med najlepšimi in najbolj modrimi mladenkami v kraljestvu. Na tem natečaju je zmagala Estera, judovsko dekle, ki je bila brez staršev in je zanjo skrbel njen stric Mardohej. Stric je ukazal, naj nič ne govori o tem, da je judovskega rodu. Prav tedaj je hudobni dvornik Aman, ki je smrtno sovražil Mardoheja, naklepal uničenje vseh judov v kraljestvu. Ko je bila Estera izbrana za kraljico, je Mardohej naročil, naj pri kralju posreduje za svoje rojake. "Kdo ve," je dejal, "ali nisi prav za ta čas prišla do kraljevskega dostojanstva, da bi rešila svoje rojake?" Mardohej je namreč trdno veroval, da Bog vodi usodo svojega izvoljenega ljudstva in vsak posameznik mora spoznati, kakšna vloga mu je namenjena, ter jo izpolniti. Estera je Mardoheja prosila, naj vsi judje za njo molijo in se postijo, da bo njena beseda našla pot do kraljevega srca. Ti so storili, kar je prosila, in po njenem posredovanju so bili judje v perzijskem kraljestvu rešeni, njihovi sovražniki, ki jih je poosebljal Aman, pa so bili uničeni. Esterino zaupno vero v Boga, zaradi katere jo cerkev časti kot svetnico, izraža njena molitev pred odločilnim srečanjem s kraljem. "Slišala sem od mladosti v svojem očetnem rodu, da si ti, Gospod, izvolil Izraela izmed vseh narodov in naše očete izmed vseh njih prednikov v večno dediščino, ter jim spomnil vse, kar si obljubil. Pravičen si, Gospod." Priznava krivdo svojih rojakov, potem pa zakliče: "O Bog, močnejši kot vsi, usliši glas obupajočih. Reši nas iz rok hudobnežev in me reši mojega strahu."

Zdaj pa k napovedniku našega radijskega sporeda. Sreda 1. julija prinaša najprej svetovalnico ob 8. uri, kjer bodo pravne zagate z odvetnico Matejo Maček. No, nekaj primerov evropskih smernic in argumentov za svobodno odločitev staršev pri vzgoji svojih otrok bo v rubriki Življenje išče pot ob 9:20 podala članica društva in profesorica v srednji šoli Klara Levstek. Vabljeni na odprtje razstave slikarke Mirjane Matič Dialogi med oblikami, ki bo danes ob 19. uri v galeriji Družina v Ljubljani. Avtorico bo predstavila likovna kritičarka Ana Marija Stibilšajn, ki bo tudi naša gostja v kulturnih utrinkih ob 10:15. Ob 14:30 bo komentar spletnega portala domovina.je. Zdravje je ena najpomembnejših skupnih vrednot, za uspešne spremembe v zdravstvu pa so potrebni sodelovanje, strokovnost ter odprt dialog. To je bilo ključno sporočilo okrogle mize, ki jo je junija organiziral Svetovni slovenski kongres v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije. Njenemu povzetku pa lahko prisluhnete danes v oddaji Pogovor o ob 17. uri. Dogodek je združil ugledne slovenske zdravstvene strokovnjake, pa tudi goste iz Avstrije in Švice. V glasbenem medgeneracijskem večeru ob 20. uri bomo predstavili novo pesem Andreja Šifrerja Izgubljeni sin, ki bo doživela ekskluzivno slovensko premiero prav na našem radiju. Z nami bodo tudi Martina Švab in Izak Palma z novim poročnim duetom ter Luka Cvetičanin s pesmijo, s katero je prišel v polfinale izbora za pesem Eurovizije v San Marinu. Naš program bomo končali z oddajo Otok ob 21:30 in tam nam bo delala družba pesniška zbirka Brodišče nizozemskega pisatelja in pesnika Tona Telehna v interpretaciji seveda dramskega igralca Gregorja Čušina. Toliko na kratko v napovedniku našega radijskega sporeda, vabljeni k poslušanju. Ura pa je 6:03.

Ura je 6:06, radio Ognjišče z vami na sredo 13. tedna med letom, 1. julij, natanko sredina leta 2026, danes nastopa 182. dan tega leta, do konca jih je še 183. Irska bo danes prevzela polletno predsedovanje ministerskemu svetu Evropske skupnosti. Sončni vzhod danes o 5:15, zahod ob 20:57, dan traja 15:42, noč 8:18 in prva razlika od seveda preteklega tedna, dan se je že skrajšal od tedno dni, torej za 3 minute. Ne veliko, ampak se je začel. Gremo k vremenu. Vremenoslovci pravijo, da bo danes prva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo nevihte in jutri se bo zjasnilo, vročina pa bo popustila. V Mariboru trenutno delno jasno 22, Ljubljana, Celje, Novo mesto povsod 21 stopin, v Kopru jasno 20, v Murski Soboti pa oblačno in 19 stopin Celzija. Zastoji so že na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani, okvarjeno vozilo pa ovira promet na štajerski avtocesti na počasnem pasu med Blagovico in Podmiljem proti Celju. Ponekod po Sloveniji tudi megla zmanjšuje vidljivost. Vozite previdno.

6 in 11 minut, z nami je bila Bilbi, kamorkoli grejo ljudje, mi gremo na začetek novega meseca, 1. julij danes. In sicer je to 7. mesec v letu, ima 31 dni, ime pa je dobil po rimskem državniku Juliju Cezarju, ki je s koledarsko reformo zaznamoval zgodovino merjenja časa. No, v številnih jezikih nosi mesec julij podobno ime, angleško July, italijansko luglio, francosko juillet, nemško juli, v starem slovenskem poimenovanju pa je mali srpan. Julij je seveda mesec sonca, počitnic in pa bogatega daru narave. Še nekaj besed o tem, tudi v nadaljevanju po skladbi ansambla Saše Avsenika.

16 minut, 1. julij nas postavi na zanimivo razpotje. Torej, pol leta je že za nami, drugo polovico danes začenjamo pisati. Ne sprašujemo se le, kaj smo dosegli, ampak tudi kaj smo postali. Vsak dan nas namreč počasi oblikuje. Če smo v preteklih mesecih komu pomagali, komu iz srca odpustili, bili v pomoč, je bila polovica leta dobro uporabljena. No, druga polovica pa je pred nami kot nova priložnost, da tisto, kar je ostalo nedokončano, dozori in tudi obrodi.

26 minut, danes bo še velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in večjih mestih. Včeraj so v podnanosu izmerili 38,7 stopinje Celzija, kar je nov slovenski junijski rekord. Na Primorskem je včeraj popoldne nastala tudi močnejša nevihtna celica, na Postojnskem je padala toča je padala tudi v Borovnici, potem pa pred Ljubljano celica oslabela. Mesec julij torej začenjamo v znamenju vročine, kaj lahko pričakujemo, prihajajo osvežitve, no, o tem že prav kmalu po tele skladbi ansambla Lojzeta Slaka, v klepetu z dežurnim vremenoslovcem.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: 6:23 minut je ura, z nami pa dežurni prognostik Timotej Kozelj. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Želimo si, da bi bilo dobro, lepo in seveda tudi nekaj manj hladno. Bo? Danes še
2: bo.
1: Ne, jutri.
2: Jutri bo bolj hladno, danes pa še kar vročeno.
1: Ker povejte, ja, kako kaže z vremenom.
2: Trenutno po državi še tako pretežno jasno vreme z nekaj koprenaste oblačnosti. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, tako da bo nebo nekoliko bolj pokrito in popoldne bodo začele nastajati prve krajevne nevihte. Te se bodo zvečer nekako pojavljale tudi drugod po Sloveniji oziroma bo nekako se razširilo to dogajanje do vso Slovenijo. In bo nekako v prvem delu noči bodo te nevihte nekoliko izvenele in bodo nevihte bolj prišle v tak bolj enakomeren dež, v drugem delu noči pa se bo ozračje pa vendarle umirilo. Zvečer nas bo od severa prišla tudi hladna fronta, tako da takrat nekako pričakujemo na največje dogajanje in ob tem bo zapihal v notranjosti Slovenije tudi nekoliko ukrepljen severni veter, na Primorskem pa bo zapihala šibka do zmerna burja. Pred temu pa imamo za danes še izdano rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve. Temperature bodo danes še od 29 pa do 36. Teh 29 bomo verjetno izmerili v Alpskih dolinah oziroma v Zgornjesavski dolini, drugače pa najbolj vroče zopet oziroma spet na Goriškem, tam do okoli 36, v notranjosti pa tam 34 oziroma do 35 ponekod. Potem pa jutri nas pa čaka začetek dneva tak zmerno ponekod tudi pretežno oblačen, čez dan pa se bo od severa vseeno jasnilo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja, vročina pa bo popustila. In bodo dnevne temperature jutri le od 23 pa do 28, na Primorskem pa bo še do okoli 30. V petek kaže na tako sončno vreme, s tem, da pa bodo popoldne v notranjosti posamezne plohe. V soboto, prvi dan vikenda, kaže pa na precej jasno in pa suho vreme, temperature pa bodo v notranjosti večinoma pod 30 oziroma do okoli 30. Bo kar sprememba glede na prejšnje dni.
1: Še nekaj dežja bi potrebovali, ne, glede na sušo. To lahko rečemo, da tudi kaj prihaja, ali to je zgolj tisto, kar bodo prinesle nevihte oziroma ta neurja?
2: Ja, danes ob nevihtah bo prišlo seveda nekaj padavin, ampak bo precej krajevno odvisno oziroma bo prišlo do precej krajevnih, do velikih krajevnih razlik. Marsikje lahko se zgodi, da pa ponekod ne bo padlo.
1: Nič težje.
2: Bistveno, ja. Ampak je pa težko povedati točno, ki ne bi dobili prav nič dežja, lahko se
1: vse spremeni.
2: Tako je, seveda, ob teh nevihtah je vedno tako malce vprašanje, kako se bodo pomikale oziroma kje bodo nastale.
1: Počakamo.
2: Ampak nekaj dežja pa, sicer pa nekaj dežja pa vseeno, nasplošno pa je za pričakovati.
1: Hvala lepa, Timotej Kozelj, lepo sredo želim, vse dobro.
2: Tudi vam, nasvidenje.
1: 3 minute do poročil.

0: Ura je 36 minut, čas je za poročila, ki jih je pripravila Helena Križnik. Bratovščina svetega Pija X. Bo po napovedih danes v Švici kljub izrecni prepovedi svetega sedeža posvetila 4 nove škofe. V Vatikanu so opozorili, da bo šlo za novo razkolniško dejanje, ki bo za udeležence pomenilo tudi samodejno izobčenje. Papež Leon XIV. Je v pismu predstojnika in člane znova povabil k premisleku. Več Matjaž Merljak.
1: Papež poudarja, da cerkev ceni njihovo predanost bogoslužju, duhovniški vzgoji in željo po zvestobi izročilu. Vendar opozarja, da bi škofovska posvečenja brez papeškega mandata pomenila novo schizmatično dejanje. Ob tem izpostavlja predvsem duhovno dobro vernikov, saj bi bili zaradi takšnega dejanja prikrajšani za zakonito prejemanje zakramentov. V nekaterih primerih pa bi bili ti lahko celo neveljavni. Leon XIV. V pismu zapiše: "Prosim vas iz vsega srca, vrnite se." Dodaja še, da je raztrgati brezšivno Kristusovo oblačilo greh izjemne teže. Zato člane bratovščine poziva naj opustijo načrtovana posvečenja.
0: Čas bo pokazal, ali bo aktualna vlada sposobna voditi Slovenijo na podlagi lastnega programa ali bo prisiljena v nenehno prilagajanje političnim razmeram. To je za naš radio poudaril politični analitik Miran Videtič. Poklicali smo ga po odločitvi stranke Resnica, da se ne bo pridružila partnerstvu za razvoj, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Videtič je ocenil, da to ne predstavlja nepremostljive ovire.
2: Formalno oni te kozmetike očitno so ocenili, da ne potrebujejo, da s tistimi predlogi, ki bo vlada prišla pred parlament kot dobri, jih bojo podpirali, verjetno si bojo pa pustili tudi nekaj prostora za kakšne zadeve, kjer bi ocenjevali, da so njihova stališča drugačna.
0: Cene življenjskih potrebščin so bile ta mesec v medletni primerjavi višje za 3,6%, predvsem zaradi podražitve stanovanj, vode in energentov. Medletna inflacija je ostala na ravni majske. Država je med tem v prvem četrtletju ustvarila primankljaj v vrednosti 607 milijonov evrov oziroma 3% BDP-ja. Javni dolg je bil skoraj 65% na medletni ravni. Z julijem, v katerega smo vstopili, je za prebivalce na območju Radeč uvedena nova organizacija izvajanja nujne medicinske pomoči. Temelji na partnerstvu z zdravstvenim domom Laško.
3: Mi smo po dogovoru z zdravstvenim domom Radeč pravzaprav prevzeli kompletno organizacijo nudene nujne medicinske pomoči tudi v Radečah in smo v ta namen okrepili kadrovsko našo ekipo, kar bistveno, moram reči, skoraj podvojili. Prav tako je tudi tehnična oprema, pravzaprav jo bo zagotavljal zdravstveni dom Laško. V bistvu bomo prisotni v Radečah od 7 zjutraj do 7 zvečer vsak dan, 7 v letu, seveda pri nas pa tudi in v Laškem tudi po noči.
0: Tako direktorica zdravstvenega doma Laško Ingrid Mastnak. Še šport. Francozi so še enkrat dokazali, da so eni večjih favoritov svetovnega nogometnega prvenstva. V 16. finala so po zelo dobri predstavi premagali Švede s 3-0. Danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo nevihte, temperature bodo še do 36 stopinj Celzija. No, potem pa se bo na Primorskem ob šibki burji začelo spreminjati in zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del države, v drugem delu noči se bo zračje umirilo in jutri bo jasno, vročina bo popustila, temperature pa bodo 23 do 28, na Goriškem in ob morju okoli 30. Še opozorilo, danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in večjih mestih. Obeti petek in sobota, sončno, popoldne pa v notranjosti, možnost posameznih ploh. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 6. Maribor jasno 22, Ljubljana, Koper, Celje in Novo mesto povsod 21 stopinj, v Murski Soboti oblačno 20. Še nekaj drugih krajev. Slovenske Konjice Jasno 23, Rogaška Slatina.

0: Drici delno jasno, 12 stopinj Celzija. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Center proti Viču, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti na počasnem pasu med Blagovico in Podmiljem proti Celju. Ponekod po Sloveniji pa je tudi megla, ki zmanjšuje vidljivost. Toliko v poročilih, 6:36 minut je.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Še 21 minut je ostalo do 7, danes ob 19. uri bo v galeriji Družina odprtje razstave slikarke z Hrvaške z Istre Mirjane Matić z naslovom Dialogi med oblikami. Razstavo in avtorico bo danes v galeriji Družina predstavila likovna kritičarka Ana Marija Stibil-Šajn.
1: V njenih delih se stikata zemlja in nebo, materialni in duhovni svet. Gre za stare hiše, za strukturalno naglašene zidove, ampak vsa ta njena arhitektura, kljub temu, da izhaja iz enega realnega izkustva, je vendarle upodobljena na svojstven način. Včasih sploh ne vidimo temeljev teh njenih starih hiš, njenih zgrad. Te stene se visoko dvigajo v nebo. Kljub temu, da so včasih nekoliko vegaste, je statika in moč teh zidov izrazito poudarjena.
0: Naj povem, da bo razstava na ogledu 22. avgusta. Vi pa lepo vabljeni tudi k poslušanju kulturnih utrinkov, danes ob 10. uri in 15 minut, ko bomo o tej razstavi povedali še nekaj več.

Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Lidija Percan. Peter Aleksandar. Riki je povedal.

Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču jutri ob 20.

12 minut do sedmih, na današnji dan leta 1924 je bil v Dolenju pod planino pri Ajdovščini rojen bogoslovec, slovenski učenec, pričevalec Emil Kete. Po maturi leta 1944 se je vpisal bogoslovje in postal gojenec v goriškem velikem semenišču, kjer so ga na duhovniški poklic pripravljali skupaj z drugimi Slovenci, Hrvati, Italijani in Furlani. No, novembra istega leta, se pravi 1944, so ga po obisku doma, kjer je prišel pogledat bolnega očeta, ujeli in mučili ter na koncu tudi ubili lokalni komunisti. V svojem dnevniku je v slutni smrti zapisal: Kristus mora biti naš zgled z vsem svojim življenjem. Slediti mu moramo tudi na Kalvarijo, ne samo na goro Tabor. Isti Kristus, ki je bil poveličan na Taboru, je bil kasneje križan tudi na Kalvariji. Tako Emil Kete, danes se ga spominjamo. Ura je 11 minut do sedmih, zdaj lepa pojdi v miru z borom svetega Nikolaja iz Litije.

Še 8 minut do 7, zdaj le bo z nami še Franci Rotar, potem pa boste slišali današnjo duhovno misel na poti s svetim Frančiškom ob 800-letnici njegove smrti. Avtor Tadej Sadar danes o delih večnega odrešenja. Bral bo dramski igralec Pavle Ravnohrib.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 1. julij, dela večnega odrešenja.
2: Polovica leta je za nami, ko v kratkih mislih hodimo po poti s Frančiškom in se družimo z njim ob njegovi bogati duhovni zapuščini. Ob branju svetnikovih izjav o sebi močno izstopa popolno izničenje svojega deleža. Vse je ena sama hvala Gospodu. Zanikanje, skoraj zaničevanje samega sebe, je tako izrazito, da v bralcu lahko zbudi občutek pretiravanja. Tomaž Čelanski takšne pomisleke zavrne z izjemnim čutom za razlikovanje med zemeljskim in svetim, o čemer je pisal že apostol Pavel v pismu Korinčanom, ko jim je naročal, naj se ne napihujejo drug pred drugim, saj smo vse, kar imamo, prijeli od stvarnika. Čelanski pa je zapisal, čudeži ne delajo svetosti, ampak jo zgolj dokazujejo. Zato bomo obšli čudeže, kljub njihovi številčnosti in raje nanizali dela večnega odrešenja. Vse, kar človek naredi, tudi če v moči čudeže, mine. Dela odrešenja, ki so vedno posledica izrazov ljubezni, pa ostanejo večno. Katerim boste torej posvetili svoj čas in svoj trud?

7:08, radio Ognišče z vami, sreda 13. tedna med letom, Irska danes prevzema polletno predsedovanje ministerskemu svetu Evropske unije. Sicer smo prav na začetku druge polovice leta in sicer 182. dan tega leta je danes, do konca jih je pa še 183. V tem tednu se je dan skrajšal za 3 minutke, kar pomeni, da se počasi, seveda poletje sicer z vrhunca, že ozira proti drugi polovici. Gremo k vremenu in sicer pravijo vremenoslovci, da bo danes še sončno in vroče, temperature bodo še visoke, do 36 stopinj Celzija, po nižinah bo še velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Potem pa se bo popoldne začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije in jutri bo potem čez dan že jasno, vročina pa bo popustila. Kako je s temperaturami? Pred eno uro v Mariboru jasno 23, Koper, Celje, Novo mesto povsod 22 stopinj, Ljubljana in Murska Sobota pa 21 stopinj. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani, pa na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Center proti Viču, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Predmet na vozišču je na štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji in pa še to, da je ponekod po Sloveniji megla, ki zmanjšuje vidljivost. Vozite previdno in strpno. 7:10.

7:13 minut danes 1. julija bodo na Ptujski gori obhajali vigilijo praznika Ptujsko-gorske Matere Božje, ki jo verniki poznajo kot Marijo Zavetnico s plaščem. Ob 20. uri se bo začelo bogoslužje, no Šentvorsco pa bodo obhajali jutri v četrtek, ob 9. bo najprej molitvena ura in ob 10. somaševanje, ki ga bo vodil nadškof Alojzij Cvikl. Marijin razprti plašč na znamenitem gotskem reljefu ni le umetniška podoba, ampak ima tudi globoko sporočilo. Pod plaščem je prostor za vse. Za utrujene, zaskrbljene, hvaležne, tiste, ki iščejo novo upanje. In v času, ko je svet pogosto razdeljen, nas ta podoba vabi, da bi tudi sami znali drug drugemu ponuditi zavetje. Ob tem pa seveda vabljeni na Ptujsko goro.

17 minut, julij je mesec polnega poletja, žita zorijo, sadje polni veje, dnevi so dolgi in svetli, staro slovensko ime za ta čas je mali srpan, saj so opravili prve žetve še srpi. Julij je ponekod tudi lipan, saj takrat zadišijo lipe, drugod pa zasledimo tudi ime červenec, povezano je z rdečino zorečih sadežev. Narava nas uči potrpežljivosti, da nič ne dozori čez noč. In tako je tudi z našim življenjem. Najlepši sadovi pogosto zrastejo iz tihega vsakodnevnega truda. Dobro jutro želimo v sredi 1. julija.

da danes bo srečen dan. To sem začutil že zjutraj. Upam pa, da bo srečen dan prav za vse ljudi.

Zdaj pa na današnji goriški večer, ki bo v Gorici ob dnevu državnosti povezal zgodbe Slovencev doma, v zamejstvu in po svetu. Začetek bo ob 20:30 s temami povezanimi slovensko identiteto, zgodovino in skupnim spominom na njem. Sodelovali bodo doktorica Helena Jaklič, odvetnica Marijana Poznič iz Argentine in pa župnik Marjan Markežič. Pogovor bo vodila Erika Jazbar. Skupni spomin ni le pogled nazaj, ampak je temelj za prihodnost. Kdor pozna svoje korenine, lahko lažje razume sedanjost in samozavestneje stopa naprej. Zato lepo vabljeni na Goriški večer danes.

0: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
1: Radio Ognjišče.
2: V Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.
3: Ura je 37 minut, čas je za tretja jutranja poročila, ki jih je pripravila Helena Križnik. Znano je, koga je predsednica republike predlagala za novega zagovornika načela enakosti. Na položaju, ki ga trenutno še zaseda Miha Lobnik, Nataša Pirc-Musar vidi Barbaro Zupančič. Uradu predsednice republike so navedli, da gre za priznano strokovnjakinjo z več kot 20-letnimi izkušnjami na področju zaposlitvene rehabilitacije, vključevanja ranljivih skupin na trg dela, spodbujanja enakosti, preprečevanja diskriminacije, varstva človekovih pravic in upravljanja raznolikosti. Kakšno bo sicer sodelovanje Nataše Pirc-Musar z novo vlado, če predsednica republike ne bo spremenila pristopa, ne bo dobro, je za naš radio menil politični analitik Miran Videtič.
4: Predsednica bo prvo morala pri sebi narediti revizijo, žal je še ni, da je državnica, ne pa politikantka. Ne glede na to, da je prišla iz bazena Milana Kučana in je verjetno dolžna temu krogu kar nekaj, bo morala nekje narediti ta miselni preskok in pravzaprav postati državnica, če ne bo doživela usodo Danila Türka.
3: V Kočevju so odprli nov evropski distribucijski center in proizvodno halo za sestavo robotskih sistemov japonske korporacije Yaskawa. Minister za gospodarstvo Anže Logar je ob tej priložnosti zagotovil, da bo naša država še naprej podpirala naložbe z visoko dodano vrednostjo, inovacijami in naprednimi tehnologijami.
5: V Sloveniji se robotov ne bojimo. Z njimi ne bomo polagali rok, ker je rezultat tako ali tako znan. Naša naloga tudi ni premagati robote. Naša naloga je pripraviti pogoje, ki bodo v Slovenijo privabili še druga visokotehnološka podjetja.
3: Evropska unija z mesecem, v katerega smo vstopili, odpravlja oprostitev plačila carine za uvoz blaga iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov. Po novem je za vsak izdelek v pošiljki poleg DDV obračunana tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Spletni nakupi so se tako podražili. Evropska poslanka iz vrst Evropske ljudske stranke Romana Tomc tega ukrepa ne podpira. Kot je sporočila na družbenem omrežju Facebook, ne verjame, da bo bistveno zmanjšal število pošiljk z Kitajske oziroma da bodo ljudje zato množično začeli kupovati evropske izdelke. Ob tem je opozorila še na dodatno birokracijo in administrativne stroške. Še šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala povratno tekmo polfinala Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje in sicer za ostankom z 0-3 z prve tekme. Glede na videno v Nitri, Slovenke ne bi smele imeti težav z uvrstitvijo v finale, kjer jih bi čakal zmagovalec dvoboja med Švedsko in Madžarsko. Zdaj pa k vremenu, več o njem dežurni prognostik Timotej Kozel.
6: Trenutno po državi še tako pretežno jasno vreme z nekaj koprenaste oblačnosti. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, tako da bo nebo nekoliko bolj pokrito in popoldne bodo začele nastajati prve krajevne nevihte. Te se bodo začer pojavljale tudi drugod po Sloveniji oziroma bo nekako se razširilo to dogajanje do vso Slovenijo in bo nekako v prvem delu noči bodo te nevihte nekoliko izvenele in bodo nevihte bolj prišle v tak bolj enakomeren dež, v drugem delu noči pa se bo ozračje pa vendarle umirilo. Zvečer nas bo od severa prišla tudi hladna fronta, takrat nekako pričakujemo na največje dogajanje in ob tem bo zapihal v notranjosti Slovenije tudi nekoliko ukrepljen severni veter, na Primorskem pa bo zapihala šibka do zmerna burja. Pred temu pa imamo za danes še izdano rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve. Temperature bodo danes še od 29 pa do 36, teh 29 bomo verjetno izmerili v Alpskih dolinah, oziroma v Zgornji Savski dolini, drugače pa najbolj vroče spet na Goriškem, tam do okoli 36, v notranjosti pa tam 34 oziroma do 35 ponekod.
3: Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob sedmih. Škofijska mesta, Maribor delno oblačno 24 stopinj Celzija, Koper, Celje in Murska Sobota povsod jasno 23, Novo mesto delno jasno 22 in Ljubljana delno jasno 21 stopinj Celzija. Še nekaj drugih krajev, Ajdovščina jasno 24, Nova Gorica, Kočevje, Rogaška Slatina povsod jasno in 23, Tolmin jasno 22, Mežica jasno 21, Gorenja vas in Babno polje ter tudi letališče Jožeta Pučnika Brnik jasno 20 stopin, Bohinjska Češnica in Vrhnika jasno 19, na Kredarici pa ob 7. uri jasno in 12 stopin Celzija.

0: Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na Štajerske avtocesti na priključku Blagovica še do 8. ure poteka vzdrževalna dela. Občasno so možne kratkotrajne popolne zapore iz voza iz smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti na priključku Postojna sta zaprta izvoz iz smeri Kopra in uvoz proti Kopru, uvoz proti Ljubljani pa zaprejo 6. julija. Zaprta bo cesta Črnivec-Redmerje v Šmiklavžu danes in jutri od 6. do 19. ure, obvoz so uredili. Na cesti Ig pod Peč pa bo pri krožišču pri Igu zaprt izvoz iz krožišča proti Podpeči v četrtek in petek vsak dan od 6. do 20. ure. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišča Sandra Ksetič Urbančič.
1: In to je bilo tudi vse v poročilih, 7:37 minut je.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Še obvestilo, vse obveščamo, da je prva romarska skupina za potovanje v Indijo z Radijem Ognjišče in turistično agencijo Oskar že polna. Romarska pot v deželo svete matere Terezije, svetega Frančiška Ksaverija in osupljivega Taj Mahala še vedno vabi. Zato razmišljamo o še eni skupini, vendar pa bo ta zaživela le, če se vas zbere dovolj. Če ste si na pot potihoma želeli, vendar pa mislili, da je že prepozno, morda še ni. Zato nikar ne odlašajte s prijavo, več informacij dobite na agencija@oskar.si.

V Ljubljano prihaja ameriški zbor Labyrinth Choir. V četrtek 9. julija ob 19:30 bo cerkev svetega Jakoba napolnila zborovska glasba. Večer Pojte o sanjah prinaša glasbo o upanju, pogumu in lepih stvareh, ki nas držijo po konci. Labyrinth Choir 9. julija ob 19:30 v cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani. Vstop je prost.

19 minut do 8 je, ko se začne julij. Danes je 1. julij. Pogosto ugotovimo, kako hitro čas teče, kajti smo že na polovici leta 2026. Toda ne skrbite, koledar ni in ne sme biti naš gospodar, ampak le opomnik. Torej, prva polovica leta je za nami in je že marsikaj pokazala, katere odločitve so bile dobre, kaj bi lahko popravili in komu bi morali seveda nameniti več časa. Prihodnosti ne moremo začeti znova, lahko pa današnji dan začnemo pisati na novo. Vsako jutro je prazna stran, ki čaka, da jo napišemo z dobrimi dejanji. Naj bo taka tudi sreda 1. julija. Dobro jutro!

0: Marjan Bunić, Jakobčuk in Andrej Jerman so bili tole v skladbi, v kateri se sodelavci Radia Ognjišče zahvaljujemo seveda vsem našim prijateljem, zvestim projevcem, seveda ob tem tudi tako neusiljivo vabimo, da se nam pridružite v prijateljstvu Radia Ognjišče. Saj veste, nič 1-512-11-26, zaupate nam svoje podatke, potem pa se obvežete za nek neobvezen dar za podporo našemu radiju. V zameno dobite voščila po ugodnejših cenah in pa seveda tudi obvestila o smrtnice in tako naprej. Dobro, gremo zdaj k svetovalnici, ki se bo začela čez 14 minut, natanko ob 8. uri, in sicer bodo danes na sporedu pravne zagate. Z nami bo odvetnica Mateja Maček, ki bo odgovarjala na vaše vprašanja, in lepo vabljeni, da ste med 8. in pol 9. z nami.
1: Spominčice.
2: Dragi poslušalci, imate kak poseben spomin na Cirih? Tak je namreč naslov viže Spomin na Cirih, z vinilne plošče Odmev s Triglava, ki je šla leta 1969, prihaja. Leta 1993 so skladbo še enkrat posneli in na njej tudi solist Greg Avsenik. Ampak gremo po vrsti. Na začetku 50-ih let je Ljubljanski radio iskal nove moči predvsem na področju ljudske glasbe. In Vilko Avsenik je razmišljal, da bi bil lahko prav Slavko v veliko pomoč na radiju, ko bi se le malce discipliniral. Zato sta pol leta pilila izvajanje na harmoniki. Nekega dne je August Stanko, prva harmonika takrat, na radiju Ljubljana, zbolel. Pa so Vilko vprašali, ali pozna kakega harmonikarja, ki bi ga lahko nadomestil. Vilko je vprašal Slavka, če bi spremljal Franca Korena in Danico Filiplič, in Slavko je ponudbo sprejel. Tako je Vilko glasbenemu uredniku Janezu Bitencu priporočil mlajšega brata. 3. aprila 1953 je Slavko Avsenik kot solist prvič v živo nastopil pred radijskim mikrofonom in v hipu se je pokazalo, da je Vilko dobro presodil njegove zmožnosti. Bitenc je bil navdušen in začelo se je. Spomin na Cirih, skladba Vilka in Slavka Avsenika iz leta 1969, poznaje leta 1993. In tudi letos z veseljem prisluhnemo.

0: Мишка Квиц.
1: Gospod doktor, kako naj shujšam?
2: Ja, tako da hodite vsak dan eno uro.
1: A res, kdaj pa, pred kosilom ali po kosilu?
2: Najbolje, da ob času kosila.

0: germanski praznik v Postojni bo že to nedeljo od jutra do pozne noči.
1: Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli. radio.ognjizce.si Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Lepo pozdravljeni, z vami Radio Ognjišče in zdaj le tudi radijska svetovalnica s pravnimi zagatami. Z nami je odvetnica Mateja Maček. Pozdravljeni.
4: Dobro jutro.
3: Današnja oddaja, tako kot vse ostale, poteka v živo, tako da če imate vaše vprašanje, pošlite oziroma pokličite na 01 512 10 00. Če boste vprašanje poslali po elektronski pošti na svetovalnica@ognjizce.si, bomo nanj odgovorili seveda v eni od prihodnih oddaj, tako da lepo vabljeni, da se nam pridružite. Sicer pa imamo tudi nekaj vprašanj, vaših vprašanj na zalogo, tako da bomo z njimi začeli našo današnjo oddajo. Takole piše poslušalka Marija iz Maribora. Svoji edini hčerki bi rada podarila denarna sredstva, 150 tisoč evrov, saj z možem kupujeta zemljišče z gradbenim dovoljenjem, saj nameravata zgraditi hišo. Kaj naj storim, da bo jasno, da je ta znesek njen poseben prispevek? Sedaj živita v moji hiši, po finančni konstrukciji bi moje darilo hčerki pomenilo približno 25% stroškov, 75% pa bi dejansko financirala hčerka in mož, vsak pol oziroma skupaj tudi z najetjem kredita. Kako svetujete, da uredimo zadevo, denarno darilo dajem le hčerki, ne tudi zetu in želim, da se to upošteva, zet se načeloma s tem strinja?
4: No, zdaj v bistvu je popolnoma jasno, da je kljub temu, da gre za darilo, ki ni nepremičnina in bi zato morala biti sklenjena pogodba taka, da potem lahko pride do končne realizacije v zemljiški knjigi, bi jaz kot prvo svetovala, da naša poslušalka s hčerko sklene darilno pogodbo, pisno darilno pogodbo, v kateri izrecno pač se določi, da ona podarjuje s hčerki 150 tisoč evrov v gotovini. Lahko se doda še, da je to izključno darilo njej in v bistvu, da to pogodbo tudi prijavijo pristojnemu davčnemu organu, torej finančni upravi, izpostavi finančne uprave, na območju katere ima hčerka stalno bivališče, zato, da bo finančna uprava to pogodbo evidentirala oziroma jo zgolj potrdila. Davka tako ali tako ni, če mati podari hčerki darilo. In seveda je potem to dva izvoda pogodbe se pošle na finančno upravo z izpolnjenim obrazcem napovedi in v tej napovedi hčerka kot obdarjenka na koncu tega obrazca napovedi je tudi uveljavljanje morebitnih davčnih oprostitev, uveljavlja davčno oprostitev, ker je darovalka njena mati in uveljavlja pač davčno oprostitev, ker je hčerka darovalke. Na ta način bo imela hčerka dokument, v katerem je jasno razvidno, da je ta denar dobila od matere in je njeno posebno premoženje. Zdaj, kako bo pa hči v odnosu do svojega moža ta svoj lasten prispevek v pridobitev nove hiše uredila, je pa stvar njunega dogovora. Zdaj, če se ona dva strinjata, če sta soglasna, da je hčerka dejansko 25% prispevala iz svojega posebnega premoženja, 75% sredstva za pridobitev te nepremičine pa bosta zakonca zagotovila skupaj s svojimi denarnimi sredstvi, ki so njuno skupno premoženje oziroma seveda z skupnim odplačevanjem kredita, posojil, ki jih bosta za gradno hiše oziroma nakup parcele najela. V takem primeru potem je prav, da se pač ona da dogovorita, kako bosta že v štartu to razmerje ovrednotila. Ne? Zdaj, če tega posebnega darila strani matere, naše poslušalke, ne bi bilo, potem bi seveda bilo nekako normalno, da imata vsak polovico na skupnem premoženju. Tukaj pa v bistvu je potrebno definirati večji delež, ne, hčerke, in je prav, da se ona dva z ustrezno pogodbo o tem tudi sporazumeta. Ne. Torej, nekako bi razumela 75% njuno skupno premoženje, na katerem imata vsak polovico. To pomeni, da bi imela hčerka pač 25% večji delež kot pa mož. Zdaj, če mi pomagate Jože zdeliti, koliko je 75 na pol, je
3: 36
4: in nekaj, ne? Hčerka bi imela pa še 25% več. Ne? Tako da, ok, lahko pač se dogovorijo, ali da rečejo 40-60 ali kakorkoli, ne? Ker se čist do centa najbrž tudi ne vejo. Finančna konstrukcija je predvidena, kaj pa potem resnično pride med gradnjo, je pa težko reči. Ampak vsekakor je prav, da se odločijo ali že pri nakupu parcele, da določijo tako razmerje, a ne, in da tudi navedejo že v pogodbi, s katero kupujejo, kako bojo to zagotovili, da potem ni treba s kakšnim ustreznim sporazumom, lahko pa tudi. Tako da je pa prav, zlasti je pa pomembno, da darovalka v pogodbi izredno določi, da je to darilo, njeno darilo, hčeri in ne hčerini družini. Da se točno ve, da to je njeno darilo, ki ga daje hčerki, in da se ve, da bo hčerka to svoje posebno premoženje, ki ga je dobila z darilom od matere, vložila pač v gradno skupne hiše.
3: Dobro, to je bil odgovor na...
4: Zdaj, če je tukaj bi še to rekla, če je finančna konstrukcija v bistvu že dosti jasna, ker očitno je, ne, ker kupuje se pač hiša že z gradbenim dovoljenjem, ker pomeni, da te stroški nabave zemlje in
3: ureditve papirjev,
4: ne, dokumentacije so že fiksni, a ne, in se očitno potem predvidi še naprej, kako zadeva približno bo izgledala, potem lahko že v štartu dejansko pristopijo na način, da ob nakupu parcele že tako lastniško strukturo določijo.
3: Ali one dva to pogodbo skleneta med seboj oziroma...
4: Ne, ona da boste kupovala parcelo, lahko pa sporazum sklepata med seboj, ampak lahko upoštevata ta predviden prispevek, a ne, pa že lahko upoštevata tudi ob samem nakupu parcele, in že ko kupujeta parcelo, lahko se v bistvu upošteva, da pravzaprav bo pa razmerje tako. Ne. In ne kupujeta parcelo 50-50%, ampak jo kupujeta v drugačnem razmerju.
3: Dobro. To mislim, da je bilo to, kar se tiče...
4: Morda še to in predvsem jasno, da 150 tisoč evrov ne bomo prenašali v eni papirnati vrečki, a ne? Tako da naj v bistvu tudi mati kot darovalka, naša poslušalka kot darovalka v svojih hčerki, to denarno darilo izroči na način, da je nakaže na njen bančni račun.
3: To je tudi zaradi Fursa verjetno.
4: No, itak gotovinsko... gotovinsko poslovanje pri takem visokem znesku seveda ni na mestu.
3: Zdaj pa imamo telefon, in sicer je z nami Ana. Ana, se slišimo?
5: Ja, dober dan.
3: Kar povejte?
5: Pozdravljena, ja. Vprašala bi rada, jaz namreč dala svoje premoženje hišo nečakinji, ker ni smela nič otrok. In zdaj me pa zanima, ker mi je rekla zadnjič, da će, ko je smremi, ona lasnica, ne, ja sam še do smrti lasnica, potem je pa ona, in da mora od tega, potem, ko bo postala lasnica, plačati 25.000 evrov davka.
4: Ja, zdaj jaz te vem, gospa, vi ste rekla, sem dala nečakini, zdaj najprej morava razčistiti, kako ste dala, hočete reči, da ste napisala oporoko, s katero ste določila, da bo vaša nečakinja po vaši smrti podedovala to vašo hišo, ali kako ja. Drugače, z oporoko, oporoko ste naredila?
5: Veste kako, mi dve smo to naredile pri notarju in ona mora za mene, če bo potrebno poskrbeti za vse, mislim, vse obveznosti, pa za eno hčero od moža, ker je imel prej, mora splačati 4500 evrov po moji smrti.
4: Potem jaz domnevam, potem kar mi pripovedujete, da sta vi dve, torej vi in vaša nečakinja, sklenili pogodbo o dosmrtnem preživljanju.
5: Ja, ja, ja.
4: Lejte, potem je to odplačna pogodba, ki bo seveda učinkovala, kar se tiče prenosa lastninske pravice s trenutkom vaše smrti in s trenutkom vaše smrti bo vaša nečakinja na podlagi te sklenjene pogodbe postala lastnica oziroma pridobila ja. Lastništvo na to vaši hiši.
5: Ja.
4: Svoje obveznosti pa seveda mora izvrševati za časa vašega življenja oziroma jih bo morala, tako kot je v pogodbi določeno, izpolniti tudi recimo po vaši smrti v odnosu
5: ja.
4: Do...
5: Ja.
4: Do do oseb, ki so upravičene do nekih koristi. Ne? Zdaj, ja. Seveda, bo pa ta pogodba zapadla plačilo davka, ker to, to je jasno, tudi če je vi darilno pogodbo danes prepišete, da tako rečem po domače,
5: ja.
4: Torej, bi plačala davek na darilo, tako bo pa plačala davek na darilo ob vaši smrti, pri čemer bo, bo pristojen davčni organ upošteval tudi tiste obveznosti, ki jih je ona na podlagi te pogodbe vam ja. Za, izpolnjevala. A ne? In se potem ja. Dejansko davek ne odmeri od konkretne vrednosti vaše hiše v trenutku vaše smrti, pač pa se bo upoštevala od vrednosti hiše, se bo odbila vrednost, da rečem po domače, dane pomoči, ki jo boste vi strani svoje nečakinje prijela za časa življenja.
5: Aha.
4: In seveda, plačala bo pa davek. Zdaj, koliko je to, ali bo to 25.000 evrov ali bo kaj drugače, težko rečem. Vsekakor pa gre za davek, ki je pač določen s progresivno lestvico in je odvisen tudi od vajnega sorodstvenega razmerja, tako kot je že gospod Jože zdaj le povedal. Vaša nečakinja je dedinja drugega dednega reda, kar pomeni, da bo seveda plačevala davščine. Davščine so pa določene pač stopensko do takega zneska, tak procent, potem se dviguje, tako da jaz zdaj ne moram reči, da je to 25.000 ali ni 25.000, vsekakor pa bo znesek, verjetno, ker gre za hišo, mislim, kar nekaj, ne, ne bo to 500 evrov. Ne?
5: Ja, ja. No, kaj pa recimo, če ona vloži, da kaj naredi, kaj, da račune ima, se to kaj odšteje?
4: Seveda, seveda. Lejte, vi ste z sklenitvijo te pogodbe ste si zagotovila pač da ona izpolnjuje obveznosti ja. Do vas in če bo ja. Ona izpolnjevanje teh obveznosti z ustreznimi dokumenti tudi dokazala, se bo to seveda od vrednosti hiše odštevalo.
3: In s tem se ja, zmanjšuje
4: in se zato zmanjšuje davčna osnova, od katere bo pač odmeren potem davek na darilo oziroma, ja.
5: Ja, ja, ker to je mlada družina, recimo, ima že otročka pa moža, tako da upam, no, da bo vse vredo, da še bom en cajt, čeprav se že v letih, ampak bi še...
4: No, seveda, tudi mi vam želimo čim dalj časa, ja. Da bojo davek odmerili čim kasneje.
5: Ja, tako.
3: Hvala lepa, gospa Ana, za vaše vprašanje. Ja.
4: Tukaj bi morda poudarila davek na darilo ali pa davek na dediščino je pač enak, enake stopnje so, a ne? In treba je vedeti, če nekaj dobimo od staršev ali pa od starih staršev, slovenska davčna zakonodaja predvideva davčno oprostitev, ki jo pač seveda moraš uveljavljati, ampak davka ni. In potem se to kar nekako posplošeno, a ne, razume, da če pa nekaj dobiš v dar, pa ni davčnih obveznosti, so. Zlasti, če dobivaš od ljudi, ki niso tvoji sorodniki, ali če dobivaš od ljudi, ki niso pač tvoji starši. Torej, v tem konkretnem primeru je to teta, obdarjenka je nečakinja oziroma prejemnica pač tega premoženja je nečakinja. In tudi, če moraš plačati davek, ne, je še zmeraj to bistveno ceneje, kot pa, da to nepremičnino kupuješ. A ne? In je treba razumeti tudi, ne poznam dobro zakonodaje drugih evropskih držav, ampak vem, da se skoraj upam trditi, da je zelo malo ali celo nič držav, kjer je prejem darila od staršev neobdavčenja. Ali pa dediščina po starših neobdavčena.
3: Dobro, gremo naprej. Stric je bil poročen, piše naš poslušalec, in ni zapustil svojih otrok. Z oporoko je vse premoženje zapustil svoji ženi. Je pa izrecno dodal, da če bo žena umrla pred njim, vse njegovo premoženje deduje ženin sin, ki pa ga stric ni nikoli posvojil. Ali imam kot nečak omenjenega strica pravico do nujnega deleža? Vabilo na zapuščinsko obravnavo, ki je razpisana v septembru, sem že dobil. Zanimivo vprašanje, se pravi, stric se je poročil očitno?
4: Ne, stric je poročen, očitno je ob smrti bil poročen, ni imel svojih potomcev, naredil je oporoko in je vse svoje premoženje zapustil pač svoji soprogi. V oporoki je pa očitno določil tudi nadomestnega dediča, torej, če ga žena ne bo preživela, je določil kot nadomestnega dediča ženinega sina. To pravno in tako, tudi kot pogovorno rečemo, svojemu pastorku je zapustil kot nadomestnemu dediču svoje premoženje. Zdaj tukaj glih nimamo podatka, ali je ta žena preživela strica ali ne, ampak saj ni bistveno. Odgovor na vprašanje, ki ga je zastavil poslušalca, ali imam kot nečak pravico do nujnega deleža, je ne. Nečaki niso dediči, ki sodijo v krog nujnih dedičev. Verjetno je poslušalec dodal ta zadnji stavek, da je že prejel vabilo na zapuščinsko obravnavo, ki je razpisana v septembru, s vprašanjem oziroma zakaj pa potem dobivam vabilo. Zato, ker je pa je kot nečak očitno zakoniti dedič na podlagi vstopne pravice po enem od svojih staršev, ki je bil brat ali sestra od tega pokojnega strica. Sedaj pokojnega strica. V zapuščinskem postopku sodišče vedno vabi poleg oporočnih dedičev tudi zakonite dediče, kar pa ne pomeni, da bojo te zakoniti dediči dejansko tudi kaj dedovali. V primeru, da bi bila recimo stričeva oporoka neveljavna iz katerega koli razloga, kar bi v bistvu sodišče ugotovilo v pravdnem postopku, ker bi nekdo to zatrjeval, bi bil zapuščinski postopek prekinjen in bi bil tisti, ki zatrjuje, da je oporoka neveljavna, napoten na vložitev tožbe in bi v tem pravdnem postopku bilo ugotovljeno, da je oporoka, zdaj sploh ni važno iz katerega razloga, neveljavna oziroma nična, v takem primeru potem bi naš poslušalec kot nečak dedoval zakoniti dedni delež, ki mu pripada glede na število pač teh zakonitih dedičev. V primeru, da je pa oporoka veljavna in jaz kar verjamem, da ta oporoka je povsem veljavna, pa v bistvu bo sicer vabljen na zapuščinsko obravnavo oziroma je že bil vabljen kot zakoniti dedič na zapuščinsko obravnavo, nima pa možnosti, da zahteva iz zapuščinske mase nujni dedni delež. Tukaj bi morda pojasnila, nujni dediči so tisti, ki jim ta status nujnega dediča daje zakon o dedovanju. Nujni dediči so potomci, potem so zapustnikov zakonec oziroma partner, ki so upravičeni do nujnega deleža, ki predstavlja eno polovico zakonitega deleža. Torej, eno polovico deleža, ki bi mu pripadal, če ne bi bilo oporoke. Potem pa sodijo v krog nujnih dedičev tudi starši zapustnika, če seveda so še živi, ki imajo pravico uveljavljati nujni delež in njihov nujni delež ni več polovico zakonitega deleža, ampak tretjino. Prav tako pa ima izjemoma pravico uveljavljati nujni delež tudi brat ali sestra zapustnika, torej njegovi sorojenci, vendar mora biti izpolnjen še dodaten pogoj za to, da je lahko brat ali sestra nujni dedič, in sicer, da je trajno nezmožen za delo in nima sredstev za preživljanje. Tako da dejansko v praksi je resnično malo primerov, ko je brat ali sestra zapustnika upravičen do tega, da prejme nujni delež. Pa še morda to, zelo pogosto ljudje tudi napačno razmišljajo, če jim vsebina oporoke ni všeč, da je to razlog za izpodbijanje. Ne? Lejte, razlog za to, da je oporoka neveljavna ali spodbojna, je seveda, da ne izpolnjuje pogoje, ki jih za veljavnost oporoke določa zakonodaja. Zakon pravi, da je oporoka veljavna, če je narejena v eni od predpisanih oblik, ki jo zakon določa, in pa, da jo naredi oseba starejša od 15 let, ki je sposobna razsojanja. Največkrat ali pa zelo pogosto se pravzaprav spori okoli veljavnosti oporoke vrtijo okoli tega, ali je oporočitelj bil sposoben razsojanja. Zelo pogosto je ravno to. Ne? Ali pa je res svobodno napisal, ali je bil pod kakšno prisilo, pod kakšnim vplivom in podobne zadeve.
3: Dobro, še zadnje vprašanje, ki ga imamo in smo ga dobili po pošti. Imam stanovanje v blokovski soseski, za več blokov so bila narejena skupna parkirišča, no zdaj smo pa pri parkiriščih, ne? Zelenice, ekološki otoki in otroško igrišče, te površine so od izgradnje blokov v 80-ih letih prejšnjega stoletja bile ves čas v uporabi stanovalcev soseske, zemljiško knjižno pa so te parcele last občine. Kako lahko uredimo, da ne bo prišlo do tistega, kar se dogaja v Ljubljani, se pravi urejanje parkomatov na tak način, kot si ga je zamislila mestna uprava in njen
4: v Ljubljani. Župan. Zdaj, mi da nimava podatka, ali je to vprašanje poslano strani poslušalca v Ljubljani ali kje drugod. Zdaj, situacija je taka. Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine ima tudi poglavje, v katerem predvideno tudi določanje pripadajočih zemljišč k stanovanjskim hišam, soseskam in tako naprej. In mnogo, podarjam, mnogo postopkov na sodiščih poteka ravno za določenje pripadajočih zemljišč k posameznim stanovanjskim stavbam oziroma tudi sodišča v postopkih določajo skupna pripadajoča zemljišča in tukaj je točno taka situacija. Jaz verjamem, da v tej soseski, v kateri živi naš poslušalec, imajo določene površine, ki so za vsak blok posebne, najbrž kakšni ekološki otoki, lahko so ekološki otok, torej prostor za kontejnerje, za smeti, samo za vsako hišo, za vsak blok posebej, lahko so skupni ekološki otoki. To je pač od vsake soseske odvisno. Treba je skupnost etažnih lastnikov ali enega bloka ali večjih blokov se more pač odločiti in sprožiti ustrezen postopek določitve pripadajočega zemljišča in v tem postopku bo sodišče odločalo, kakšno je dejansko stanje na terenu, angažiralo bo ustrezne strokovnjake, ker sodišče, sodniki so pravniki in nimajo specialnega znanja z področja geodezije, z področja urbanizma, z področja arhitekture. Zato v tovrstnih postopkih angažirajo ustrezne izvedence, sodne izvedence potrebnih strok, ki potem na podlagi pregleda vse gradbene dokumentacije, ugotavlja, kaj je dejansko tisto, kar je namenjeno posameznemu bloku v soseski, kaj je tisto, kar je skupno, ker se vemo, soseske stanovanske so imele za več blokov otroško igrišče, nekje so imeli parkirišča, ki so bila za vsako hišo posebej, nekje so imela skupno parkirišča, različno je bilo in dejansko tisti že osnovni načrti, ki jih je mogoče dobiti seveda v arhivih in jih izvedenc, ki je postavljen strani sodišča, tudi pridobi, povejo, kakšen je bil namen že ob sami izgradnji in potem sodišče ustrezno določi pripadajoče zemljišče. In potem je to zemljišče, ki je v lasti vsakokratnih lastnikov posameznih delov v neki stavbi ali v več stavbah. Ne? Recimo, jaz poznam kar nekaj postopkov, v katerih sodelujem kot odvetnica, kjer točno to sodišče sedaj počenja. Določa, kaj je pripadajoče zemljišče.
3: K se pravi, enemu ni bloku, avtomatsko, tako kot piše tukaj v pismu, avtomatsko, da je to od občine?
4: Ne, zemljiško knjižno je od občine, zato ker pač tega nikoli niso urejali. Mi moramo vedeti nekaj, da tudi v preteklosti, v prejšnjem sistemu, so tudi ljudje kupovali parcele parcele na območju mest, ki so jo kupili, pa so imeli pač samo pravico uporabe, bila je pa družbena lastnina v last, mislim, v upravi, ne vem, konkretne občine. Ne? In zdaj, zadeva izvedlo se je lastninjenje, ampak te splošne površine so pa ostale seveda zemljiško knjižno v lasti občin in če stanovalci tega ne bojo uredili, pač tega ne bojo imeli urejen.
3: In potem
4: pa
3: bodo lahko tudi plačevali parkiranje.
4: Tako, če pa bojo z ustreznimi postopki uspeli dokazati, da so tiste površine za parkiranje namenjene ali konkretnemu enemu bloku ali večjim blokom.
3: In da je tako bilo tako že več čas, pravzaprav, da
4: tako
3: so že tako
4: bo pa potem določeno pripadajoče zemljišče, ki pač bo konkretno za katere stavbe in se potem to tudi evidentira v zemljiški knjigi.
3: Skratka,
4: to je potem, pa je to splošni skupen del stavbe oziroma skupno pripadajoče zemljišče k eni stavbi ali pa k večjim stavbam v soseski. To je pač potem stvar, ki se razčisti v tem postopku. Bi pa tukaj poudarila, da lahko tukaj kot predlagatelj oziroma kot stranka v postopku nastopa skupnost etažnih lastnikov posamezne stanovanjske stavbe. In to zastopa upravnik.
3: In to je treba urediti in to čim prej.
4: Ja, pametno je sprožiti ta postopek, ker potem je tudi v zemljiški knjigi takoj zaznamba postopka vzpostavitve oziroma ugotavljanje pripadajočega zemljišča in je ne nazadnje tudi zaznamba v zemljiški knjigi.
3: Tako, prej sem povedal, da je bilo to zadnje vprašanje, ki smo ga še imeli, tako da se za danes odvetnica Mateja Maček kar zahvaljujem za vaše odgovore in naj povem, da bo naslednja oddaja na sporedu 15. julija, to bo že v času počitnic, tako da bo ta oddaja posneta vnaprej in vas vabim, drage poslušalke in dragi poslušalci, ki imate kakšno vprašanje z področja prava, da pišete na svetovalnica@afnaognisce.si. In nam vaša vprašanja sporočite, torej v naslednji oddaji bomo na ta vprašanja odgovorili. Za danes pa želim vse dobro in pa seveda srečno.
4: Srečno.
6: Svetovalnica.
2: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

Tole je bila La Bamba in sicer skladba je Natuja v jutranjem programu Radija Ognjišče. Drugače seveda vse je slovenska glasba pri nas, ura je 8:35 minut. Svetovalnica je za nami, naslednja, kot ste slišali, bo 15. julija. Vaša vprašanja pa pošlite na svetovalnica@ognjisce.si. pa v naslov napišite, da gre za pravne zagate, da bomo vedeli. Tako, gremo k vremenu, danes bo sprva še sončno in vroče, potem pa se bo popoldne vreme spremenilo, začele se bodo krajevne nevihte, zvečer in po noči se bodo razširile nad večji del države in do jutri dopoldne se bo že zjasnilo in vročina bo popustila. Če bo danes še do 36 stopinj, bo jutri le še do 28 oziroma na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Še opozorilo, nič ni narobe, če ga tudi ponovim, danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in seveda v večjih mestih. Preglejmo še temperaturne podatke po Sloveniji ob 8, kako številke se uspenjajo, in sicer v Mariboru, Kopru in Murski Soboti 26 stopinj Celzija, Celje delno oblačno 25, Novo mesto jasno 24 in Ljubljana delno jasno 23 stopinj Celzija. Zdaj pa še na ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, pa na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Center v obesmeri, na Primorski avtocesti pa med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani, na cesti Laško-Celje pred Celjem prav tako zastoji. Predmet na cestišču je na Štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem v smeri proti Avstriji ter na Pomurski avtocesti med Lenartom in Pernico proti Mariboru. Vozite previdno in strpno, kjerkoli že ste.

Tako vstopili smo v mesec julij, ta prinaša tudi dolge večere, pa pogled v zvezdnato nebo in pa več priložnosti za oddih. Počitek seveda ni le noba, to je čas, ko lahko znova zaslišimo sebe in tudi ljudi okoli nas. Morda bo za nas prav v teh poletnih dneh največji uspeh to, da bomo odložili naglico, se usedli v senco bližnje lipe, pa prisluhnili petju ptic oziroma se pogovorili z bližnjim. Nekatere najdragocenejše stvari v življenju se zgodijo takrat, ko se za trenutek ustavimo. Naj bo lepa in blagoslovljena današnja sreda, 1. julija.

Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Lidija Perca. Peter Aleksander.

prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču jutri ob 20.

Tekočas je, da se od vas poslovim, jutranji voditelj Jože Bartol, želim vam blagoslovljen dan, sredo 1. julija. Na današnji dan se spominjamo ob obletnici njegovega rojstva duhovnika in pisatelja Fila Bosmansa, ki je avtor številnih knjig, v katerih so shranjeni vitamini za srce. Takole je zapisal v eni izmed svojih del. Verujem v Boga, kakršen se je razodel v Jezusu Kristusu in je v njem postal viden našim očem. Verujem v Boga, ki ljubi uboge in grešnike in ki se srdi samo na lažne svetnike in hinavce. Verujem v Boga, ki obvaruje prešuštnico pred kamenjanjem, ki izgubljeno ovco vzame na rame ter objame izgubljenega sina. Verjamem v Boga, ki tudi poljubi svojega izdajalca in razbojniku na križu, obljubi raj. Verujem torej v Boga, ki odpušča vsem tistim, ki delajo prestopke, a se jih pokesajo. Drage poslušalke in dragi poslušalci, Bog z vami.

0: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
1: Radio Ognjišče.
2: V Kobaridu na 105,9 MHz.
3: Ura je 9, dober dan in čas je za poročila. Z nami je dnevna urednica Meta Potočnik.
4: Dober dan. Premier Janez Janša je napovedal možnost selitve slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in zamrznitev priznanja Palestine. Predlog je sprožil kritike opozicije, strank demokratov in resnice ter zadržke predsednice republike Nataše Pirc-Musar. Nasprotniki opozarjajo, da bi bila selitev v nasprotju z dosedanjim stališčem Evropske unije in mednarodnim konsenzom glede statusa Jeruzalema. Na zunanjem ministrstvu pojasnjujejo, da morebitna selitev slovenskega veleposlaništva ni v pristojnosti vlade zgolj sama po sebi. Predlog mora pripraviti zunani minister, potrditi vlada, dokončno pa bi morala odprtje veleposlaništva v Jeruzalemu z ukazom odobriti tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Temperatura morja ob slovenski obali te dni dosega 30 stopinj Celzija. Martina Orando Bonaka z Morske biološke postaje Piran opozarja, da je ta del Jadrana najsevernejši, zato se morski organizmi, ki niso odporni na tako visoke temperature, nimajo več kam umakniti. Zlasti so na udaru školjke, spužve, korale in drugi pritrjeni organizmi, pravi. Segrevanje morja je že privabilo tudi tuje rodne ribe, ki jim to vrstne razmere zelo ustrezajo.
5: In večina teh topljoljubnih rib se v našem morju pojavlja le v enem primeru, nekatere občasno, nekatere pa so že v bistvu redni prebivalci slovenskega dela Jadrana, kot so recimo knez, vijoličasti morski bič, balestra in tudi velika sardela. Te ribe so v bistvu prilagojene na visoke temperature in zato so se sedaj tudi v tako toplem morju, kot je v teh dnevih, se počutijo v redu.
4: Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas, komisarka za širitev Marta Kos ter komisar za notranje zadeve in migracije Magnus Brunner so se včeraj mudili na obisku v Ankari. Sprejela sta jih turški predsednik Erdogan in zunanji minister. Govorili so predvsem o tesnejšem sodelovanju na ekonomskem področju in na področju migracij ter varnosti, o projektih Evropske unije v Turčiji in turški evropski prihodnosti. Do srečanja je prišlo v luči krhkega ameriško-iranskega premirja in negotovosti glede sproščanja ladijskega prometa v Hormuški ožini, spopadov v Libanonu ter tik pred vrhom zveze NATO, ki ga bo naslednji teden gostila prav Ankara.
2: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
3: V vročih dneh lahko na vrtovih in še posebej v rastlinjakih veliko lažje ohranjamo vlago v tleh, če si pomagamo z zastirkami, svetuje Miša Pušenjak, svetovalka specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor.
6: Ko so tla pokrita, so zasenčena, tudi vse folja precej preprečuje tudi shlapevanje vode, ne, v zrak, ne, medtem ko tele naravne zastirke nekoliko manj, ampak nekaj pa vseeno, pa kljub temu zemlja je pokrita, je bolj hladna in rastline tudi lažje in bolj pravilno sprejemajo to vodo. Voda se tudi lepše porazporedi po zemlji. Tako da, ja, je zalivanje, oziroma namakanje nekoč nekdaj ni bil težava, zato ker ni bilo treba tega veliko, pa to bilo potrebno poredko, pa rastline so tudi kakšen teden dni, tudi 14 dni suše preživele, ne, vse rastline, ne. Danes, ko imamo toliko te vročinske valov, pa še enkrat opozarjam, ne, letošnje leto smo začeli sušo. Leta 2004 smo ravno tako pomlad začeli sušo, ne. Tako da, jaz se bojim, no, letošnjega poletja, predvsem za kmete, tiste, ki imajo poljedelske pridelke, zdaj pa tu severovzhod Slovenije še pa toča razbila, ne, tako da že tako pšeni, ječmena ne bojo imeli in me je prav strah, no, kako se bo to vreme še nadaljevalo.
3: Celotnemu pogovoru z Mišo Pošenjak in Vse na svete lahko slišite, če v našem audio arhivu poiščete oddajo Svetovalnica. Danes bo sprva precej jasno, z nekaj koprinaste oblačnosti, čez dan pa se bo razvila kopasta oblačnost. Popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile na večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod veter severnih smeri. Najvišje temperature bodo danes od 29 do 36 stopinj Celzija. V drugem delu noči se bo ozračje umirilo in jutri se bo od severa razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v zgornje Savske doline okoli 13, najvišje dnevne pa od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj Celzija. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti posamezne nevihte, v soboto bo precej jasno in suho. Še opozorilo, danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Tu so še aktualne temperature, Koper 28 stopinj Celzija, Maribor, Murska Sobota, Črnomelj, Tolmin in Metlika 27, Celje in Litija 26, Novo mesto in Kranj 25, Ljubljana 24, Bohinjska Češnjica pa 23 stopinj Celzija. Do zastojo prihaja na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Celju zamude 20 minut. Med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru zamude 10 minut. Na Štajerski avtocesti je še zastoj med Domžalami in Ljubljano zamude manj kot 10 minut. Krajši zastoj tudi na Ljubljanski južni obvoznici pred zožitvijo pri priključku Center v obe smeri. Na Primorski avtocesti so zastoji pred Postojno in sicer proti Kopru zamude manj kot 5 minut. Nekaj zastojev še na cesti Laško-Celje in previdno vozite še na Pomurski avtocesti. Med Linartom in Pernico je promet oviran zaradi predmetov na vozišču. 9 in 6 minut je.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. H gospodu je odšel Gregor Musi iz Dola pri Ljubljani. H gospodu je odšel Gregor Musi iz Dola pri Ljubljani. Od njega se bodo poslovili danes ob 15. na pokopališču v Dolu pri Ljubljani. Od 10. naprej bo ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. V dopolnjenem 91. letu starosti je h gospodu odšla draga mama, stara mama in prababica Julka Filipič, po domače Lukačeva Julka iz Stare Oselice. V dopolnjenem 91. letu starosti je h gospodu odšla draga mama, stara mama in prababica Julka Filipič, po domače Lukačeva Julka iz Stare Oselice. Od nje se bodo poslovili danes ob 17. na pokopališču v Stari Oselici, leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Domači prosijo, da namesto cvetja in sveč darujete za dobrodelni namen. Svojci sporočajo, da je v 80. letu starosti k Bogu odšla Lojska Bajc, prijateljica Radija Ognišče iz Kamnika. Svojci sporočajo, da je v 80. letu starosti k Bogu odšla Lojska Bajc, prijateljica Radija Ognišče iz Kamnika. Pogreb bo danes ob 17. na Kamniških Žalah. Pokojnica bo v tamkajšnji poslovilni vežici ležala od 13. naprej. Svojci hvaležno odklanjajo sveče in cvetje. V 86. letu starosti je umrl Ivan Premrl iz Vrhpolja 91. pri Vipavi. V 86. letu starosti je umrl Ivan Premrl iz Vrhpolja 91. pri Vipavi. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 16. v Vrhpolju. Jutri od 13. naprej bo žara v domači hiši. V gospodu je v 100. letu zaspal Anton Goleš, dolgoletni uslužbenec v gozdarstvu in zavarovalstvu, pa tudi prijatelj Radija Ognišče in nekoč član Župnijskega pastoralnega sveta. V gospodu je v 100. letu zaspal Anton Goleš, dolgoletni uslužbenec v gozdarstvu in zavarovalstvu, pa tudi prijatelj Radija Ognišče in nekoč član Župnijskega pastoralnega sveta. Po rodu iz Most, nekaj časa Šiškar, več kot pol stoletja pa Bežigrajčan. Pogreb svetomašo bo v petek ob 10:30 iz vežice svetega Nikolaja na Plečnikovih Žalah.

0: poglejmo še med obvestila. Dragi poslušalci, prva romarska skupina za Indijo je že polna. In sicer romarska pot v deželo svete matere Terezije, svetega Frančiška Ksaverija in pa osupljivega Taj Mahala še vedno vabi. Zato razmišljamo o drugi skupini, a ta bo zaživela le, če se vas zbere dovolj. Če ste že razmišljali, da bi odšli na romanje v Indijo, še ni prepozno, ampak ne odlašajte s prijavo. Več informacij pa na spletni strani agencije Oskar, agencija@oskar.si. Ne odlašajte, ne oklevajte, ampak se opogumite.
1: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
2: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05-611-7220.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
4: Zdaj pa k današnjim kulturnim namigom. Lepo vabljeni na zaključni koncert Slovenskega fantovskega zbora in Slovenskega otroškega zbora, ki letos obeležuje 25. obletnico delovanja. Koncert bo ob 16. v Slovenski filharmoniji. Ob 18. lepo vabljeni v Finžgarjevo galerijo v Trnovem na odprtje razstave keramičnih del Miljanke Simšič. Gostje večera bo Jolanda Grom Ravnikar, Slovenka leta 2024. Imago Slovenije vabi ob 19. v Evangeličansko cerkev v Murski Soboti na koncert Lane Trotovšek in Maka Grgiča. Ter v Mestni muzej v Ljubljani ob 20.30 na koncert Tria Veliora. Galerija Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani vabi ob 19. na odprtje slikarske razstave slikarke Mirjane Matič, Dialogi med oblikami. Po 6 letih premora ponovno obujajo piranski kino pod zvezdami na čarobnem vrtu pastoralno-kulturnega centra Georgios. 9 brezplačnih filmskih projekcij se bo zvrstilo ob sredah od nocoj naprej. Danes ob 21.30 bo predpremiera slovenskega filma Skriti ljudje v režiji Mihe Hočevarja. Pred projekcijo pa bo ob 21. tudi pogovor z ustvarjalci. Vstop je prost. Vabljeni na koncert iz serije Plečnik in akapela, ki bo ob 20.30 v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah v Ljubljani. Nastopil bo akademski pevski zbor Maribor. Glasbena skupina Los Tilos iz Argentine bo danes ob 19.30 nastopila na glasbenem in folklornem srečanju v Vojniku. Vabljeni tudi na posebni koncert Univerzitetnega študentskega zbora in orkestra Krasna muzika iz Delfta na Nizozemskem, ki bo ob 19.30 v cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani.
5: Sreda je dan za kmečki glas.
6: V obdobju 2022 do 2025 so bile odkupne cene mleka zaradi pomanjkanja na rekordno visoki ravni. Stroškovno-prihodkovna pariteta pri prireji mleka že dolgo ni bila tako ugodna in dlje trajajoča. Na evropskem trgu z mlekom so se razmere začele zaostrovati v sredini preteklega leta, v Sloveniji pa z nekajmesečnim zamikom v zadnji četrtini istega leta. Ugodno razmerje med vhodnimi stroški ter odkupnimi cenami je privedlo do tega, da se je količina namolznega mleka v Evropski uniji začela povečevati, povečanje pa se je nadaljevalo tudi v obdobjih, ko je značilen padec pri reji mleka. Košnja, spravilo sena in silaže, baliranje ter številna druga opravila se pogosto izvajajo v kratkih vremenskih oknih, ko je treba izkoristiti vsak lep dan. Prav zato so poletni meseci tudi obdobje, ko se zgodi največ delovnih nezgod. Kombinacija časovnega pritiska, utrujenosti, visokih temperatur in dela s težko mehanizacijo ustvarja razmere, v katerih lahko že majhna napaka povzroči resne posledice. Sodobne kosilnice in drugi priključki imajo veliko moč ter hitro gibajoče se dele, ki lahko v trenutku povzročijo hude poškodbe. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
5: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.
0: 9:16 je, dober dan vam želimo vsi, ki bomo ustvarili radijski program v nadaljevanju. Tukaj so predvsem Boštjan Smolej in Matjaž Merljak, po pikniku pa pride tudi sestra Meta Potočnik, in sicer z njeno rubriko Življenje išče pot.
7: Vroče poletje

0: Вен је ишче пот.
1: Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, dobrodošli v rubriki Življenje išče pot. Za otroke šolskega leta konec, zato pa je čas, da spregovorimo ne le o učenju, temveč tudi o temi, ki je kar zahtevna, pa vendarle se zelo povezuje o življenjem naših otrok in mladostnikov, pa tudi učiteljev in vseh delavcev v vzgoji in izobraževanju. Gre namreč za temo, ki nam jo bo predstavila gospa Klara Levstek, članica Društva katoliških pedagogov Slovenije, in sicer o prezgodni seksualizaciji otrok, to še velja posebej za zelo majhne otroke, tam 8-9 let, prizadevajo si pri Društvu katoliških pedagogov za izobraževanje v skladu z zdravim razumom in brez ideoloških vplivov. Dobili smo novo vlado, od nje tudi učitelji, predvsem katoliški, tudi in vse tisti, ki dobro mislijo in o zdravim nazori pri vzgoji in izobraževanju, veliko pričakujejo. Zdaj pa vas, gospa Klara Levstek, prosim, da malce pokomentirate to, ker so se našli tudi nekateri komentarji na izjavo ministra za šolstvo Boruta Rončeviča, ki je napovedal, da se bo zauzemal za šolo brez ideologije, in vendarle ena sivo polje ideologije, pravite, da obstaja in bolj ali manj prikrito udira v šole, s čim to lahko pojasnite.
2: Sega že v leto 2010, ko sta regionalni urad Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo, tako imenovana organizacija WHO in Nemški zvezni center za zdravstveno vzgojo, objavila standarde za spolno vzgojo v Evropi. S podnaslovom Okvir za oblikovalce politik izobraževalne in zdravstvene oblasti ter strokovnjake. Dokument je razdeljen na 6 razvojnih obdobij. In za vsako od njih so našteti minimalni standardi. Pa si jih nekaj poglejmo. V minimalnih standardih za vrtčevsko obdobje je predvidena seznanitev z različnimi vrstami družin, upeljevanje strokovnih izrazov za spolne organe, spodbujanje samozadovoljevanja ter raziskovanje lastnega in sovrstnikovega telesa. Če gremo naprej v obdobje 6-9 let, tam naj bi otroci dobili prve informacije o kontracepciji, spolno prenosljivih boleznih ter o spolnem nasilju. Potem za obdobje 9-12 let je med drugim predvideno sprejemanje in spoštovanje raznolikosti v spolnosti ter spolni orientaciji. In že samo iz teh minimalnih standardov za vsa osnovnošolska obdobja je zaznati, da v duhu politične korektnosti relativizirajo biološki spol in naravno razmnoževanje. Zaznati je tudi relativizacijo vrednote družine, zvestobe, pa tudi vrednote spočetega življenja. In vsemi temi navedenimi primeri, ki sem jih izpostavila, menim, da smernice prehitevajo razvojno fazo. Njihov neposredni učinek je tako, da otroci in mladi sprejmejo vse te obstoječe možnosti kot dejstva in kot enako dobre prakse. Vsa ta relativizacija pa v njih kljub navidezni objektivnosti samo povečuje zmedenost in jim prav nič ne pomaga oblikovati trdnega vrednostnega sistema. Posledično pa lahko sklepamo oziroma izpeljemo zaključek, da se ruši trdnost družine in nazadnje tudi trdnost celotne družbe.
1: Pravite, da se zdravemu razumu starša, vzgojitelja in učitelja, ki čutite otroško dušo malčka in teh odraščajočih, ranljive zmedenosti najstnika, da se vam nekako te smernice instinktivno upirajo, pa vendarle, kako bi to malce argumentirali?
2: Ja, starši, ki smo vzgojili, smo jim vzgajali svoje otroke, to nekako naravno čutimo, ampak v potrditev pa nam je tudi dejstvo, da so do istih zaključkov, do enakih zaključkov prišli tudi znanstveniki na različnih področjih. Naprimer, znanstveno dokazano dejstvo je, da kakršnokoli prezgodnje izpostavljanje otroka seksualnim sporočilom, ki presegajo njegov tako kognitivni kot čustveni razvoj, kvarno vpliva na razvoj otrokovih možganov. Poleg tega povzroča motnje pri oblikovanju identitete, slabi možnost samoregulacije nagonskega in čustvenega vedenja. Težave pa se pojavijo tudi pri vzpostavljanju in ohranjanju trajnih odnosov. Dejstvo je, da med ogrožajoče dejavnike sodijo tako spolne zlorabe, kakor tudi zgodnja seksualizacija, bodi si preko pornografskih vsebin ali pa preko izobraževalnega sistema. In na te vzporednice med zgodnjo seksualizacijo v vrtcu in pedofilskimi metodami opozarja na primer hrvaška biologinja Josipa Nemet, ki je sodelovala na konferenci v Zagrebu z naslovom Bitka za otroštvo in v svojem predavanju opozorila na vse te nevarnosti.
1: Pri svojem razmišljanju in tudi javno, kakor zdaj se mi dve pogovarjava se, pa upirate tudi na slovensko ustavo, predvsem na 54. člen. Kaj pravi in v čem podpira starše?
2: 54. člen naše ustave pravi: starši imajo pravico in dolžnost vzdrževati, pa tudi izobraževati in vzgajati svoje otroke. Podpremo pa ga lahko še z 41. členom, ki se nanaša na svobodo vesti in svobodo izpovedovanja vere in med drugim pravi sledeče. Starši imajo pravico, da v skladu s svojim prepričanjem zagotavljajo svojim otrokom versko in moralno vzgojo. Usmerjanje otrok glede verske in moralne vzgoje mora biti v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo, ter z njegovo svobodo vesti, verske in druge opredelitve ali prepričanja. Upravičeno zato lahko trdimo, da bi dosledno izvajanje zastavljenih smernic spolne vzgoje posegalo v starševske pravice in v pravice otrok. Država mora sicer zagotavljati izobraževanje, a pri tem nikakor ne sme prekoračiti svojih pristojnosti. Dobro znano je dejstvo, da svet vodita denar in volja do moči. V ozadju vlečejo niti nadnacionalne organizacije, kot so WHO, UNICEF, OZN, International Planned Parenthood, Svet Evrope. In podprte so s finančnimi sredstvi Rockefellerjeve fundacije, Soroševe fundacije za odprto družbo in podobno. Svoje prebojenske ideje o LGBT ideologiji in zgodni seksualizaciji, tudi s prikritim ciljem zmanjšanja števila prebivalstva, širijo preko določenih nevladnih organizacij. Vsiljujejo pa jih tudi prek pravnih predpisov vladam držav, te pa potem svojim državljanom. In eden od teh možnih kanalov je žal tudi izobraževalni sistem.
1: Gospa Klara Levstek, res je, da na svetovne centre moči, nekatere ste tudi omenili, osebno ne moremo vplivati. Kaj pa lahko storimo kot državljani, kot starši, kot učitelji in vsi tisti, ki nam je mar za zdrav razvoj otrok in mladih?
2: Svojo integriteto lahko pokaže vsak odrasel posameznik. Pa naj bo to minister za izobraževanje, profesor na fakulteti, učitelj na srednji ali osnovni šoli, vzgojitelj predšolskih otrok ali pa starš. Ne pustimo se zaslepiti, da so novi trendi nekaj naprednega in jim moramo zato slediti. Ne bojmo se niti etiket, konzervativen, staromoden ali morda celo sovražen. saj se gre za naše otroke, naš narod, našo družino in njihovo prihodnost. Kot starši se zavedajmo svojih pravic pri vzgoji, ki jih ščiti naša ustava. Bodimo tako pozorni na učne vsebine naših predšolskih in šolskih otrok in po potrebi ukrepajmo, ter se odkrito pogovorimo na primer z učiteljem oziroma učiteljico ali vodstvom šole. Po drugi strani pa kot učitelji in vzgojitelji se ravno tako zavedajmo, da smo s svojo avtonomijo odločilni varuhi otroštva ter zdravega razuma. Trezno presejmo sodobno literaturo, ki se znajde med priporočenim domačim branjem, ker ni vsa primerna. In če zaznamo kvarne prikrite elemente pri določenem projektu, v katerem je naša ustanova pristopila, se od njih distancirajmo ali pa celo od projekta odstopimo. Bodimo torej še naprej branik pred norim svetovnim eksperimentom in ne pustimo, da nas počasi kuhajo kot žabe, da se ne bomo nekega dne zgodili v družbi brez moralnega kompasa, kjer se bomo počutili ogrožene in odtujene.
1: Gospa Klara Levstek, hvala lepa za to vaše razmišljanje kot članice Društva katoliških pedagogov Slovenije. Naj nam bo vsem v razmislek, pa tudi to, da se pogumno zauzamemo za vrednote, ki smo jih prejeli, ki jih živimo in ki nam nekaj pomenijo. Vse dobro in pri vašem delu kot učiteljice, pa kot starš in kjerkoli že delujete. Nasvidenje.
2: Najlepša hvala in nasvidenje.
1: Pogovor s članico Društva katoliških pedagogov Slovenije, gospo Klaro Levstek, sem pripravila sestra Meta Potočnik. Vse dobro in lepe poletne dneve vam želim.
0: Življenje išče pot.

Ja, ne le Eurythmics, tudi vremenoslovci pravijo Here comes the rain again, že popoldne bodo prve krajevne nevihte, pa potem zvečer in v prvem delu noči in jutri čez dan pričakujemo približno 8 stopinj manj kot danes, tako da bo prijetno. Upamo, da bo prijetno tudi na naših cestah, no v tem dopoldnevu je stanje naslednje. Na štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Celju ter od Dramelj proti Slovenskim Konicam v obeh primerih zamude približno 20 minut v vsako smer. Zastoji tudi še od Domžal proti Ljubljani, dodatno pa se je tam pred razcepom za Dobrova zgodila prometna nesreča, tako da je promet oviran. Nekaj zastojev tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru zamude manj kot 5 minut. Ja, srečno in varno pot želimo vsem in v nadaljevanju tudi nekaj nasvetov za zdravje, še prej pa nekaj najboljšega, kar lahko ponudimo za dobro počutje, to je glasba.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Sana Amicus. Prijatelj na poti do uspeha. Gost oddaje je Andrej Kokol.
2: Iščete tisto pravo revolucijo za zaviranje znakov staranja kože na obrazu in dekolteju? Pokličite zdaj na 080 17 33 ali obiščite spletno stran sanaamicus.si. Gospod Andrej, v predprodajo ste pravkar dali nove izdelke Sana Bakuchi Oil, eliksir in kremo. Gre za naravno alternativo retinolu. Kaj to pravzaprav vse pomeni?
3: To pomeni, da zavira znake staranja. Nikoli ne obljubljam stvari, da so čudežne, ampak res lahko rečem preverjeno, dokazano, da zavira znaka staranje.
2: Preden nadaljujemo, obvezno izpostavimo telefonsko številko 080 173 3 3 oziroma spletno stran sanaamicus.si. Andrej, pri katerih težavah pa priporočate uporabo novosti Sana Bakuchi Oil, eliksirja in pa kreme?
3: Gubice so tiste, ki jih moram izpostaviti, podočnjake, pigmentacija, akne, starostne pege, skratka veliko je nevšečnosti, ki nas motijo, sicer ne bolijo, ampak nas pa motijo.
2: In kot smo slišali v samem uvodu, gre za povsem naravno in varno uporabo brez draženja. Kaj pa predel okrog oči, a ne, ta je še posebej občutljiv, a lahko tam uporabljamo Sana Bakuchi Oil, eliksir in kremo in pa tudi kako je pri nosečnicah?
3: Nosečnice lahko uporabljajo, tu je vseeno priporočam previdnost, ne želim dobenega tveganja. Kar se potiče oči, redno uporabljam, dobenega vnetja, dobenega pekočega občutka, tako da absolutno lahko uporabljamo okrog oči.
2: Nič 80 17 33 ali obiščite spletno stran sanaamicus.si. Vaša koža si zasluži le najboljše, zato ne odlašajte z nakupom. Andrej, ali pa lahko v teh poletnih sončnih mesecih uporabljamo Sana Bakuchi Oil, eliksir in kremo, glede na to, da uporaba retinola takrat ni priporočljiva?
3: Ja, lahko uporabljamo, kajti Bakuchi Oil je fotostabilen, torej pomeni, lahko ga uporabljamo v poletnih dneh, ko je veliko sonca.
2: Preden nadaljujemo, ponovimo brezplačno telefonsko številko 080 17 33 ali pa obiščite sanaamicus.si. Naše poslušalke in poslušalce ste, a ne moramo reči, malce razvadili z garancijo pri naravnih kremah, kot so Igniskalda in Sana Pelis. No, kaj pa lahko pričakujemo pri Sana Bakuchi Oil, eliksirju in kremi?
3: Tisti, ki se odločijo za komplet, dajemo garancijo, ni tveganja pri nakupu, če ne bo rezultata, brezpogojno vrnemo denar. Kaj ti piše pri prvem nanosu, lahko rečem, da začutimo žametno kožo.
2: In kot smo slišali, tveganja pri nakupu ni. Zato pokličite na 080 17 33. Ponovimo 080 17 33. Andrej, izdelki Sana Bakuchi Oil, eliksir in krema so v predprodaji na voljo v omejeni količini. Kaj to pravzaprav pomeni?
3: Torej imamo promocijsko ceno, količine so pa omejene.
2: Ne zamudite torej te edinstvene priložnosti v predprodaji, saj zaloge hitro kopnijo. Zagotovite si svoj paket Sana Bakuchi Oil, eliksirja in kreme ter takoj pokličite na 080 17 33 ali obiščite spletno stran sanaamicus.si. Še enkrat ponavljam, vaša telefonska številka za mladosten vides je 080 17 33 ali obisk spletne strani sanaamicus.si.
1: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Sana Amicus. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 080 17 33 in omenite, da ste slišali pri nas.
0: Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.

Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Lidija Percan. Peter Aleksander. Riki je poved.

0: Črne Avbel praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbel.
2: Furmanski praznik v Postojni bo že to nedeljo od jutra do pozne noči.
0: V Portorožu na 95,1 MHz.
3: Ura je 10 in na sporedu so poročila, z nami je sestra Meda Potočnik.
4: Dobar dan. Vršilec dolžnosti visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini je postal njegov dosedanji namestnik Luis Krišok. Odločitve o nasledniku Christiana Schmidta tako tudi tokrat niso sprejeli, saj naj bi večina evropskih članic nasprotovala imenovanju italijanskega diplomata Antonija Zanardija Landija, ki sta ga predlagali Italija in ZDA. Hkrati pa Washington ni podprl kandidata, ki ga podpirata Nemčija in Francija, in sicer francoskega diplomata Reneja Trokaca. Po neuradnih informacijah naj bi razmišljali o tretjem kandidatu, vendar njegovo ime javnosti še ni znano. Spomnimo, da je Schmidt maja odstopil z položaja visokega predstavnika Bosne in Hercegovine. Kar 3/4 evropskih državljanov meni, da je Evropska unija območje stabilnosti v nemirnem svetu, kaže raziskava Eurobarometer. V Sloveniji to prepričanje deli 70% vprašanih. Raziskavo je povzela Tanja Dominka.
5: V času geopolitičnih negotovosti se zaupanje Evropejcev v Evropsko unijo povečuje, saj kar 75% meni, da je unija območje stabilnosti v nemirnem svetu. Takih je za 8 odstotnih točk več kot lani jeseni in predstavlja drugi najboljši rezultat v zadnjem desetletju. Večina Evropejcev tudi meni, da bi morala imeti unija v prihodnosti večjo vlogo pri zaščiti državljanov pred svetovnimi krizami. Kljub vsemu pa je zaznati porast pesimizma glede prihodnosti, kar 58% vprašanih je pesimističnih. V primerjavi z lansko jesenjo se je ta delež povečal za 6 odstotnih točk. V Sloveniji je rezultat boljši, le 46% slovenskih anketirancev je pesimističnih. Da je članstvo v Uniji koristno, jih meni 74% Evropejcev, v Sloveniji kar 80. Kot glavne koristi so Slovenci navedli prispevek gospodarski rasti Slovenije, sodelovanje z drugimi državami članicami, vzdrževanje miru in krepitev varnosti ter zagotavljanje novih zaposlitvenih priložnosti. Raziskava je pokazala tudi, kako državljani dojemajo kakovost življenja v Evropski uniji. 83% vprašanih Evropejcev je zadovoljnih s kakovostjo življenja. V Sloveniji je takih kar 94% vprašanih.
4: Predsednik stranke Fokus Marko Lotrič in njena generalna sekretarka Monika Kirbiš-Rojs sta vložila kazensko ovadbo zoper predsednico Komisije za nadzor javnih financ Alenko Bratušek. Očitata ji, da je s sklicem in vodenjem seje o financiranju stranke Fokus komisiji pripisala pristojnosti, ki jih poslovnik ne določa. V Fokusu predlagajo preveritev suma storitve kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in nevestnega dela v službi. V 88. letu življenja je umrl novinar in publicist Bogdan Bogo Sajovic, prejemnik častnega priznanja Boruta Meška za življenjsko delo, ki ga podeljuje Združenje novinarjev in publicistov. Svojo novinarsko pot je začel v časopisni hiši Delo, kjer je bil novinar in pozneje dolgoletni urednik Črne kronike. Sodeloval je tudi z več slovenskimi revijami, med njimi TT, Gospodarskim vestnikom, Stopom, Telexom in Pavliho. Po odhodu z dela je postal pomočnik glavnega urednika, nato pa glavni urednik Pavlihe. Tudi po upokojitvi je ostal dejaven v novinarstvu. Več kot desetletje je sodeloval z revijo MAK, bil med ustanovnimi člani tednika Reporter, od leta 2020 pa je za tednik Demokracija redno pisal tedensko Gloso. V 80-ih letih je skupaj z uredništvom Pavlihe pomagal odpirati prostor za svobodnejše novinarstvo ter bil dejaven član neformalne skupine alternativnih novinarjev, ki je pomembno prispevala k demokratizaciji medijskega prostora v Sloveniji.

0: Sprva bo še sončno in vroče, temperature bodo do 36 stopinj Celzija, popoldne in zvečer pa bodo nevihte. Jutri se bo že zjasnilo, vročina bo popustila, imeli bomo približno 8 stopinj manj kot danes. Danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev, najizrazitejše na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Popoldne, zvečer in v prvem delu noči so krajevno možne močnejše nevihte, še pravi opozorilo. Poglejmo pa še na termometre. Koper 29 stopinj, Maribor in Murska Sobota 28, Nova Gorica 30 stopinj, Celje, Metlika, Tolmin in Rogaška Slatina 27, Ljubljana in Novo mesto 26, Idrija 24 in pa Postojna 23 stopinj Celzija. Zastoji so na Štajerski avtocesti od počivališča Tepanje do predora Golo Rebro zamude 15 minut, potem pa med Dramljami in predorom Golo Rebro proti Mariboru tudi tam zamude približno 15 minut. Še vedno je zastoj med Domžalami in pa Ljubljano, na Štajerski avtocesti dodatno pa je med Domžalami in Krtino proti Mariboru promet oviran zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoj je tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri zamude do 5 minut. 10 in 5 minut je ura.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: In poglejmo še med obvestila. Dom Sveti Jožef Celje vabi na duhovno počitniške dneve za starejše, ki bodo od 19. do 23. julija in od 2. do 6. avgusta. Informacije in prijave do 17. tega meseca na telefonu številka 059-073-800. Ali po elektronski pošti info@jozef.si. Torej ponavljamo kontakta. Telefon je 059-073-800, elektronski naslov pa info@jozef.si. Župnija Smlednik vabi na praznovanje 350. obletnice ustanovitve. To soboto bo celodnevno češčenje. Ob 9. bo svetomašo daroval Tomaš Nagode, ob 18.30 pa bo maševal nadškof Stanislav Zore. V nedeljo pa bo ob 10. slovesno svetomašo daroval apostolski nunci v Kongu, nadškof Mitja Leskovar. Kapucini v Celju danes vabijo k sveti Ceciliji na srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17.30 bo molitev rožnega venca, ob 18. sveta maša in pred sklepom še blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Tako, to so bila obvestila, zdaj ura 10 in 7 minut. Nadaljevanje sredinega dopoldneva bo prineslo kulturne utrinke in v njej več o razstavi, ki je v galeriji Družina v Ljubljani.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Lepo pozdravljeni, dragi ljubitelji kulture in dragi ljubitelji slikarstva. Na slikarsko razstavo slikarke Mirjane Matič bi vas radi povabili, in sicer bodo njeno razstavo odprli danes v sredo 1. julija ob 19. uri v galeriji Družina na Krekovem trgu v Ljubljani. Avtorico bo predstavila likovna kritičarka Ana Marija Stibilšajn, ki je zdaj le z menoj na zvezi. Ana Marija, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav tudi vam.
1: Kaj bo moč videti v galeriji Družina danes ob 19. uri?
2: Videli bomo lahko zanimiv izbor del slikarke Mirjane Matič. Prihaja iz Hrvaške Istre in ta prostor, v katerem avtorica živi in ustvarja, je tudi njen neusahljivi vir. V bistvu nam avtorica ne odslikava realnega prostora, ampak gre za nekakšno njeno arkadijo, za vzpostavljanje duha prostora in tudi preteklega časa. Skratka, genius loci in genius seculi živi v njenih delih, ki predstavljajo neke vrste heroično, poduhovljeno, arkadijsko pokrajino, v kateri pa seveda nastopajo tudi značilni elementi istrske pokrajine, tako naravnega okolja, pri tem mislim na pinije in ciprese, kot arhitekture, ki igra v njenih delih osrednjo vlogo.
1: Razstava nosi naslov Dialog med oblikami, gre pa za nekakšne spomine na stare vasi, na stene, na arhitekturne detajle, na nek pogled, kjer se stikata zemlja in nebo.
2: Ja, res je. V njenih delih se stikata zemlja in nebo, materialni in duhovni svet. Gre za stare hiše, za strukturalno naglašene zidove, ampak vsa ta njena arhitektura, kljub temu, da izhaja iz enega realnega izkustva, je vendarle upodobljena na svojstven način. Včasih sploh ne vidimo temeljev teh njenih starih hiš, njenih zgrad. Te stene se visoko dvigajo v nebo. Kljub temu, da so včasih nekoliko vegaste, je statika in moč teh zidov izrazito poudarjena. Gre torej za pravokotne, kvadratne oblike, ki nosijo to zemeljsko simboliko, kljub temu, da se dvigajo torej v neke nebesne sfere. Ob teh oblikah pa potem nastopa torej krožna forma naravnega sveta, pini teh okroglih, ovalnih krošen, ki predstavljajo potem kontrapunkt zidovom. Prav skozi te poenostavljene, na bistvo zreducirane in z geometrijskim pridihom obravnavane oblike živijo izrazito simbolno življenje. Kajti kljub temu, da je izhodišče v realnem izkustvu, avtorica stremi po presežnem, po simbolnem, po poduhovljenem.
1: Seveda je vedno lepo, ko lahko vidimo, kaj nastaja tudi onkraj naših meja. Slikarka Mirjana Matič je sodelovala tudi na eni od kolonij Umetniki za Karitas. Je od tu prišla ta povezava za razstavo v galeriji Družina?
2: Ja, res je. Na Sini vrh se povezuje ta odločitev. Ja, Mirjana ima res eno svojstveno avtopoetiko, prav zaradi nje sem tudi jo predlagala za mednarodno likovno kolonijo Umetniki za Karitas in je bila potem na Sinjem vrhu in na potujočih razstavah opažena. In tako je prišla tudi ideja za njeno samostojno razstavo v galeriji Družina.
1: Tako lepo vabljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci, danes ob 19. uri v Galerijo Družina na Krekovem trgu v Ljubljani, pa še to razstava bo na ogled do 22. augusta. Hvala lepa, likovna kritičarka Ana Marija Stibilšajn, za predstavitev razstave in povabilo.
2: Ja, hvala tudi vam in lepo vabljeni, da sredi Ljubljane se srečamo z Istro, sicer tisto bolj kontinentalno, pa vendar polno mediteranskega pridiha.

10:29 minut je ura. Ja, temperature že v današnjem dopoldnevu presegajo 30 stopinj Celzija. Če ste morda bili zgodni, ker ste želeli ujeti svežino današnje srede in ste morda kaj iz našega jutranjega programa zamudili, ne bodite v skrbeh, vse za vas hranimo v našem audio arhivu. Lahko znova slišite o Esteri, ki danes zgoduje, pa seveda duhovno misel, ki je povezana s svetim Frančiškom Asiškim, tudi lahko znova prisluhnete pravnim zagatam z odvetnico Matejo Maček, tudi naši rubriki Življenje išče pot in prav kmalu bodo tam tudi današnji kulturni utrinki, torej vabljeni v naš audio arhiv, kjer vas osvežimo in ohladimo. Vremenoslovci pa sicer za današnjo sredo že za popoldanske ure napovedujejo plohe in potem zvečer tudi plohe in nevihte, ki se bodo razširile nad večji del Slovenije. Nekaj ploh je lahko že na vzhodu Slovenije, to pa je še zadnji dodatek pri tej vremenski napovedi in kot vidimo, radarsko sliko padavin je nekaj takega že lahko na področju Brežic in torej Posavja. Torej, vreme prinaša spremembe, kot rečeno temperature zaenkrat na Primorskem že 30 ali več, v srednji Sloveniji okrog 26, Štajerskem Prekmurje okrog 29, na Dolenjskem imamo okrog 28 stopinj Celzija. Ja, zastoji pa tudi še na Štajerski avtocesti od Tepan proti Predorom. 20 minut zamude, torej proti Celju, prav tako tudi v obratni smeri in sicer že od počivališča Zima naprej proti Dramljam in pa naprej proti Predorom. Tudi tam računajte na skoraj 20-minutno zamudo. Prav tako so še vedno zastoji na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in pa pri Postojni v obeh smereh. V vsakem primeru računajte na 5 minut daljši čas potovanja. Ostajamo na Štajerski avtocesti na izvozu Trojane ter med obim priključkoma za Celje je potrebno voziti previdno zaradi pokvarjenih vozil. No, zdaj lepa za vse vas, ki ste z nami ob 10:31, vrtimo še vižo ansambla Nemir. Pojdimo na Sipine.

Radio Ognišče je na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poišči v trgovinah Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse.

Ja, 10:41 minut je ura. Na današnji dan leta 1903 se je prvič začela organizirana kolesarska dirka po Franciji. Trajala je 19 dni, kolesari so morali prevoziti 2500 kilometrov in od 60 kolesarjev jih je na cilj prišlo 21. Zmagovalec je takrat dobil 3000 frankov, kar bi bilo danes preračunanih okoli 26.000 evrov. No, mi seveda z zanimanjem gledamo v soboto, kjer se bo začela letošnja kolesarska dirka po Franciji, in sicer z ekipnim kronometrom v Barceloni. Se bo vse skupaj začelo in seveda bo na letošnji dirki nastopil tudi naš Tadej Pogačar, lovil bo skupno 5. zmago, s čimer bi izenačil rekord legend preteklosti. Upamo torej, da bo vse v redu, lepo potekalo, seveda bomo pa o dirki po Franciji, o letošnjem turu, tudi poročali v naših informativnih oddajah in pa v petek, ne preslišite, ob 11:15 tudi naše športne oddaje.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Turistična agencija Aritus. Prav lep dan vam voščijo iz romarske agencije Aritus. Za začetek vas vabijo, da se jim ob 180-letnici škofovskega posvečenja blaženega Antona Martina Slomška skupaj z mariborsko nadškofijo pod duhovnim vodstvom mariborskega nadškofa metropolita monsignore Alojzija Cvikla v soboto 4. julija pridružite na enodnevnem romanju v Salzburg in Mariaplein. Odhod je zagotovljen iz različnih krajev, zato pokličite Aritus, polnijo zadnja mesta. Tudi letos je Aritus skupaj z Združenjem Čudodelne svetinje pripravil romanje z bogato duhovno vsebino, tokrat v Medžugorje, od 19. do 23. avgusta. Pod duhovnim vodstvom gospoda Roka Žlendra boste obiskali tudi romarska središča Sin, Tihalina in Vepric. Odhod je že zagotovljen. V poletnem času je odhod zagotovljen tudi na zdaj že tradicionalno aktivno popotovanje v Dolomite. 22. in 23. avgusta se lahko podate na doživetje v čudovitem gorskem svetu za vse tiste, ki ste malo bolj aktivni. Cortina d'Ampezzo, jezero Mizurina, pa prelazi Trecroci, Falzarego in Pordoj ter vzpon z gondolsko žičnico na Pisboe na višino 2950 metrov. Nikogar ne pustijo ravnodušnega. Prijave se zbirajo tudi že za tradicionalno Aritursovo romanje na Višarje in Brezje, ki bo letos v soboto, 29. augusta. Skupaj s škofijskim odborom za mladino v nadškofiji Maribor pa so na Aritursu pripravili tudi prav posebno romanje za birmance in botre. V letu svetega Frančiška se od 28. do 30. augusta odpravljajo v Asizi, kjer bodo obiskali tudi grob prvega milenijskega svetnika Karla Kutisa. Zadnji dan pa bodo program dopolnili z obiskom zabaviščnega parka Mirabilandija. Vabljeni. Od 11. do 13. septembra se lahko skupaj z Radijem Ognišče odpravite na romarsko popotovanje na Češko, poleg svetovno znanih znamenitosti, kot je grad Hluboka in mesti Češki Krumlov in Češke Budejovice, boste tokrat odkrivali tudi manj znane romarske kraje Višji Brod, Zlata Koruna in Kajev. Že stoletja so nosilci bogate kulturne in duhovne dediščine Južne Češke. Ne odlašajte s prijavo, da ne bo prepozno. Za konec pa vas vabijo, da preverite tudi vse njihove jesenske odhode, romarske počitnice na otoku Krk, romanje v Egipti na goro Sinaj, Malta, Medžugorje, z obiranjem mandarin, Barcelona in Montserrat, pa Fatima, Bavarska, Lourdes, Rim in še kaj bi se našlo. Vse programe najdete na njihovi spletni strani, lahko pa jih tudi pokličete na telefonsko številko 02-252-16-19 in z veseljem vam bodo poslali brezplačen katalog. Vse utrinke z preteklih roman, sveže novičke in komentarje lahko spremljate tudi na Facebooku. Za vsa romanja vam Aritus ponuja tudi plačilo na obroke brez obresti. Za vsa vprašanja pa so vam na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02-252-16-19. Do naslednjič prav lepo, lepo pozdravljeni, vaša agencija Aritus.
2: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Aritus. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02-252-16-19 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognišče lahko vam koristi.

Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.

0: Ura je 11 na radiju Ognjišče, je čas za novice iz življenja cerkve. Z nami je Marijana Debevec.
1: Lepo pozdravljeni. Enega pomembnih položajev v Vatikanu bo spet zasedla ženska. Papež je za vodjo Vatikanskega urada za službo celostnemu človeškemu razvoju imenoval sestro Alessandro Smerilli, ki je bila dosedaj tajnica v tem dikasteriju. Nasledila bo kardinala Mihaela Černija, ki bo 18. julija dopolnil 80 let in je urad vodil od leta 2022. Službo bo nastopila 1. septembra. Več Nataša.
2: Papež Leon XIV. Je že v svojem edinem intervjuju v prvem letu pontifikata novinarki Elise Allen napovedal, da želi iti naprej po poti papeža Frančiška in imenovati ženske na vodstvene položaje na različnih ravneh življenja cerkve. To usmeritev zdaj potrjuje z novim imenovanjem ženske na čelo enega od dikasterijev rimske kurije. Gre za drugo imenovanje ženske na enega najvišjih položajev v kuriji v času pontifikata Leona XIV. Po nedavnem imenovanju mlade laikinje Montserrat Alvarado za prefektinjo dikasterija za komunikacijo. Sestra Alessandra Smerilli je hkrati tretja ženska na položaju prefekta v rimski kuriji. Pred njo je papež Frančišek 6. januarja leta 2025 za vodjo Vatikanskega urada za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja imenoval sestro Simono Brambiglio.
1: Bratovščina svetega Pija X. Je kljub opozorilom svetega sedeža o nevarnosti razkola spomladi napovedala in danes dopoldne posvetila 4 škofe brez papeževe privolitve. Kakšne bodo posledice omenjenih posvečenj, je za naš radio pojasnil profesor na teološki fakulteti dr. Simon Malmenval.
3: Ti škofje, ki so bili ravno kar posvečeni in njihovi posvečevalci so s tem dejanjem avtomatsko izobčeni iz katoliške cerkve. Kar pa zadeva veljavnost zakramentov kot takih, ki jih ti škofje in duhovniki podeljujejo, formalno ti zakramenti so veljavni. Vsaj kar zadeva zakrament Evharistije, zakrament krsta, zakrament bolniškega maziljenja.
1: Pogovoru s Simonom Malmenvalom lahko prisluhnete v mozaiku dneva ob 18. celotnemu pa v nedeljski oddaji iz življenja vesoljne cerkve. Celjski škof Maksimilijan Matjaž je v nedeljo ob župnijskem prazniku obiskal Združene župnije pod Spečim Menihom, ki jo sestavljajo skupnost župni Gorni grad, Bočna, Nova Štifta in Radmirje. Več Marcel Krek.
4: Praznovanje se je začelo v Radmirju, kjer je nekdani župnik monsignor Jožef Uratanar obhajal 65-letnico duhovniške službe. Škof Matjaž se je vernikom zahvalil, da izkazujejo skrb za svojega ostarelega dušnega pastirja, medtem ko jim on še naprej na svoj način služi z molitvijo in svojim duhovniškim poslanstvom. Sledil je obisk župnije Bočna, ki praznuje 600 let od prve omembe cerkve v kraju in 120 let župnije. Bogoslužje se je začelo s procesijo v čast rešnemu telesu ob 4 oltarjih in nato nadaljevalo sveto mašo v zahvalo zavetniku župnije svetemu Petru. Na koncu maše je škof blagoslovil obnovitvena dela v cerkvi in njeni okolici. Škof Maksimilijan Matjaž se je v nagovoru zbranim zahvalil za vse, kar so uspeli v zadnjih letih postoriti, ker so stopili skupaj, so tudi navzven pokazali, kaj jim pomenijo njihov kraj, župnijsko občestvo in cerkev. Ne nazadnje je to tudi odraz vaše vere, ki ste jo podedovali od prednikov in jo želite danes živeti ter jo izročiti tudi svojim zanamcem, otrokom in mladim, da bo rod živel naprej, je vernikom v Bočni še dejal škof Matjaž.
0: Danes bo sprva precej jasno, z nekaj koprinaste oblačnosti, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Nekaj ploh bo sprva na vzhodu, popoldne pa bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte tudi drugod po državi. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj Celzija. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod veter severnih smeri. V drugem delu noči se bo ozračje umirilo. Jutri se bo od severa razjasnilo, na Primorskem popihala šibka burja, vročina bo popustila. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v zgornje Savski dolini okoli 13. Najviše dnevne od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj Celzija. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe. V soboto bo precej jasno in suho. Še opozorilo. Danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji ter v večjih mestih. Danes popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo po Sloveniji krajevno možne močnejše nevihte. Tu so še zadnji temperaturni podatki. Koper in Nova Gorica 32 stopinj, Maribor in Murska Sobota 30, Ljubljana, Slovenske Konjice, Kranj, Črnomelj, Rogaška Slatina in Velenje 29 stopinj. Celje in Slovengradec 28 in Novo mesto 27 stopinj Celzija. Do zastojev prihaja na štajerski avtocesti, in sicer med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, računajte na podaljšan čas potovanja, od 15 do 20 minut bo zamude. Še vedno so zastoji tudi na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa so daljši zastoji pred Postojno v obe smeri, proti Ljubljani 10 minut zamude, proti Kopru pa med 5 in 10 minut. Srečno in varno pot. 11 in 6 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Poglejmo še med obvestila. Na prvi julijski petek bo pri Frančiškanih, pri Tromostovju v Ljubljani ob 19. sveta maša s prošnjo za vse slovenske mučence. Somaševanje bo vodil brat Miran Špelič. Župnija Mežica vabi to soboto k sveti maši na peco k cerkvici svetih Cirila in Metoda ob 11. Združenje delavnice molitve in življenja vabi na duhovne vaje v tišini z naslovom Srečanje izkušnja Boga v Kančevce od 13. do 18. tega meseca. Srečanje bo vodil brat Štefan Kožuh. Več informacij na spletni strani dmz.si.

Takole, Ines Serbus in njene sekunde, zdaj le ura 11:10 in vabljeni, da to uro preživite ob našem programu, kajti, ja, prvi julijski dan, poletni dan in mi vrtimo poletno glasbeno opremo našega glasbenega urednika Mihe Močnika, zato ostanite, prisluhnite, tukaj v ozadju že slišimo Erika Claptona in njegovo My Father's Eyes, potem pa še veliko, veliko odličnih, tudi nekaj koristnih informacij bomo povedali za vse tiste, ki se morda sprašujete, kam bi danes lahko skrili avto, ko je napovedano neurje. Ja, nekaj nasvetov pride čez približno 10 minut.

prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču jutri ob

11:23 je ura, Radio Ognjišče je z vami. Agencija za okolje je za današnje popoldne od 12. pa vse tja do polnoči za celotno državo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte. Možni so tudi sunki vetra, manjša toča, so še navedli. Na Facebooku so še pojasnili, da bo vpliv hladne fronte Slovenijo dosegal od severa. Že predtem pa v dopopoldne v pregretem ozračju, predvsem v hribovitem svetu, prve nevihte. Nevihtna aktivnost pa se bo predvsem povečala v večernem času in se zlasti na Primorskem nadaljevala tudi v noč. No in prav zaradi napovedanega neurja sta nakupovalni središči Aleja in City Park iz Ljubljane sporočili, da bosta odprli svoji parkirni hiši za vse, ki želijo svoja vozila zaščititi pred točo in drugimi nevšečnostmi. To bo brezplačna zaščita, pravijo, parkirni hiši bosta odprti za vse, ki želijo svoja vozila pravočasno omakniti na varno. Vozniki lahko pripeljejo avto zvečer in ga odpeljejo zjutraj. Iz City Parka naj ga odpeljejo do 9. ure. V Alejo pa lahko svoj avtomobil nocoj pripeljete najpoznaje do polnoči in ga odpeljete do 6. zjutraj. Uvoz in izvoz sta možna na severni strani Aleje, ob avtohiši Autovalis, v nadstropju -1 so še sporočili iz Aleje in City Parka.

Ja, dan kot je ta, upamo, da bo večer prinesel samo najboljše, bo pa prinesel tudi veliko glasbenih užitkov, sploh v Ljubljani, in o tem bomo prav kmalu več slišali v pogovoru, ki ga pripravlja Nataša Ličan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Z nocojšnjim koncertom Velikana se začenja letos že 67. jazz festival Ljubljana. Če sežemo nazaj v zgodovino, leta 1960 se je začel na Bledu, takrat še pod imenom jazz festival Bled in je bil v tistih letih eden prvih tovrstnih festivalov v Evropi. Nazaj k letošnjemu pozdravljam umetniško vodjo Tino Lešničar. Lep pozdrav.
2: Lep pozdrav in hvala za povabilo.
1: Hvala vam za odziv in pogovor. Kot omenjeno, s koncertom ameriškega džezovskega kitarista in skladatelja res velikana Peta Matinija se drevi začenja letošnji džez festival Ljubljana. S kakšnimi besedami ga pospremiti, je že to dober uvod, ker je nocojšnji drevišnji koncert razprodan.
2: Ja, seveda smo veseli takega obiska in navdušenosti publike, seveda pri Petu Matiniju, ki ga naša publika dobro pozna. Ni bilo dileme skoraj, da, ampak so razprodani pa tudi drugi koncerti, recimo Bilal, ki je mogoče še eden od teh headlinerjev, tudi Bibi Bridgewater, za njo je še nekaj kart. Tako da smo zelo veseli za ta obisk ob 67. obletnici jazz festivala, ki, kot ste povedala, je res jazz festival v Evropi z najdaljšo kontinuirano tradicijo.
1: Kaj vam pomeni tako visoka številka, ker se neprestano dogaja, ker je brez premorov, tako rekoč?
2: Ja, je kontinuiran in to je nekaj, kar kaže na posebno, tudi ljudje, ki so ga pred mano, seveda, jaz ga zdaj 3 leta vodim in programiram, ampak tudi ljudje, ki so ga pred mano, so v tem ustrajali. A ne? To že kaže na to, da je to kar pomembna, pomembna institucija, ta jazz festival, ki ga ima tudi publika rada in da je ustrajala kljub vsemu, nasprotjem ali pa v družbi, kjer se spreminjajo stvari, in to ustrajanje in ta dediščina, ki se jo mi zavedamo, je pomemben del tudi moje odgovornosti danes.
1: Povabiva še, torej kot omenjeno, drevišnji koncert razprodan še od 2 ostalih nastopajočih. Povabilo Tina Lešničar, bi si želeli lepega glasbenega doživetja, kam pogledati in na kaj še opozoriti?
2: Ja, četrtek bo zanimiv dan, začenjala ga bo Didi Bridgewater z all women, vse ženskim kvartetom We Exist, opozorila bo na pravice žensk, enakopravnost v družbi in tako naprej. Potem bo eden od, ki bo imel 2 koncerta, bo umetnik v rezidenci Lenard Debok, slovenski mladi glasbenik. Imeli bomo tudi iz različnih delov sveta prihajajo letos izvajalci, in sicer bobnarka Sun Mi-hong je južnokorejka, Aki Takase, japonska pianistka, zelo priznana in sama institucija sama zase. Melissa Aldana je čilenska saksofonistka, Patricia Brennan prihaja iz Mehike. Bloto so poljski dober band mlad in recimo naj omenim seveda še Soveta Kinča, ki pa je saksofonist iz Velike Britanije. Vse nekako povezuje rdeča nit tega festivala, ki je letos nasledstvo, in sicer spoštovanje tega, kar se je pred nami zgodilo, kaj so naši predniki morali, katero pot so prehodili, spoštovanje te poti in tudi odgovornost do tega, da njihov prenos tega znanja in življenjskih izkušenj podajamo tudi dalje naprej.
1: Ko se ozremo po nastopajočih, sodeč po programu je Sveto Malem. Kaj pa domača imena?
2: Ja, domača imena, omenila sem Lenarda Deboka, ki je letošnji umetnik v rezidenci. Seveda imamo že več let oder pod drevesom. Tam se predstavljajo mlade zasedbe, mladi slovenski umetniki, na kar smo še posebej ponosni. Potem je tukaj še Marko Črnčec, ki bo imel solo nastop. se pravi pianist, znan, zelo, zelo veliko nastopa z različnimi zasedbami, tokrat pa bo solo, kar nas še posebej zanima in veseli. Boštjan Gombač in Sašo Folmajer bosta predstavila en tak omaž, eritaž sta to poimenovala, poklon slovenski džezovski dediščini, kjer se bosta spomnila naših velikanov džeza. Zlatko Kavčič bo nastopil s svojim kombom, on je tudi mentor naših mladih generacij, ki je tudi spet star deča nit, ne, se navezuje na to nasledstvo, na to mentorstvo, na to, kar recimo tudi Pat Metheny bo nastopil z mlajšo zasedbo, Didi Bridgewater omenjena z mlajšo zasedbo, Akita Kase s svojimi v bistvu študenti nastopa in bo na odru v bistvu prezentno to dejansko podajanje znanja naprej, ta izmenični tok navdiha iz mlade na starejše in iz starejših seveda na mlade.
1: Še prizorišče omenimo, to nevihtno obdobje bo kaj spremenilo, kaj poseglo vmes?
2: Ja, upamo, da ne. Vedno držimo pesti, da se bo nekako, da bodo ti izlivi sovpadali z našim urnikom oziroma ne bodo sovpadali z našim urnikom. Na Križankah nas ne skrbi toliko zaradi tega, ker je streha, ne, zdaj v Križankah. Imamo pa velik del programa, se bo pa seveda odvijal v parku za Cankarjevim domom, Park Sveta Evrope oziroma zdaj kar po domače že Park CD. Tam pa nas mogo

0: tisto, kar doživimo in odnesemo s seboj, bogatejši v duši in srcu, zaradi glasbenih doživetij pa toliko več vredno. Hvala za pogovor, umetniška vodja Tina Lešničar, posebej, ker vemo, ker se je festival že začel, da ste res globoko v delu. Naj se dobro izvede ves program, lepo, da je veliko občinstva, upam, da ga bo še več, da bodo še tista poslednja mesta zasedena in nasvidenje drevi na Matinijevi nadžanrski glasbeni poslastici.
1: Ja, hvala lepa za povabilo, vabljeni tudi vaši.
0: Z nocojšnjim koncertom Velikana se začenja letos že 67.
2: Tako prispevek je pripravila Nataša Ličen, Peta Matinja, seveda poslušamo vse čas v ozadju. Vsem želimo rep res lep in prijeten glasbeni večer in ne pozabite tudi, v naši družbi bo nocoj veliko glasbe, namreč prihaja glasbeni medgeneracijski večer in o njem tudi premierna, ekskluzivna slovenska premiera pesmi Izgubljeni sin Andreja Šifreja. Ampak seveda več o tem torej ob 20. Mi gremo ob 11. in 39. naprej, prihaja Gary Berlovo.

Dobrih 15 minut je še do 12, ko se bo oglasil zvon in vas vabimo, da se skupaj povežemo v vaših molitvenih namenih. Še predtem bomo slišali duhovno misel in bomo povezani s svetim Frančiškom Asiškim. Kot rečeno, popoldne v našem programu pogovor o tokrat o zdravstvu, tudi kako na razmere v našem zdravstvu gledajo in kaj svetujejo ugledni slovenski strokovnjaki iz Avstrije in Švice. No, zvečer pa, kot omenjeno, nova pesem Andreja Šifrerja Izgubljeni sin, ki bo doživela ekskluzivno slovensko premiero na našem radiju v glasbenem medgeneracijskem večeru ob 20. Popoldne in zvečer bodo plohe in nevihte, jutri pa se bo spet zjasnilo, vročina bo popustila, čez dan bo približno 8 stopinj manj kot danes. Imamo pa na letališču Portorož 33 stopinj, letališče Jožeta Pučnika, letališče Edvarda Rusjana in letališče Cerklje ob Krki, enotni pri 30. letališče Lesce pa 28 stopinj. Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Celju 20 minut zamude. Od Dramelj proti predoru Pletovar je tudi od 10 do 15 minut zamude, potem zastoji še od Domžal proti Ljubljani. Še vedno pa daljši zastoji na primorski avtocesti od Unca proti Postojni do 10 minut zamude in od Razdrtega proti Postojni od 15 do 20 minut zamude. Srečno in varno na vseh poteh. Ja, tole pa so že prifarski muzikanti, ki so bili z nami tudi minuli teden na praznovanju Dneva državnosti v Arboretumu Volčji Potok. Posnetek njihovega koncerta najdete v našem audio arhivu med oddajo Prijatelji Radija Ognjišče.

0: ora, sicur sun se srit obzoria.
1: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri ognjišču jih boste našli po ugodnih poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, Jaz Chaplin Charlie. Za smeh na vseh poteh.
2: Poletno branje pri ognjišču. knjigarna.ognjisce.si 05 611 72 20. V Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz.

0: Na poti svetim Frančiškom. 1. julij, dela večnega odrešenja.
1: Polovica leta je za nami, ko v kratkih mislih hodimo po poti s Frančiškom in se družimo z njim ob njegovi bogati duhovni zapuščini. Ob branju svetnikovih izjav o sebi močno izstopa popolno izničenje svojega deleža. Vse je ena sama hvala Gospodu. Zanikanje, skoraj zaničevanje samega sebe, je tako izrazito, da v bralcu lahko zbudi občutek pretiravanja. Tomaž Čelanski takšne pomisleke zavrne z izjemnim čutom za razlikovanje med zemeljskim in svetim, o čemer je pisal že apostol Pavel v pismu Korinčanom, ko jim je naročal, naj se ne napihujejo drug pred drugim, saj smo vse, kar imamo, prijeli od stvarnika. Čelanski pa je zapisal, čudeži ne delajo svetosti, ampak jo zgolj dokazujejo. Zato bomo obšli čudeže, kljub njihovi številčnosti in raje nanizali dela večnega odrešenja. Vse, kar človek naredi, tudi če v moči čudeže, mine. Dela odrešenja, ki so vedno posledica izrazov ljubezni, pa ostanejo večno. Katerim boste torej posvetili svoj čas in svoj trud?

0: Molimo danes za vse pokojne, ki so v juniju prestopili prag večnosti. Naj jim Gospod nakloni mesto v družbi angelov in svetnikov, vsem žalujočim pa naj obriše solze in jih potolaži z Božjim mirom. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha,
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes.

0: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

Hodil sem čez trg do doma, hodil sem po trdnih tleh. In želel sem, da zadiham, da srce spočije si. Rad bi čutil,

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Danes praznujejo Kristina Pavlin, Paha Otočec, Slavka Sekirnik, Zevnikova Ljubljana Šentvid, Marija Ribnikar, Breg ob Kokri Predvor, Ana Petek, Aškerčeva Mozirje, Jana Kolenc, Florijanska cesta Mokronok, Ana Stepančič, Černetova Ljubljana, Kristina Kralj, Osredek Dobrova, Marija Marinko, Pod goricami Brezovica pri Ljubljani, Marija Trček, Smrečje Horjul, Marija Sedej, Čupičeva Idrija, Franc Rautar, Slavina Prestranek, Anton Mišič, Mali Lok, Loški Potok, Marija Pesjak, Kozjak Mislinja, Ančka Košir, Cesta na Trato Kočevje, Hema Marija Pirnat, Krtina Dob, Metoda Likar, Zablok, Črni vrh nad Idrijo, Ernesta Mevlja, Kolodvorska Pivka, Franc Koncilija, Zgornji Tuhin, Laze v Tuhinju, Anka Jereb, Škofjeloška Kran, Marija Curk, Dolga Poljana Vipava, Marinka Japel, Na klancu Vrhnika, Januš Marc, Kosovelova Vipava, Anica Pavše, Bistra, Črna na Koroškem, Zlatka Hrovat, Krekova Maribor, Ana Kovačič, Brodarska, Krok, Murska Sobota, Franc Vurušič, Pipanova pot Ljubljana, Ivan Saksida, Zalošče Dornberg, Dragica Cimperman, Podrečje Domžale, Janez Pristalič, Vransko, Ivan Delič, Kurirska pot Jesenice, Danica Šumenjak, Jereninski vrh Jerenina, Ani Baš, Šklendrovec pod Kum, Anica Arko, Lipovšica Sodražica, Marija Gruden, Ulaka Velike Lašče, Ana Alič, Murave, Poljane na Škofjeloko, Ljuba Sovič, Sveta Gora Savkan, Alenka Bremšak, Mlaka Komenda, Tomaš Šter, Frankovo naselje Škofjeloka, Metod Per, Prevoje, Stara cesta Lukovica, Marijan Bolčina, Tovarniška cesta Ajdovščina, Marija Dolenc, Pod goricami Brezovica pri Ljubljani, Damijana Egart, Spodnja Sorica, Sorica, Renata Strmole, Ulica 6. junija, Ivančna Gorica, Nataša Aubel, Vinje pri Moravčah, Moravče, Tanja Strehar, Delavsko naselje Vrhnika, Helena Jaklič, Levstikova Novo mesto in Sara, Rustija Turniški, Valvazorjeva, Šmartno pri Litiji. Vse najboljše, drage slavljenke in dragi slavljenci, in hvala, da ste prijateljice in prijatelji Radija Ognjišče. Danes smo po telefonu voščili in se tudi zahvalili za prijateljstvo Ivanu Deliču z Jesenic.
2: Hvala lepa, hvala lepa.
1: Veliko zdravja, veliko zadovoljstva, veliko blagoslova in hvala vam želimo izreči, ker ste prijatelj poslušalec našega radija.
2: Hvala vam lepa. Skos poslušam in zjutraj od šestak ustanem in do zvečer, dok ne grem spat, dnevnik malo pogleda edino.
1: In kaj vam je najbolj všeč v našem programu?
2: Ma vse. Zato, ker druge postaje poslušam, to je poveje unutraj. Samo vi resnicu govorite. I to se ja toliko zastopam u te stvari i da sam tako veseo. Samo resnica je prvam. Prvam nema to untret, laganje, ne vem kva. Ja. To je samo baš radio. A ovo ostalo su rekla kazala, to untret. Hvala še enkrat, na. Samo še ta radio me zanima, ovo ostalo. Imam trigla u časa, samo posle poslušam Traparija, pa Osmrtnice, one treće, Pojesenica, klele. Mm-hmm. Glavnom radio Ognjišće, to je,
1: lepo.
2: Ja sam kristijan in tko sam zgojen i tko je to.
1: Torej vam to tudi kaj pomaga k vaši veri, gospod Ivan, naš...
2: Mo, vse, evo, danas imam vlastni dan, normalno, 73 let, jedino malo s nogama imam problema, gled imam za teko, drugač sam še dobar kukar. Se god već Bogu molim, sam Bog zdrav.
1: Gospod Ivan je potem še povedal, da nas na Jesenicah dobro sliši, ne nazadnje smo tam pred pol leta približno prižgali tudi nov oddajnik na frekvenci 89,8 MHz. Ko pa sem ga povprašal po glasbeni želji, je dejal.
2: Marija, umre mama Marija.

Antonio Tkalec je bil tole in pesem, ki je dobila nagrado za najboljše besedilo na Maria Festu 2012. Objemi me, mati moja. Še posebej za našega projevca Ivana Deliča z Jesenic, s katerim smo se danes tudi slišali po telefonu. No pa še eno pesem imamo za vse današnje slavljence, tudi za vse, ki vas morda nismo imenovali, a ste naši projevci, nas podpirate, pa želite ostati anonimni. Hvala in Bog naj vas blagoslavlja.

V družini prijateljev Radija Ognjišče pa imamo danes tudi jubilante. Ernesta Mevlja, kolodvorska pivka, in Franc Koncilija, zgornji Tuhin Laze v Tuhinju, praznujeta 80. rojstni dan. Ani Baš, Šklendrovec pod Kum, in Anica Arko, Lipovšica Sodražica, praznujeta 70. rojstni dan. Marjan Bulčina, Tovarniška cesta Ajdovščina, praznuje 60. rojstni dan, in pa Sara Rustija, Turniški iz Valvazorjeve Šmartno pri Litiji, danes praznuje 40. rojstni dan. Drage slavljenke, dragi slavljenci, kot je dejal Phil Bosmans, živite danes, smehljajte se danes in danes bodite srečni. In to ponavljajte vsak dan znova. Bog vas živi.

0: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
1: Furmanski praznik v Postojni bo že to nedeljo od jutra do pozne noči.
2: Na frekvencah 98,0 in 101,6 MHz.
3: 12:30 je ura, na vrsti so poročila in z nami je Meta Potočnik.
4: Dobar dan. 6 dni potem, ko sta Venezuelo prizadela katastrofalna potresa, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo skoraj 2000 ljudi, so reševalci včeraj izpod ruševin rešili še 3-letnega otroka. Izpod ruševin so doslej rešili 6461 ljudi, še več tisoč pa jih pogrešajo. Predsednik stranke Fokus Marko Lotrič in njena generalna sekretarka Monika Kirbiš-Rojs sta vložila kazensko ovadbo zoper predsednico parlamentarne komisije za nadzor javnih financ Alenko Bratušek. Očitata ji, da je s sklicem in vodenjem seje o financiranju stranke Fokus komisije pripisala pristojnosti, ki jih poslovnik državnega zbora ne določa. Za komentar smo poklicali urednika Slovenskega časa Martina Nahtigala.
5: Za začetek je bizarno to, da je bila edina točka omenjene seje sum nezakonitega financiranja stranke Fokusa Marka Lotriča, kaj ti v tem obdobju, kot so opozarjali v Fokusu, stranka Fokus sploh še ni bila upravičena do financiranja iz državnega proračuna, tako da to ne more biti nek predmet revizije. Očitno je, da je Alenki Bratušek nadaljuje delo svoje kolegice Vonte, namreč iskanje nekih nezakonitosti, kjer jih ni, zato da se pač polni medijske naslovnice. Spomnimo se lahko v preteklosti, kako je to potekalo. Predvsem pa, da se lahko po domače rečeno brska po podatkih, osebnih podatkih desnih politikov in potem se čudežno te stvari znajdejo na določenih portalih. Prav je, da sta gospod Lotrič in gospa Kirbiš-Rojs se odločila, da če obstaja utemeljen sum storitvega kaznivega dejanja, da predlagata, da se pač to razišče.
4: 203 občine, ki so vključene v skupne občinske uprave, vseh je 38, so včeraj iz državnega proračuna prejele sredstva za sofinanciranje skupnih občinskih uprav. Skupaj so v ta namen prejele letos nekaj več kot 13 milijonov evrov, so sporočili iz Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Menijo, da so skupne občinske uprave dobra oblika medobčinskega sodelovanja in pomembna sestavina delovanja lokalne samouprave. Po eni strani pomenijo racionalno izvajanje obveznih nalog občin, saj zaposleni v skupni občinski upravi opravljajo naloge za več občin, po drugi pa zagotavljajo izenačevanje kakovosti opravljenih storitev. Nakupovalni središči City Park in Aleja v Ljubljani danes zaradi napovedanega slabega vremena odpirata svoji parkirni hiši za vse, ki želijo svoja vozila zaščititi pred točo in neurjem. Vozniki lahko svoja vozila pripeljejo zvečer in odpeljejo zjutraj. Iz City Parka naj ga odpeljejo do 9. ure zjutraj. V Alejo lahko svoj avtomobil nocoj pripeljejo najpozneje do polnoči in odpeljejo od 6. ure zjutraj naprej.
2: Mir in dobro! Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
3: Čez dan bo dokaj sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj Celzija. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod okrepljen veter severnih smeri. V drugem delu noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila, najnižje temperature bodo od 17 do 22 v zgornje Savski dolini okoli 13 in najvišje dnevne od 23 do 28 na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Danes popoldne, zvečer in v prvem delu noči pa bodo po Sloveniji krajevno možne močnejše nevihte. In še obeti. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto bo precej jasno in suho. Temperature po Sloveniji ob 12. uri, Ljubljana zmerno oblačno 30, Novo mesto pretežno oblačno 30, prav tako Koper, Logatec, Velenje in Gorenja vas 30 stopinj Celzija, Maribor in Črnomelj 27, Celje, Rateče in Ravne na Koroškem 29, Ajdovščina 33, Kran 32, Murska Sobota, Ilirska Bistrica in Idrija 31 stopinj, Rogaška Slatina 26, Krško 25, Listca pretežno oblačno 24 in Kredarica delno oblačno 16 stopinj Celzija. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Primorski avtocesti na počasnem pasu med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, pa na pomurski avtocesti na izvozu Murska Sobota iz smeri Lendave in tudi na primorski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet in sicer na uvozu Razdrto v smeri proti Ljubljani. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste poročila, ura je zdaj 12 in 37 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Osmrtnice. Svojci v globoki žalosti sporočajo, da je v 91. letu starosti odšla k večnemu počitku draga mama, stara mama, sestra in teta Ivana Rus iz Zavode 11 v Sodražici. Svojci v globoki žalosti sporočajo, da je v 91. letu starosti odšla k večnemu počitku draga mama, stara mama, sestra in teta Ivana Rus iz Zavode 11 v Sodražici. Od nje se bodo poslovili danes ob 16. uri na pokopališču v Sodražici. Pokojnica leži v tamkajšnji poslovilni vežici. V dopolnjenem 91. letu starosti je gospodu odšla draga mama, stara mama in prababica Julka Filipič, po domače Lukačeva Julka iz Stare Oselice. V dopolnjenem

v poslovilni vežici. Domači prosijo, da namesto cvetja in sveč darujete za dobrodelni namen. V 86. letu starosti je umrl Ivan Premrl z Vrhpolja 91A pri Vipavi. V 86. letu starosti je umrl Ivan Premrl iz Vrhpolja 91A pri Vipavi. Pogreb pokojnega bo jutri v četrtek ob 16. uri v Vrhpolju. Na dan pogreba bo žara pokojnega od 13. ure naprej v domači hiši. V 86. letu starosti je v Bogu mirno zaspal Jožef Vršnik iz Kranja. V 86. letu starosti je v Bogu mirno zaspal Jožef Vršnik iz Kranja. Pogreb dragega pokojnika bo v družinskem krogu jutri v četrtek ob 10. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Pokojni bo na dan pogreba od 8. ure naprej ležal v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V Gospodu je v 100. letu zaspal Anton Goleš, dolgoletni uslužbenec v gozdarstvu in zavarovalstvu, pa tudi prijatelj Radija Ognišče in nekoč član Župnijskega pastoralnega sveta. V Gospodu je v 100. letu zaspal Anton Goleš, dolgoletni uslužbenec v gozdarstvu in zavarovalstvu, pa tudi prijatelj Radija Ognišče in nekoč član Župnijskega pastoralnega sveta. Po rodu iz Most, nekaj časa Šiškar, več kot pol stoletja pa Bežigrajčan. Pogreb sveto mašo bo v petek 3. julija ob 10.30 iz vežice svetega Nikolaja na Plečnikovih žalah.

12 in 41 minut je zdaj ura in za vas imamo še naslednja tri obvestila. Kapucini v Celju vabijo na prvo sredo, torej danes 1. julija, k sveti Ceciliji v Celju na srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17.30 bo molitev rožnega venca, ob 18. uri bo sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Župnija Piran sporoča, da obuja piranski kino pod zvezdami na čarobnem vrtu pastoralno-kulturnega centra Georgios. 9 brezplačnih filmskih projekcij se bo zvrstilo ob sredah, od danes 1. julija pa do 26. avgusta. Danes bo ob 21.30 projekcija slovenskega filma Skriti ljudje, režiserja Mihe Hočevarja. Pred projekcijo bo ob 21.00 pogovor z ustvarjalci. Vstop je prost. Dragi poslušalci in poslušalke, prva romarska skupina v Indijo je že polna. Romarska pot v deželo svete matere Terezije, svetega Frančiška Ksaverija in osupljivega Taj Mahala pa še vedno vabi. Zato razmišljamo o še eni skupini, a to ta bo zaživela le, če se vas zbere dovolj. Če ste si na pot potihoma želeli, a mislili, da je prepozno, morda še ni. Zato ne odlašajte s prijavo. Več informacij na agencija@oskar.si.

Dobar dan, drage poslušalke in dobar dan, dragi poslušalci. En poljub takole na daljavo vam pošiljamo z valov Radia Ognjišče, in sicer kot poljub dobrodošlice, kot objem prijaznosti, in sicer vas v imenu celotne radijske ekipe takole nadaljavo v tem trenutku pozdravljamo Meta Potočnik, ki v dopoldnevu skrbi, da na desku poteka vse tako, kot je potrebno. Za mešalno mizo je Boštjan Smole in pred mikrofonom bom v nadaljevanju tega dne Slavi Košir. Kot rečeno, vabljeni v našo družbo in pa predvsem povabilo, da bi vse tisto, o čemer boste razmišljali v današnjem dnevu, bilo predvsem pozitivno naravnano. Vse dobro vam želimo.

0: veš, kak vic?
1: Gospod doktor, kako naj shujšam?
2: Ja, tako da hodite vsak dan eno uro.
1: A res, kdaj pa, pred kosilom ali po kosilu?
2: Najbolje, da ob času kosila.

Skupina Hazard je bila tole in skladba Vsak je sam. Upamo, da se v družbi radija Ognjišče ne počutite sami, še manj osamljeni. Ob 13. uri vas vabimo v družbo, nas bo še več kot doslej, in sicer prisluhnete lahko Farmediki v minutah za zdravje ob 13.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Uradja na 96,5 MHz.
2: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
3: Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
4: V studiu je z nami gospod Robert Arčel z Farmedike. Prihaja, dobrodošli znova po tednu dni.
5: Ja, hvala lepa.
4: Pozdravljeni, gospod Robert. Bova pomagala tistim, ki čutijo, da v nogah nekaj ne gre vse tako, vse vemo, ti to težke noge, pa ob vročini, morda se celo že navzven pokažejo te vene, torej žile, da ne teče več, da ta tok ni več tako pretočen, seveda govorimo o življenjske tekočini. Gospod Robert, koliko je težav z žilami in to ne samo na strani žensk?
5: Težav predvsej. Zdaj, tako bom rekel, če gledava čisto statistično, statistika se da vedno problem, ampak statistično je to najbolj pogosta kronična težava v civilizaciji sodobni. Kronično vensko popuščanje. Ker se mogoče preseneti to, ampak dejansko je to, da po nekak 40. letu vsak drug človek že kaže neke spremembe, ki jih mogoče niti ne zazna tako, jih lahko potem še neko preiskavo šele zaznaš, vidiš, da pač te venske zaklopke ne deluje več tako dobre, potem dejansko prihaja do težav, ki so mogoče še ne tako izrazite, pa vendarle, tam, ko govorimo 60 leta in čez, pa praktično 5 od 6 ima eno od oblik, ki je izrazita, vendarle pa lahko rečemo, da zelo značilno, ne, nekaj ste že v štartu omenili dva segmenta, eno je seveda otekanje nog, ne, kot tipični simptom, lahko rečemo, da je nekoliko bolj značilen za ženske noge, torej otečene noge, težke noge, srbeče, vroče, težke, še posebej seveda to bolj čutimo v toplejšem delu leta, čeprav je težava ravno tako prisotna tudi v hladnem delu, samo seveda takrat je manj zunanje vročine in zato za eno tenk lažje to prenašamo. Kronično vensko popuščanje je kronično, ni akutno, to pomeni, je nek stalen proces, stalna prisotna težava. In tega se bo odnosno dotaknila, kako lahko seveda pa skozi stalnejšo terapijo take stvari znatno olajšamo. Drug del je pa seveda ti značilni bolj za moške noge, to pa seveda so te potem bolj vrste deblaste vene, ki so bolj stopljene, se bolj vidijo. In to ne govorim za te manjše, ki so predvsem za ženski del populacije neestetske in so neprijetne, to je drug segment, ampak govorimo bolj o takih venah, ki jih res vidimo. In to je pa zelo značilno bolj za moško nogo. Tako da ja, ampak v vsakem primeru težave so neprijetne, zastoje venske krvi, venske zaklopke več ne tesnijo dobro in seveda se kri ne vrača proti srcu. Ne moramo na ta način učinkovito očistiti vsega, kar je telo presnovilo v naših okončinah, to zastaja in to naš imunski sistem zaznava kot tujke, vse to, kar običajno bi prečistili skozi jeter, skozi ledvice bi se in tudi skozi kožo, skrata predvsem pa skozi krvni obtok, bi se ustrezno odpeljajo tja, kot se mora in potem tudi prečistilo, ostaje na tem mestu, imunske celice zaznavajo to kot tujke, se proti temu začnejo boriti, posledica tega pa je vnetni proces. In ta vnetni proces v stenah venskega ožilja povzroča še pospešek pri venskem popuščanju. Skratka, imamo dva procesa, ki sta zelo neprijetna. Sam po sebi vensko popuščanje se z leti pojavlja in še vnetje, ki je posledica tega, dodatno pospeši.
2: Odpravite težave s krčnimi žilami z naravnim zdravilom VenaForce.
5: In tu prideva seveda do zdravila VenaForce, ki se serve v osnovi venotonično zdravilo, skratka pomaga v tem delu pretočnosti ven, pa vendarle ne bo izpostavil eno zadevo, ki je mogoče poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče manj simpatična in to pa je vztrajnost. Namreč pri jemanju zdravila VenaForce dvakrat dnevno po eno tableto mi na daljši rok bistveno umirjamo vnetni proces. In to je zelo pomembno. Ne mažemo od zunaj, Venofor so tablete, ki jih zaužijemo naravne, foglove tablete, imajo zelo visoko koncentracijo učinkovin iz divjega kostanja, ampak ne v mazilu. Ampak notranje, čist drugačen profil delovanja, neposredno dela na steni ožilja od znotraj, kot rečeno, manj vnetja, na daljši rok manj težav z oteklimi, težkimi nogami, manj krčev, manj oteklin, to je njegova druga možna lastnost, zmanjša oteklost in pa, kot rečeno, tudi nekoliko izboljša pretočnost venske krvi v nogah.
2: Naravno zdravilo Vena Force za zdravljenje težav zaradi venskega popuščanja.
5: Skratka, Vena Force, dvakrat dnevno pa ena tableta, a mogoče še takole proti koncu vprašanje, koliko časa je imeti za prvi učink. Načeloma prvi učink so v nekaj tednih zaznavni, a ne? To je mi ne zdravimo akutnega prehlada, mi zdravimo kronično vensko popuščanje. Ne glede na to, kdaj začnemo imeti, dobro je imeti že za zgodaj v sezoni, ne šele julija, ko bo res vroče. In potem bo seveda teh uteklin manj, lažje bomo prenašali te težave. Vena Force lahko jemljamo tudi dlje, več let, zelo priporočljivo, je tako kot obresti na banki, če jih banka še kaj da, mogoče to ni v teh časih, ne, pa še primerjamo.
4: Razumemo.
5: Pa kljub samo, ne, nekaj uložimo, kot posejemo dobro in žanjemo, pa seveda manj težav skozi leta. Zunanje pa se še vedno lahko, seveda si v teh vročih dneh pomagamo z venagelom, to pa je negovalni gel z veliko kostanja, tukaj pa kosta na zuni, hladi, dobro deluje, da neguje te utekle težke noge.
2: Zdravilo Vena Force zmanjša oteklino, učvrsti vene in zavira vnetje.
4: Če si kdo misli, da še nima težav s tem, se pa pojavljajo krči, tudi to je lahko eden od znakov venskega popuščanja. Še več informacij glede na svetov, tudi informacij o zdravilu za otekle težke in srbeče noge, tudi o tabletah Vena Force, pa naročite priporočeno knjižico Mali vodnik za zdrave vene, priročno in priporočeno Mali vodnik za zdrave vene, samo poklicati je treba na telefonsko številko 01 524 0216. Gospod Robert Trčel, najlepša hvala, da bo poletje lepo, lepo tudi na vzven.
5: Tako
4: pač je. Ja, hvala lepa.
5: Prosim.
4: Srečno.
5: Srečno.
2: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Farmedika. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01 524 0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
3: Radio Ognišče. Lahko vam koristi.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radija Ognjišće.
2: Drage poslušalke in dragi poslušalci, novinari zbirajo novice, ki jim boste lahko prisluhnili v informativni oddaji v trip dneva, z menoj v studiju pa je zdaj dnevna urednica Meta Potočnik, ki bo povedala, o katerih vsebinah bo oddaja govorila.
3: Dobar dan Slavi, dobar dan poslušalci, poslušalke. Kljub temu, da je že poletje, se še kar dogaja veliko stvari. Predsednik Fokusa Marko Lotrič in generalna sekretarka stranke Monika Kirbiš-Rojsta zoper predsednico Komisije za nadzor javnih financ Alenko Bratušek vložila kazensko ovadbo, očitata iz zlorabo uradnega položaja in nevestno delo v službi, več pa bo pojasnil Alen v pogovoru z Martinom Nahtigalom. Tanja bo predstavila novost pri načinu obveščanja o bolniški odsotnosti, to se bo sedaj dogajalo na elektronski način na daljavo in brez dosedanjih papirnatih obrazcev. Marcel bo poročal o začetku predsedovanja Svetu Evropske unije, to prevzema Irska, kakšne cilje so si zadali, potem pa še nekaj ekonomskih novic. Evropska unija je odpravila carine na industrijsko blago iz ZDA, spletni nakupi iz tretjih držav pa bodo danes dražji. Za 3 evre bo potrebno plačati za vsako majhno pošiljko, predvsem s Kitajske. No, zelo pomembno temo pa danes pokriva Marjana, in sicer posvečenje 4 škofov v tradicionalistični bratovščini Pija X. Pogovarjala se je s Simonom Malmenvalom, profesorjem ekleziologije, nauka v cerkvi na teološki fakulteti. Kaj bo to pomenilo za te, ki so bili tam udeleženi, in zakaj je do tega razkola pravzaprav prišlo?
2: Lepo vabljeni, da prisluhnete osrednji informativni oddaji v tri dneva o 15.

Radio Ognjišče je z vami 1. julij, ura pa 13:39. Vročinski val, ki ga v teh dneh občutimo, slabo vpliva ne le na počutje človeka, ampak tudi na počutje živali in seveda tudi na počutje rastlin. Miša Pušenjak je v svetovalnici prejšnji teden opozorila, da je v ekstremni vročini zalivalka premalo in da je potrebno namakanje. Zalivalko namreč navlažimo le zgornjih 10 cm tal, kar prisili korenine.

0: Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Lidija Percan.
1: Hiljadu suza zajedno.

Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču jutri ob 20.

0: Eva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.

0: 104,5 MHz. Ura bo 14 in na vrsti so poročila, ki jih je pripravila Tanja Dominko.
1: Lepo pozdravljeni. Ocene škode v gospodarstvu po neurju v juniju bodo zbirali še za eno dodatno občino, in sicer za občino Vodice, je sklenila uprava za zaščito in reševanje. Skupno je tako na seznamu 58 občin. Rok za oddajo ocen je 15. julij. Škodo morajo posredovati ministrstvu po elektronski pošti in z obrazcem, ki je dostopen na njegovih spletnih straneh. Predsednik vlade Janez Janša je sicer po ogledu posledic neurja v Komendi obljubil čimprejšnjo državno pomoč. Napovedal je, da bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši. Medletna inflacija v območju evra se je junija po prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat z majskih 3,2% znižala na 2,8%. K padcu so prispevale predvsem nižje cene energije. V Sloveniji je bila inflacija 3,7% in je bila tako nadpovprečna. V Ribogojnici v okolici Ptuja je zaradi onesnažene vode poginilo 28 ton postrvi. Po dosedaj zbranih obvestilih naj bi prišlo do onesnaženja vode na širšem območju potoka Studenčnica, so sporočili iz policijske uprave Maribor, kjer so za pogin rib izvedeli kmalu po polnoči. Zaradi suma kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja, ogled območja še opravljajo. Rusija z današnjim dnem začasno ustavlja prehod ljudi, vozil in tovora prek 7 železniških mejnih prehodov s Finsko, Estonijo in Latvijo. Odlok Moskve sicer ne navaja razlogov za takšno odločitev. Prav tako ne piše, kako dolgo bodo ti mejni prehodi zaprti. Neposredni leti med Rusijo in članicami Unije ostajajo prekinjeni, kopenski mejni prehodi z Rusijo pa so omejeni in zanje veljajo nacionalne omejitve. Na Hrvaškem so se znova pocenila pogonska goriva. Liter 95-oktanskega bencina je cenejši za 3 cente in stane 1,54 evra. Enaka je tudi cena litra dizla. Ta se je pocenil za 5 centov. V večini okoliških držav so cene pogonskih goriv višje kot pri nas. V Avstriji liter 95-oktanskega bencina stane 1,7 evra, dizla 1,8 evra. V Italiji 95-oktanski bencin stane 1,9 evra za liter, dizla skoraj 2 evra. Na Mačarskem 95-oktanski bencin stane 1,76 evra za liter, dizelskega goriva pa 1,8 evra. Le v Bosni in Hercegovini so cene nižje kot pri nas.
2: Popovdne, zvečer in v prvem delu noči bodo plohe in nevihte, jutri se bo jasnilo in vročina bo popustila. Temperature izmerjene po Sloveniji ob 13. uri, Ljubljana 31, Maribor 28, Koper in Idrija 34, Murska Sobota in Bohinjska Češnjica 32, Novo mesto 27, Postojna 30, Trebnje in Ptuj 29, Slovenske Konjice 26, Babno polje 19 in Kredarica 16 stopinj Celzija. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Predmet na vozišču pa ovira promet na Primorski avtocesti na izvozu Logatec proti Ljubljani in na izvozu Vrhnika proti Ljubljani. Vozite zelo previdno, želimo vam srečno pot. To so bila poročila, ura pa je zdaj 14 in 2 minuti.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: Dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.

Iz oddaje Marcel smo izvedeli, da se gospod Kučan nima za osamosvojitelja. Kar sedmim zaporednim vprašanjem, ali se ima za osamosvojitelja, se je izmaknil in ni rekel da. Torej se nima za osebo, ki si je želela in v kritičnih časih delovala v smeri samostojne Slovenije. Da je to res, izkazuje tudi sam, tudi z rdečo zvezdo na praznovanju samostojne države Slovenije, ki je pred 35 leti ravno to agresorsko rdečo zvezdo premagala. Zakaj se torej v šolah otroci in mladi že 35 let učijo laži o tem, da je bil on najpomembnejši osamosvojitelj? Več pa v komentarju spletnega portala domovina.je ob 14.30, naslov komentarja je Milanu Kučanu se godi krivica. Zdaj je ura 14 in 12 minut.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Nesklepčna seja in ovadba zoper Bratuškovo dodatno zaostrujeta politične odnose.
2: Marko Lotrič. Komisija za nadzor javnih financ ne more v nobenem primeru preiskovati zasebnih računov.
1: O bolniškem staležu prek portala Spot obveščen tudi delodajalec.
2: Polletno predsedovanje Svetu Evropske unije prevzema Irska.
1: Evropska unija odpravila carine na industrijsko blago iz Združenih držav Amerike.
2: Spletni nakupi iz tretjih držav od danes draži.
1: Evropski poslanec Tonin do pomembnega dosežka pri obrambnem omnibusu.
2: Vreme, zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, vročina bo popustila.

0: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 7220.
2: Furmanski praznik v Postojni bo že to nedeljo od jutra do pozne noči.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
4: Komentar spletnega portala Domovina.
5: Komentar spletnega portala domovina.je je danes napisala Erika Ašič in mu dala naslov Milanu Kučanu se godi krivica. S časovne razdalje se marsikaj bolj jasno vidi. Ob letošnji obletnici samostojne države Slovenije je bilo razkritega posebej veliko o dogajanju v takratnem času, tudi skozi cikel intervjujev 35 let Slovenije v domovini. Gotovo se bo v prihodnosti izvedelo še kaj. Ob minulem praznovanju je ponovno bodla v oči razklanost slovenske politike in posledično tudi naroda. Ena stran ima več ljubezni do slovenstva, do slovenske kulture, jezika, simbolov in naroda, do poznavanja resnične zgodovine. Tu je čutiti tudi več sproščenosti in več zaupanja v prihodnost. Druga stran je navidezno bolj odprta, toda to je zlagano. Zato ta stran slovenstvo pravzaprav duši, daje prednost drugim kulturam, narodom, zunanjim vplivom ter taji vse, kar je slovensko. V obnašanju te strani vidimo več namrgodenosti, očitanja, prikrivanja, sebičnosti, sprenevedanja in dvojnih meril. Nekateri ljudje to prepoznajo, zato smo bili priča žvižganju ob nagovoru predsednice države, ki bi dala moč civilni družbi, toda ne kakršnikoli. Nič ni namreč rekla, ko je Golob javno naznanjal čiščenje janšistov. Odkot ta razklanost? To ločevanje? Obe strani zato krivita druga drugo. A obe ne moreta imeti prav. Kot se vedno bolj kaže, je izvorni razlog zelo preprost. V samem bistvu so bili in so še cilji različni. Ko je dr. Andrej Fink v domovini odgovarjal na vprašanje o tem, kako je slovenska skupnost v Argentini preživela, je povedal, da so marsikdaj imeli različna mnenja o politiki, kulturi in še čem. Toda v bistvenem so bili složni. Složni so bili v tem, da želijo slovenstvo ohraniti, da so to vrednote, ki jih želijo živeti in predati prihodnim rodovom. V samostojno Slovenijo nismo vsi vstopili z isto željo in namenom. V temelju nismo bili zares složni. Nekateri so imeli drugačne namene, ki so jih pod pritiskom časa, ko so padali komunistični režimi po Evropi, za kratek čas skrili. Kakšne namene so imeli resnični osamosvojitelji, je jasno – samostojno in demokratično Republiko Slovenijo. Kakšne namene je imela komunistična stran, tudi postaja vse in vedno bolj jasno. Jelko Kacin je v intervjuju z dr. Jožetom Možino na RTV pripovedoval o možnosti, da je imel Milan Kučan ob vedno bolj šibki moči Miloševiča željo reševati Jugoslavijo, s tem pa seveda žrtvovati Slovenijo. In tako mu Slovenija zares ni mogla biti intimna opcija in mu še danes ni. Presenetljivo in zelo jasno smo iz oddaje Marcel izvedeli, da se gospod Kučan nima za osamosvojitelja. Kar sedmim zaporednim vprašanjem, ali se ima za osamosvojitelja, se je izmaknil in ni rekel da. Torej se nima za osebo, ki si je želela in v kritičnih časih delovala v smeri samostojne Slovenije. Da je to res, izkazuje tudi sam, tudi z rdečo zvezdo na praznovanju samostojne države Slovenije, ki je pred 35 leti ravno to agresorsko rdečo zvezdo premagala. Še danes se klanja in ni edini tej rdeči zvezdi, pod katero je JLA napadla Slovenijo, jo uničevala in ubijala. Zakaj torej gospodu Kučanu v šolskih učbenikih in v večinskih medijih delajo krivico in ga proti njegovi prepričanosti imenujejo osamosvojitelja? Zakaj se v šolah otroci in mladi že 35 let učijo laži o tem, da je bil on najpomembnejši osamosvojitelj? Koliko otrok se je v tem obdobju učilo laži in jih moralo ponavljati kot sveto resnico? Glede na zadnja, povsem nedvoumna razkritja, je skrajni čas, da se vse učbenike popravi, da se človeku končno neha delati krivica in da se otrokom ter vsem neha usiljevati laž. Slovenstvo je na resni preizkušnji. Slovenski narod je zrasel na kulturi in se stoletja na kulturi gradil. Pričakovano bi bilo, da bi z osamosvojitvijo slovenska kultura zaživela, se odprla brezmejni ustvarjalnosti na vseh področjih. Pa se ni. Dr. Jožef Muhovič je v Domovininem podcastu povedal pomembno in pretresljivo stvar, da je bilo slovenstvo pred državnostjo bolj živo in intenzivno kot zdaj. Kako to, da sta šli slovenska kultura v najširšem pomenu in narodna zavest po osamosvojitvi navzdol? Kako to, da je razrezati zastavo ali dojiti psa vrhunski umetniški dosežek? Kaj res plemenitega in ustvarjalnega pa je zasramovano? Zelo preprosto. Ker slovenstvo ni bila intimna opcija tistih, ki so pisali učbenike, ki so financirali kulturne projekte, ki so pripravljali kulturne dogodke in podeljevali nagrade, ki so načrtovali in izvajali programe za integracijo, sprejem migrantov, študentov iz tujine, ki so ustvarjali javni televizijski in radijski program in še kaj. Ne velja za vse. Vedno so izjeme, a to, česa je bilo več, zelo jasno vidimo po rezultatih. Slovenstvo je pomaknjeno v ozadje, poudarjena je naša majhnost, zato naj bi bili vsem uslužni, ter se prišlekom prilagajali in jim preko vedno večjih davčnih obremenitev financirali uničevanje naše kulture. Pred nekaj dnevi je Alojz Kovšca v podkastu Domovine odločno povedal: če je nekdo prizadet, ker izpostavljamo svoje slovenstvo, nima kaj iskati med nami. Te besede marsikomu zvenijo trdo, morda se komu zdijo celo izključevalne ali žaljive. Toda dejstvo je, da če želi neka skupnost obstati, mora imeti trdno jedro, ki ima v osnovi isti cilj. In pri tem se mora varovati pred zunanjimi vplivi, ki doseganje tega cilja ogrožajo. To velja tako za družine, za manjše in večje skupine, kot tudi za narod. Kot pravi Kovšca, je domoljubje čist občutek ljubezni do domovine, naroda, jezika, kulture. Pri tem ne gre za to, ali je nekdo majhen ali velik. Gre za trdne korenine, ljubeč odnos do svojega, pokončnost in jasen pogled naprej. Tako je v komentarju spletnega portala domovina.je zapisala Erika Ašič in komentar naslovila: Milanu Kučanu se godi krivica.
4: Komentar spletnega portala Domovina.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Nesklepčna seja in ovadba zoper Bratuškovo dodatno zaostrujeta politične odnose.
2: Marko Lotrič. Komisija za nadzor javnih financ ne more v nobenem primeru preiskovati zasebnih računov.
1: O bolniškem staležu prek portala Spot obveščen tudi delodajalec.
2: Polletno predsedovanje Svetu Evropske unije prevzema Irska.
1: Evropska unija odpravila carine na industrijsko blago iz Združenih držav Amerike.
2: Spletni nakupi iz tretjih držav od danes draži.
1: Evropski poslanec Tonin do pomembnega dosežka pri obrambnem omnibusu.
2: Vreme, zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, vročina bo popustila.

teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Lidija Percan. Peter Aleksander. Riki je povedal.

Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču jutri ob 20.

Pol leta je za nami, 1. julij je že, danes ura pa 14:56 minut, prav kmalu o 15. informativna oddaja Utrip dneva.

0: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
1: V Celju na 105,9 in 107,3 MHz.
2: Ura je 15.
0: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
3: Nesklepčna seja in ovadba zoper Bratuškovo dodatno zaostrujeta politične odnose.
4: Marko Lotrič. Komisija za nadzor javnih financ ne more v nobenem primeru preiskovati zasebnih računov.
3: O bolniškem staležu prek portala Spot obveščen tudi delodajalec.
4: Polletno predsedovanje Svetu Evropske unije prevzema Irska.
3: Evropska unija odpravila carine na industrijsko blago iz Združenih držav Amerike.
4: Spletni nakupi iz tretjih držav od danes draži.
3: Evropski poslanec Tonin do pomembnega dosežka pri obrambnem omnibusu.
4: Vreme, zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, vročina bo popustila. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Dogajanje v državnem zboru še naprej razburja politično javnost. Včerajšnja seja se zaradi nesklepčnosti ni mogla normalno začeti, po mnenju političnega analitika Martina Nahtigala, pa to ni zgolj organizacijski spodrsljaj, temveč kaže tudi na odnos dela opozicije do parlamentarne odgovornosti. Več Alen Salihovič.
5: Šele čas bo pokazal, ali je šlo za premišljeno politično taktiko ali zgolj za nepripravljenost poslancev, je včerajšnje dogajanje v državnem zboru komentiral Nahtigal. Ob tem opozarja, da je nenavadno, da opozicija sama zahteva ustanavljanje preiskovalnih komisij, na to pa zaradi odsotnosti svojih poslancev ne zagotovi sklepčnosti državnega zbora.
6: Podobno se sedaj obnašajo, ko so v opoziciji. Namreč to so ljudje, ki najprej na prvo mesto in absolutno na prvo mesto vedno postavijo sebe in svoje ugodje in svoje osebne prioritete. In z tega vidika lahko gledamo na to kot prikaz zgolj njihovega karakterja. Po drugi strani se pa vedno lahko vprašamo, ali je tukaj neka taktika, nek način razumevanja sveta, ki je lasten le njim, kajti zelo čudno je, da se trudiš imeti neko preiskovalno komisijo, že v svojem mandatu razlagaš, kaj vse naj bi šlo narobe in kaj vse naj bi se dogajalo, in da potem po domače rečeno zamočiš z neprisotnostjo na glasovanju.
5: Vprašanje je tudi, ali gre za znak, da se del opozicije še vedno privaja nove vlogi. Dolga leta so bili vajeni oblasti in udobne večine. Zdaj pa je politična realnost drugačna, ocenjuje Nahtigal. Politične napetosti se nadaljujejo tudi v Komisiji za nadzor javnih financ. Predsednik stranke Fokus Marko Lotrič in generalna sekretarka Monika Kirbiš-Rojs sta vložila kazensko ovadbo zoper predsednico komisije poslanko Alenko Bratušek. Očitata ji, da je s sklicem in vodenjem seje o domnevnem financiranju stranke Fokus komisiji pripisala pristojnosti, ki jih poslovnik državnega zbora ne določa. Nahtigal pravi.
6: Za začetek je bizarno to, da je bila edina točka omenjene seje sum nezakonitega financiranja stranke Fokusa Marka Lotrič. Kaj ti v tem obdobju, kot so opozarjali v Fokusu, stranka Fokus sploh še ni bila upravičena do financiranja iz državnega proračuna, tako da to ne more biti nek predmet revizije. Očitno je, da je Alenki Bratušek nadaljuje delo svoje kolegice Vonte, namreč iskanje nekih nezakonitosti, kjer jih ni, zato da se pač polni medijske naslovnice. Spomnimo se lahko v preteklosti, kako je to potekalo. Predvsem pa, da se lahko po domače rečeno brska po podatkih, osebnih podatkih desnih politiko in potem se čudežno te stvari znajdejo na določenih portalih. Prav je, da sta gospod Lotrič in gospa Kirbiš-Roj se odločila, da če obstaja utemeljen sum storitvega kaznivega dejanja, da predlagata, da se pač to razišče.
5: Po besedah Martina Nahtigala bo prav delo parlamentarnih komisij tudi v prihodnje eno izmed glavnih političnih bojišč med koalicijo in opozicijo. Opozarja, da lahko opozicija legitimno nadzoruje delo vlade, vendar mora to početi v sklopu pristojnosti, ki jih določa zakonodaja in poslovnik državnega zbora.
4: Kot že omenjeno v prvem prispevku, sta predsednik stranke Fokus Marko Lotrič in generalna sekretarka Monika Kirbiš-Rojs vložila kazensko ovadbo zoper predsednico Komisije za nadzor javnih financ Alenko Bratušek. Očitate ji, da je s sklicem in vodenjem seje o domnevnem financiranju stranke Fokus komisiji pripisala pristojnosti, ki jih poslovnik državnega zbora ne določa. V današnji izjavi za javnost pa je Lotrič poudaril, da je zakonodaja jasna.
7: Poslovnik državnega sveta je jasen, kaj lahko KNJF pravzaprav pregleduje. Lahko pregleduje vsa javna sredstva, različne državne organe, javne organe, SPIZ in ostalo. Ne more pa v nobenem primeru preiskovati zasebnih, tudi politične stranke, katera ni bila do omenjenem roku prejemnica kakršnega koli denarja iz javnih sredstev.
4: Edina točka omenjene seje je bila sum nezakonitega financiranja stranke Fokus Marka Lotriča. S takšno obravnavo je bila predlagateljem omogočena nepremoženska politična korist v obliki javne parlamentarne obravnave političnega konkurenta prizadetima Lotriču in Kirbiš-Rojs, pa povzročena politična in ugledna škoda, so zapisali v Fokusu. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije z današnjim dnem uvaja elektronsko navodilo o ravnanju med začasno zadržanostjo od dela, ki je delodajalcem dostopno prek portala Spot. Gre za digitalni dokument, ki ga zdravnik izda ob odprtju bolniškega staleža in nadomešča papirno navodilo. Več Tanja Dominko.
8: Zdravnik ob odprtju bolniškega staleža vedno izda navodilo, kako naj nekdo v času okrevanja ravna in katere so morebitne dovoljene aktivnosti, pa tudi za kako dolgo obdobje to navodilo velja in kakšen je razlog začasne zadržanosti z dela. Novost je, da bodo do teh navodil, ki bodo v digitalni obliki lahko dostopali tudi delodajalci, izključno prek portala Spot pod sklopom ZZZS. Ta je že marca določil 7 režimov gibanja med bolniško odsotnostjo. Počitek na domu z nujnimi izhodi v kraju prebivališča, dovoljeno gibanje v kraju prebivališča, gibanje v kraju in zunaj kraja prebivališča, nega, izolacija in odhod v tujino z odobritvijo ZZZS. O tem je v eni od naših svetovalnic že spregovorila tudi strokovnjakinja za delovno pravo Nina Skorteganja Kavčnik.
9: Namen je temu, da bo pravzaprav delodajalec takoj obveščen o tem, da je zdravnik delavcu odprl bolniški stalež in kakšen režim gibanja ima. Po domače povedano torej, kaj delavec med svojim bolniškim staležem lahko oziroma ne sme, ali lahko kam gre, a ne sme, a more biti doma. Skratka, kakšne aktivnosti lahko počne med samim bolniškim staležem. To je nastalo iz tega, ker pravzaprav veliko krat delodajalci tudi niso vedeli, ali je delavec v bolniškem staležu. Marsikdaj se je zgodilo, da enostavno delavca ni bilo v službo. On je že povedal delodajalcu, da je v bolniškem staležu, pa se je kasneje izkazalo, da ni bil.
8: Od 1. januarja letos je novost tudi ta, da po novem javni uslužbenci ne bodo več vnaprej obveščeni, kdaj se bo pri njih izvedel nadzor bolniškega staleža.
9: Seveda, veste, če bil nekdo obveščen, pa ni nor, da bo kršil bolniški stalež. Od novega leta pa res te določbe ni več in ni več javnih uslužbencev potrebno obveščati vnaprej, da bodo dobili, more biti dobili nadzor. To zdaj v tem delu izenačeni z delavci v zasebnem sektorju.
8: Tudi glede odhoda v tujino v času bolniškega staleža so torej pravila strožja.
9: To se ponavadi tiče ravno delavcev tujcev, ki so zaposleni v Sloveniji in so potem med bolniškimi staleži odhajali domov v svoje države, a ne? Ker seveda to ni bilo tako oddaljeno, da bi bilo nemogoče oditi. Tudi glede tega so se zdaj zaostrila pravila in sicer delavec tudi slovenski delavec, se pravi vsak delavec, ki je zaposlen v Sloveniji, mora za odhod v tujino v času bolniškega staleža pridobiti posebno odločbo ZZS-ja.
8: Je še pojasnila pravnica Nina Skorteganja Kavčnik. Že takoj po zaostritvi sankcij za zlorabe bolniškega staleža se je v prvem kvartalu letošnjega leta število izgubljenih delovnih dni za blagajno Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije zmanjšalo za dobrih 230 tisoč. Javna blagajna je tako že v prvih treh mesecih leta prihranila 20 milijonov, delodajalci pa približno 35 milijonov evrov.
2: Do letošnjih lokalnih volitev je še nekaj mesecev, a neuradna predvolilna tekma za županske stolčke se je že začela. Številni zdajšnji župani so že napovedali vnovične kandidature. V ospredju so predvsem razvojni projekti občin. Jakob Turk.
10: Lokalne volitve bodo letos potekale 15. novembra. Volivci bodo izbrali župane in člane občinskih svetov, v občinah z več kandidati za župana pa bi drugi krog sledil dva tedna pozneje. V številnih občinah se že kažejo obrisi prihodnje volilne tekme. Aktualni župani, ki so napovedali ponovno kandidaturo, poudarjajo predvsem nadaljevanje že začetih projektov. Novomeški župan Gregor Macedoni se bo potegoval za nov mandat. Med prednostnimi nalogami izpostavlja nadaljni razvoj prometne infrastrukture, stanovanjsko gradnjo, ureditev javnih površin ter razvojne projekte mesta. Za vnovično kandidaturo se je odločil tudi kranjski župan Matjaž Rakovec, ki med ključnimi izzivi izpostavlja infrastrukturne naložbe, stanovanjsko politiko in razvoj mesta. V Kranju se je ob tem pojavila tudi nova kandidatura. Nekdanji podžupan Janez Černe bo nastopil samostojno. Tudi celjski župan Matija Kovač bo ponovno kandidiral. Med pomembnimi izzivi prihodnjega obdobja navaja prometne rešitve, zelene površine, stanovanja in energetske projekte. V Murski Soboti je kandidaturo potrdil Damjan Anžel. Nadaljevanje infrastrukturnih in razvojnih projektov napovedujejo tudi drugi aktualni župani. V Škofji Loki se bo za tretji mandat potegoval neodvisni župan Tine Radinja. Poudarja, da želi nadaljevati začetno razvojno vizijo občine, med večjimi projekti pa izpostavlja pripravo nove strategije razvoja, ureditev prometnih izzivov in nadaljevanje projekta Nove knjižnice.
11: Naši glavni cilji so predvsem, da nadaljujemo vizijo razvoja. Pripravljamo novo strategijo razvoja po zaključeni, zelo uspešno zaključeni strategiji 2025+. Želimo si seveda, da bi na eni strani infrastruktura lovila naš razvoj in pa naše želje, po drugi strani pa to, da delamo Škofjo Loko privlačno, tako za vse, ki tukaj živimo, kot za obiskovalke in obiskovalce.
10: Na Jesenicah bo za drugi mandat kandidiral Peter Bohinec. Ocenjuje, da je občina v zadnjih letih doživela pomemben razvojni premik, predvsem na področju infrastrukture.
12: Sedaj pač lovimo tempo, tako na vseh infrastrukturnih vodovodu, kanalizaciji, cestah, ampak čez noč se žal ne da nič tako hitro spremeniti, ampak počasi z ustrajnostjo in pa s pravi ciljanimi projekti, kakovostno moderno mesto za življenje, bivanje, tako nas in naslednjih generacij.
10: Njegovo delo kritizirajo nekateri politični tekmeci, ki napovedujejo svoje kandidate in menijo, da Jesenice potrebujejo bolj ambiciozno razvojno politiko. Med župani, ki so kandidaturo že položili, sta tudi slovenjgraški župan Tilen Klugler in ptujska županja Nuška Gajšek. Težko pričakovana je odločitev mariborskega župana Saše Arsenoviča, ki v času zadnjih preverjenih objav kandidature še ni dokončno potrdil. Novega mandata pa si želi tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Njegova protikandidata sta trenutno ljubljanski mestni svetnik Jasmin Feratović, ki je kandidaturo že vložil, in ljubljanski mestni svetnik Aleš Primc, ki je kandidaturo potrdil za STA.
0: Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še...
3: Je bratovščina Pija X. zaradi današnje posvetitve štiri škofov povzročila razkol.
2: Program Veš, kaj piješ? Brezalkoholne pijače imajo lahko po opozorilu strokovnjakov sledi alkohola.
3: Šport. Slovenske odbojkarice na domači povratni tekmi proti Slovakinjam za finale Evropske lige.
13: Prometno-informacijski center. Lepo pozdravljeni. Na Primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas za uvozom Brezovica proti Kopru. Nastal je zastoj, sega na ljubljansko obvoznico do Koses in do priključka Ljubljana Center. Prometna nesreča tudi na Štajerski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter oviran promet med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Na cesti Litija Zagorje pa je pri Šklendravcu zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. No, zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, v nasprotni smeri pa med priključkom Celje Vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pri Postojni zastoj med Rabr komando in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Sicer pa je zaradi popodanske prometne konice promet upočasnjen tudi na ostalih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Novipavska hitra cesta pa bo zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri od sobote od 5. ure zjutraj pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Obvoz v tem času bo po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Na Primorski avtocesti pa bo popolna zapora uvoza Postojna predvidoma od ponedeljka 6. julija od 17. ure pa do 12. julija, obvoz v tem času pa preko priključkov Razdrto in Unec. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
14: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
2: Z današnjim dnem polletno predsedovanje Svetu Evropske unije prevzema Irska. Med temami so v Dublinu v ospredje postavili gospodarsko konkurenčnost, varnost, širitev unije in podporo Ukrajini. Do konca leta bodo pomembna tudi pogajanja o novem večletnem proračunu 27-erice. Več Marcel Krek.
15: Irska štafeto predsedovanja prevzema od Cipra, ki je to nalogo opravljal od 1. januarja. Začetek 8. irskega predsedovanja svetu EU, odkar je ta otoška država leta 1973 postala članica Unije, obeležujejo slovesnostjo na Dublinskem gradu, kjer se mudi tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.
16: You have chosen competitiveness, values and security.
15: Ta se je pred slovesnostjo, ki poteka pravkar, sestal z irskim premijejem Michaelom Martinom in na skupni novinarski konferenci poudaril, da se trije stebri programa predsedovanja, konkurenčnost, vrednote in varnost, popolnoma ujemajo s prioritetami dela Evropskega sveta. Po Martinovih besedah pa bo imela Irska v fokusu predsedovanja predvsem državljane Evropske unije.
16: That this is a time to be ambitious for Europe.
15: Zavedamo se, da je to čas, ko mora biti Evropa ambiciozna, čas, da prispevamo k oblikovanju sveta okoli nas, pri čemer nas vodijo vrednote, ki so temelj naše unije. Zato pa sta potrebna partnerstvo in tesno sodelovanje. Je dodal Martin, ki je s Košto razpravljal tudi o naslednjih korakih v pogajanjih med članicami o proračunu EU za obdobje med letoma 2028 in 2034, ki bodo zaznamovala drugo polovico leta. Irska bo 1. januarja predsedovanje svetu EU predala Litvi.
2: Evropska unija je danes odpravila carine na uvoz industrijskega blaga iz Združenih držav Amerike. Ukrep je del trgovinskega dogovora med Brusljem in Washingtonom, katerega cilj je okrepiti gospodarsko sodelovanje in zmanjšati trgovinske ovire. Po pričakovanjih Evropske komisije bo odprava carin pocenila uvoz številnih industrijskih izdelkov ter spodbudila trgovinsko menjavo med obema stranima Atlantika. Ukrep pa ne velja za kmetijske proizvode. Spletni nakupi iz tretjih držav so od danes dražji, saj za nakupe blaga iz držav zunaj Evropske unije do vrednosti 150 evrov velja nova dajatev. Poleg DDV bo treba za vsak izdelek v pošiljki plačati še 3 evre carinske dajatve. Ukrep zadeva predvsem nakupe prek platform, kot so Temu, Shein in AliExpress. Dajatev ne velja za blago, ki je ob naročilu že skladiščeno v kateri od držav Evropske unije. Nova ureditev naj bi veljala do uvedbe trajne evropske rešitve predvidoma leta 2028. Evropski parlament je naredil nov korak k krepitvi evropske obrambne pripravljenosti. Skupni odbor za varnost in obrambo, okolje ter industrijo je z veliko večino podprl paket Defense Omnibus V, ki prinaša poenostavitev postopkov več obrambnih naložb in krepitev evropske obrambne industrije. Pomembno vlogo pri pripravi paketa je imel evropski poslanec Matej Tonin, ki je bil poročevalec politične skupine Evropske ljudske stranke za področje obrambne pripravljenosti.
17: Če želimo resno govoriti o evropski obrambni pripravljenosti, potem moramo za to ustvariti pogoje, v katerih bodo lahko sodelovala tudi manjša podjetja in inovatori, tako kot ostala večja evropska obrambna podjetja. Močna Evropa namreč ne bo nastala iz več papirjev, ampak iz več zmogljivosti, več znanja in več proizvodne na evropskih tleh. Vesel sem, da smo z obrambnim omnibusom dosegli rešitve, ki krepijo evropsko obrambno industrijo in ohranjajo ravnoteže med interesi držav članic, industrije in evropskih institucij. Pomembno je, da v ospredje postavljamo kakovost, odličnost in dejansko pripravljenost na sodobne varnostne grožnje.
2: Predlog med drugim zmanjšuje administrativna bremena, pospešuje izvajanje obrambnih projektov, poenostavlja dostop do Evropskega obrambnega sklada ter odpira več možnosti za sodelovanje malih in srednjih podjetij. Tonin poudarja, da Evropa potrebuje več proizvodnje, znanja in zmogljivosti, ne pa več birokracije. Bratovščina svetega Pija X. Je kljub opozorilom svetega sedeža o nevarnosti razkola danes dopoldne posvetila 4 škofe brez papeževe privolitve. Posvečevalca sta bila 2 škofa iz omenjene bratovščine, škofje pa so s tem dejanjem samodejno izobčeni iz cerkve. Prispevek Marjane Debevec.
18: Bratovščina Pija X. Je tradicionalistična katoliška duhovniška družba, ki jo je leta 1970 v švicarskem Eskonu ustanovil francoski nadškof Marcel Lefebvre. Nastala je kot odgovor na spremembe po drugem vatikanskem koncilu, zlasti na področju bogoslužja, ekumenizma, verske svobode in odnosa cerkve do sodobnega sveta. Njen cilj je bil ohraniti tradicionalno katoliško liturgijo in predkoncilski način duhovniške vzgoje. Danes so kljub številnim opozorilom in povabilom papeža Leona XIV. Naj tega ne storijo, podelili škofovska posvečenja 4 duhovnikom. S tem so po besedah svetega očeta storili težak greh, novo posvečeni škofje pa so izobčeni iz cerkve.
19: Kdor prekrši norme, ki so že v bistvu več stoletij postavljene, se prekrši zoper cerkev kot tako oziroma zoper cerkveno edinost, kar je seveda hud prestopek oziroma greh.
18: Je za naš radio pojasnil profesor na teološki fakulteti dr. Simon Malmenval. Pojasnil je, da so zakramenti, ki jih ti duhovniki in škofje znotraj bratovščine podeljujejo, sicer veljavni, predvsem kar zadeva krst, evharistijo in bolniško maziljenje.
19: Problem pa tukaj nastane ne toliko pri veljavnosti, ampak pri legitimnosti, pri upravičenosti prejemanja zakramentov, ki jih delijo pripadniki te bratovščine.
18: In kaj je njihov namen? Predvsem uveljavitev stanja pred Vatikanskim koncilom.
19: Moti jih tudi ekumensko gibanje, pa medreligijski dialog, češ da to oboje zmanjšuje resničnost in verodostojnost katoliške vere, da odpira pot relativizaciji, indiferentnosti in tako naprej.
18: Motijo jih tudi ukinitve nekaterih navad in običajev, kot je znižanje kriterijev pri postenju in podobno.
19: Skratka, prepričani so, da so oni poklicani k temu, da rešijo cerkev, da jo ohranijo takšno, kakršna je bila v desetletjih pred drugim vatikanskim koncilom in na tak način, da delujejo kot neke vrste steber pravovernosti, h kateremu se potem lahko zatečejo številni verniki pa tudi duhovniki.
18: Je za naš radio še pojasnil Simon Malmenval. Krajšemu pogovoru z njim lahko prisluhnete v nocojšnjem mozaiku dneva. Daljšemu, v katerem bo pojasnil okoliščine nastanka omenjene bratovščine in odnose s cerkvijo, pa v nedeljo ob 9. zjutraj.
14: Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
2: Slovenija je po uporabi čistega alkohola na prebivalca še vedno v samem svetovnem vrhu. Smrtonosnost pa med najvišjimi v Evropi. Slovenska družba velja kot mokra, prvi stik z alkoholom pa jih ima precej že v zgodnih najstniških letih. Največkrat s pokušnjo alkoholnih pijač pri starših, v alkohol pa se mladi uvajajo tudi s pitjem tako imenovanih 0,0 pijač, denimo Radlerjev. Na to stroka opozarja s programom Veš, kaj piješ.
20: Kljub odsotnosti alkohola, brezalkoholni radleri namreč po okusu, po embalaži, po postavitvi v trgovini in tudi po načinu pitja pogosto posnemajo pivo in dejansko niso primerni za otroke in mladostnike. Če jih otroci, mladostniki redno pijejo kot običajno svežilne pijače, se lahko pri njih s časom oblikuje bolj pozitiven oziroma mogoče manj kritičen odnos do pitja alkohola. In ker se v otroštvu in najstniških letih oblikujejo tiste res ključne, dolgoročne prehranske navade in stališča, to poveča možnosti za neko tvegano pitje v odrasli dobi. K normalizaciji pitja pa potem še dodatno prispevajo sporočila na embalaži, ki lahko dejansko ustvarjajo nek vtis, da je izbira takšnih izdelkov družbeno sprejemljiva oziroma morda celo zaželena.
2: Je opozoril vodja skupine za hrano pri Zvezi potrošnikov Slovenije dr. Matjaž Pirc in opozoril še na visoko vrednost sladkorja v teh pijačah ter pojasnil, da so v zadnji raziskavi preverili 28 brezalkoholnih radlerjev, ki jih ponujajo trgovci v Sloveniji. Analiza je sicer pokazala, da so bili vsi preverjeni izdelki res brez alkohola. Program Veš, kaj piješ, ki ga financira Ministrstvo za zdravje, Zveza potrošnikov sicer izvaja skupaj z Inštitutom za nutricionistiko, Inštitutom Jožef Stefan in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Reke po Sloveniji so trenutno večinoma malo vodnate in počasi upadajo. Izredno male pretoke imajo predvsem Krka, Dravinja ter nekatere manjše reke v osrednjem delu države. Po napovedih hidrologov bodo reke dopoldne še naprej počasi upadale, popoldne zvečer in v noči na četrtek pa lahko ob nevihtah z močnimi nalivi hitro narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke v več delih Slovenije. Možna bodo tudi zastajanja in lokalna poplavljanja padavinske vode. Jutri in v naslednjih dneh bodo reke znova upadale. Tiste, ki bodo zaradi nalivov narasle, bodo sprva ohranile srednjo vodnatost, drugod pa bo vodnatost rek ostala majhna. Nakupovalni središči City Park in Aleja v Ljubljani danes zaradi napovedanega slabega vremena odpirata svoji parkirni hiši za vse, ki želijo svoja vozila zaščititi pred točo in neurjem. Vozniki lahko svoja vozila pripeljajo zvečer in odpeljajo zjutraj, iz City Parka naj ga odpeljajo do 9. ure zjutraj. V Alejo lahko svoj avtomobil nocoj pripeljajo najpozneje do polnoči in odpeljajo od 6. ure zjutraj naprej. Uvoz in izvoz sta možna na severni strani aleje ob avtohiši Auto Wallis v nadstropju 1.
15: Slovenske odbojkarice bodo danes proti Slovaški pred domačimi navijači lovile vstop v veliki finale Evropske lige. Slovenke imajo pred večerno povratno polfinalno tekmo lepo prednost, saj so v soboto na gostovanju v Nitri slavile s 3-0 v nizih. Kljub temu pa pred odločilno tekmo za finale, ki se bo v športni dvorani Vižmarje Brod začela ob 20. ena izkušenejših v izbrani vrsti selektorja Alessandra Orefičeja, Eva Pavlovič-Mori pravi.
21: Gremo v tekmo da je rezultat 0-0, kot da je prva tekma, čim prej tekma pripravlja do konca. Moramo biti agresivne, gledati na našo stran, one vemo, da ne bojo popuščale, ne bojo prišle sem in bojo rekli, bomo šle v tekmo, da jo zgubimo. Jaz mislim, da bo one še bolj pritisnjene s servisom kot so in jaz moram reči samo, da moramo biti fokusirane na našo igro, na našo stran, narediti to, kar smo se dogovorili in mislim, da bo vse v redu.
15: V primeru uspeha se bodo Slovenke v finalu merile z boljšimi iz drugega polfinalnega para med Švedsko in Madžarsko. Prvo tekmo so s 3-2 dobile Švedinje. Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki pa smo dobili še dva para osmine finala. Paragvaj se bo tako za četrtfinale boril s Francijo, ki je sinoči v New Jerseyju upravičila vlogo izrazite favoritinje in premagala Švedsko s 3-0. Brazilija pa z Norveško, ki je v napeti tekmi z 2-1 v Teksasu preskočila slonokoščeno obalo. Med 16 najboljših se je zgodaj zjutraj po slovenskem času vrstila tudi Mehika, v domačem Ciudad de Mexiku z 2-0 boljša od Ekvadorja. Tekmo je sodila sodniška ekipa na čelu z Mariborčanom Slavkom Vinčičem. Za četrtfinale se bodo Mehičani pomerili z boljšim iz para Anglija Demokratična republika Kongo, ki je na sporedu drevi ob 18. po našem času. Do jutri zjutraj bomo dobili še en par osmine finala, sestavljala ga bosta zmagovalca parov Belgija-Senegal ter Združene države Amerike, Bosna in Hercegovina. Še v Wimbledon, kjer se med tem nadaljujejo boji rednega dela tretjega teniškega turnirja za veliki slem v tej sezoni. Včeraj se je na znameniti zelenici predstavila tudi najvišje postavljena Slovenka Veronika Rjavec, 89. na lestvici WTA pa vloge papirnate favoritinje proti francoski kvalifikantki Leoli Jean-Jean, 132. igralki sveta, ni upravičila. Po 2 urah in 43 minutah igre je izpadla 4-6, 7-6 in 4-6. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
1: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
2: V nadaljevanju dneva bo dokaj sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj Celzija. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod okrepljen veter severnih smeri. V drugem delu noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najnižje temperature bodo od 17 do 22 v zgornje Savski dolini okoli 13 in najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj Celzija. Opozorila. Danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Popoldne in zvečer ter v prvem delu noči bodo danes po Sloveniji krajevno možne močnejše nevihte. In kaj pravijo obeti? V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe, v soboto bo precej jasno in suho. Vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Najtopleje je bilo v Novi Gorici 37 stopinj, Tolmin 35, Kranj 34, Mežica 33, Ljubljana oblačno in grmi 32, Murska Sobota pretežno oblačno 32, Slovenj Gradec pretežno oblačno 31, Ptuj 30, Celje, Hrastnik 29, Maribor in Kočevje 28, Novo mesto pretežno oblačno 27, tudi Gornji grad 27 stopinj, Vrhnika 26, Logatec in Pohorje 25, Babno polje 21 ter Kredarica 15 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti. Promet je oviran za uvozom Brezovica proti Kopru. Nastal je zastoj na ljubljanski obvoznici do Koses in do Rudnika. Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Prometna nesreča se je zgodila tudi na cesti Litija-Zagorje, pri Šklendrovcu je promet urejen izmenično enosmerno. Še zastoje poglejmo. Na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je zastoj med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice je promet močno povečan na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Opozarjamo še, da je na Primorski avtocesti zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Vozite previdno, ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti, v primeru slabše vidljivosti pa ročno prižgite luči. In srečno pot vam želimo. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Bratovščina svetega Pija X. je kljub opozorilom svetega sedeža o nevarnosti razkola dopoldne posvetila štiri škofe brez papeževe privolitve. Kakšne bodo posledice v omenjenih posvečenjih, je za naš radio pojasnil profesor na teološki fakulteti Simon Malmenval. Prisluhnete mu lahko v mozaiku dneva ob 18. uri, zdaj pa je ura 15 in 35 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z

Osmrtnice. V dopolnjenem 91. letu starosti je gospodu odšla draga mama, stara mama in prababica Julka Filipič, po domače Lukačeva Julka iz Stare Oselice. V dopolnjenem 91. letu starosti je gospodu odšla draga mama, stara mama in prababica Julka Filipič, po domače Lukačeva Julka iz Stare Oselice. Od nje se bodo poslovili danes ob 17. uri na pokopališču v Stari Oselici. Pokojnica leži v poslovilni vežici. Domači prosijo, da namesto cvetja in sveč darujete za dobrodelni namen. V 86. letu starosti je umrl Ivan Premrl iz Vrhpolja 91A pri Vipavi. V 86. letu starosti je umrl Ivan Premrl iz Vrhpolja 91A pri Vipavi. Pogreb pokojnega bo jutri v četrtek ob 16. uri v Vrhpolju. Na dan pogreba bo žara pokojnega od 13. ure naprej v domači hiši. V gospodu je v 100. letu zaspal Anton Goleš, dolgoletni uslužbenec v gozdarstvu in zavarovalstvu, pa tudi prijatelj Radija Ognišče in nekoč član župnijskega pastoralnega sveta. V gospodu je v 100. letu zaspal Anton Goleš, dolgoletni uslužbenec v gozdarstvu in zavarovalstvu, pa tudi prijatelj Radija Ognišče in nekoč član župnijskega pastoralnega sveta. Po rodu iz Most, nekaj časa Šiškar, več kot pol stoletja pa Bežigrajčan. Pogreb sveto mašo bo v petek ob 10.30 iz vežice svetega Nikolaja na Plečnikovih žalah.

15 in 38 minut je ura in za vas imamo še tri obvestila. Društvo Svetega Jakoba Kamnik vabi na večer, ki bo posvečen kamniškemu amaterskemu astronomu Tonetu Špenku. Astronomijo in astronoma bo predstavil avtor oddaj Zanimivosti nočnega neba na Radio Ognišče, profesor Boris Kam. Večer bo v četrtek, 2. julija, torej jutri, ob 19.45 v dvorani Frančiškanskega samostana Kamnik. Bratje Kapucini vabijo na romanje v San Giovanni Rotondo k svetemu patru Piju od 30. avgusta do 4. septembra. Romanje vključuje obisk romarskih krajev, Lančano, kraj evharističnega čudeža, San Giovanni Rotondo z grobom in cerkvijo svetega patra Pija, Pietrelcina, rojstni kraj svetega patra Pija, gora svetega Mihaela na Garganu, bari z grobom svetega Nikolaja, Loreto, glavno marijansko romarsko svetišče v Italiji in Padova, grob svetega Leopolda Mandiča. Informacije in prijave po elektronski pošti stane.bester@rkc.si ali po telefonu 041 840 897. 041 840 897. Dragi poslušalci in poslušalke, prva romarska skupina v Indijo je že polna. Romarska pot v deželo svete matere Terezije, svetega Frančiška Ksaverija in osupljivega Taj Mahala pa še vedno vabi. Zato razmišljamo o še eni skupini, a ta bo zaživela le, če se vas zbere dovolj. Če ste si na pot potihoma želeli ali mislili, da je prepozno, morda še ni, zato ne odlašajte s prijavo. Več informacij na agencija@oskar.si.

Sloveniji. Ob 18. le povabljeni v Finžgarjevo galerijo v Trnovem na odprtje razstave keramičnih del Miljanke Simšič. Gostje večera bo Jolanda Grom Ravnikar, Slovenka leta 2024. Imago Slovenije vabi ob 19. v Evangeličansko cerkev v Murski Soboti na koncert Lane Trotovšek in Maka Grgiča. Ter v Mestni muzej v Ljubljani ob 20.30 na koncert Tria Veliora. Galerija Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani vabi ob 19. na odprtje slikarske razstave slikarke Mirjane Matič Dialogi med oblikami. Po 6 letih premora ponovno obujajo piranski kino pod zvezdami na čarobnem vrtu pastoralno-kulturnega centra Georgios. 9 brezplačnih filmskih projekcij se bo zvrstilo ob sredah od nocoj naprej. Danes ob 21.30 bo predpremiera slovenskega filma Skriti ljudje v režiji Mihe Hočevarja. Pred projekcijo pa bo ob 21. tudi pogovor z ustvarjalci. Vstop je prost. Vabljeni na koncert iz serije Plečnik in Akapela, ki bo ob 20.30 v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah v Ljubljani. Nastopil bo akademski pevski zbor Maribor. Glasbena skupina Los Tilos iz Argentine bo danes ob 19.30 nastopila na glasbenem in folklornem srečanju v Vojniku. Vabljeni tudi na posebni koncert Univerzitetnega študentskega zbora in orkestra Krasna muzika iz Delfta na Nizozemskem, ki bo ob 19.30 v cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani.

Lepo pozdravljeni in dobrodošli v popoldanskem programu na Radio Ognjišče, 15 in 47 minut je ura. V vaši družbi smo Andrej Šinko, Jakobčuk in Slavi Košir in še misel Fila Bosmansa, ki pravi takole: zakaj bi izgubljal čas z nesmiselnim lovom na denar? Zakaj bi si kopičil skrbi za stvari, ki pridejo jutri? Zakaj bi se prepiral, zakaj bi si tnaril, zakaj bi se nesmiselno napenjal in zakaj bi spal, če si je sonce? Mirno si vzemi čas za srečo.

15:55 minut je ura. V nadaljevanju našega programa boste ob 16. uri lahko prisluhnili eni izmed spominčic, ki jih pripravlja in ureja Miha Močnik. Potem bo po 16. uri na vrsto prišla tudi rubrika za nasmeh. Ob 16:45 bomo pogledali v jutrišnji program na Radio Ognišče, ob 17. pa se bo začela oddaja Pogovor o. Zdravje je ena najpomembnejših skupnih vrednot slovenskega naroda in za uspešne spremembe v zdravstvu so potrebni sodelovanje, strokovnost ter odprt dialog. To pa je bilo tudi ključno sporočilo okrogle mize, ki jo je junija organiziral Svetovni slovenski kongres v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije. Njenemu povzetku boste lahko prisluhnili v oddaji Pogovor o, kot rečeno, ob 17. Zvečer in v prvem delu noči bodo plohe in nevihte, v škofijskih mestih pa so, za škofijska mesta pa so vremenski podatki o 15. uri naslednji. Ljubljana oblačno grmi 32, Murska Sobota pretežno oblačno 32, Koper 30, Celje 29 stopinj, Maribor 28 ter Novo mesto pretežno oblačno in 27 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je oviran promet zaradi prometne nesreče za uvozom Brezovica proti Kopru. Nastal je zastoj na ljubljanski obvoznici do Koses in do Rudnika. Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na cesti Litija Zagorje pa je pri Šklendrovcu zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Opozarjamo tudi na številne zastoje na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na primorski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Še opozorilo glede vremena, ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet. Zato prilagodite hitrost pa tudi način vožnje trenutnim razmeram na cesti. V primeru slabše vidljivosti pa ročno prižgite luči. In srečno pot vam želimo.

0: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
1: V Podbrdu

Dragi poslušalci, imate kak poseben spomin na Cirih? Tak je namreč naslov Viže, spomin na Cirih, z vinilne plošče Odmev s Triglava, ki je šla leta 1969, prihaja. Leta 1993 so skladbo še enkrat posneli in na njej tudi solist Greg Avsenik. Ampak gremo po vrsti. Na začetku 50-ih let je Ljubljanski radio iskal nove moči predvsem na področju ljudske glasbe. In Vilko Avsenik je razmišljal, da bi bil lahko prav Slavko v veliko pomoč na radiju, ko bi se le malce discipliniral. Zato sta pol leta pilila izvajanje na harmoniki. Nekega dne je August Stanko, prva harmonika takrat, na radiju Ljubljana, zbolel. Pa so Vilko vprašali, ali pozna kakega harmonikarja, ki bi ga lahko nadomestil. Vilko je vprašal Slavka, če bi spremljal Franca Korena in Danico Filiplič, in Slavko je ponudbo sprejel. Tako je Vilko glasbenemu uredniku Janezu Bitencu priporočil mlajšega brata. 3. aprila 1953 je Slavko Avsenik kot solist prvič v živo nastopil pred radijskim mikrofonom in v hipu se je pokazalo, da je Vilko dobro presodil njegove zmožnosti. Bitenc je bil navdušen in začelo se je. Spomin na Cirih, skladba Vilka in Slavka Avsenika iz leta 1969, poznaje leta 1993 in tudi letos z veseljem prisluhnemo.

se pretabo ta mala. Nisem tako dober počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

tu, vsak ima strahove, tudi jaz imam pred svoje. Težko delil sem preglobje trenutke, a s tabo glava posluša srce.

Radio Ognišče je z vami v tej sredi 1. julija, ura pa 16:15. Včeraj zvečer se je v Ljubljani na Kongresnem trgu odvila poletna noč 2026, posvečena 70-letnici Ota Pestnerja. Obiskovalci so bili priča predstavitvi vrtoglave kariere, ene največjih legend slovenske glasbe, ki ustvarja glasbo že več kot 50 leti. Koncert je potekal pod okriljem Festivala Ljubljana in RTV Slovenija, skozi večer jagodnega izbora umetnikovega opusa pa sta občinstvo vodila simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija pod taktirko dirigenta in glasbenega vodje Patrika Grebla. No, Oto Pestner je svojo glasbeno pot začel že kot otrok ter ključen pečat pustil na prestižnih festivalih. Tako je sodeloval na Opatijskem festivalu, na Melodijah morja in sonca, pa tudi na Evroviziji. Slovensko glasbeno sceno pa je obogatil z delovanjem v uglednih in priljubljenih zasedbah, med drugim tudi kot dolgoletni član in umetniški vodja New Swing kvarteta. Bil je tudi član Alpskega kvinteta. Njegov umetniški in strokovni doprinos pa je bil prepoznan tudi z vrsto najvišjih priznanj, med drugim z redom za zasluge Republike Slovenije, ter tudi z nagrado Zlata piščal za življenjsko delo. Njegova diskografija šteje več kot 50 albumov. Ob solistični karieri pa je pomembno vlogo odigral tudi kot soustvarjalec del številnih priznanih slovenskih glasbenikov. Kar nekaj je bilo tudi gostov včeraj na koncertu, vlogo interpretov njegovi skladb so stopili priznani slovenski glasbeniki in glasbenice, tako so bili tam na odru Alenka Godec, Helena Blagne, Tinkara Kovač, Saša Lešnjek, Irena Vrčkovnik, Teja, Gregor Ravnik, Sergej Lugovski, Samo Kališnik, Modrijani, Kvatropirci, Čikas pa tudi New Swing kvartet. In v nadaljevanju bomo tudi mi slišali eno njegovo. Oto Pestner in Šepet poletnih trav.

0: veš, kak vic?
1: Gospod doktor, kako naj shujšam?
2: Ja, tako da hodite vsak dan eno uro.
1: A res, kdaj pa, pred kosilom ali po kosilu?
2: Najbolje, da ob času kosila.

0: mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji. Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto 5. septembra bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela s glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.

Ura je 16 in 29 minut, mi pa pogledujemo v večer, v sredin večer. Ob 20. uri se bo namreč začel glasbeni medgeneracijski večer in v njej bomo predstavili novo pesem Andreja Šifrerja Izgubljeni sin, ki bo doživela ekskluzivno slovensko premiero na našem radiju. No, slišali pa boste tudi ostale sogovornike, z nami bodo Martina Švab in Izak Palma, pa Luka Cvetičanin in še seveda svojo glasbo, in zato pričakujemo v družbi tudi vas, drage poslušalke in dragi poslušalci, ob 20. Zvečer in v prvem delu noči bodo plohe in nevihte, ob 16. uri pa je bilo po Sloveniji takole. Murska Sobota oblačno 33, Slovenj Gradec zmerno oblačno 30, Rateče, Hrastnik in Celje 29, Ljubljana pretežno oblačno 29, Novo mesto pretežno oblačno 28, Koper 26, Postojna pretežno oblačno 24, Lisca pretežno oblačno 23 ter Kredarica oblačno in 15 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi prometne nesreče je na cesti Litija Zagorje pri Šklendrovcu promet urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Na pomurski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas med Pernico in Dragočovo proti Mariboru, na štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med predorom Podmilj proti Mariboru. Tudi veliko zastojev je na slovenskih cestah, tako na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici so zastoji med Rudnikom in Kozarjami proti Brezovici, med Kosezami in Kozarjami proti Brezovici in med Rudnikom in Malencem ter naprej proti Šmarju Sapu. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, ponekod po Sloveniji pa nevihte ovirajo promet, zato prilagodite hitrosti, način vožnje trenutnim razmeram na cesti in v primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot.

0: V glasbenem medgeneracijskem večeru bomo predstavili nekaj glasbenih novosti. Med drugim bo svojo svetovno premiero na našem radiju doživela tudi nova pesem Andreja Šifrerja Izgubljeni sin.
1: Vedno tu in tam slišim, da so ljudje, ki so izgubili stik s svojimi starši. Kako je to hudo, kakšno breme je to za starša. Kakšno breme je to tudi za otroka, ki starejši, ker je ugotavlja, kva, če bojo meni otroci isto naredili. Skratka, toliko vemo, da to obstaja. Ne? Ampak tukaj gre za eno bistveno stvar odpuščanja. Ali znamo odpuščati? Ker to je ena največjih človeških vrednot odpuščanja. Odgovornost, odpuščanje, to nas loči od živeline.
0: Glasbeni medgeneracijski večer. Nocoj ob 20.

Ob 16:44 minut pa vas vabimo, da skupaj pogledamo v jutrišnji program na Radiu Ognjišče. V času poletnih počitnic potekajo različne delavnice za osnovnošolce in srednješolce, na katerih ustvarjajo in uvajajo številna znanja, ki so jim lahko v pomoč pri izbiri poklica in tudi študija. Na Fakulteti za računalništvo v teh dneh že 19. leto zapored organizirajo poletno šolo računalništva. Namesto, da bi bili mladi zgolj uporabniki tehnologije, več kot 120 osnovnošolcev, dijakov in študentov en teden nameni temu, da jo bodo razumeli, razvijali in ustvarjali. V svetovalnici bo zato naš gost eden od mentorjev, izredni profesor dr. Matevž Pesek. Prisluhnite in sodelujte, začnemo ob 8. V rubriki Ni meja za dobre ideje smo k pogovoru povabili Bora Kolarja Bačnika, kemika, mladega raziskovalca, ki se ukvarja s področjem konzerviranja papirja, in sicer mu lahko prisluhnete ob 9:20. Ob 10:15 se bodo začeli kulturni utrinki. V julijski številki revije Ognjišče pa nas vabijo k obisku božjepotnih cerkvic po Sloveniji, ponujajo nasvete ob obisku gora v poletnem času, odpirajo nekaj zanimivih počitniških vprašanj ter pišejo, zakaj je zajtrk ključni obrok dneva, tudi za družinsko sožitje. Več pa v predstavitvi ob 11:15. Ob 14:30 boste lahko prisluhnili komentarju tednika Družina. Ob 17:00 pa se bo začela Via Pozitiva. Gostili bomo Nino Irt, ki deluje na področju turizma. Poletje je čas izletov, vse več nas je, ki počitniški čas izrabimo tudi za odkrivanje domačih krajev. Množico doživeti ponujajo kotički, ki so lahko zelo blizu nas, a jih spregledamo. Zgodbe, ki jih piše življenje naših ljudi. Prisluhnite. Oprostite, prisluhnite ob 17:00. Ob 19:00 se bo začel prenos svete maše v mesecu juliju. Bomo večerno sveto mašo ob 19:00 prenašali iz župnijske cerkve svetega Martina v Velenju. Ob 20:00 pa seveda ne zamudite četrtkove večerne oddaje ob radijskem ognjišču. Lidija Percan, Peter Aleksander, Richie Epoveri, Bele vrane in

In tudi drugi vam bodo polepšali četrtkov večer v oddaji ob radijskem ognišču. Melodije bomo vrteli z vinilnih plošč, pa bomo povabili tudi glasbenim spominom, zato vabljeni k sodelovanju ob 20. Ob 21.40 pa boste lahko prisluhnili še novemu poglavju radijskega romana. Vabljeni v družbo Radija Ognišče.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišće.
2: Približujemo se 17. uri. Drage poslušalke in dragi poslušalci, v studiju se mi je pridružil Andrej Šinko, ki v tem popoldnevu zbira novice in pripravlja informativno oddajo Mozaik dneva. Spregovoril bo o tem, katere vsebine bodo našle prostor v oddaji.
3: Lepo pozdravljeni. Spremljamo vremensko dogajanje, ponekod so se že razvila krajevna neurja, veljavi oranžno opozorilo, bomo pa videli, kaj bodo prinesle prihodne ure. Neelektreno je tudi politično dogajanje, v stranki Fokus so ovadili Alenko Bratušek zaradi očitkov o zlorabi Komisije za nadzor javnih financ. Slišali boste tudi o tem, da imajo danes delodajalci dostop do statusa in režima bolniške zaposlenih, pa tudi, da je slovenska vojska pred dvema letoma ustanovila prostorske sile, kljub številnim izzivom, kjer izstopa zlasti pomanjkanje kadrov in pa opreme. Na tujem pa med drugim o tem, kako je Evropski parlament naredil nov korak krepitvi evropske obrambne pripravljenosti, prav tako pa boste lahko prisluhnili pogovoru o tem, kako je bratovščina svetega Pija X. Kljub opozorilom svetega sedeža o nevarnosti razkola dopoldne posvetila štiri škofe brez papeževe privolitve.
2: Vabljeni k poslušanju informativne oddaje Mozaik dneva ob 18.

never needed anyone. And making love was just a

0: Pogovor o.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Slovensko zdravstvo potrebuje boljšo organizacijo, manj ideoloških delitev in več sodelovanja med stroko ter odločevalci. To je bilo osrednje sporočilo okrogle mize Zdravje, skupna vrednota slovenskega naroda, ki jo je pripravil Svetovni slovenski kongres in ni boste lahko prisluhnili v tokratni oddaji Pogovor o. Ugledni zdravniki, pravni strokovnjaki in predstavniki slovenske stroke iz tujine so predstavili izkušnje uspešnih evropskih zdravstvenih sistemov ter oblikovali vrsto konkretnih predlogov za izboljšanje dostopnosti in kakovosti zdravstvene oskrbe v Sloveniji. Namen srečanja ni bil razpravljati o dnevni politiki, temveč poiskati strokovne rešitve, ki bi lahko prispevale k učinkovitejšemu zdravstvenemu sistemu. Predsednik Svetovnega slovenskega kongresa, dr. Boris Pleskovič, je uvodoma poudaril, da organizacija že več kot 35 let povezuje Slovence doma in po svetu ter spodbuja prenos znanja v domovino. Prav zdravstvo je eno od področij, kjer lahko slovenski strokovnjaki iz tujine pomembno prispevajo k razvoju države.
2: Naši strokovnjaki po svetu so naš velik zaklad, tako na znanstvenem, gospodarskem in diplomatskem področju, kot tudi pri zagotavljanju učinkovitejšega javnega in zasebnega zdravstva. Zelo radi sodelujejo s kolegi iz domovine, zato se je do sedaj vzpostavilo veliko kroženje znanja, strokovnega sodelovanja in prijateljstev, vključno s povratkom številnih izkušenih in visoko izobraženih rojakov, tudi zdravnikov, nazaj v domovino. Že dolgo časa si namreč prizadevamo, da bi se naši rojaki, ki živijo in delajo v tujini, v čim večjem številu vrnili v Slovenijo ter s svojim znanjem in izkušnjami pripomogli k izboljšavam na gospodarskem, znanstvenem, političnem in zdravstvenem področju. Tokratna razmišljanja okrogla miza bo osredotočena na prikaz možnosti, ki jih ima Slovenija danes, ter na vprašanje, kaj bi lahko skupnim sodelovanjem dosegli v prihodnosti za izboljšanje zdravstvenega sistema v Sloveniji po vzoru najuspešnejših držav na tem področju v Evropi in po svetu. V prvem delu bomo prisluhnili uglednim predavateljem iz tujine in Slovenije, ki bodo predstavili različne poglede na trenutno stanje slovenski zdravstveni sistem, primerjali z zdravstveni sistemi v tujini, ter podali nekatere smernice za izboljšave. Med predavatelji so znana in uveljavljena imena, zato lahko pričakujemo odlično in strokovno utemeljene predstavitve. V ta namen bomo ob koncu srečanja na kratko in jedrnato izpostavili najpomembnejše misli ter povzeli ključne zaključke, ki jih bomo kasneje posredovali pristojnim institucijam in ministrstvom na vladi v nadaljno obravnavo ter implementacijo. Ob tem bi rad spomnil, da smo veliko zelo dobrih predlogov že podali v okviru dosedanjih 13 konferenc zdravnikov, ki večina jih je bila tukaj, iz sveta in domovine. S njimi je treba ustrajati in jih tudi ponavljati, da bodo končno slišani pri pristojnih organih izvršne in zakonodajne oblasti, ki jih lahko tudi udejanjajo ali implementirajo.
1: Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, profesorica doktorica Bojana Beović, je na to poudarila, da slovensko zdravstvo še vedno dosega zelo dobre strokovne rezultate, čeprav sistemska organizacija že dolgo ne sledi razvoju medicine in spreminjajočim se potrebam prebivalstva.
3: Medicina je ena sama. Pravzaprav vsi po svetu, vsi zdravniki sledimo istim znanstvenim dognanjem, istim preverjenim dobrim praksam, ki jih potem posredujemo za boljše zdravje svojim bolnikom. Tudi moralno in etična načela v odnosu do dela in v odnosu do bolnikov so univerzalna. Zdravnik potrebuje za to, da opravlja svoje delo. Najprej obsežno znanje, potem usposabljanje veščine, izkušnje, moralno in etično držo in na koncu seveda eno osebno integriteto. Zato, da lahko obravnava bolnika v celoti, ne samo tisto njegovo posamezno težavo ali bolezen, ampak da razume, da je ta bolezen, to stanje del njegovega življenja. In zdravnik lahko dela vse to samo v okolju, v zdravstvenem sistemu, ki mu to omogoča, ki ga pri njegovem delu podpira. Slovenski zdravstveni sistem je še vedno zelo dober, če pogledamo številne izide naših obravnav in jih primerjamo na mednarodni ravni. Ampak žal, in že večkrat sem to omenila, je dober navkljub vodenju sistema in njegovi organizaciji. Kot da smo zdravniki neke vrste uporniki, ki želimo, kljub temu, da je sistem organiziran tako kot pred mnogimi leti in ne sledi spremembam, navkljub temu dosegamo rezultate. Ampak zavedamo se, da so vendarle te sistemske spremembe nujne. Spremembe, ki bodo sledile medicinski stroki in na drugi strani seveda potrebam ljudi, epidemiologiji, patologiji, demografskim spremembam. In deloma je naš zdravstveni sistem zaostal iz zgodovinskih razlogov. Manj razumljivo pa je, da še vedno zaostaja iz ideoloških razlogov, iz neke vrste predsodkov določenih ljudi. Medicina je v svoji osnovi naravoslovna znanost in nemogoče jo je regulirati z ideologijo. Po svetu, zlasti v Evropi, v kulturno podobnih okoljih obstajajo zelo uspešni zdravstveni sistemi in nobenega razloga ni, da jih ne bi postopno njihove zakonitosti postopno prevedli v slovenski sistem in ga na ta način uredili. Slovenski zdravniki, ki delajo v tujini, predstavljajo most med zdravstvenimi sistemi drugje v Evropi in v Sloveniji. In zato nas zelo veseli tudi današnja konferenca, kjer bodo z nami delili svoje izkušnje in s tem prispevali nekaj v mozaiku sprememb, ki so nujno potrebne.
1: Pobudnica okrogle mize, profesorica doktorica Metka Zorc, je v svojem predavanju predstavila vrsto področij, kjer bi bilo mogoče zdravstveni sistem izboljšati že z boljšo organizacijo. Po njenem mnenju mora Slovenija najprej reorganizirati primarno zdravstveno raven in okrepiti družinsko medicino, saj prav tam nastajajo številne težave, ki se nato prenašajo v bolnišnice in urgentne centre.
0: Slovenski zdravstveni sistem je gotovo na razpotju. Kot je dejal dr. Cukjati, je to kot nek tanker in hitre spremembe niso mogoče. Vendar moramo imeti vizijo, da te spremembe resnično udejanimo s pozitivno energijo, vendar skozi oči zdravnika. Izgubili smo 4 leta z neustrezno zakonodajo, z borbo proti zasebnemu zdravstvenemu sistemu, ki ni bil nikakor škodljiv, z ukvarjanjem z razmejitvijo javnega in zasebnega zdravstva, z borbo proti koncesionarjem. In kaj je rezultat tega obdobja? Najdaljše čakalne dobe v Evropi, na katerem se je prvo mesto pridobila Slovenija. Zelo me žalosti ta podatek, ki je bil objavljen v začetku meseca junija. Najdaljše čakalne dobe v zdravstvu si nismo zaslužili. No in upam, da bomo skozi naslednjo zgodbo spremenili to z pozitivno energijo. Ne gre za to, da bi obsojali delo kogarkoli. Vendar moramo neustrezno zakonodajo, ki je podaljšala čakalne dobe, takoj spremeniti. To so naslednji zakoni, ki so povzročili najdaljše čakalne dobe v slovenskem prostoru. Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi, Zakon o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva in uvedba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki je bil poklonjen na božični večer, kjer se omeji število plačanih koncesijskih posegov, predvsem na področju ortopedije in drugih, vendar manj. Čakalne dobe moramo rešiti, vendar brez sodelovanja vseh slovenskih zdravnikov ni uspešne reforme zdravstvenega sistema. Brez sodelovanja stroke in politike v slovenskem prostoru ni izhoda iz krize. Med nami sedi tudi bivši minister, gospod Zmavc, ki je vedno pozitivno opozarjal na nastalo situacijo in imel vizijo. Zato pozivam vse tiste, ki ste že kdaj sodelovali, da napišete svoje predloge, kajti situacija ni enostavna in je resna. Kot je mene učil moj učitelj profesor Favaloro, da brez dobro organizirane klinične prakse ni uspešnega zdravljenja. Dobra organizacija je temelj uspeha v klinični medicini, ki omogoča tudi zmanjšanje stroškov. Profesor Radovanovič na drugi strani v Švici nas je učil, da zdravstveni sistem je potrebno, da je organiziran kot vojaška disciplina. Tako šele bomo lahko nadaljevali delo naših učiteljev. Žal mi je, da so se poslovili prezgodaj, kajti če bi še živel profesor Turk, profesor Horvat, morda medicina na Slovenskem ne bi izgledala tako kot danes. Kaj moramo storiti znotraj same stroke? Tudi to je potrebno, da brezpogojno spoštujemo bolnika, ki nam je zaupal svoje življenje. Brezpogojno spoštujemo učitelje in njihovo delo. Da spoštujemo kolege in njihovo delo. Da smo sposobni komunicirati in povezati stroko v dobro zdravljenja bolnika. Spoštovanje osebne bolnikove izbire je posebno pomembno. Izbira zdravnika predstavlja temelj demokratične družbe. Spoštovanje novih idej kolegov in razvoja znanstveno-raziskovalnega dela je nujno potrebno. In tudi spoštovanje mišljenja kolegov, ki mislijo drugače. Uporabiti moramo modrost odločitve pri zdravljenju bolnika in se izogibati nezdrave agresije, za katero vemo, da je tudi v našem poklicu mnogokrat prisotna. Osebno moramo spoštovati poštenost do rezultatov našega dela in ne postavljati osebe, kot sem jaz, na prvo mesto. Medicina je timsko delo. Danes se moramo odločiti, da je nujnost realne in poštene analize trenutnega stanja potrebna. Potrebno je nadaljevati razvoj stroke na posameznih področjih, z organizacijo dela, zakonodajo, zavarovalniškim sistemom in seveda ob pregledu incidence bolezni. Vizija prihodnosti je potrebna, da bo slovenski zdravstveni sistem jutri bil boljši. Z novo sodobno zakonodajo, sodobna organizacija zavarovalniškega sistema, plačevanje zdravstvenih storitev po opravljenem delu, opredelitve primarne, sekundarne in terciarne dejavnosti in kaj je v tem trenutku zelo, zelo pomembno, da se reorganizira zdravstveni sistem na primarni ravni, na razvoju družinske medicine in osebnega zdravnika. Seveda v drugi fazi je potrebno ohraniti univerzitetne klinične centre kot vrh stroke, vendar prav tako je potrebna reorganizacija. Reorganizacija regijskih bolnišnic, opredeliti mrežo zdravstvenih storitev, kdo lahko kaj dela. Zagotoviti strokovno raven v vseh bolnišnicah, tako da ne bo važno, če si doma na drugem delu dežele moraš dobiti enako vredno, kvalitetno zdravstveno storitev. In posvetiti se moramo v bodoče tudi preventivni dejavnosti. In kaj je še potrebno? Pozitivno motiviranje zaposlenih je seveda naloga predstojnikov, niti ne naloga Ministrstva za zdravje, da s pozitivno energijo, ustvarjanjem prijaznega delovnega okolja, vpliva na razvoj stroke, da motivira raziskovalno delo in izobraževanje, da so vsi nagrajeni po opravljenem delu pravično, da se opredeli to nagrajevanje in da se nagradi bolj tiste, ki so svojim življenjem na razpolago bolniku, kot so kirurške stroke, invazivna kardiologija, kjer resnično mnogi podarjajo svoje življenje zaradi obsevanja in neugodnih pogojev, ki uničujejo zdravje, da se ovrednoti to delo posebej. In da se končno prizna centri odličnosti, ki so vključeni v mrežo Evropskega zdravstvenega sistema. Odgovornost predstojnikov je tista, ki je najbolj pomembna. Nadzorovana naročila in floskule o korupcijah v zdravstvu morajo zamenjati pozitivna vizija razvoja v naročanju vseh materialov, ki jih potrebuje stroka, po modelih, ki jih poznamo v tujini. In še kaj je potrebno? Poenostaviti administrativne procese z namenom zmanjšanja stroškov in olajšanja dela vsega medicinskega osebja, predvsem pa zdravnikov. Da ne bo urgentnih centrov, pred katerimi so množice ljudi, ki čakajo na vpis zato, da dobijo osebnega zdravnika. To je v današnjem času, današnjem trenutku nedopustno. Ne vem, kje je še to na svetu, morda v Afriki. Škoda je, potrebno je, da se dogovorimo, kdo bo to reševal. Župani občin, kot naprimer župan Gorenje vas Poljane, ki nima ene čakalne dobe. In to je potrebno, da se resnično vzpostavi vizija, kako se organizira sistem in kaj je potrebno opraviti takoj.
1: Doktorica Metka Zorc je predstavila tudi zgodbo o kardiološki ordinaciji Medikor in se odločno postavila v bran koncesionarjem ter razkrila, s kakšnimi bizarnimi pritiski oblasti se soočajo vrhunski domači strokovnjaki.
0: Je težko delo in ni centra kirurškega na svetu, ki ne bi imel mortalitete. To je ne zaradi našega dela, naših napak, ampak zaradi bolezni same. Zato je bilo še posebno krivično preganjanje naše ustanove, ki se je dogajalo zadnja 3 leta. No, veseli smo, da smo razvili poseben oddelek perkutanih implantacij za klopk, skupno z kolegi, z očetom te metode, profesorjem Kribjejem, in da smo postavili najboljši rezultat zdravljenja z smrtnostjo 0,8%. Cleveland Clinic v Ameriki ima ameriški najboljši rezultat 0,4%. Torej, profesor Kribje je z veliko ljubeznjo pomagal izšolati naše glavne operaterje, profesorja Noča in doktorja Pleskoviča in doktorja Rešnerja. Tako da smo veseli, da njegovo delo nadaljujemo, da smo povezani z inštitucijami v tujini in doma, da objavljamo članke, da predavamo naše izkušnje, da smo razvili raziskovalno delo, raziskovalna skupina našega inštituta za histologijo. Trenutno jo vodi profesor Petrovič, potem profesor Noč, ki zasleduje vse naše statistične analize, objave številnih člankov, ki dokazujejo, da smo na pravi poti in da te poti ne bomo zapustili. ker je to edina pot, brez znanstveno raziskovalnega dela ni dobre medicine, ni varnega zdravljenja za bolnika in to nameravamo nadaljevati. Kljub krivicam, ki so se dogajale, številnih inšpekcij v naši ustanovi, nekateri kolegi so dejali, naj to pokažem, pa sem se odločila na koncu, da to resnično storim. V letu 23 do 25, 30 njih, celo Ministrstvo za kulturo, ki je zahtevalo od profesor Noča in mene, da izkaževa znanje slovenskega jezika, absurdni dogodki, ki so botrovali samo škodovanju naše ustanove. Ampak vseeno bom delo nadaljevala. To je zgradba Medico Rizola, za katero smo se borili 4 leta, pridobili dokumente, vendar posluha aktualne vlade ni bilo. Tako da bomo ponovili zgodbo in upam, da ne bo trajala 4 leta.
1: Velik del srečanja je bil namenjen predstavitvi zdravstvenih sistemov v tujini. Profesor dr. Juri Matija Kališnik je predstavil avstrijski model, kjer posebno pozornost namenjajo spremljanju kakovosti zdravstvenih storitev, digitalizaciji procesov, zbiranju podatkov in stalnemu izboljševanju rezultatov zdravljenja. Poudaril je, da kakovost ni nekaj, kar se predpostavlja, temveč nekaj, kar se nenehno meri, primerja in izboljšuje. Podobno je magister Matej Beltram predstavil organizacijo švicarskega zdravstva. Čeprav je sistem organiziran drugače kot slovenski, ga odlikujejo učinkovita organizacija, jasno razdeljene odgovornosti ter visoka dostopnost zdravstvenih storitev. Posebej je poudaril, da je mogoče dobre rezultate doseči predvsem z dobro organizacijo, preglednimi pravili in sodelovanjem vseh izvajalcev zdravstvenih storitev. Oba govorca sta poudarila, da Slovenija ne potrebuje kopiranja tujih sistemov, lahko pa iz njihovih izkušenj prevzame številne uspešne organizacijske rešitve. Prispevek k razpravi je predstavila tudi profesorica doktorica Katja Triler, ki je zdravstveno reformo osvetlila z vidika prava. Predstavila je podatke raziskav javnega mnenja, ki kažejo, da Slovenci zdravstvu zaupajo bolj kot večini drugih državnih institucij. Hkrati pa je opozorila na številna odprta pravna vprašanja glede dostopnosti zdravstvenih storitev, razmerja med javnim in zasebnim zdravstvom ter razlage veljavne zakonodaje. Po njenem mnenju je dolgoročno mogoče čakalne dobe učinkovito zmanjševati le v sistemu, ki temelji na jasnih pravilih, pravni varnosti ter sodelovanju vseh izvajalcev zdravstvenih storitev. Ključna naloga države je vzpostaviti pregledno in stabilno zakonodajo, ki bo omogočala učinkovito delovanje celotnega zdravstvenega sistema. V razpravo se je vključil tudi profesor dr. Ernest Petrič, ki je poudaril, da Slovenija ne sme ostati ujeta v ideoloških delitvah med javnim in zasebnim zdravstvom. Spomnil je, da ima država vrhunske zdravnike, kakovostne zdravstvene ustanove in visoko zdravstveno kulturo prebivalcev. Največja težava pa ostaja organizacija sistema in nedopustno dolge čakalne dobe.
4: Številne probleme smo slišali danes. Ampak na slovenskem, po mojem skromnem mnenju, je glavni problem, da mnoge vladajočo garnituro še posebej zasebni zdravstveni del moti. Treba ga se ločiti od njega, treba ga je eliminirati, ne pa razmišljati o tem, kako ga bomo vključili v naš celovit zdravstveni sistem in iskali najboljše rešitve, da bomo za uporabo tudi zasebnega sistema imeli boljše rezultate in se znebili, recimo čakalnih vrst. To sem danes, moram reči, malce pogrešal, ker nekako je izpadlo tako, kot popravimo nekatere stvari, pa bo v redu. Ne. Dokler bomo vojevali na področju zdravstva ideološki boj, ne bomo prišli daleč. To sem čvrsto in globoko prepričan. In zato upam, da je pravi čas, tako vam rekel, da se lotimo na nek pragmatičen način in v dialogu znotraj zdravstva, v dialogu zdravstva za širšo družbo in tako naprej, skušamo iskati rešitve, pragmatične, ki bodo omogočile, da bosta ta dva dela zdravstvenega sistema sodelovala. Slovenija je majhna država, mogoče nam to omogoča neke posebne prijeme, s pomočjo katerih lahko valoriziramo tisto, kar je na eni in na drugi strani. To je, po mojem mnenju, pot za naprej. Drugo, kar sem hotel reči, je še tole, v zvezi z ideološkim pristopom. Veste, malo starejši sem, kot večina tule, ampak spominjam se po naši osamosvojitvi silnih debat. Tujcem pa nič ne prodamo. Pa smo dolg časa cincali, pa nismo nič prodali. Ta ideološki pristop se mi zdi, da dela tudi hudo škodo, nas zavira pri iskanju nekih pametnih rešitev v zdravstvu, ki jih pa dejansko imamo. Te vrste, ki smo jih slišali, o tem, kar piše tudi tuji tisk, o tem, kar razglabljajo na OECD, o slovenskih vrstah v zdravstvu, ki ogrožajo paciente, to ni fata morgana, to je realnost, to je resnica. In s tem se moramo začeti spopadati, ukvarjati, iskati dobre rešitve. Tukaj bom se dotaknil tega, kar sem danes poslušal. Zelo sem hvaležen obema gospodoma, ki sta govorila, eden o avstrijskih izkušnjah, drugi o švicarskih. V Avstriji sem živel in delal kakšnih 6-7 let, v Švici vsega skupaj kakšne 3 leta, 4, pa tudi v Kolumbiji sem živel 3 leta, ko je nekdo omenil, leta 72 in takrat je imela odlično zdravstvo. Ne vem, kakšno ima zdaj, takrat ga je imelo. Kot bi me neka božja roka vodila tam, kjer ste vi delali. Te sistemi funkcionirajo. Ampak glejte, mi se prerekamo, imamo modre poslanke in poslance, povejo, skoraj da nisem opazil, da bi se v politični sferi kdo resno ukvarjal s tem, katere so tuje izkušnje, ki bi jih mi lahko prinesli k nam. Tako sem zelo vesel, da sem danes slišal oba govornika, prej pozorno sem jih poslušal in to je mogoče pot k temu, da bomo imeli Slovenci neko v redu zdravstvo, ki si ga zaslužimo, ker na vse zadnje sanj tudi plačujemo. Tudi plačujemo. To ni nekaj, kar nam da vlada, država, ne vem kdo. Ne, ne, to gre z naših žepov in ker gre z naših žepov, upravičeno pričakujemo, da bo tudi delovalo in funkcioniralo, da ne bom slučajno, če se mi to zgodi, da mi zdravnik moj umre, bom hotel k nomu, bom zvečer ob 10 šustat v vrsto pred zdravstveni dom, da bom mogoče prišel na listo njegovih pacijentov. Ko tere stvari govorim, seveda se popolnoma zavedam po eni strani, da je mogoče zdaj le pravi čas, da se resno lotimo teh zadev, da o tem debatiramo. Ne pričakujem nikakor ne, da bo mogoče tudi v tem času prišlo do pristopa. Vse, kar je bodo vse je narobe, vse bomo podred pa na novo postaviti. Sploh ne. Jaz mislim, da je veliko dobrega, da se je treba streskočo roko lotiti, ampak da se je treba zdravstvene problematike lotiti, iskati v nekem pametnem dialogu z neko pozitivno noto, da skupaj hočemo neke stvari spremeniti na boljše, da nas to lahko pelje do boljših rezultatov. Še nekaj želim posebej poudariti. Slovenci imamo svojo državo. Jaz sem bil med tisti, ki smo takrat davno, še pred osamosvojitvijo, v času neke liberalne vlade, vodil je Stane Kavčič, razmišljali o tem, če bomo kdaj imeli neko državo, kakšna ne bi bila. Moderna, taka, ki bo imela vse tisto, kar državi gre, ne nek folklorni rezervat, kjer bomo plesali polko in jedli sirove štrukle in tako naprej, ampak kjer bomo imeli vse, tudi zdravstvo, tako rekoč na ravni vrhunske kvalitete. Ampak zavedali smo se, da nas je 2 milijona. Hočemo imeti vse, od akademije znanosti, tajnih služb, vojaške, civilne, zdravstvo, profesionalna gledališča, galerije in tako dalje in tako dalje. Na 2 milijona. To ne pomeni, da se lahko temu odrečemo, ampak moramo biti racionalni. Moramo biti racionalni in razmisliti, kaj imamo, kaj potrebujemo, predvsem pa, kaj lahko naredimo in dosežemo na bolj racionalen način. In pri tem je potrebno tudi, da zavestno skrbimo za neko vzdušje meritokracije pri vsem, kar v naši lepi domovini počnemo. Podpira tisto, kar je dobro, vrhunsko. Mediokracijo si lahko privoščijo velike države z veliko osnovo. Majhni, če hočemo biti uspešni, meritokracija. Pošilja tudi ven vločitce v drugih. In moram reči, tiste čase takrat smo še razmišljali tudi o tem, kako organizirati Slovenijo, predvsem slovensko znanost, nekaj smo tudi storili, da bomo hitro sposobni adaptirati tuje znanje. Zakaj to govorim? Jaz vidim slovensko zdravstvo kot v redu. Sijajne dosežke dosegajo ljudje. Beremo o taki operaciji, o naki operaciji. Sam se ukvarjam z znanostjo, pa vem, da ni enostavno dosegati rezultate. Zatem storijo leta, leta resnega dela. Nismo slabi v tem pogledu. Nismo tudi slabi v opremljenosti naših zdravstvenih ustanov. Živel sem, kot sem prej rekel, po širnem svetu in imel priliko primerjati in opazovati. Imamo tudi odlične zdravnike, odlične kadre, tudi drug kader je v redu. Naš problem je organiziranost, nekakšna povezanost in zadnjih par let ta presneta zgodba javno-zasebno. Kot da sta to dva nekak sovražna pola, kjer moramo, če se leda, enega uničati, presneta reč po tej poti, pa res ne bomo prišli daleč.
1: V razpravi po uvodnih predavanjih so udeleženci poudarili, da je treba pri skrajševanju čakalnih dob ohraniti visoko kakovost zdravstvenih storitev. Hitrejša dostopnost zdravljenja po njihovem mnenju ne sme pomeniti nižjih strokovnih standardov, zato so pozvali k sistematičnemu spremljanju rezultatov zdravljenja in kakovostnih kazalnikov pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev. Takšen sistem bi Sloveniji omogočil primerljivost z državami, kot so Avstrija, Švica in Nemčija, ter spodbudil nenehne izboljševanje zdravstvene oskrbe. V razpravi so se oglasili tudi kardiolog dr. Marko Noč, dr. Janez Koprivec, družinski zdravnik v Goreni vasi, ter dr. Juri Matija Kališnik iz Avstrije.
5: Jaz bi glede čakalnih vrst, vse skozi poslušamo čakalne vrste. Jaz sem skoraj 40 let v medicini, pa saj 20 let poslušam. Nikoli pa nisem slišal nekega analitičnega pristopa k čakalni vrsti. Dajmo pogledati, čakalna vrsta je rezultat diskrepance med napotitvijo in storitvami. Zdaj, če imamo preveč napotitev, to pomeni, da medicina na primarnem nivoju ne deluje dobro. Preveč na poti naprej na preiskave. Druga stvar, če imamo premalo storitev, je pa problem obseg storitev. Obseg storitev je pa zmanjšen, bodi si zato, ker nimamo kapacitet, bodi si kadrovskih sester, zdravnikov, bodi si, ker eliminiramo zasebno iniciativo iz sistema javnega. In tretji problem, zakaj so čakalne vrste, je pa plačnik, da plača premalo storitev. In seveda vsaka čakalna vrsta je specifična. Pri enem je to problem, pri drugim to problem in to problem. In dokler bomo mi samo takole na splošno govorili o čakalnih vrstah, bomo samo takole se zgovarjali. Vsake čakalne vrste se je treba lotiti konkretno, posamezno in identificirati problem in ga rešiti. Drugač pa vse tole, vse skupaj samo pripričevali druge, eni vidijo premalo kapacitet, eni preveč napotitev, eni ne vem kaj, skaka specifika vsake čakalne vrste. In dokler se namo tega lotili, bomo se naprej še takole zgovarjali.
6: V sistemu se zmeraj prašam, zakaj se ne popravi, ker vsak sistem se evolucijsko popravi, ker tako je naren. Zato, ker imajo eni interes, da se ne popravi. Druga stvar, ki bi jo izpostavil, je to, jaz vem o vsej medicini zelo malo pa bi mogel vseeno vedeti o tem in onem, ampak velikrat pogledam ene in druge smernice, največkrat evropske, včasih ameriške, zato ker sladkorno bolezen v Polanski dolini dosti podoben zdravimo, kot recimo v Londonu, ampak če je medicina znanost, tudi organizacija zdravstvenega sistema je znanost. Slovenija mora skopirati dober tuj zdravstveni sistem, skopirati. V Evropi imamo nekaj dobrih tujih zdravstvenih sistemov, meni je recimo najbližji danski, in to je treba skopirati praktično vse, ker pol bo to delati tako, kot dela na danskem. Mi se pa zmišljujemo, zakaj ne bi nečesa imeli. Pa če še rečem malo o primarnem nivoju, zakaj ni veliko interesa ali pa mogoče malo negiram to, da je to zelo cenjeno. Recimo pred 8 dnevi bila pri meni ena pacijentka z enim znamenjem, ki je pač tak na oko deloval sumljivo. Kaj se zgodi s takim pacijentom v Sloveniji? Napotiš ga dermatologu, zelo hitro čakaš od 1 do 3 mesece in potem pride tam od dermatologa k plastiku. Mi mu pogledamo z dermoskopijo, ki nam zavarovalnica tega ne plača. Se pravi, jaz sem prejšnji četrtek to pogledal. Znamenje je tudi po dermoskopiji sumljivo in sem ga včeraj izrezal. Zakaj to več mojih pacijentov, mojih kolegov po Sloveniji ne počne, bote razumeli zdaj naslednjo točko? Za tist pregled en četrtek prej, pa dermoskopijo, pa včerajšnji izrez, kega jaz sem bolj počasen, ker pač tega ne delam veliko, rabim recimo z organizacijo ene pol ure in to tudi sestro, mi bo zavarovalnica plačala 41 evrov. Moji kolegi tega ne počnejo, ker so bolj bistri, ker se to ne splača. Zato pa imamo čakalne dobe.
7: Še ena pomembna stvar se mi zdi tukaj, ko se pogovarjamo o čakalnih vrstah, pa tudi Marko, ko je profesor akademik Noč rekel, ni vsaka čakalna vrsta enaka. Tukaj gre za to, bom mogoče samo 2 hitra primera. Imamo torakalnega bolnika ali pa torakalno bolnico z karcinomom in recimo v Avstriji ali pa vsaj v Celovcu je tako, da če ne pride na pregled v prvih 3 tednih, da če se to zgodi, da pride potem nadzor in da vidimo, da tega nismo poskrbeli, da smo jo dali v vstopna vrata, lahko center, se pravi KABEK, kot holding zgubi pravico za certifikacije. Oziroma zgubi celo certifikat certificiranega centra za te bolezni. Se pravi, prva stvar, moramo spostaviti zdaj triažiran stopenski na strokovnosti usmerjen sistem, kjer bomo hude bolezni obravnavali hitrejš, ker zaradi enih bolezni se pač hitrejš umre, za druge pa mogoče počasnejš. To obstaja recimo. Druga stvar je pa potem tudi, ko se enkrat v čakalni vrsti, najprej si v čakalni vrsti za prvi pregled, potem za invazivno diagnostiko, potem si tretji čakalni vrsti spet, tudi če greš pohitro za operacijo, mogoče pa celo za revizijo. Če vi zdaj vse skupaj seštejete, pa da je to ena huda diagnoza, ali pa bom rekel srčna bolezen, bo en potem hitro štirikrat prišel, bom rekel, vsaj 2 meseca propozno, zdaj karikirano, ker je prišel 4 mesece po začetku kakšni stvari. To je čisto strokovno vprašanje. Sprav, to je treba rešiti. Druga stvar je pa še, mogoče pa še hujša, ker sem jo pa zdaj v Sloveniji slišal od kolegov, ker seveda smo tukaj le sodelujemo. Je bilo pa tole, če mogoče samo za ta bi povem, so smernice se zdaj, pa bodo do kardiologi zdaj bolj povedali, so se znižale v prid bolj zgodnemu ustavljanju transfemoralne zaklopke, so pravi skozi dimle, ne čez srčno operacijo, ampak so pa smernice jasne za mlade bolnike, za določene spogoji, je pa še vedno na mestu najprej kirurško zdravljenje.
1: Spregovorila je tudi Simona Mlinar z institucije Varuha človekovih pravic, ki že 20 let pozna probleme na tem področju.
8: Mi smo pred leti spremenili glavarinske količnike, ki so se zelo znižali. Priliv zdravnikov, mladih zdravnikov v sistem je premajhen. Trenutno imamo 150 tisoč ljudi, ki čakajo, ki ne morejo dostopati do osebnega zdravnika in slika ni preveč rožnata, zato ker starejši zdravniki imajo veliko več pacijentov opredeljenih, kot je spodnja meja. Mlad zdravnik lahko zdaj opredeli približno, zelo približno, okoli 1400 glavarinskih količnikov. Zavarovalnica spodbuja opredeljevanje več, ampak se mladi zdravniki za to ne odločajo, ker jih po svoje tudi razumem. In z leti, ko se bodo upokojevali starejši kolegi, starejši zdravniki, se bo ta delež pacijentov s časoma zelo višal, dokler ne bo zadost velikega priliva. Jaz bi rekla, vsi ti predlogi, ki ste jih dali, so odlični, ampak se je izkazalo, da se brez komunikacije z zdravniki tega ne da reševati. Prejšnja vlada, žal, to je čisto moje osebno mnenje, je tle zelo, zelo slabo medvedjo uslugo naredila vsem pacijentov, ki so v bistvu kolateralna škoda. In jaz mislim, da to treba imeti v mislih. Ja, v redu zvišanje glavarinskega količnika, ampak samo v nekem soglasju, z neko pozitivno namero. Druga stvar, ki bi rekla, so čakalne dobe na sekundarni in terciarni ravni. Tle lahko rečem sem to, da smo imeli konec prejšnjega leta pri varuhu sestanek z ministrico nekdanjo. Veste, kaj je problem naših čakalnih dob? Največji. Naš informacijski sistem. Mi imamo v sistemu čakanja ljudi, ki so že umrli, ljudi, ki so že upravili storitev, ljudi, ki so pri štirih različnih izvajalcih pisani. In ko smo ministrice vprašali, zakaj se to ne ščisti, ne pogleda, je rekla, da nima rešitve. Da je treba na novo vzpostaviti informacijski sistem in še enkrat donese ljudi, se pravi nek enoten sistem. Tretja stvar bi pa rekla priliv na urgence. Smo imeli v sredo sestanek z namestnikom varuha z razširjenim strokovnim kolegijom za urgentno medicino. Tukaj se pa vprašanje kaže, da je zelo slabo reševati stvari parcialno. Recimo, jaz imam zdaj pacijenta, pobudnika, samo ta primer povem, pa zaključim. Gospod je mlajši od 65 let, je invalid, 10 let je bival v domu starejših občanov. Ker se mu je zdravstveno stanje poslabšalo, je prišel v bolnišnico, je dobil traheostomo. Dom starejših občanov ga več ne želi sprejeti nazaj, zato ker pač nima zagotovljene 24-urne prisotnosti diplomirane medicinske sestre. Gospod je že 4 mesece, 3 mesece po končanem zdravljenju v bolnišnici, 1 uro na teden ga posedel na invalidski voziček, in ko smo ministrstvu povedali, da je to težava, da nimamo negovalnih bolnic, pravi nekih umestnih institucij med bolnišnico in domom za starejše, ker naša populacija zdaj ni več taka, kot je bila včasih, zdaj rabimo nego, pa tudi višjo zdravstveno storitev, je vzpostavilo projekt 33 postelj, do leta 2028 se bom končal, med tem, ko mi že zdaj vemo, da takih pacijentov, ki so v bolnišnici, je po oceni ministrstva, ki so že zaključili zdravljenje in nikamor ne morajo iti, vsaj 175. Boljša ocena je, da je okoli 300. In hočem reči, ko prije

0: Pobudnica srečanja profesorica doktorica Metka Zorc je ob zaključku razprave znova poudarila, da je treba preseči ideološke razlike in združiti vse razpoložljive zmogljivosti slovenskega zdravstva. Kot prvi korak je predlagala takojšnje odpravljanje najdaljših čakalnih dob, zlasti na področjih, kjer imajo izvajalci dovolj strokovnega kadra in operativnih zmogljivosti. Hkrati pa pripravo celovite zdravstvene reforme, ki bo temeljila na stroki, dobri organizaciji in sodelovanju vseh deležnikov. Udeleženci so se strinjali, da je največja vrednost srečanja prav odprta strokovna razprava, v kateri so o prihodnosti slovenskega zdravstva spregovorili predvsem zdravniki in drugi strokovnjaki. Dogovorili so se, da bodo oblikovali skupen dokument s predlogi za izboljšanje zdravstvenega sistema ter ga posredovali pristojnim državnim institucijam. Ključna ugotovitev okrogle mize je bila, da Slovenija potrebuje manj ideoloških sporov in več sodelovanja, preglednosti, odgovornosti ter učinkovite organizacije, saj lahko le tako zagotovi pravočasno in kakovostno zdravstveno oskrbo za vse prebivalce. Spoštovani poslušalci, hvala za vašo pozornost. V tokratni oddaji ste poslušali povzetek okrogle mize Svetovnega slovenskega kongresa o zdravstvu v Sloveniji. Pripravil sem ga Rok Mihevc, ki vas tudi prav lepo pozdravljam.
1: Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.

0: V glasbenem medgeneracijskem večeru bomo predstavili nekaj glasbenih novosti. Med drugim bo svojo svetovno premiero na našem radiju doživela tudi nova pesem Andreja Šifrerja Izgubljeni sin.
1: Vedno tu in tam slišim, da so ljudje, ki so izgubili stik s svojimi starši. Kako je to hudo, kakšno breme je to za starša. Kakšno breme je to tudi za otroka, ki starejši, ker je ugotavlja, kva, če bojo meni otroci isto naredili. Skratka, toliko vemo, da to obstaja. Ne? Ampak tukaj gre za eno bistveno stvar odpuščanja. Ali znamo odpuščati? Ker to je ena največjih človeških vrednot odpuščanja. Odgovornost, odpuščanje, to nas loči od živeline.
0: Glasbeni medgeneracijski večer. Nocoj ob 20.

0: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Nad Slovenijo nevihtne celice, ponekod je klestila toča, Arso zaradi tega izdal oranžno opozorilo za vso državo.
0: Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ od vlade pričakuje ovrednotenje javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe.
2: Hrvaški predsednik Milanović in premier Plenković v sporu zaradi napovedi udeležbe hrvaške vojske na paradi v Parizu.
0: Vreme. Po noči nevihte in padavine, jutri se bo zjasnilo, konec tedna bo jasen in suh. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Nevihte so že zajele nekatere dele države, burno vremensko dogajanje pa je pričakovati tudi v prihodnjih urah in jutri. Agencija za okolje je zaradi neuri za vso državo razglasila oranžno opozorilo. Zaradi padavin je ponekod pričakovati naraščanje rek, prav tako lahko težave povzročata tudi veter in toča. O tej sicer že poročajo iz Ajdovščine, okolice Idrije, Tolmina in nekaterih drugih krajev. Vlada naj jasno ovrednoti javnofinančne posledice koalicijske pogodbe, jo je pozvala parlamentarna komisija za nadzor javnih financ. Člani iz vrst opozicije so ob tem opozorili na ugotovitve fiskalnega sveta o pretežno negativnih vplivih ukrepov na javne finance. Koalicijski poslanci so po drugi strani prepričani, da rešitve prinašajo pomembno spodbudo gospodarstvu. Finančni minister Andrej Šircelj.
3: Govorimo samo o fiskalnih ciljih, moramo govoriti tudi o tem, da imamo nekatere dinamične učinke ukrepov v tej koalicijski pogodbi. Tovrstni ukrepi izboljšujejo konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Če izboljšujejo konkurenčnost gospodarstva, ta je mimo grede padla za nek mest v lanskem letu, potem seveda lahko govorimo o tem, da bo ta konkurenčnost prinesla tudi boljši položaj podjetij, s tem večje dobičke, s tem tudi višje davke oziroma višji izplen od teh davkov.
0: Predsednik stranke Fokus Marko Lotrič in generalna sekretarka Monika Kirbiš-Rojs sta vložila kazensko ovadbo zoper predsednico Komisije za nadzor javnih financ Alenko Bratušek. Očitata ji, da je s sklicem in vodenjem seje o domnevnem financiranju stranke Fokus komisiji pripisala pristojnosti, ki jih poslovnik državnega zbora ne določa. V današnji izjavi za javnost je Lotrič poudaril, da so pravila jasna.
4: Lahko pregleduje vsa javna sredstva, različne državne organe, javne organe, SPIZ in ostalo. Ne more pa v nobenem primeru preiskovati zasebnih, bom rekel, ja, tudi politične stranke, katera ni bila do omenjenem roku prejemnica kakršnega koli denarja iz javnih sredstev.
0: S takšno obravnavo je bila predlagateljem omogočena nepremoženska politična korist v obliki javne parlamentarne obravnave političnega konkurenta, prizadetima Lotriču in Kirbiš-Rojsovi pa povzročena politična in ugledna škoda, so še sporočili iz Fokusa. Zavod za zdravstveno zavarovanje je z današnjim dnem uvedel elektronsko navodilo o ravnanju med začasno zadržanostjo od dela, ki je delodajalcem dostopna prek portala Spot. Strokovnjakinja za delovno pravo Nina Skorteganja Kaučnik je za naš radio v eni od svetovalnic o namenu tega ukrepa povedala.
5: Namen je temu, da bo pravzaprav delodajalec takoj obveščen o tem, da je zdravnik delavcu odprl bolniški stalež in kakšen režim gibanja ima. Po domače povedano, torej, kaj delavec med svojim bolniškim staležem lahko oziroma ne sme, ali lahko kam gre, a ne sme, a more biti doma, skratka, kakšne aktivnosti lahko počne med samim bolniškim staležem. To je nastalo iz tega, ker pravzaprav veliko krat delodajalci tudi niso vedeli, ali je delavec v bolniškem staležu. Marsikdaj se je zgodilo, da enostavno delavca ni bilo v službo. On je že povedal delodajalcu, da je v bolniškem staležu, pa se je kasneje izkazalo, da ni bil.
0: Takoj po uvedbi sprememb glede določanja režima med bolniško odsotnostjo in dostopnosti teh podatkov se je v prvem letošnjem četrtletju število izgubljenih dni zmanjšalo za 230 tisoč. Delodajalci so tako prihranili približno 35 milijonov evrov, Zavod za zdravstveno zavarovanje pa še dodatnih 20 milijonov.
1: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
0: Evropski parlament je naredil nov korak k krepitvi evropske obrambne pripravljenosti. Skupni odbor za varnost in obrambo, okolje ter industrijo je z veliko večino podprl paket Defense Omnibus V, ki prinaša poenostavitev postopkov, več obrambnih naložb in krepitev evropske obrambne industrije. Pomembno vlogo pri pripravi paketa je imel evropski poslanec Matej Tonin.
6: Močna Evropa namreč ne bo nastala iz več papirjev, ampak iz več zmogljivosti, več znanja in več proizvodne na evropskih tleh. Vesel sem, da smo z obrambnim omnibusom dosegli rešitve, ki krepijo evropsko obrambno industrijo in ohranjajo ravnoteže med interesi držav članic, industrije in evropskih institucij. Pomembno je, da v ospredje postavljamo kakovost, odličnost in dejansko pripravljenost na sodobne varnostne grožnje.
0: Predlog med drugim zmanjšuje administrativna bremena, pospešuje izvajanje obrambnih projektov, poenostavlja dostop do Evropskega obrambnega sklada ter odpira več možnosti za sodelovanje malih in srednjih podjetij. Spor hrvaškega predsednika Zorana Milanovića in premijeja Andreja Plenkovića zaradi sodelovanja hrvaške vojske na paradi v Parizu ob francoskem državnem prazniku 14. julija se stopnjuje in zapleta. Milanović je vojski ukazal, naj ne gre na parado, obrambni minister Ivan Anušić pa je podpisal odločitev o udeležbi vojske v Parizu. Predsednik in premije ustrajata vsak pri svojih stališčih. Sirske oblasti so objavile imena 70 poslancev, ki jih je imenoval začasni predsednik države Ahmed al-Shara. S tem se je odprla pot za oblikovanje prehodnega parlamenta, prvega od konca leta 2024, ko je bil strmoglavljen režim nekdanjega sirskega predsednika Basharja al-Asada. V več mestih po Južni Afriki pa so včeraj potekale demonstracije, na katerih je več tisoč ljudi zahtevalo odhod migrantov brez dokumentov iz države. Ob robu protestov so kljub strogim varnostnim ukrepom izbruhnili nasilni napadi na priseljence iz drugih afriških držav. Bratovščina svetega Pija X. je kljub opozorilom svetega sedeža o nevarnosti razkola danes dopoldne posvetila 4 škofe brez papeževe privolitve. Kakšne bodo posledice omenjenih posvečen in kaj je cilj omenjene bratovščine, je za naš radio pojasnil profesor na teološki fakulteti dr. Simon Malmenval. Z njim se je pogovarjala Marjana Debevec.
7: Poglejte, papež Leon XIV. Je že pred škofovskimi posvečeni članom duhovniške bratovščine svetega Pija X. napisal pismo, že prej je večkrat jim sporočil svoje sporočila, jih pozival, naj ne storijo tega koraka, no potem pa v nedeljo še glavnemu predstojniku bratovščine napisal in opozoril, da s posvečeni v cerkev znova prinašajo razkol. Kaj je v pismu sveti oče poudaril?
8: Sveti oče je poudaril, da dejanje, ki se je zgodilo, nikakor ne prispeva k notranjemu dialogu, še manj k edinosti v cerkvi, je dejanje, ki se ne bi smelo zgoditi že po cerkvenopravnih določbah, še bolj pa z nekega širšega vidika, kajti papež je tisti, katerega naloga je povezovanje škofov in nasploh celotne cerkve, brez njegove potrditve ne more biti postavljen noben škof v katoliški cerkvi. Skratka, gre za dejanje, ki določen krog ali določeno skupnost znotraj cerkve, v tem primeru bratovščino svetega Pija X, postavlja nad ostale. kakor da ima nekdo ali naj bi imel nekdo večje pristojnosti od tistega, ki mu je ta pristojnost dana. Hkrati pa to dejanje samo poglablja obstoječe težke odnose, lahko bi rekli tudi širše krizno stanje v cerkvi, ki je povezano z vprašanjem med drugim tako imenovanega tradicionalizma. Skratka, to dejanje situacije ne rešuje, ampak jo dodatno zapleta.
7: Pa se mogoče zdaj ozriva v zgodovino nastanka bratovščine Pija X. Seveda bova lahko samo na kratko, pa vendarle s kakšnim namenom so bili ustanovljeni.
8: Ja, bratovščina svetega Pija X. Je v osnovi organizacija, ki medsebojno povezuje duhovnike in preko duhovnikov tudi številne laike, pravzaprav več milijonov laikov, več milijonov vernikov po celem svetu. Najbolj navzoči in tudi najbolj dejavni so na območju Švice, Francije, Združenih držav Amerike. Močna prisotnost je te bratovščine tudi v Nemčiji in v Italiji. Razširjeni pa so po vseh kontinentih in po večini držav, ki so tradicionalno ali pa zgodovinsko bile ali pa so še katoliške. Njihov argument, ki se vleče vse od sredine 70-ih let 20. stoletja, ko so tudi nastali v mestecu Ekon na zahodu Švice, v francosko govorečem delu Švice, je, da je katoliška cerkev po drugem vatikanskem koncilu zašla v takšne težave, v takšno krizo, da je treba poduzeti določena dejanja, določene poteze, ki grejo lahko formalno tudi mimo hierarhije in posledično mimo papeža kot prvega izmed škofov in s tem prvega izmed naslednikov apostolov, kot naslednika apostola Petra, in da lahko pač v luči te situacije nujnosti, urgentnosti lahko zadeve postavljajo nekako po svoje. Tisto, kar jih v tem kontekstu izrazito moti, je prenovljena liturgija in posledično držanje, gojenje, nadaljevanje liturgičnega življenja v skladu s stanjem, ki je veljalo pred drugim vatikanskim koncilom ali še bolj natančno pred zelo celovito in globoko reformo, ki se je uveljavila leta 1970 pod papežem Pavlom VI, se pravi neko predreformno stanje, potem moti jih tudi ekumensko gibanje, pa medreligijski dialog, češ da to oboje zmanjšuje resničnost in verodostojnost katoliške vere, da odpira pot relativizaciji, indiferentnosti in tako naprej. Potem pa seveda jih moti tudi cela vrsta poenostavitev ali pa ukinitev ali odprave nekih navad, nekih običajev, kot je recimo znižanje kriterijev pri postenju, raznih asketskih praks in tako naprej. Skratka, prepričani so, da so oni poklicani k temu, da rešijo cerkev, da jo ohranijo takšno, kakršna je bila v desetletjih pred drugim vatikanskim koncilom in na tak način, da delujejo kot neke vrste steber pravovernosti, h kateremu se potem lahko zatečejo številni verniki, pa tudi duhovniki, češ da oni v teh viharnih časih držijo tisto trdno, nespremenljivo resnico. Seveda, ta resnica, ne, kot si jo oni predstavljajo, je zgodovinsko gledano pretežno posledica tridentinskega koncila. Se pravi, oni ohranjajo, slavijo podobo cerkve, kakršna je pač se vzpostavila v baročni dobi in nekje to izročilo, en vidik izročila nekako zamrzujejo in to postavljajo kot splošno ali pa za zmeraj nespremenljivo izročilo. Ne. Seveda, po drugi strani je pa tudi treba priznati, ne, je treba pač biti dovolj realističen ali pa pošten, da marsikje v katoliški cerkvi po drugem vatikanskem koncilu, zlasti v 70-ih in v 80-ih letih 20. stoletja, sploh v zahodnem svetu, recimo Zahodna Evropa, Severna Amerika, v manjši meri, recimo na današnjem slovenskem ozemlju ali pa v deželah, ki so pač bile takrat v sestavi komunističnih režimov, da se je pač cerkev na zahodu po drugem vatikanskem koncilu resnično po nepotrebnem, mimo uradnih navodil, odpovedala celi vrsti postavk nauka, celi vrsti liturgičnim navodilom. Skratka, dejansko je katoliška cerkev doživljala eno zmedeno obdobje, ki je pač vplivalo tudi, ne samo, ampak tudi na zmanjšanje števila duhovnih poklicev, na znižanje deleža obiskovanja nedeljskih maš in tako naprej. Ne. Skratka, si ne moremo zatiskati oči pred tem, da kriza je, vendar poteza, kakršne vlečejo in so jo vlekli že v preteklosti, v bratovščini svetega Pija X. gotovo nasprotujejo uradnim pravilom in se, kot je bilo prerečeno, postavljajo nad druge, vključeno nad papežem.
7: Ja, res kompleksno zapleteno vprašanje. Me pa zanima, kaj pomeni pravzaprav to dejanje posvetitve škofov tako za njih, za samo bratovščino, potem za laike, ki sodelujejo pri teh obredih, potem naprej pri teh svetih mašah, so ti zakramenti veljavni, ki jih potem recimo ti duhovniki, ki bodo posvečeni od teh škofov, potem podeljujejo. Kaj pomeni pravzaprav, če preprosto pojasnite, torej za te duhovnike, za te škofe in tudi za laike, ki sodelujejo zraven?
8: Ja, ti škofje, ki so bili posvečeni in njihovi posvečevalci so s tem dejanjem avtomatsko že zaradi dejanja samega izobčeni iz katoliške cerkve. Zakaj? Zato, ker vsak škof je naslednik apostolov. Prvi v tem zboru škofov kot naslednikov apostolov je papež kot rimski škof, kot naslednik apostola Petra, ki povezuje zbor škofov na svetovni ravni in on je tisti, ki garantira edinost oziroma povezanost v sami cerkvi med škofi. Škofje pa vemo, so nosilci upravljanja, oznanjevanja, podeljevanja zakramentov na ozemlju svoje škofije. Skratka, cerkev tako rekoč tako dogmatično kot pravno stoji in pade na škofih, na apostolskem nasledstvu. In kdor tu dela nekaj samovoljno, kdor prekrši določene norme, ki so že v bistvu več stoletij postavljene, se prekrši zoper cerkev kot tako oziroma zoper cerkveno edinost, kar je seveda hud prestopek oziroma greh. Zdaj, kar pa zadeva veljavnost zakramentov kot takih, ki jih ti škofje in duhovniki znotraj bratovščine podeljujejo, formalno ti zakramenti so veljavni. Vsaj kar zadeva zakrament Evharistije, zakrament krsta, zakrament bolniškega maziljenja, ker pač zakrament tukaj sam po sebi je podeljen na nek veljaven način. Problem pa tukaj nastane ne toliko pri veljavnosti, ampak pri legitimnosti, pri upravičenosti pristopanja oziroma prejemanja zakramentov, ki jih delijo pripadniki te bratovščine. Še dodatni zapleti potem nastanejo, ko govorimo o sklepanju porok, pa ko govorimo o podeljevanju zakramenta sprave, spovedi. Ta dva zakramenta sta še posebej povezana s ustaljeno jurisdikcijo na določenem ozemlju. Vemo, da pač ti škofje znotraj bratovščine ne delujejo na nekem točno določenem ozemlju, ampak delujejo za bratovščino kot celoto na ravni celotnega sveta. Skratka, tudi to, da škof nima svojega ozemlja, če le ni škof, ki bi bil samo naslovni, je nekaj nenavadnega. Ne. Tu že v antiki je pač veljalo, da škof mora imeti svoje ozemlje, svojo čredo nekje v nekem mestu, v neki pokrajini in tako naprej. Skratka, zadeva je tukaj precej kompleksna. Sami verniki pa nimajo tukaj nekih pravnih posledic, zato ker s tem, ko se nekdo udeleži pač določene maše ali kakorkoli določene aktivnosti pri bratovščini, sicer mu je odsvetovano, naj se to ne bi počelo, vendar to samo dejanje pač navzočnosti, navzočnosti še ni dejanje, ki bi potem neposredno kršilo edinost cerkve, ker tu ne gre za neko direktno in hoteno dejanje, sploh pa taka dejanja laiki pač ne morejo delati. Ne? Laiki so tisti, ki niso pač podvrženi direktni jurisdikciji. Ne? Tukaj gre za, v bistvu pravno gledano so škofje tisti, ki so izobčeni.
0: Slišali ste del pogovora s profesorjem na teološki fakulteti, doktorjem Simonom Malmenvalom. V celoti mu lahko prisluhnete v nedeljo ob 9.
1: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
9: V Ljubljani na srednji vzgojiteljski šoli bo jutri tako imenovan argentinski večer, ko bodo nastopili letošnji maturantje iz Argentine oziroma abiturienti srednješolskega tečaja ravnatelja Marka Bajuka Rast 55, folklorna skupina Mladika ter glasbena skupina Potomci. Večera se bosta udeležili tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko, ki bo zbrane uvodoma tudi pozdravila, in državna sekretarka doktorica Helena Jaklič. Dogodek v okviru Mladinske poletne šole slovenskega jezika pripravlja Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik. Državna sekretarka Helena Jaklič bo jutri tudi gostja pogovornega večera na srečanju Dobrodošli doma, dobrodošli v vnuku. Na dogodku, ki ga pripravlja Narodna in univerzitetna knjižnica, bodo o treh Slovenijah, matični, zamejski in izseljenski, ter enotnem kulturnem prostoru skupaj z državno sekretarko razpravljale urednica in dejavna članica izseljenske skupnosti v Argentini Marijana Poznič, novinarka, publicistka in kulturna delavka iz zamejstva v Italiji Erika Jazbar ter skrbnica zbirke knjižničnega gradiva Slovencev v zamejstvu in po svetu v vnuku Helena Janežič, ki bo pogovor tudi vodila. Živahnimi slovenskimi in argentinskimi ritmi bo večer popestrila glasbena skupina Los Tilos iz Argentine.
0: Zvečer bodo še plohe in nevihte. Predvidoma v prvem delu noči nas bodo od zahoda spet dosegle plohe in nevihte, ki bodo segale deloma do osrednjih in južnih krajev. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod okrepljen veter severnih smeri. V drugem delu noči se bo ozračje umirilo. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najnižje temperature bodo od 17 do 22 v Zgornjesavski dolini okoli 13, najvišje dnevne pa od 23 do 28 na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes zvečer in v prvem delu noči bodo po Sloveniji krajevno še možne močnejše nevihte. In kaj pravijo obeti? V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho. Zdaj pa še zadnji vremenski podatki izmerjeni za Slovenijo. Ljubljana in Novo mesto pretežno oblačno 27, Maribor, Logatec, Vrhnika, Kočevje, Gorenja vas, Slovenske Konjice, Velenje in Ptuj 27 stopinj Celzija. Celje, Trebnje in Hrastnik 28, Slovengradec pretežno oblačno 28, Murska Sobota jasno 32, Nova Gorica 32, Metlika 31, Črnomelj 30, Litija 29 stopinj, Kranj, Mežica in Rogaška Slatina 26, Jezersko, Rateče in Pohorje 25 stopinj Celzija, Postojna zmerno oblačno 24, tudi Idrija 24, Lisca pretežno oblačno 23 in prav tako Gornji Grad 23 stopinj Celzija, Babno Polje 22, Bohinjska Češnica 21, Tolmin 20, Kredarica oblačno in nevihta 10 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Framom in Slivnico proti Mariboru. Zastoj pa je na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Maribor. Vozite previdno tudi na vseh cestnih odsekih, kjer potekajo cestna dela. Želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir, ura pa je zdaj 18:25.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z

18 in 28 minut je ura. Ob 18 in 45 minut boste lahko prisluhnili vsakodnevni rubriki Spominjamo se, ki jo pripravlja in ureja Tone Gorjup. Sledila bo rubrika Svetnik dneva. Zatem pa ob 19. uri boste lahko prisostvovali pri prenosu svete maše. Sledile bodo novice iz slovenskega uredništva Radija Vatikan, ob 20. uri pa se bo začel glasbeni medgeneracijski večer. V njem bomo predstavili novo pesem Andreja Šifrerja Izgubljeni sin, ki bo doživela ekskluzivno slovensko premiero na našem radiju. Nastala je po znani Jezusovi priliki, z nami pa bodo tudi Martina Švab in Izak Palma z novim poročnim duetom ter Luka Cvetičanin s pesmijo, s katero je prišel v polfinale izbora za pesem Evrovizije v San Marinu. Prisluhnite oddaji glasbeni medgeneracijski večer ob 20. Zatem ob 21.30 pa ne zamudite oddaje Otok. Tokrat nam bodo družbo delale pesmi iz zbirke Brodišče nizozemskega pisatelja in pesnika Tona Telegnja in v interpretaciji seveda Gregorja Čušina. Ne zamudite oddaje Otok ob 21.30 in vabimo vas, da ostanete v družbi Radija Ognišče.

Radio Ognjišče poslušate, ura je 18:36 minut. Ob 18:45 boste lahko prisluhnili rubriki Spominjamo se in ena izmed oseb, ki se je spominjamo na današnji dan, je leta 1922 rojeni Phil Bosmans. Njegova misel je tudi naslednja. Nimam besed, da bi izrazil, kako zelo rad imam Jezusa. Živi zame. Tako rad bi, da ga spoznaš tudi ti, ne kot prijatelja nekje v daljni preteklosti, marveč kot prijatelja, ki živi tukaj, čisto ob tebi.

0: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri ognjišču jih boste našli po ugodnih poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, jaz Chaplin Charlie. Za smeh na vseh poteh.
1: Poletno branje pri ognjišču. knjigarna.ognjisce.si 05 611 72 20. Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
2: 1. julija 1691 se je v Ljubljani rodil astronom, matematik, geograf, kartograf in duhovnik Ivan Dizma Florjančič. Narisal je 12-listni zemljevid dežele Kranjske. Na današnji dan 1711 se je v Gorici rodil goriški nadškof Karel Mihael Atoms. V Gorici je med drugim ustanovil semenišče, posojilnico, bolnišnico in tiskarno. 1. julija leta 1836 se je v Cerknem rodil slikar, podobar in pozlatar Jakob Razpet. Med drugim je izdelal oltarje v cerkvi Svete Ane v Cerknem in večji del notranjščine podružnične cerkve v Zakrižu. Jakob Razpet se je posvečal še slikarstvu. Leta 1893 se je v Gorici rodil pisatelj in literarni zgodovinar Alojzij Res. Več Cankarjevih del je prevedel v italijanščino, v slovenščino pa Rožice svetega Frančiška. Na današnji dan leta 1924 se je v Dolenjah rodil pričevalec za vero Emil Kete. 1. julija 1991 so se po vsej Sloveniji razvneli boji, ponekod je bila razglašena nevarnost zračnega napada. Predajati so se začele tudi prve obmejne enote JLA. Na današnji dan 2009 je v Le Montu v ZDA umrl skladatelj in duhovnik Vendelin Špendov. Doma z Dobrave nad Bledom. Kot duhovnik je bival v Ljubljani, Rimu in v Le Montu v ZDA. V duhu liturgične prenove, ki se navdihuje v drugem vatikanskem koncilu, je v glasbi v vrsto mašnih spevov napisal več maš, marijinih pesmi ter orgelskih skladb. Njegova kantata Turki na slivnici na besedilo Stritarja je ostala v rokopisu. Priredil je tudi vrsto narodnih pesmi in jih povezal v operete narodnega značaja. Pater Vendelin Špendov je imel v 70-ih letih na Radio Vatikan kratka predavanja o razvoju slovenske cerkvene glasbe. Med drugim je takrat dejal:
3: "Slovenska cerkvena glasba je res cvetka raja. Lahko bi našo cerkveno glasbo primerjali prostrane v vrtu, kjer se med gredami vijajo poti in stezice. Grede in gredice različne velikosti, nekatere še celo prav majhne, da jih človek komaj zapazi, če ne bi bilo zaradi kake prav lepo cveteče in dešeče rože. Grede in gredice predstavljajo skladatelje, rože pa njihovo delo. Nekateri so napisali in zložili izredno veliko, drugi manj, nekateri so nam pa pustili samo kako lepo cvetko, lepo pesem."
2: Je povedal Vendelin Špendov. Na današnji dan 2013 je v Trzinu umrl geolog Bojan Ogorelec. Odraščal je v Celovcu. Po študiju geologije je delal na Geološkem zavodu Slovenije. Izpopolnjeval se je v Skandinaviji, Alžiriji in nemškem Heidelbergu, kjer je doktoriral. Postavil je temelje sodobni sedimentologiji karbonatnih kamnin v Sloveniji. Bojan Ogorelec je raziskoval dno Blejskega in Bohinjskega jezera, Tržaškega in Piranskega zaliva ter celotnega severnega Jadrana. Zato ga imenujejo tudi prvi slovenski morski geolog. Slovenija je 1. julija 2021 prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije. Spomine na današnji dan pa je zbravil in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 1. julij, Estera, judovska junakinja iz 6. stoletja pred Kristusom. Sveto pismo je zbirka knjig, ki so bile napisane po navdihnjenju Svetega Duha in jih cerkev priznava za Božjo besedo. Imenuje se tudi Biblija po grški besedi, ki pomeni knjige. Deli se v knjige Stare in Nove zaveze. Sveto pismo Stare zaveze obsega 45 knjig, v katerih je zapisano to, kar je Bog razodel ljudem pred Kristusom. 27 novozaveznih knjig pa obsega to, kar nam je Bog razodel po Kristusu in njegovih apostolih. Svetopisemske knjige Stare zaveze se po vsebini delijo na zgodovinske, poučne ali modrostne ter preroške. Med 21 zgodovinskimi knjigami je tudi Esterina knjiga, ki se bere kot roman. Imenuje se po glavni osebi, o kateri pripoveduje. Estero, rejenko Juda Mardoheja, je perzijski kralj Xerxes I, ki ga svetopismo imenuje Asuer in je vladal od leta 486 do 465 pred Kristusom, povzdignil za kraljico. Svojim vplivom na dvoru je Estera z Mardohejevo pomočjo rešila Jude, ki jih je dvornik Aman nameraval pomoriti. Knjiga poudarja Božjo previdnost in kaže, kako Bog skrbi za svoje ljudstvo, če mu je zvesto in če spolnjuje njegove zapovedi. Take spodbude so bili Judje v tujini sredi drugovercev potrebni. Knjiga priporoča tudi obhajanje posebnega praznika v spomin na dogodke, ki so v njej opisani. Knjigo je verjetno napisal Jud, ki je živel v Perziji. Za vire je mogel uporabiti državne letopise, Mardohejeve in druge zapiske ter ustno izročilo. Knjiga je zgodovinska. V prvotno besedilo pa je bilo pozneje vpletenih več olepševalnih dodatkov, ki so njen zgodovinski značaj obarvali v duhu poučnih razlag o pogledih na zgodovino Božjega ljudstva. Kralj Xerxes, Asuer, je napravil gostijo za vse velikaše svojega prostranega kraljestva. Po 7 dneh praznovanja je velel, naj pripeljajo kraljico Vasti, da bi velikašem pokazal njeno izredno lepoto. Muhasta kraljica pa ni hotela priti, zato jo je jezni kralj zavrgal. Izbirali so drugo kraljico med najlepšimi in najbolj modrimi mladenkami v kraljestvu. Na tem natečaju je zmagala Estera, judovsko dekle, ki je bila brez staršev in je zanjo skrbel njen stric Mardohej. Stric je ukazal, naj nič ne govori o tem, da je judovskega rodu. Prav tedaj je hudobni dvornik Aman, ki je smrtno sovražil Mardoheja, naklepal uničenje vseh judov v kraljestvu. Ko je bila Estera izbrana za kraljico, je Mardohej naročil, naj pri kralju posreduje za svoje rojake. "Kdo ve," je dejal, "ali nisi prav za ta čas prišla do kraljevskega dostojanstva, da bi rešila svoje rojake?" Mardohej je namreč trdno veroval, da Bog vodi usodo svojega izvoljenega ljudstva in vsak posameznik mora spoznati, kakšna vloga mu je namenjena, ter jo izpolniti. Estera je Mardoheja prosila, naj vsi Judje za njo molijo in se postijo, da bo njena beseda našla pot do kraljevega srca. Ti so storili, kar je prosila, in po njenem posredovanju so bili Judje v perzijskem kraljestvu rešeni, njihovi sovražniki, ki jih je poosebljal Aman, pa so bili uničeni. Esterino zaupno vero v Boga, zaradi katere jo cerkev časti kot svetnico, izraža njena molitev pred odločilnim srečanjem s kraljem. "Slišala sem od mladosti v svojem očetnem rodu, da si ti, Gospod, izvolil Izraela izmed vseh narodov in naše očete izmed vseh njih prednikov v večno dediščino, ter jim spomnil vse, kar si obljubil. Pravičen si, Gospod." Priznava krivdo svojih rojakov, potem pa zakliče: "O Bog, močnejši ko vsi, usliši glas obupajočih. Reši nas iz rok hudobnežev in me reši mojega strahu."

Ura je 19 in na radiu Ognjišče začenjamo prenos svete maše. Vabimo vas, da se v molitvi povežemo z občestvom zbranim v cerkvi Marijinega oznanjenja, Frančiškanski cerkvi v Ljubljani. Sveto mašo bo daroval pater Kristjan Gostečnik, pel bo Aljaž Košič, na orgle bo igral Matjaž Barbo.

0: Sveto mašo bomo darovali za pokojno sestro Frančiško. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha ne bo vedno z vami.
1: Ob koncu študijskega leta in študentskih maš se želimo Gospodu zahvaliti za vse, kar nam je lepega dal to leto. Naj bo ta sveta maša to, kar Evharistija pomeni. Zahvala in hkrati naša molitev naj sprejme vse naše letošnje delo in trud. Predtem pa očistimo svoja srca s priznavanjem svojih grehov.
0: Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Molimo. Bog naš Oče, z dragoceno krvjo svojega Sina si odrešil ves človeški rod. Ohranil nas delo svojega usmiljanja, da bomo trajno obhajali skrivnost odrešenja in prejeli njegove sadove. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo iz knjige preroka Amosa. Gospod Bog govori: iščite, kar je dobro, ne kar je hudo, da boste živeli. In bo Gospod Bog vesolja z vami, kakor vi pravite. Sovražite hudo in ljubite dobro in storite, da vlada pravica na sodišču. Morda se Gospod Bog vesolja usmili Jožefovega ostanka. Mrzim vaše praznike, odklanjam vaše shode. Ako mi tudi darujete žgalne daritve, ne maram njih vonja. Vaše jedilne daritve mi niso prijetne. Na vaše tolste mirovne daritve se ne ozrem. Spravite izpred mene vrišč svojih pesmi. Ne maram poslušati zvoka vaših strun, temveč pravica naj teče ko studenec, pravičnost kakor potok, ki ne presahne. To je Božja beseda.

Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je stopil Jezus v čoln in z njim so šli njegovi učenci. In glej, na morju je nastal velik vihar, tako da so čoln zagrinjali valovi, Jezus pa je spal. Pristopili so učenci, ga zbudili in rekli: Gospod, reši nas, potapljamo se. In reče jim: Kaj ste boječi, maloverni? Tedaj ustane in ukori vetrove in morje. In nastala je velika tišina. Ljudje so se pa začudili in so govorili, kdo je ta, da so mu pokorni celo vetrovi in morje. To je Kristusov evangelij.

0: Dobar večer, dobri ljudje. Kaj je res treba Boga prebuditi iz spanja, da te usliši? Tako smo slišali v današnjem evangeliju, da je tam bil čoln, ki jih je razmetaval po Genezareškem jezeru in že zalivala voda in iminentna tragedija je bila pred njihovimi očmi, on pa naj bi brezbrižno spal na polubi. Ko so ga prebudili, je umiril vihar. Kje pa je bil ta Jezus, ko je Titanik šel v globine morja, je dobesedno požrl v svojih valovih? Kje pa so vsi tisti veliki čolni in ladje, ki so jih požirali morski valovi, kjer so sužnje prevažali iz južne, srednje Afrike v Ameriko, v Anglijo? Bil je tam. Za Anglijo zelo dobro poznamo Johna Stuarta, ki je bil človek z izjemnimi trgovskimi sposobnostmi. Inteligenten človek, ki pa svoje inteligence ni uporabljal za to, da bi ljudi reševal, ampak je zbiral razne ljudi po Afriki, ki so neusmiljeno lovili kmečke, preproste ljudi, in jih prodajali v sužnost in te je vozil v Anglijo. Nekega dne pa je doživel brodolom. Tam na obalah že same celine Afrike se je začela ta ladja neusmiljeno premetavati. Sam ni vedel, na kakšen način je prišel do obal Anglije. In ko je tam se stopal na deski, ki ga je še nosila, kakor mnogo tudi njegovih sopotnikov, je tam napisal tisto silovito pesem, ki jo vsi poznamo, Amazing Grace. O, ti čudovita Božja luč. Bil sem slep in zdaj vidim. Ne samo, da se je spreobrnil in ni več zatiral ubogih ljudi in jih metal dobesedno v sužnost, z jeklenimi rokami in brez srca, ki je bilo tudi jekleno, postal je drugačen. Pozneje celo anglikanski duhovnik. Bil je tam ta Kristus, bil je tam na koncu, ne samo v tej pesmi, ampak v človeku, ki je postal drugačen. Tam se je prebudil. Še bolj silovita je zgodba o naši pesmi, ki je tako zelo dobro poznamo, iz Titanika, kjer so na koncu, ko je ta brodolom bil tudi že povsem na zadnjih korakih, rekli bi v nizkem startu, ko so za manjše iskali čolne, ki bi jih rešili, ko so vedeli, da jih bo požrla voda, da je tam samo še trenutek, ki ga lahko zaživijo v polnosti in odselili se bodo v onstranstvo. Tam je orkester, ki je igral najrazličnejše pesmi in tam je bil med njimi skladatelj, čudežna stvar, ki jo danes težko razumemo, ustvaril to pesem, ki še danes zveni v naših ušesih. Nemogoče se nam zdi, da bi bil Bog tam. In vendar je bil. K tebi želim, moj Bog, so peli. K tebi hočem. Ti si naš rešitelj, ti si naš varuh. V tvoje naročje odhajamo, so peli na tej brodolomni ladji, ki je bila mogočna in naj bi celo bila v zasmeh vsemu svetu, vsej tehniki, vsej tehnologiji, Bogu samemu, da presega vse, njem se ne more zgoditi ničesar. In ravno ta je doživela najhujšo katastrofo. Še danes snemamo filme o njej. In k tebi želim, moj Bog, pa je tam zapela ta ljudska množica, ki je še ostala na ladji. Niso bili v brezupu, gotovo, da so v tej agoniji, ko so gledali smrti direktno v oči v teh morskih valovih, ki so dobesedno požirala človeška telesa, в тому невидимость. Само видел си, да само спрашание тренутка, где это буду пожарли эти валови. Там поступили к тебе желим, к тебе у твоя наручие. Нас не пожирают морские валови, нас не пожирает жизнь само, смо па ту, на тем распутью, видно знова, всех тих валових жизней, в которых смо, и с нами є. Час их и рис потрібно, да покликнеш у своєм серцю и га просиш милости, най се пребуди туди зате, да бо що легко туди діл нега. И ко со те почитнице пред нами, ки се тако широко распирая, уса можно доживетие, ки нас чакая, най бо с нами бомо данес молили, най бо он видно ту своє милостну року нас варує, чува и брани, камарколи бомо отпутовали, да с нами, в нас, да га бомо чутили, да наш Отче. Изрекли бомо наше скупне прошне.
1: Odpri naša srca, da bomo začutili, kako si nam pri bogoslužju blizu.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Brani politike pred skušnjavami korupcije, da bodo pošteno opravljali svoje delo.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Pomagaj cirkvi, da bo z ljubeznjo sprejela vsakega, ki je podlegel hudemu duhu. Opogumi vse, ki so v veliki preizkušnji ali omagujejo v trpljenju.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Podeli pokojnim, ki so te zavračali, milost večnega veselja v nebesih.
0: Prosimo te, usliši nas. Tišini dodajmo še svoje prošnje.

0: Molite, brati in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Vsemogočni Bog, prinašamo ti svoje darave, da bi znova očistili se v Kristusovi krvi in se približali sredniku nove zaveze, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu, zares se spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vidno in posod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog. Ob zveličavnem trpljenju Tvojega Sina je ves svet moral priznati skrivnost Tvojega veličastva, ker se v skrivnostni moči križa razodeva sodba nad svetom in oblast križanega. Zato ti tudi mi, Gospod, z vsemi angeli, svetniki slavimo in ti vzklikamo.

Resnično si svet Gospod naš Bog vir vse svetosti, zato posveti prosimo po svojem duhu te darave, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja, darujemo ti kruh življenja in kilih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
1: Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolnil ljubezni skupaj z našim papežem, Leonom, z našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naše pokojne sestre Frančiške in drugih naših dragih bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajanje in vseh ljudi, ki so umrli Tvoje milosti in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z njenim možem, svetim Jožefom, z apostoli, svetim Frančiškom in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
0: Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu očitu, občestvo Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov.
2: Ker smo samo ljudje, včasih nismo osredotočeni na to, kar molimo pri maši. Kaj pa, če bi danes vseeno molili tako, da bi bile besede Oče naša izraz hrepenenja naše duše po Bogu? In bi to obhajilo spremenilo vse naše življenje, ker takšno moč tudi ima. Obrnimo se k očetu z besedami njegovega sina in molimo Oče naš.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, poslal si Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami.

Bog nam je za Binkošti že poslal Svetega Duha. Vse, kar je potrebno, da bi živeli v miru, že imamo. Samo odpreti se mu moramo, da bo deloval po nas. Zato iz srca zaželimo svojim bližnjim, Gospodov mir. Mir z vami.

Gledajte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživata kruh, bo živel, vekomaj.

0: Molimo. Vsemogočni Bog, okrepčal si nas z nebeško hrano in pijačo, brani nas vseh nevarnosti, saj si nas vse odrešil z dragocena krvjo svojega sina in živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Dragi študenti, rad bi se zahvalil vsem, ki ste danes sodelovali pri študentski maši. V študentske maše pa je bilo letos vključenih kar nekaj ljudi, ki so omogočili, da je vse poteklo gladko. Najprej velika hvala skupinam, posebno študentskim domovom, za pripravo uvodov, branje pri mašah in za sodelovanje pri študentskem križevem potu. Jakobova rezidenca, študentski dom Janeza Frančiška Gnidovca, študentski dom Vincenci, jezuitski kolegi, študentke pri sestrah FMM, študentski dom Rakovnik, študentski dom Tromostovje, študentski dom Alojze Domanka, Domanko Antonov študentski dom Vič, Frančiškov študentski dom Šiška, študentski dom Uršula, program Pota, prostovoljci katoliške mladine in bogoslovci. Enaka hvala tudi vsem, ki ste bili pripravljeni brati v času izpitnih obdobij. Kakor omenjeno, med letom nagrado dobi tisti, ki je največkrat bral, pa me pojcukajte za rokav vsi, ki ste brali več kot trikrat. Hvala mojim sopevcem iz MPP-ja, da so vso to leto ustrajali in ustvarjali čudovito molitveno vzdušje študentskih maš. Zborovodkino Ano, predsednikom Nikom in vsemi ostalimi, čeprav danes ni zneslo, da bi pili. Hvala ministrantom in molivcem rožnega vencem pred sveto mašo. Hvala Mateji, ki je objavljala na Instagram študentske maše in Brini za projekcijo vsak teden. Po sodelovanju vseh vas ta čudež študentske maše lahko raste. In hvala vsem vam, študenti in drugi mladi, ki vsak teden prihajate k študentskim mašam. Bratje Frančiškani, vas imamo radi, molimo za vas in verjamemo, da boste v življenju naredili še veliko dobrega. In naj vas Bog fejst požegne.
0: Gospod z vami, naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Želim vam lep večer in ostanimo v miru.

Sveto mašo smo prenašali iz cerkve Marijinega vznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Daroval jo je pater Kristjan Gostečnik, pel je Aljaž Košič, na orgle je igral Matjaž Barbo. Za tehnični prenos svete maše pa je poskrbel Jakob Čuk. Drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate program Radio Ognjišče. Zahvaljujemo se za vašo pozornost in vam želimo lep večer.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Ob prvi obletnici izvolitve papeža Leona XIV. So vatikanski mediji 1. julija objavili še tretji dokumentarni film o Svetem očetu. Leon v Rimu predstavlja leta, ki jih je Robert Francis Privost preživel v večnem mestu. Od prihoda iz Združenih držav Amerike leta 1981 do let, ko je 2 mandata opravljal poslanstvo generalnega priorja Avguštincev in bil nato leta 2023 imenovan za prefekta dikasterija za škofe ter za kardinala. Film pripoveduje o letih študija, prijateljstev, potovanj, izletov, srečanj, sestankov, roman in dela prek fotografij, posnetkov ter spominjanja sobratov, sošolcev, prijateljev in zaposlenih na dikasteriju za škofe. Leon v Rimu predstavlja zaključek sklopa dokumentarnih filmov vatikanskih medijev namenjenih poglobljenemu spoznavanju osebnosti in življenja sedanjega Petrovega naslednika.

0: Herrera Espaljat, Salvatore Cernuzio in Tiziana Campisi, za montažo pa sta poskrbela Jaime Haro in Stefano Anela. Film je od srede 1. julija na ogled na kanalu YouTube Vatican News v angleškem, italijanskem in španskem jeziku.
1: Izobraževalni center Laudato Si z veseljem pozdravlja odločitev papeža Leona 14., da je za prefektinjo dikasterija za spodbujanje celostnega človeškega razvoja imenoval sestro Alessandro Smerilli in za proprefekta kardinala Fabia Baggia. V času, ki ga zaznamujejo globoki okoljski, družbeni in kulturni izzivi, ti dve imenovanji predstavljata pomembno znamenje kontinuitete v poslanstvu cerkve na področju spodbujanja celostnega človeškega razvoja, kar sledi okrožnici Laudato Si, piše v sporočilu za javnost izobraževalnega centra Laudato Si. Salezijanska redovna sestra Alessandra Smerilli, leta 1974 rojena v italijanskem kraju Vasto, v to novo službo prinaša dolgoletne izkušnje, ki si jih je pridobila tudi na vidnih vodstvenih mestih v cerkvi. V preteklih letih je opravljala pomembne funkcije pri Svetem sedežu in vidno prispevala na področju ekonomije, celostnega človeškega razvoja in pastoralnega razločevanja. Kot članica upravnega odbora izobraževalnega centra je od ustanovitve dalje spremljala projekt Borgo Laudato Si ter odločilno prispevala k opredelitvi njegove kulturne, formativne in cerkvene vizije. Tudi kardinal Fabio Baggio, skalabrinec, na svoj novi položaj proprefekta istega dikasterija prinaša bogate pastoralne in vodstvene izkušnje, ki jih je pridobil v služenju vesoljni cerkvi. Po letih misionarskega dela v Čilu, Argentini in na Filipinih ga je papež Frančišek leta 2017 poklical v Vatikan na oddelek za migrante in begunce. Leta 2022 je bil imenovan za podtajnika dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju in postal kardinal leta 2024. Od leta 2023 je generalni direktor izobraževalnega centra Laudato Si. Še naprej bo vodil projekt Borgo Laudato Si in spremljal njegovo rast kot konkreten izraz poslanstva cerkve, kraj, kjer je skrb za stvarstvo globoko prepletena s spodbujanjem dostojanstva vsakega človeka. Borgo Laudato Si, ki je ukoreninjen v veri in družbenem nauku cerkve, se bo tako še naprej razvijal kot živi laboratorij celostne ekologije, sposoben navdihovati nove generacije z izobraževanjem, raziskovanjem, skupnostnim življenjem in razločevanjem. Upravni direktor Borga Laudato Si, Manuele Dorantes, pa je zatrdil, kot piše v izjavi, da so imenovanja znamenja zvestobe Boga, ki še naprej vodi cerkev po moških in ženskah, poklicanih, da služijo s ponižnostjo, modrostjo in pogumom. V svetu, ki pogosto doživlja razdrobljenost, strah in izgubljenost, smo povabljeni ponovno odkriti, da skrb za stvarstvo izvira predvsem iz preobrnjenja srca in zavedanja, da vsako osebo varuje očetova ljubezen. Borgo Laudato Si nadaljuje svoje poslanstvo z obnovljenim navdušenjem, je dodal Dorantes. Se ne gre le za navaden projekt, ampak za kraje, kjer evangelij dobiva obliko skozi skrb za skupni dom, vlaganje v človeško dostojanstvo in oblikovanje spravljenega odnosa z Bogom, z drugimi ljudmi in stvarstvom. Po Dorantesovem prepričanju novi imenovanji prefektinje in proprefekta spodbujata k ustrajanju v tej cerkveni poklicanosti, da bo to, kar dosegamo danes, postalo seme upanja za prihodnje generacije. Borgo Laudato Si izraža hvaležnost tudi papežu Leonu 14. za ponovno imenovanje kardinala Baggia za direktorja izobraževalnega centra. To imenovanje namreč zagotavlja kontinuiteto projekta in krepi njegovo poslanstvo kot laboratorija za celostno ekologijo v službi cerkve in družbe. Center z upanjem zre v vodstvo kardinala Baggia pri razločevanju, kako lahko smernice okrožnice Magnifica Humanitas prispevajo k nadaljnemu razvoju Borga, da bo vse bolj postajal kraj, kjer se skrb za stvarstvo, spodbujanje človekovega dostojanstva in duhovna rast spreminjajo v konkretne izkušnje na področju formacije, raziskovanja in krščanstva.

0: kristjanskega pričevanja. Ob koncu izjave za javnost se izobraževalni center Laudato Si zahvaljuje kardinalu Michaelu Černiju za bližino in podporo, s katerima je opravljal svojo službo prefekta dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Njegov prispevek ostaja dragoceni del poti, ki se nadaljuje z obnovljenim upanjem v službi cerkvi in svetu.
1: Sveti sedež je objavil letno poročilo sklada Petrov Novčič, ki zbira donacije, s katerimi podpira papeževo poslanstvo v svetu in karitativne pobude. V letu 2025 je bilo v ta namen zbranih 57,6 milijona evrov. Med najbolj radodarnimi državami so Združene države Amerike, Italija in Brazilija, sledijo pa jim Republika Koreja, Nemčija, Francija in Španija. V preteklem letu je sklad prejel 57,6 milijona evrov, odhodki pa so znašali 59,8 milijona evrov. Razlika je posledica nihanja menjalnih tečajev tujih valut. Leta 2025 so bila izplačana sredstva v višini 54,5 milijona evrov. 41,2 milijona je bilo namenjenih podpori dejavnostim Svetega sedeža v službi papeževega apostolskega poslanstva, 13,3 milijona pa za projekte neposredne pomoči najbolj potrebnim. Največji delež prihodkov za Petrov Novčič, in sicer 63,3%, prispevajo škofije, sledijo zasebni donatorji, fundacije in redovne ustanove. V sklad Petrov Novčič se stekajo tudi sredstva, ki so ob prazniku svetih Petra in Pavla zbrana med nabirkami v župnijah po vsem svetu in jih nato škofje prek papeških predstavništev posredujejo svetemu sedežu. Ostali darovi v Petrov Novčič pridejo z bančnimi nakazili, čeki ali s kreditnimi karticami in PayPalom na spletni strani, pa tudi prek zapuščin na podlagi oporok. Petrov Novčič pomaga papežu pri zagotavljanju materialne pomoči državam v razvoju in prebivalcem, ki so jih prizadele vojne ali naravne nesreče, pa tudi pri različnih oblikah podpore evangelizacijske dejavnosti župni, škofi in redovnih skupnosti, ki se nahajajo v posebej težkih razmerah. V preteklem letu je bilo financiranih 252 projektov v 74 državah, večinoma v Afriki, Aziji in Evropi, kjer so bile duhovnikom, bogoslovcem in redovnikom iz Afrike, Latinske Amerike in Azije dodeljene štipendije za študij na papeških univerzah. Poleg tega je bila humanitarna pomoč namenjena tudi ukrajinskemu ljudstvu. V okvir širjanja evangelizacijske navzočnosti sodi gradnja novih cerkva in drugih objektov s ciljem spodbujanja in utrjevanja evangelizacijskega delovanja v novejših krajevnih cerkvah. Na Šrilanki je bil zgrajen samostan, v Egiptu župnijska cerkev in v Burkina Fasu pastoralni center v mestu Kaja. Kar zadeva socialne projekte, gre za programe formacije in podpore, pa tudi za materialno pomoč lokalnim skupnostim. V tem okviru je bila pomoč namenjena Gazi, gradnji učilnic za dekleta iz skupnosti Dalit v Indiji ter srednje šole v Južnem Sudanu. Med projekti v podporo krajevnim cerkvam v misijonskih deželah in v razmerah posebne stiske so bili gradnja doma za duhovnike v Mjanmaru, obnova prezbiterija cerkve svetega Hieronima na Haitiju ter gradnja bogoslovnega semenišča svetega Avguština v Zambiji. Petrov Novčič podpira tudi dejavnosti, ki jih opravljajo dikasteriji, ustanove in organi svetega sedeža, ki sodelujejo pri papeževem poslanstvu. Bruto odhodki institucij svetega sedeža za podporo papeževega poslanstva so v letu 2025 znašali 404,5 milijona evrov, od tega jih je približno 41,2 milijona, to je 10%, zagotovil sklad Petrovega Novčiča.
2: V petek 26. junija je odšel gospodu gospod Janez Gerčer, duhovnik ljubljanske nadškofije. V ponedeljek 29. junija je v župnijski cerkvi na Brdu pri Lukovici ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore daroval zanj ob somaševanju številnih duhovnikov pogrebno svetomašo in zatem vodil pogreb na bližnjem pokopališču. Prisluhnemo nadškofovi pridigi.
3: Poštovani bratje duhovniki, zahvaljujem se vam, da ste prišli na pogreb gospoda Janeza Gerčarja. Kajti večina, morda celo vsi med nami, se danes spominjamo svojega duhovniškega posvečenja. S hvaležnostjo za leta, ki smo jih preživeli kot duhovniki v služenju Bogu in ljudem, pa tudi v hvaležnosti za svestobo in za tisto žetev, ki v naših življenjih in našem delovanju pobirajo angeli, kakor je rekel Jezus. Vseben način se zahvaljujem njegovim bratom in sestram, njegovim sorodnikom, vem, ki ste ga spremljali v času njegovega duhovništva. Zelo ste mu ostali ob strani v času njegove bolezni in mu z ljubeznijo in po svojih najboljših močih stregli. Zahvaljujem se vam za to in vam izrekam svoje iskreno sožalje. Z Janezom in z vami nas bo še naprej kar najtesneje povezovala med sebojna molitev in daritev in spomin pri sveti maši. Pokojni duhovnik Janez Gerčar je danes zlatomašnik. Na današnji dan pred 50 leti je bil v ljubljanski stolnici skupaj s svojimi sošolci posvečen v duhovnika. In 17. junija smo se na Brezjah srečali letošnji slovenski zlatomašniki, da bi pri Mariji pomagali izrekli svojo skupno zahvalo Bogu. Duhovništvo je namreč lepo. In zelo duhovniški jubilej je potrditev veselega in napornega služenja. Pokojni Janez je imel namen priti. A v jutru tistega dneva je bil prešibak. Nisi upal na Brezje. Vseeno je bil med nami. Vključen v naše zahvale, vključen v naše prošnje, vključen v to duhovniško bratstvo. In danes smo se mi vsi zbrali na njegovi zlati maši. Nekoliko drugačna kot običajno, pa vendarle zlata. Na obletnico njegovega posvečenja skupaj z njim, za katerega upamo in prosimo, da je bil po Božjem usmiljenju pridružen nebeškemu bogoslužju, darujemo to sveto mašo v zahvalo Bogu zanj, za njegovo duhovništvo in tudi v priprošno za pokoj njegove duše. Življenje pokojnega gospoda Janeza se je začelo tukaj, v župniji Brdo, v vasi Dupalne, 8. maja leta 1951. Oče Felix in mama Roza, rojena Golob, sta mu dala dobro človeško in krščansko vzgojo. Posebno mamina mirnost in globoko molitveno življenje sta oblikovala značaj pokojnega duhovnika Janeza. Prepričan je bil, da je bila ravno mama ena od odločilnih molivk za njegov duhovniški poklic. Kako močna je bila mamin molitev in duhovno ozračje v družini, govori tudi dejstvo, da se je tudi sestra Frančiška, že pokojena, odločila za redovniški poklic v kongregaciji šolskih sestr svetega Frančiška. In v pogovoru za družino je pokojni Janez povedal, da je odnos do Boga, kot ga je videl doma, bolj vplival nanj kot poznejša teologija in molitev. Po končani osnovni šoli je šel med letoma 1965 do 67 najprej na srednjo versko šolo v Dubrovnik. Potem pa je srednjošolsko izobraževanje nadaljeval na srednji verski šoli v Vipavi. Po maturi se je leta 70 vpisal na teološko fakulteto v Ljubljani. Po drugem letniku je šel leta 72 na služenje vojaškega roka v Ohrid. Ta čas je bil za vse bogoslovce posebna preizkušna poklica, ko so možje dozorevali v sebi in se učili zvestobe tudi v neprijaznem, včasih kar sovražnem okolju. Po vrnitvi iz Ohrida je nadaljeval študije teologije in, kot rečeno, bil na današnji dan na praznik apostolov Petra in Pavla leta 76 v ljubljanski stolnici posvečen v duhovnika. Duhovniško pot je kot nedeljski pomočnik začel v župniji Šentvid pri Stični. Po diplomi leta 1977 je šel za kaplana v Kranj in tam ostal 4 leta. Pozneje je povedal, da bi tam najraje ker ostal. Tako lepo mu je bilo. S takratnim kranjskim župnikom Zdravkom Bahorjem sta ob vsej različnosti značajev in let zgradila lepo razumevanje in odlično sodelovanje, kar se je seveda poznalo tudi v pastoralnem prizadevanju. Leta 1981 pa je nadškof Alojzij Šuštar, ki je tudi umrl na današnji dan, leta 2007. To je prav, da se ga spomnimo v molitvi. Takrat je 81 imenoval gospoda Janeza za župnijskega upravitelja v župniji Trebne. V petek zvečer sem imel v Trebne slovesnost o Barogovem dnevu. Ko so bila z Boštjanom na poti, je poklical po telefonu nadškofijski kancler Franci Mikčič, povedal, da mu je Miro Šlibar sporočil, da je Janez zelo slab. Za ure gre. In zato sem se med svetom mašo na poseben način spomnil Janeza, ga priporočil Božji bližini in tolažbi. In takoj po maši je generalni vikar Franci Šuštar sporočil, da je Janez umrl. Verjamem, da je v trenutku smrti doživel Jezusov obisk, v katerem ga je po svoji obljubi vzel k sebi, da je sedaj tudi duhovnik Janez tam, kjer je Jezus. Po 10 letih v Trebnem, v letu slovenske osamosvojitve, je bil predstavljen na novo mesto duhovniškega služenja. Poslali so ga v župnijo Šmarca Duplica v Kamniški deganiji.
4: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Glasbeni medgeneracijski večer.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pred mikrofonom gostim Andreja Šifrerja. Lep pozdrav, Andrej.
2: Živjo, hvala za povabilo.
1: In sicer takšnega, kot ga še nismo vajeni.
2: Ja, veš kaj je, ne? Bistvo je, da se spreminjaš. In recimo, ne spreminjajo se sam mrtvaki pa bedaki. Zato nočem pasti v to kategorijo. Zato poskušam biti in glasbeno in tudi osebno vedno malo drugač. 1. maja sem napolnil 74 let in to pomeni, da je duša še vedno mlada, material je pa že malo utrujen. In poizkušam pa tudi ne biti enak, ne, to se pravi, tudi glasbeno se spreminjati, biti drugačen, iskati nove, ne bi rad rekel izzive, ker to vsi imajo izzive zdaj, ne? Ampak iskati nova področja, tam, kjer nisem bil, kjer sem si kdaj želel iti, pa nisem imel možnosti, ampak zato, da pa lahko raziskujem na druge konce, mi pa veliko pomaga moj Dave Cook iz Anglije, s katerim prijateljujeva 50 let, bo zdaj, novembra bo 50 let.
1: Še ena obletnica, evo.
2: In novembra bo tudi 50 let, odkar smo posneli Zoboblues, ali zaljubil sem se svojo zobozdravnico. Posnela sva še novo verzijo, ki bo na dosluh 7. oktobra, ko bomo imeli spet predstavitev novega CD-ja, ponatisa plošče Hiti počasi. Tisti se boste morbit spomnili, ste bili takrat mlajš, umrla je država, šum na srcu, uspavanka za Evo in mnoge druge.
1: Ne,
2: tako pozdravi doma svojo ženo in tako naprej. No.
1: In nocoj, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pravzaprav ekskluzivni trenutek. Malce sva bila skrivnostna na začetku, zdaj pa bova odstrla to tančico skrivnosti. Namreč, premierno v Sloveniji, lahko rečemo.
2: Na svetu.
1: Na svetu, na našem radiju. Andrej Šifrer z novo pesmijo, lahko bi rekli prav posebno, takšno usodno, ki že z naslovom marsikaj pove, izgubljeni sin.
2: Ja, to se pravi, meni je najljubša prilika v Novi zavezi zgodba o izgubljenem sinu.
1: Zakaj?
2: Zakaj? Zato, ker gre za več prepletov. Ne? Namreč, kot vemo, so farizeji Jezusa skozi iskali, ki ga bojo zašili, ampak kaj je bil njihov problem? Njihov problem je bil ta, da on hoče narediti neko novo vero. On je pa rekel, ne, jaz sem prišel dopolniti, ne. Ampak zdaj so pa oni iskali, kje bo on drugačen. In on se je družil z grešniki, on se je družil z pijanci, z lahkimi ženskami, kar je bilo pa za religiozne gospode, takrat in tudi danes niso nič boljši, je bilo pa seveda zelo grešno, ne. In on je živel v teh okoljih in je skozi dopovedoval, jaz sem prišel rešiti izgubljene. In zato, ker to niso mogli razumeti, jim je govoril v zgodbah, v prilikah, ne? In tudi danes nam to zelo veliko pove. To se pravi, to je bila njegova taktika. Jaz vam povem zgodbo, da boste lažje razumeli. In povedal jim je zgodbo o izgubljenem sinu, ki je zelo plastična, namreč mlajši sin znori fotrama pohen kufer in vsi mu govorijo, kako je v svetu krasno, bleščeče. Ne? Kaj če mi je zdaj tle gor v tej smrdljivi planoti? Ne? In zato se odloči, ata, dej ti meni to, kar mi pripada. To je moja pravica, to mi pripada. Ne? To je moje. Ne? In daj, da jaz grem, jaz bi rad okusil svet. Ne? In dobro, on gre in okuša svet. Ne? Ampak ta svet stane. To ni zaston. Ni zato, seveda, pade v razno razne skušnjave in tako naprej. In zdaj oče pa ne razume, kaj sem narobe naredil, kje sem polomil ga v moji vzgoji. Dobro, tata starej sin je z mano, je na moj stran, ampak kaj sem s ta mamo narobe naredil? In to se tudi danes sprašujemo.
1: Ja.
2: Ko tudi naši otroci zaidejo, kaj je bilo tisto, da je prevagal, kaj bi mogel drugače narediti. In zdaj se on sprašuje to, ne? In potem pa seveda starejši sin mu pa pritegne, ma pust tega norca, pa pust ta malega, se vidiš, da je fliknen, da ni normalen, ma ne gre, ne, vse za frčka in tako naprej. Ne? In to se res zgodi, to, kar je pač starejši sin predvideval, in zdaj pride do spoznanja, ta poba, ko vse zaprav, se znajde s prešiči živi. Ne? In razmišlja, služabniki mojega očeta živijo bistveno bolje kot jaz tukaj, jaz sem pa njegov sin. In zdaj, kako težka je odločitev, ponižanje, iti nazaj, ker to je pot ponižanja. Ne? In zdaj se on odloči, da bo vse en, bom šel nazaj, tudi če me bo zbrcal, da samo saj probati moram. Ne? In on gre po tej težki poti nazaj. Ne? In on je pripravljen na to, da ga bojo odslovil. Uh-huh. Ne? In ko služabniki ga zagledajo, da prihaja, ne, verjetno ni bil najlepši napravljen, ne? Verjetno je bil v enih cunah in tako naprej. Uh-huh. In zdaj se zgodi ta preobrat, da ko očetu to povedo, on steče po hribu proti sinu. Prvič, ker oče nekako predstavlja Boga v tej zgodbi, ja, je edinokrat v celi novi zavezi in verjetno tudi stari, da Bog teče. Bog laufa. In on je zlaufal dol. Proti temu fantu, sam predstavljaj si, on pa navek, a ga užgal, a ga bo nadrl, a ga skloftov, on ga objame. In tu je Jezusova poanta farizejem, to se pravi, Bog preteče in te objame. Tudi, če si zasrov, bom kar tako rekel. In tale je krepko. Ne?
1: Yeah.
2: In zdaj, seveda je to tisto, jaz sem prišel reševati tiste, ki so propadli, tisti, ki ne upajo nazaj, ki se bojijo nazaj. Vi jih brcate preč, moja vloga je pa ta, kaj ti jaz sem prišel dopolniti postavo z ljubeznijo. Ne? In zdaj, seveda, oče je čist navdušen, sina je dobil nazaj, ta star brat pa znori, ne?
1: Yeah.
2: Je pa čist noro, pa kaj zdaj s tabo, a sve dokaj ti je naredil. Pa on prav, lej, še vedno je moj sin. In potem seveda prav, lej, vse je tvoje. Ti se nimaš kaj, nič ni od njega, on je svojo dobo. Samo moram ga vzeti, to je moj sin. In zato imamo tle tri vloge. Najmlajši sin ta prvo pove svoj upor, potem oče razmišlja, kaj sem narobe naredil, na to starejši sin ne razloži, nič nis narobe naredil, ampak on je butl, ker se izkazi, kot da je bil, ne? Potem pa on ugotovi, kaj je naredil mlajši sin in se odpravi nazaj. Ker pomeni, nikoli ne moreš biti tolik v jami, da Bog ne pritekel k tebi, ne? In on resnično priteče, ga objame, ga sprejme. On seveda znori, ampak zato na koncu pa hčere in sinovi po vsem svetu,
1: yeah,
2: vrnite se k očetu. Je pa mnogo značno. Ne? Ampak zadnji sem bil pri enih prijateljih in so mi povedali, sta se spogledala, kad sem jim to pesem predvajal.
1: Yeah.
2: Sta rekla, naša sosedna hiša se prodaja, zato ker hči pred 40 letih zahteva svoj delež. To se pravi, po 2000 letih ni nič drugač.
1: Ja.
2: Še vedno so tukaj te nestrpneži, ki hočejo že prej, zakaj ne bi jaz v mojih 40 letih ponucil tisto, kar bom tako ali tako dobil enkrat. Ne? To se pravi, to ni novo, to ni staro, to ni nekaj, vedno se je to dogajalo. Zato mi je toliko ta pripoved, ta nastavek Jezusa, ki je rekel, jaz sem samo s tistimi, ki rabijo pomoč, vi ste pa s tistimi, ki jo ne rabijo. Vi ste s tistimi, ki so na varnem, po vaše. Samo Boga, ki ga jaz poznam, je tak, da sprejme tudi tiste, ki so v enem momentu padli in odšli.
1: Ja, vsekakor, ta prilika je zelo močna, zelo slikovita, zelo se vsi lahko poistovetimo z njo, ne? Tudi če jo vzamemo čisto kot zgodbo iz življenja, seveda za nas kristjane še potem posebej, s katerim delom se ti najbolj poistovetiš tukaj, kaj tebe najbolj gane, ker vidim, da te gane, že to, da si naredil takšno skladbo, da si šel v to.
2: To me je toliko... Vedno, kadarkoli sem to slišal, vedno, kad sem prebral, vedno znova mi je skočil to, enkrat moram pa jaz nekaj narediti, moram se vtakniti v to. Ampak ni vedno prav moment. In moram reči, ko sem vajil s Klemenom, videl v Celju nagrado Veronika Deseniška.
1: Ja, Klemen Bunderla.
2: Klemen Bunderla, ja. Je verjetno preskočil in nekaj rekel v glavi, Andrej, Čas je. In kako me je razumel Dave Cook, ker sem mu razložil, tudi on je, njegov oče je bil protestantski pastor, to se pravi, to slišal mnogokrat. In Chat GPT mu je prevedel.
1: Aha, dobro.
2: Ne? Tako da, zdaj, to je pa laže, ne? Ker je on tudi začel dihati s tem in je vedel, kje je kaj.
1: Skladba je nenavadna že tudi po strukturi, se pravi. Zelo blizu prej sva rekla besedo o tem mjuziklu, ne?
2: Ja, ja.
1: Imamo osebe, Klemen Bunderla kot mlajši sin in Nipke kot starejši.
2: Kot
1: ne?
2: Starejši, to se pravi tudi Nipke, Boštjan Nipič Nipke, ne? Tako. Naš reper. In oba sta bila takoj za to.
1: No, to me zanima nekaj.
2: Ja. Jaz upam, da jih bom 28. januar imel v Cankarjevem domu, kjer bo nekako pol stoletja pisanja in petja. In seveda, jaz imam posnetih 200 skladb. Čez 200. Ampak vse ne možeš dati v uro pa pol do dve uri. Ne?
1: Ja.
2: Ampak morajo pa nove pesmi imeti svoje mesto. To se pravi, še sem živ, še vedno delam. Ne? Zato se mi zdi pomembno, da sem odletel nekam, a se to še lahko nadaljuje, ne vem. Samo zelo je odvisno od tvojih poslušalcev, kako bojo razumeli to pesem. Namreč ponavljava, ne, da je to svetovna premiera, nikoli še ni bilo nikjer predvajano to in zdaj gre prvič v eter. Izbral sem pa skoraj prosil, pa zato, ker je to medij, kjer bi največ ljudi to lahko razumelo.
1: Seveda, ja, vsekakor. To je naše življenje.
2: To je to. In tudi vsi, recimo, razumemo in smo slišali to zgodbo že mnogokrat, samo dati jo v življenje, ne? Ker kar pomisli, recimo, ne? Mi vsi imamo otroke.
1: Ja, ja.
2: In te otroci so eni malo bolj, eni malo manj. In te otroci imajo svoje otroke. Ker so tudi zelo različni med sabo. Ne? Veš, tako da, in na današnji dan celo ima naš Martin rojstni dan.
1: O, kako lepo.
2: Ja, tako da to spada še v širši kontekst. Ne? Veš, ker otroci morajo biti mal uporniški. Obstaja obdobje v življenju, ponavadi je mladost, ko se ne strinjaš s konceptom tistega, ki te je pripelal na svet, recimo. Ne? Veš, tako da pri otrocih je treba biti zelo previden in zato tudi razumem očeta, da je rekel, pa kaj sem jaz narobe naredil, a ne?
1: No, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj premierno, ekskluzivna radio Ognjišče, nikjer drugje, pesem Andreja Šifrarja, Zgodba o izgubljenem sinu. Z njim pa Klemen Bunderla in Nip.

0: Izgubljeni sin, nova pesem Andreja Šifrerja, prvič zavrtena v našem programu, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Zgodba, ki nam je tako zelo znana, zgodba, ki je tudi Andreja Šifrerja preganjala kar nekaj časa. Se, ne vem, tudi sam prepoznaš v kakšnem delu izgubljenega sina, očeta, no vse sva govorila o tem.
1: Povsod.
0: Povsod.
1: Pri vseh treh se poznam, ker sem tudi jaz bil upornik v mladosti. Ne? In recimo, moja dva starša sta me imela zelo pozno, ker sta bila po vojni, sta prišla skupaj, vojna je raztrešila pare, raztrešila prijatelje, ene so pobile, ene razselili in tako. In sta ona dva se 46-ega praktično dobila iz nule in naslednje leto je moj brat Marko prišel na svet, 47-letnik, 5. marec. Potem pa nista bila zihar, če nista že prestara še za enega. Ne? In je ata ni bil preveč, zato mama je pa stišala še mene. Ne? Potem sem pa 3 leta vsako noč jokal in me je nesla k enemu zdravniku lokalnemu tam, ki jo je potešil s tem, veste, gospa, ne vemo, zakaj joka, lahko da ima kakšne krče, ali sem, ne vemo. Ampak, če hočete, jaz lahko tako naredim, da ta otrok umre.
0: Ojoj.
1: Takrat se je to dalo.
0: Ojoj.
1: Men se ne zdi, lej, zdaj je grozno, ne.
0: Srh spreletala.
1: Ampak takrat je bilo to tako, ne. In ker je mama to povedala brez obtožujočega tona do tega dohtarja, ne. Ampak sem rekel, mama, jaz sem takrat že vadil po noč. To so bile moje vaje. Sam ti nisem znal povedati. In sem bil tudi jaz upornik, sem hotel potovati. Oče bil proti. Mama pa, Pavla pa, Andrej, ti moraš iti. Ti moraš spoznati druge ljudi, druge jezike se naučiti. Ker jaz moram biti tvoj most, ne tvoja ograja.
0: Lepo.
1: Ker foter je bil malo moja ograja, ampak rabiš oboje. Včasih je prav, da te kdo zna zajeziti. Ampak, ko pa zasluti, da moraš jeti, zdaj štopati v Anglijo, mislim, pri 18 letih, 20 letih, mislim, a veš, je bilo strašljivo, ampak mama je imela to moč, da je rekla, moraš jeti, ti si za nekam jeti. Ti si narejen za več, kot je tole tle. Jaz nisem imela te možnosti, ti jo pa imaš. Pejte, Andrej. Ne? In sem ji pisal 10 strani dolga pisma. In ona je to prijateljcem brala. In, ne, ona je bila moja prva oboževalka. Ona je slišala vse pesmi, ta prva. Ne? Tako, ka boste danes tole na ognišču.
0: Andrej, hčere in sinovi po vsem svetu, vrnite se k svojemu očetu. Zelo močni verzi, no.
1: Ja, to je zaključni zbor, ki pravzaprav nagovarja širšo publiko, če tako rečem. Tudi tiste, kjer je na žalost preveč skreganih družin. Recimo, vedno tu in tam slišim, da so ljudje, ki so zgubili stik s svojimi starši. Kako je to hudo, kakšno breme je to za starša. Kakšno breme je to tudi za otroka, ki starejši, kar je, ugotavlja, kva, če bojo mene, moji otroci isto naredili. Če bojo meni, otroci isto naredili. Skratka, toliko vemo, da to obstaja. Ne? Ampak tukaj gre za eno bistveno stvar, tega izraza nismo uporabljali. Odpuščanje.
0: Ravno to sem hotel reči, ja. Odpuščanje.
1: Ali znamo odpuščati?
0: Ja.
1: Ker to je ena največjih človeških vrednot, odpuščanje. Ali znamo? Odgovornost, odpuščanje, to nas loči od živali. Če to znamo, in tukaj je bistvena stvar, oče je znal, brat pa ne. In brata imajo za tega legalističnega, ki se drži nekih pravil in pravila so močnejša od usmiljenja in od odpuščanja.
0: Andrej, najlepša ti hvala za novo pesem. Hvala ti tudi za tale pogovor. Veselimo se torej januarskega koncerta v Prvem domu.
1: Cankerno.
0: Januar 2027.
1: 28. januar 27. Aha. Naj povem samo to, da lahko že kupite vstopnice.
0: No, lepo.
1: Ja, če ste pametni, ne? Če ste, če ste oče iz te zgodbe, ne? Je pa tako, no, imeli bomo tako zelo kulturno veselico, vendar vseh pesmi ne bo možno tam odpeti. Ampak bomo imeli pa že nove pesmi in sicer, veste, kdo mi bo vse pomagal? To se pravi Tomi
0: Megličev.
1: Tomi Meglič, ja, iz Sidarte.
0: Tako.
1: Potem seveda bo Boštjan Nipič Nipke, potem bo tudi Klemen Bunderla, Marko Hatla harmonika,
0: ja.
1: Potem iz skupine Kvala Voice sta Manca in Domen, ki sta tudi pristopila k moji pesmi Zakaj pa ne. Tako da bo velika druščina in vsi bomo proslavili pol stoletja pisanja in petja. Pa če vam zakonče rečem, moj oče je bil moja ograja. Ne? Ampak to, on se ni zadržval v zvezi s tem. Ne? In je rekel, kvapš ti pil, ti za muska nis. Je bil iz Žabence. In sem rekel, atalej, tako mal ljudi, ali pa skoraj nobeden od tega ne živi pri nas. To traja eno leto ali pa dve leti. Srečnežem pa tri leta. Pa daj me pust, da uživam, da sem mal v tem, da spoznam te kroge. To sva govorila skoraj 50 let nazaj. Kaj ti? Očitno o tem ne odloča, ne moj oče. In ne Andrej, njegov sin. To nekdo drug odloča. In on se je odločil drugače od naju.
0: In to traja zdaj 50 let. Andrej Šifrer, hvala lepa.
1: Z veseljem.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj pa ste se mi v studiju pridružila dva pevca, ki jo dobro poznate, ampak ne vem, če jo poznate v duetu. Namreč prinašata in krasen poročni duet, pesem, ki se bo, verjamem, ne samo vrtela po radijskih postajah, ampak prepevala tudi na porokah. To sta Martina Švab in Izak Palma, lepo pozdravljena.
1: Ja, živjo, dobro dan.
2: Ola.
0: Najprej povedal, kako so se pa vajne poti križale in srečale.
1: Medva se sicer poznava že kar nekaj let,
2: ja.
1: Pak nikoli pa nisva zares, bom rekla, spregovorila več kot tiste začetne uvodne besede, kako si, kaj je novega. Niti sodelovala skupaj, potem pa je najin skupni glasbeni prijatelj ustvaril to pesem, to je Rok Piletič. Ja, in je prišla na idejo, da bi midva bila zelo primerna in po energiji in po glasovih za to pesem in mislim, da smo oba zelo hvaležna, ne, da se je to uresničilo.
2: Ja, res je bilo vrhunsko, on tudi meni pisal pa klical. Smo se smeli lepo, mislim, da skoraj je prišel do solc. Sva se lepo poglobili na to temo in lepo in globoko tudi pogovarjali, ne samo na to, da nastaja pesem, samo nekaj bolj globoko, kak sva, pa tak, kako so naše poti, kako prihodnost, pa to. Torej je prišel tak daleč in potem je rekel, da on je zelo pripravljen in čuti, da to moram jaz spet. Torej jaz sem v začetku sem rekel, hvala Rok, gremo naprej.
1: In si vedel, kdo je Martina Švab?
2: To se vedel.
0: No, dva krasna glasova, dve krasni interpretaciji in pa pesem, ki je delo Roka Piletiča, sta rekla, gre pa za zgodbo ljubezni, nekaj, kar je neizpeto, večna tema, ne?
1: Nekaj, kar je neizpeto, nekaj, kar je večno in nekaj, kar sva oba dva imela to možnost in pa čast izkusiti. Oba dva že poročena, jaz 13 let, Isak ti?
2: 10.
1: 10 let, tako da mi dva sva rekla ta večni da, ki še traja in ne traja dejansko večno, tako da to kar pojema tudi čutiva. Predvsem pa si želiva, da bi ta pesem nagovorila čim več tisti, ki čutijo ljubezen, ki si želijo ljubezen, morda, ki imajo svoj datum za poroke. Ta vikend sem bila na enim poroki in je nevesta ter družba poslušala to pesem in so se razjokali. Znaka, evo, namen pesmi je izpolnjen.
0: Tako, to je dober znak, ne?
1: Ja.
0: Se Izak ob tej pesmi, recimo, spominjata tudi svoje poroke?
2: Ja, spominjam se na trenutek, ne? Ko se gledaš v oči. Mogoče je to 3 sekunde, mogoče so 5, ne vem, ampak ti si malo nervosen, pa veš, kaj pomeni ta trenutek, pa verjetno v tvoji glavi se vleče in postane bolj dlje, se bi rekel, ne. Zato, ne, ko sem rekel malo prej, da to pravi pesem, ne, da se v enem trenutku celi svet pa čas se ustavi, ne, in potem se rodi tisti, ja, najbolj pomembni trenutek v življenju. Mislim,
1: zgodi
2: v življenju imamo veliko, veliko trenutki, ki so zelo pomembni, ne? Vsak bo vedel, kateri je za njega, ne? Samo, ja, poroka mislim, da tudi je naj tudi v življenju, kaj se lahko zgodi.
1: Res je, se strinjam.
0: Martina, tudi spomini preplavijo potem takole.
1: Zelo. Čeprav jaz pravim, da večna zaobljuba ni samo poroka, ampak morda tisti trenutek, ko potem dobiš otroka. Tako da mene je večkrat preplavi ob tej pesmi tudi ta spomin na dvokratno rojstvo mojih čudovitih otrok, Mije in pa Marcela. Tako da jaz si želim, da vsako tej pesmi najde svojo zgodbo. Ali je to poroka, ali je to rojstvo otroka, ali zaroka, ali prvi fant, prva punca, ali pa kaj drugega. No. Ampak tisto nekaj, kar nam življenju veliko pomeni.
0: Martina Švab in Izak Palma v poročni pesmi Najin dan.

0: Slišali smo nov svež duet Martine Švab in Izaka Palme, Najin dan, romantična pesem. Izak, si romantik po duši? Argentinske korenje so strastne, pa ja, tudi ja, v romantiki.
1: Ja, ko to mene vprašajo, jaz pravim, je treba moje ženi vprašati. Samo jaz želim verjeti, da sem. Ne? Jaz odkar sem začel pet, pa to oboževal sem samo balade, samo romantike, pesmi sem pel in mislim, da s tem sem narejen. Ne? Jaz mislim, da želim verjeti, da sem romantik.
2: Čaki, prineseš, da je rože domov ženi, jo povabiš na večerjo, skuhaš kaj?
1: Skuha ne, ona vedno mi premaja, samo rožice vedno je, ne? Jaz sem taki...
2: Kjela travniko?
1: Pa to je spontano. To, verjamem, da tudi ona je navdušena, ko se to zgodi, naprimer na travniko. Lahko najdem nekaj, izbiram na hitro, presenečenje, ne? Pa to tudi, ne?
2: Je romantik, je?
0: Je, je. Martina,
1: ne, romantika ne gre zraven denarnice. Ni vse na material, ne? Če lahko kupuješ na zdaj pa si bo Elsa ljubila na men. Ne, kakve teme da dotikamo. Ja.
0: Martina, ti pa tudi pričakuješ romantiko v življenju, ne?
2: Ja, jaz zelo pričakujem romantiko, ampak bom priznala, moj mož ni tako zelo romantičen, ampak lahko najdeš tisto romantiko v vsakodnevnih stvareh, ne? To, da recimo skuha kosilo, to pa moj mož rad skuha, ali pa da on na mest mene pelje otroke na trening. Romantika je spolnila.
0: Pesem duet Najin dan je tu, šla je med ljudi, zdaj so že lepi odzivi, kot slišimo. Kaj pa vidva, jo bosta kaj predstavljala, kdaj skupaj zapela, kakšni so vajni načrti čez recimo poletje, pa potem v jesen?
2: Mislim, da sva kar dobro začela, nekaj skupnih nastopov sva že imela, nekaj jih še sledi, seveda si želiva, da bi pesem nagovorila čim več bodočih poročencov, mlado poročencov in da bi zaživela v živo tudi na porokah, to da jaz sem prepričana, da tudi to se zgodi, drugače pa tudi to verjamem, Isak, ne? Da ni to zadnji najin duet.
1: Ne, mislim, to, kar pridna do zdaj in jaz verjamem, da ne bo samo ta trenutek, pesem je prišla, da ostane, velik čas, ne, med nami, torej mislim, da bomo ogromno sodelovali in dobro. Mogoče tudi bomo šli ne statistiki novi, ki se poročijo tudi statistiki, ki bodo imeli zlato poroko, pa tako, veš.
0: O, krasno.
1: Svoje spomine, samo ta pa se mi je naredila za to.
2: Se mi zdi, da sem naredila odlično nadgradnjo, ne? Na začetku januarja sem pri vas predstavljala nekaj lepega, isto, ko spoznaš tisto osebo, ki je ob tebi skozi življenje in zdaj potem, ko te osebi obljubiš, večli dane. Tako da, kaj pa sledi, Isak? En žur, pa mora na žurerska pesmi.
0: No, dobro, mi pričakujemo še kak duet, sicer pa smo veseli tega, Najin dan, pa veseli vajnega obiska v našem studiju. Vse dobro, pa eno lepo, sproščeno poletje, pa naj bo čim več lepe glasbe v njem.
2: Najlepša hvala za povabilo, mi dva zelo, zelo rada pridem k vam, predvsem v vašo družbo, predvsem pa uživajte tudi vi v poletju o vaši izbrani glasbi, pa čim večkrat si zaželite Najin dan.
1: Najlepša hvala in dobro, upam, da vam bo všeč pesem in bo tudi del vaše srce.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v studiu se mi je pridružil mlad pevec, ki smo ga najprej spoznavali kot del uspešne fantovske skupine Boom, že nekaj časa pa suvereno stopa po lastni glasbeni poti in navdušuje doma in tudi v tujini. Luka Cvetičanin, lepo pozdravljen in dobrodošel.
1: Lep pozdrav, živjo, živjo.
0: Tale tujina je zelo močna, namreč tvoja zgodba je povezana s San Marinom zdaj že nekaj časa.
1: Ja.
0: Ne? In to z velikim odrom San Marina, namreč z izborom pesmi za Evrovizijo, kjer si letos kandidiral sam, v preteklosti ste bili skupino Boom na tem odru, prišli v finale.
1: Tako.
0: Ti si letos prišel tudi skozi sito, ja. razno močno sito, do polfinala svojo
1: tako.
0: Pesmijo. Ne?
1: Tako, tako. Ja, ne, res, je to že skoraj, bi rekli drug dom, če se malo pošalimo.
0: Ja.
1: Je res lepa izkušnja, no, obe izkušnje so bile čudovite. Zdaj, ko sem šel prvič kot sam, sem bil malo skeptičen, mogoče ne zaradi manjše vere vase ali karkoli, ampak bolj zaradi tega, ker kot solo pevc moraš res izstopati, ker solo pevcev je ogromno. Takrat s fanti smo bili res taka skupinca edinstvena in smo izstopali iz tega, ker mislim, smo bili edini taki, kot smo bili. Ne? In zato sem imel pač tako malo, bomo videli, kaj bo, ne. In na koncu se je zgodil izjemen rezultat, sem zelo zadovoljen in srečen in to, tako da še ena lepa izkušnja od kljukana.
0: Videli smo tvoj nastop, zelo markanten.
1: Tako.
0: In pa skladba Lovec San v slovenščini, v angleški verziji Where It Ends, ne, ki je country obarvana.
1: Tako.
0: To je spet nek nov slog.
1: Ja, jaz nekako že od malega. Ne. Prvič sem slišal za country oziroma prvo pesem, country pesem, sem slišal, ko sem bil star 8 let. In takrat sem se nekako me totalno prevzela ta nek melos topline, kako bi rekel, ne, res country je znan po tej domačosti, če se tako reče.
0: Ja.
1: In po toplini, iskrenosti. In takrat me totalno obsedla ta glasba, pa nisem niti vedel, zakaj gre, ne, kot 8-letni fant. In se ta z leti, ta ljubezen samo večala, ne. In ko smo se skupino odločili, da gremo vsak svojo pot, se je vedlo, jaz sem vedel pri sebi, kaj želim delati. Ne? Tako da ta modern country zvok. Ne?
0: No, mimo grede, skupino Boom, torej s fanti imate še vedno lepe odnose,
1: ja.
0: Se tudi srečujete. Vsak pa je šel na svojo pot, ja. Ti si torej začrtal malce countryjevsko, ki je, se mi zdi, slovenskemu človeku blizu, tudi zaradi, ne vem, narodno zabavnega.
1: Ja. Tudi jaz tako mislim, ja, ker mogoče country kot sam country žanr, če govorimo za ameriško, ne?
0: Ja.
1: Vse je ogromno ljudi v Sloveniji, sem bil priča, ki posluša to, ampak še vedno mislim, kot žanr, bom rekli, je manjša skupnost, ampak ima pa lih zaradi tega, kot si povedal, da ima to domačost, to neko, ne vem, ljubezen do doma, do, ne vem, do narave, ne? Tle vem, da Slovenija je čudovita pokrajina, ne?

0: mislim, čudovite pokrajine imamo, gore, morje, polja, ne, tako da to je vse ta konekcija, ne, ker to je to glasbo, ne, tako da jaz mislim, da je Slovencem blizu lih zaradi tega, ker tudi ima neke asociacije, to je pač naravno zabavno, sicer v drugem zvoku, ne.
1: Sicer je skladba nastala v sodelovanju s producentom Kevinom Koradinom, ne, torej preizkušeno ime, ja. S katerim sta začela kar lepo ustvarjati.
0: Ja, ja, ja, tako je, ja. S Kevinom živiva zelo blizu, no. V bistvu samo čez, bi rekli, čez tak kucel, ne, imamo na tako v Luciji, ne, to je vse blizu, bom rekel, ene 300-400 metrov, mogoče narazen, mogoče manj, ampak zelo blizu bi rekli, da smo praktično sosedje. Smo se zelo ujeli in so se odločili, da dajmo probati nekaj narediti in se neko lepo, lepo sodelovanje iz tega rodilo in evo.
1: In nastal je Lovec san.
0: Tako.
1: Pesem, ki govori o nočnih vožnjah, se mi zdi, da bi je to tudi idealna priložnost v avtu jo poslušati.
0: Ja, ja, ja, tako, s tem namenom.
1: V čem še pripoveduje pesem?
0: Ja, v bistvu, recimo slovenska verzija pa angleška verzija so si mogoče samo malenkost različni, pojo v isti stvari, recimo s tem, da v angleški vključim še druge ljudi, prijatelje in to neko bando, ne, kjer živimo, bom rekel, živamo mladost, v slovenščini pa mogoče bolj sam to doživljam, ne, ampak je pa ista poanta, isti point, ampak govori predvsem o temo, ja, v bistvu daj neki nostalgiji, rekel, bolj najstniških let, ko so vsi problemi bili rezervirani za starše, ne, ko nismo še sami rabili razmišljati o temu in zdaj, ko pridemo v to fazo življenja, ko ni več tak temu tako, se rad spominjamo oziroma spominjamo in da tudi pač se še vedno lahko najde cajt, ne, zato tudi kakšne take vragolije, ne.
1: Brezkrbne, ne.
0: Tako, ja.
1: Tako, tu je Lovec san in Luka Cvetičanin.

0: Pred mikrofonom gostim Luko Cvetičanina, slišali smo tvojo skladbo Lovec san, ki zajadra v country vode. Kakšne so pa tvoje osebne sanje, Luka? Kaj ti trenutno loviš?
1: Ja, dobro vprašanje. Absolutno, po mojem, kot vsak glasbenik, po eni strani si želi nekega uspeha v tem smislu, da bi lahko se s tem preživljal, ne? Ampak predvsem si želim, da čim več glasbe izdam, pa da bi se čim več ljudi najdlo v temu. Ne? Kot sem rekel že prej, country glasba res govori o vsakdanjih stvareh, ne? Stvareh, ki se vsak človek sooča na dnevni bazi. Tako da, ja, v bistvu samo to, da bi kakorkoli lahko ljudem polepšal dan z mojo glasbo oziroma, da bi se najdli v njej.
0: Imaš svoj bend, s katerim hodite zdaj po Sloveniji. Kje te bomo poleti lahko srečevali, da nimo?
1: Ja, glede na to, da je to prvo poletje kot solo, izvajalec, sem zelo vesel. Imamo par velikih zadev. V avgustu me čaka Wild West Fest, ki je pa največji v Sloveniji, to je pa Zbiljsko jezero. Tega se tudi veselim, pa v Portorožu na plaži 14. avgusta, Portoroške noči. Tako da...
0: Prasno, tvoj domači kraj.
1: Tako, domači največji.
0: Ki lahko spremljamo tvoje nastope, najbrž da imaš kak internetni zasebo.
1: Ja, Instagram. Instagram kot Luka Cvetičanin Music. In TikTok, tisti, ki ga imate, Luka Cvetičanin. Tam v bistvu vse objavljam, tam so vse zve.
0: Luka, si ti tudi sicer sanjač? Ali si zelo postavljen trdno na temelje?
1: Ma, jaz bi rekel, da sem kar sanjač, ne? Sanjač, no, bolj tako, no, bom rekel, v neki meji, ker jaz mislim, da je v redu. Aha. Ampak ja, imam pa dovolj, bom rekel, neke te realnosti, biti realen, ampak ne preveč, ker spet preveč realen. Jaz, za moje pojme, saj jaz tako delujem, ni biti okej, ne, moraš tudi malo segati po mogoče po nedosegljivem konc koncov. Ne.
0: Vedno, zato da pač greš vedno više.
1: Da, tako, da lahko bolj napreduješ tudi kot človek.
0: Kdo te pa recimo najbolj navdihuje sicer v glasbi?
1: Trenutno bi rekel, sploh bom itak country izvajalce, to tle izpostavil. Morgan Wallen je meni najljubši izvajalec, trenutno, pa tudi Luke Combs, Zach Bryan, ki je zelo popularen tudi po Evropi, ne, mislim, da zdaj prejšnji teden je imel v Avstriji koncert, ni ogromno Slovencev šlo, tako da, pa tudi starejši izvajalci, legendarni izvajalci, ne vem, George Strait, Alan Jackson, ne, v bistvu Eaglesi, ne, kot band, Eaglesi so za moje pojme the greatest band.
0: Se pravi, še malce tega več glasja, ne? Kar je
1: tako,
0: tudi predvsem
1: tega. Ja, ja, ja, ja.
0: Jutro ali večer?
1: Večer. Po mojem.
0: Čaj ali kava?
1: Fuh, kava.
0: Studio ali oder?
1: Oder.
0: Ja, živa, ja. Živa, ne? Ja. Načrt ali spontanost, intuicija?
1: To je pa težko. Ker imam rad spontanost, ampak daj brez načrta si kar malo raztresen. Tako da bom rekel načrt, ker sem bil v parih trenutkih življenja brez načrta, je kar naporno vidno, tako da ni okej. Okay. Tako da bom rekel načrt, rajši.
0: Dobro. Luka, hvala ti za tale obisk v studiju. Želim ti veliko, veliko veselja ob tvoji glasbi, pa seveda spremljali jo bomo in veselimo se tudi naslednjih posnetkov.
1: Hvala za vabilo, hvala tebi, Marjan.

Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Lidija Percan. Peter Aleksander. Riki je povedal.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Dobro večer. Sreda je 1. julij, ura je 21.30, tu nekje. Dobrodošli na otoku. Nocoj nam bodo družbo delale pesmi iz zbirke Brodišče, nizozemskega pisatelja in pesnika Tona Telehna. Neki mož je do sebe gojil tleče sovraštvo in je dostikrat legal v zasedo, da bi zavedno obračunal sabo. Takrat je prisluhnil, čutil, kako mu razbija srce, čakal ure, dneve dolgo, nepremično v gošči, a se je vedno odpravil po drugi poti. Pristanišče je odprto. Spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše, prisluhnite in si mislite svoje. Neki mož je hotel govoriti o ljubezni. Ne, nikar o ljubezni, so vsi kričali in so odšli ali ga podrli na tla. In smrt je pogledala skozi okno. O ljubezni? Smešno. Krila si je nadel tisti mož, enaka kot krila drozga, a večja in bolj potrta. In odleto je trpel o ljubezni in ljubezen je pela o njem šelestela. Nikdar ni kak mož legel tako britko na brezbrižno zemljo.

U parku, mož. Jezen je, ker ni nihče jezen. Psi poležavajo in dremajo v travi in jezen je, ker je nekdo jezen. V novi obleki nekoga se parajo šivi in jezen je, ker je jezen vsakdo. Sonce dreza v sleherni nos na sleherni klopci v slehernem razgrnenem časopisu in jezen je na metulja v grmu, na roži in tedaj na gosenico in na rožo in na neko rožnato krilo, neko koleno, neki črn šal, neko stopalo, malo svilnato stopalo in jezen je, da ni jezen še bolj ali mrtev, tako je jezen, potem omahne in postane oblak in na to kaplja dežja in od jeze bel se pobesnel zbudi z globokim vzdihom nekega jutra na bregu svoje duše.

0: Neki mož je padal, odvlekel grmovje, škorce, lepoto s seboj. Stori to še enkrat, je rekla neka ženska, in padel je znova. Odvlekel žalost in glasbo in ljubezen s seboj in omare, polne otrok. Pa še enkrat, je rekla, in padel je s krikom, odvlekel sonce s seboj. In še enkrat, je rekla, in okrog njega je postalo hladno, razletel se je na tisoč koščkov. In še enkrat, je rekla tista ženska, in padel je znova.
1: Včasih.

Neki mož se bori z angelom in nekega dne bo vstopilo umiranje, v svoji neskončni usmiljenosti sleklo plašč ter za sabo zaprlo vrata. Sedlo bo, ves čas na svetu ima, razrešilo bo enačbo več desetih neznank in razkrilo eno, nič več kot eno samo skrivnost, nato bo obmoknilo, le še za hip pokazalo k prahu, ki kot deklica pleše med zavesami v sončni svetlobi. Bori se z angelom, bori. Napočil je večer. Je boj končan, je vprašal mož. Boj je končan, je rekel angel. In dvignil moža, ga podržal proti luči ter rekel, zdaj si prosojen. Izpusti me, je rekel mož. In angel je prikimal ter ga izpustil. Mož je izginil. In tisti, ki jih je pustil za sabo, so govorili o nečem, kar so cenili bolj od ljubezni, o nečem črnem. Niso vedeli, kako naj to imenujejo, o nečem trpkem. Ali pa so govorili o smrti, o prašiču, ki je kopal pod mrtvim drevesom, ali o morju.

Angel je gledal moža, a mož je dejal, gledam sebe. Angel se je boril z možem, a mož je dejal, borim se s sabo. Angel je moža skoraj pobil do smrti, a mož je dejal, sebe sem skoraj pobil do smrti. Angel se je nagnil nad moža in ga tolažil, a mož je vzkliknil, sam se nagibam nadse, sam sebe tolažim. Potem je angel odletel in mož je ostal, za njim metal kamne, kričal, kot bi jaz lahko letel, ter padal z modrega, peklensko razsvetljenega neba.

Neki mož je zbiral vprašanja, dvome, nejasne domneve, negotova ugibanja, napačne zaključke, oporečne razlage, neumestne nazore, spremenljiva prepričanja, boleča razburjenja, vročična značajska nihanja in neprestane protislovne misli na smrt. Se zbiral žalostno in ponižno. In dotaknil se ga je angel prav narahlo, prav previdno in z največjo možno nežnostjo. In prišla je jesen in moža je dvignil in odpihnil veter. Otroci, nekaj malih otročičev, so ga videli plesati na žarkih zahajajočega sonca.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Začenjamo nočni program na Radiu Ognjišče, drage poslušalke in dragi poslušalci. Ponovili bomo kolokvi, sredino svetovalnico, pogovor iz mozaika dneva, oddajo Pevci zapojte, godci zagodte, kulturne utrinke in novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan. Oddaja Kolokvi je spregovorila o romanju na Brezje v zahvalo za uspešno študijsko leto. Na Brezje so namreč poromali dijaki zaključnih letnikov in študenti. V drugem delu oddaje smo gostili predstavnika zavoda Šolt, ta je spregovoril o napredku umetne inteligence. Prisluhnite ponovitvi kolokvija.
3: Kolokvij.
4: Dobro večer, dobrodošlo mlado in malo manj mlado, kolokvi poslušate. Na dva konca nas bo nocoj odneslo. Najprej bomo šli na peš romanje na Brezje v zahvalo za to študijsko leto. Seveda mi, tako v prenesenem pomenu. Dijaki zaključnih letnikov in študentje se pa ravno v tem trenutku naše oddaje zbirajo pred zavodom svetega Stanislava tukaj v Ljubljani, odkoder bodo krenili na pot in se v jutru znašli na Brezjah, kjer bo zahvalna sveta maša. Dogodek poteka pod okriljem katoliške mladine in se ga je že dvakrat zdaj udeležil tudi naš sogovornik Blaž Gregorc. Blaž, živjo, lepo pozdravljen in dobrodošel v našem studiu.
5: Ja, živjo.
4: Kako zaključuješ svoje študijsko leto? Zdaj smo v takem času, ko se izpiti približujejo oziroma so že kar v polnem teku, ali kako je pri tebi?
5: Ja, se približujemo koncu, zdaj je glih tako obdobje, da moramo kombinirati oratorijsko, študijsko, tako da bo pa hmal konc z šolo zdaj.
4: Katero fakulteto pa obiskuješ?
5: Ja, elektrotehniko v Ljubljani.
4: Kateri letnik?
5: Prvi letnik je letos.
4: In? Si se pravilno odločil?
5: Jaz mislim, da je to to. Tako.
4: Ja?
5: Zdaj se vidi, da je, da gre oziroma da je to to.
4: Ti gre, si zadovoljen z ocenami?
5: Sem. Mislim, to se bomo še izboljšval, ampak zdaj, zadovoljen pa sem.
4: A se morda tudi tekom študija ali pa sploh zdaj v tem izpitnem obdobju, kdaj zatečeš tudi k molitvi?
5: Ja, seveda, zdaj sploh, v bistvu še bolj, ko smo v izpitnem obdobju, bolj rabimo to. Bi rekel, vsakeč pred testom, vsak večer je še toliko bolj intenzivno. No.
4: Kako pa ti čutiš, da ta molitev pripomore?
5: Ja, se pravi, meni se zdi, da pač en del je, da se naučiš, drug del je pa poj še Božja pomoč.
4: Glede na to, da katoliška mladina tudi letos pripravlja zahvalno romanje študentov na Brezje, sklepam, da ti ne greš prvič.
5: Ne, sem šel že dvakrat, je bilo vsakeč zelo lepo. Vzdušje se mi zdi zelo prijetno, zberemo se tam pred zavodom svetega Stanislava.
4: Naredimo, torej pravzaprav pri nas eno nadstropje više.
5: Ja, zmolimo in gremo na pot. Pot traja celo noč, od 9 do 7, ko je na Brezjah maša.
4: To je kar dolga.
5: Je dolga, sej so pauze vmesno, sej da, je v redu tempo, vmes se še malo mol. Poje.
4: Aha, kaj pa med pauzami, kaj pride takrat na vrsto?
5: Ja, med pauzami, ena pauza je pri enemu gasilnemu domu. Lani nam je en dober stric dal sladolede. Drugač pa druga pauza je v Kranju, imamo 45 minut na pauzo, gremo v cerku, je čaščenje bilo, tako pa še po taki dolgi turi pa še se malo sest, zmolt, tudi se počije. No, tako.
4: Kaj je bilo tebi osebno najbolj všeč, kaj se te je najbolj dotaknilo?
5: Mene se najbolj dotaknilo vzdušje, ki ga parčarajo vsi mladi, obnoviš oziroma srečaš stare prijatelje.
4: Kaj veš, koliko vas je bilo na tem pohodu? Imaš kakšno številko v glavi?
5: Jaz bi ocenil, da nas je bilo nekje do 100.
4: Ker si bil že dvakrat, je to število kaj naraslo?
5: Ja, ne vem. Zdaj jaz vem, da toliko nas je, da se nafila tist krog pred škofijsko, tisto dvorišče. Glih en lep krog naredimo v dve vrsti, no, tako. Lepo.
4: Dobro, in glede na to, da je to zahvalno romanje za študijsko leto, kaj ti takrat razmišljaš med hojo?
5: Jaz grem na to romanje predvsem z namenom zahvale za šolsko leto, predvsem kot priporočanje za naprej. Vmes razmišljam, ne vem, zakaj sem bil to leto hvaležen, zakaj, kaj se mi je dobrega zgodil, pa kaj bi tudi v prihodnje rad in kje bi se lahko priporočil. Se mi zdi, to je ena taka zelo lepa priložnost za razčisto te stvari pri sebi.
4: Torej to pomeni, da narediš neke vrste refleksijo.
5: Refleksijo šolskega leta, tako recimo.
4: Potem pa reciva, da se znajdeva na cilju, na Brezjah, v romarskem svetišču Marije Pomagaj. Kako je, ko prideš?
5: Ja, predvsem, kar takrat razmišljaš je, kje se boš usedel, predvsem, ker je zelo, mislim, enkrat smo računali, koliko kalorij pokuraš in smo prišli do, da bi toliko kalorij pokuril, da bi 30 kruhov lahko pojedel, tiste 30 rezin, kar je tudi nekaj, ne? Tudi čuteš lepo na nogah, takrat se najrajš uleže človek, pa tako malo počaka doma še. Sej mislim, da pridemo ene pol ure prej ponavad, tako da se glih da. Zamaša si pa že nov, pa frišen.
4: Aha, ker je to res ena taka tudi naporna pot fizično, kaj bi priporočal vsem, ki bodo šli, se bodo tega udeležili, naj vzamejo sabo?
5: Ja, tako, predvsem sam to je važno, da vzameš uhojene čevlje, ne take nove probavati, mogoče tisti dan, bolj take, da so že malo znucane. No. Drugač pa ne vem, dobro volo pa...
4: Pa gre, pa kakšen prigrizek za energijo?
5: To.
4: Na vodo najboljš tudi ne smeva pozabiti.
5: To ne smeva pozabiti. Mislim, sej tudi nekaj dobimo, mislim, da tam je ne par frutabel, pa tako, ampak ja...
4: Svetišče Marije Pomagaj na Brezjah. Kako si še ti povezan z njim?
5: Meni je svetišče Marije Pomagaj pri srcu, no. Je tudi mojim domačim, tako. Gremo večkrat. Gremo tam okoli Marije po kolenih. Potem je tam en zelo prijeten župnik. Potem greva z bratom kdaj s kolesom do Brezij. Tako je ena točka, kjer se je fajn ustaviti.
4: Krasno, Blaž, potem pa želimo, naj tudi letošnja pot mine s čim manj žuljev in se podaje z enimi dobro uhojenimi čevlji na to pot.
5: Ja, hvala lepa.

0: Spremljate oddajo Kolokvi na radiju Ognišče, spoštovani poslušalci. Zdaj gremo pa še v druge vode, in sicer izobraževalne.
1: Poletje je čas za oddih, ko pa imamo le tega dovolj, lahko čas izkoristimo tudi za pridobivanje novih znanj, tudi o umetni inteligenci. In nekaj koristnih informacij o tem priljubljenem spletnem orodju, ki bodo nekaterim našim poslušalcem lahko še kako prav prišle, bomo navrgli v pogovoru s sogovornikoma iz zavoda Šolt. Nina Orehek in Martin Mele sta v naši družbi. Lepo pozdravljena oba.
2: Pozdravljena.
1: Ja, zavod Šolt izvaja različne delavnice, kjer se ukvarjate z umetno inteligenco. Nina, bi vi povedali kaj več, kako se to poteka?
2: Ja, z veseljem. Izvajamo že do konca letošnjega leta oziroma do konca oktobra. Izvajamo brezplačne delavnice za mlade do 29 let, ki umetne inteligence oziroma grafičnega oblikovanja z pomočjo digitalnih orodij, kjer mladi lahko ustvarjajo različne svoje edinstvene izdelke, posterje, fotomojstrovine in celo video. Je pa to so te naše delavnice, ki potekajo v poletnem času. 4 termine imamo razpisane, v 2 v juliju, 2 v avgustu. V živo v naši učilnici na Vojkovi 63 v Ljubljani, od ponedeljka do petka v dopoldanskem času. So pa te delavnice izvajamo v okviru projekta Mladi raziskovalci umetne inteligence AI Ninja, ki ga financira Republika Slovenija, Ministrstvo za digitalno preobrazbo. Izvajamo skupaj s partnerji v konzorciju 3 programe, tako imenovane iNinja Kid, iNinja Junior in iNinja Pro. Gre pa za to, da mladim omogočamo krepitev digitalne pismenosti, povečano njihovo zaupanje v tehnologijo, spodbuditi želimo zanimanje za naravoslovne in tehnične poklice, razvijati mehke veščine tudi, kot so sodelovanje, komunikacija, inovativnost, kritično razmišljanje in pa poseben podarek je pa namenjen etični rabi umetne inteligence.
1: Aha, to je bilo kar nekaj informacij, koristnih seveda, ki bodo prav prišle vsem, ki bi se želeli vpisati na kakšno podobno delavnico in še dodatno podkrepiti svoja znanja. No, zdaj, Martin, midva pa bova malce bolj to teorijo spremenila v prakso, in sicer me najprej zanima, ne, ker je umetna inteligenca naredila že kar velik napredek, marsikaj zna, veliko ve, sploh ker je ta oddaja posvečena študentom, verjamem, da jih tudi veliko uporablja to zadevo za povzemanje zapiskov, če ne še za kaj drugega. Me pa zanima, kje je tista meja med koristnim pomočnikom in bližnico, zaradi katere se znanja v resnici ne naučimo. Ne? Kje je ta past, to razmerje?
3: Zdaj, umetna inteligenca vsi istovetijo s ChatGPT-jem in pa zadeva je tako zasnovana, da čisto enostavno naročimo umetni inteligenci, da naredi izdelek in nam naredi izdelek. In večina ljudi je s tem zadovoljna. Bistvo pa je v tem, da umetna inteligenca dejansko koristi takrat, kadar z njo oziroma z njeno pomočjo raziskujemo celoten problem, ob tem se zelo veliko naučimo in potem ta izdelek, pravzaprav veliko uporabnih gradiv dobimo od umetne inteligence, ampak sami na koncu sestavimo v bistvu končni izdelek. Tukaj so rezultati v bistvu izredno kvalitetni. Verjetno še nobena tehnologija do zdaj ni ponudila pravzaprav tako elegantnih in tako zmogljivih rešitev kot ravno to.
1: Rekli ste, da umetna inteligenca ni samo ChatGPT, ja. Na katera področja še vse sega, pa se morda sploh ne zavedamo?
3: Ja, v bistvu se ne zavedamo tega, da pravzaprav umetna inteligenca sega praktično v vsa področja, tudi vsakodnevnega življenja, predvsem pa na vseh delovnih področjih, predvsem tam, ker ni fizično delo v spredju, ampak je v spredju pač intelektualno delo, tako da pokriva. Zdaj, velik del so ravno komunikacije in preko tega tudi grafična obdelava, tukaj imamo v mislih poleg same grafike, tudi video in tako naprej. To dejansko se vidite, v bistvu trendi so taki, da se zlorablja na vsakem koraku in tudi v bistvu dosti kaj tudi kvalitetno koristi.
1: Kako se pa te zlorabe kažejo, recimo, kaj je še pravilna uporaba umetne inteligence in kdaj prestopimo tisto mejo?
3: Ja, to mejo je ostro zelo težko potegant, v bistvu ravno tukaj je poslanstvo tega, kar mi poskušamo s temi seminarji oziroma delavnicami poskušamo dosežiti pri mladostnikih. Namreč to je meja, ki jo mora človek sam začutiti. So neka etična pravila, preko katerih naj ne bi šli, da tukaj marsikdo tega ne upošteva, pa gre čez te meje. V bistvu,
1: kaj to pomeni konkretno, če študent piše seminarsko nalogo, pa potem zavire uporabi recimo umetno inteligenco ali kaj podobnega, kako se to potem, a se tukaj zabeleži, se zapiše, kje jih je pridobil ali...
3: Lahko tukaj iz lastne izkušnje, ker predavam tudi v bistvu na medijski produkciji na višji šoli. Problem sem imel tam, ker študentje so začeli v bistvu delati z umetno inteligenco, ampak praktično, da je kompletna seminarska naloga, ki morajo narediti naredo ChatGPT in so to oddali.
1: In vi ste kako to prepoznali?
3: Se nekje vidiš, ker so neki algoritmi so razpoznani iz tega, približno veš, kako umetna inteligenca deluje, čeprav se prilagaja vsakemu človeku posebej. To, kar hočem povedati, ni problem, pač ugotoviš in tako naprej. Sam problem je pa, kaj bomo pa zdaj naredili. Ne? Jaz recimo pri teh predavanjih sem se vprašal, če jaz prepovem uporabo umetne inteligence študentom, je v bistvu to narobe, zato ker, ko bojo pa končali šolo, bojo pa v službi zahtevali od njih, da uporabijo umetno inteligenco. Tako da moram priznati, da sem tudi s ChatGPT-jem delal na tem, da sva skupaj razvila metodo, kako zasnovati seminarsko nalogo, da ne bo mogel narediti z umetno inteligenco, to se pravi, da ne bo tega naredil ChatGPT, ampak da bo moral raziskovati s ChatGPT-jem in potem to uporabiti. Tako da...
1: Aha, zanimivo, ste uporabili urodje proti, recimo...
3: Proti samemu sebi.
1: Tako. No, ko sva že odkrila to učiteljsko vprašanje, kako spreminja tudi njihovo delo, pa ne samo učiteljev, tudi profesorjev, tudi sam ste profesor.
3: Zdaj, jaz lahko rečem, ko sem zajadral te vode, sem bil deloma nasprotnik tega, pa ne zaradi umetne inteligence, ker sem že pred leti poskušal delati na tem področju, pa mi ni zneslo. Namreč zadeva je izredno impresivna in rešitve so kvalitetne, ampak problem je, ker ljudje, družba ni pripravljena na to. In tukaj je vse skupaj iznenadil ta trend v bistvu razvoja, ki je tako hiter, verjetno še nobena tehnologija ni tako hiter napredovala kot to zdaj. In tukaj predvsem na področju izobraževanja imamo težave, ker se učitelji dejansko ne znajdejo. Ne znajo uporabljati in vem, ker tudi na šoli, kjer pač predavam, je zelo pogosto vprašanje, kaj bomo pa zdaj naredili, kako zdaj pelati, a ne, ker se je težko boriti. Oziroma, vse skupaj je napeljeno, da se borijo proti umetni inteligenci. Ne naredijo pa v sebi tega razvoja, ker ti moraš pravzaprav se naučiti to stvar pravilno uporabljati in si pomagati z umetno inteligenco, potem dobiš kvalitetne rešitve, ki so bistveno kvalitetnejše od tega, kar bi zmogel v bistvu sam narediti.
1: Ja, mladina je pa kar hitro povzela, se mi zdi, to znanje in poprijela za ta orodja. Zdaj, če bi morali študentom naprimer priporočiti tri ali pa ne vem koliko najbolj uporabne načine umetne inteligence pri učenju, naprimer izpitno obdobje, a ne, katere bi priporočili?
3: Pa tukaj je težko reči, v bistvu, jaz mislim, da otroci sami oziroma mladostniki sami znajo. Edina tist, kar poskušamo naučiti skozi te delavnice, te otroke, da niso zadovoljni za prvim izdelkom, ki ga dobijo, predvsem usmeriti jih v to, da raziskujejo in se učijo s pomočjo umetne inteligence. Tukaj so potem pravi rezultati. Ne?
1: Torej, da še vedno razvijajo svoje kognitivne sposobnosti.
3: Ker problem je tist, zaradi česar so tudi, se pravi, to področje ima toliko nasprotnikov, predvsem zaradi tega, ker mladostniki, ki niso ozaveščeni, so takoj zadovoljni. Zato, ker njih to, kar dobijo od ChatGPT-ja ali pa kakšne druge platforme, v bistvu jih takoj impresionira in mislijo, da je to to in ne iščejo pač više kvalitete. In tukaj je predvsem to mogoče največ delati na vztrajnosti, pa s tem, da poskuša pač če dalje več in več dobiti in na ta način pride do rezultatov.
1: Pogosto pa slišimo tudi, da umetna inteligenca halucinira, da si izmisli kaj po svoje, oziroma vsaj v začetku je bilo sploh tako. Kako je s preverjanjem, ko ti umetna inteligenca navrže neke podatke, kako vemo, da so verodostojni?
3: Tukaj je predvsem, osnovna navodila vsem je, da ko mi podamo neko, lahko rečem, neko zahtevo umetni inteligenci, je treba od nje zahteva tudi, da navede vire, odkot je črpal podatke. In najprej začnemo kontrolo skozi te vire, da vidimo, v bistvu, če je to verodostojno, potem pa še tudi, seveda, še vedno ostane Google in brskanje po internetu, da preverimo te podatke. Dostikrat so te rezultati, ki jih da umetna inteligenca, so toliko prepričljivi, da enostavno ne dvomimo to zadevo. In problem je, če ne preverjaš, a ne, potem širiš naprej tisto, kar ti je ponudil v bistvu umetna inteligenca.
1: Ste seznanjeni s tem, ali veljajo pri diplomski nalogi viri samo, ki jih je dala umetna inteligenca? Je lahko umetna inteligenca vir? Ali to še ni upeljano, kaj veste?
3: Umetna inteligenca, kolikor vem, je lahko vir. Verjetno je to sicer od šole do šole, od predavatelja do predavatelja, malo odvisno, ampak v bistvu legalen vir vsekakor je. A ne? Se tudi ne morejo tega zadržati, zato ker je pač tudi pri delu uporabljamo to zadevo, tako da je. Ne more pa biti to temeljni vir, ker namen pedagoškega dela, s tem tudi diplomske naloge ali neke zaključne naloge, je ravno v tem, da se študent nauči raziskovati in iz tega pridobiti rezultate.
1: Torej, študenti, vsi, ki ste na tem, da oddajate kakršnokoli zaključno delo, magisterska, diplomska naloga, torej preverite pri svojih profesorjih, pri vaši fakulteti, kaj in kako je s temi podatki oziroma viri. Ja, umetna inteligenca pa že nekaj časa ni samo za besedila, pa nam ne pomaga samo pri raziskovanju, ampak je konkreten korak naredila tudi pri oblikovanju video, pa tudi v video vsebin pa tudi slik. Vi, Martin, se sploh s tem ukvarjate na Šoltovih delavnicah. Kako spremljate pa napredek na tem področju?
3: Ja, ključen problem tukaj je, da če govorimo za umetno inteligenco, da se hitro razvija, lahko rečem, da se to področje, se pravi grafike, videa, zvoka in tako naprej, razvija še hitreje. To dejansko, recimo tudi kot predavatelj, ne morem zaspati za dva meseca, ker je čez dva meseca zadeva popolnoma drugačna. In če dalje bolj kvalitetne rešitve so, kar v bistvu vidimo tudi, če malo gledamo v vsakdanjem življenju, pa če po televiziji gledaš prispevke, pa tako naprej vidiš, da je zelo veliko tega narejeno z umetno inteligenco.
1: Kako vi to opazite?
3: Težko, mislim, danes so stvari toliko prepričljive, da pravzaprav dostikrat tudi eksperti imajo silne težave, v bistvu, da prepoznajo to zadevo. A ne? Tako da več ali manj je treba preverjati informacije, ki jih pridobiš s tem. Če so te verodostojne, pravzaprav konec koncev verjetno tudi vse, a je to delo računalnika, ali je to živo posneto ali karkoli.
1: Od začetka ni bilo težav, ko so bile tudi obrazi izmaličeni in tako, a ne, naprimer.
3: Ja.
1: Ampak zdaj pa to...
3: Danes že najbolj enostavna urodja ponujajo že take rešitve, da je človek kar navdušen, ko to vidi. Ne?
1: Pa se vam zdi pomembno, da bi bili takšni izdelki kako označeni, da so nastali s pomočjo AI?
3: V bistvu, če gledamo pravilnike uporabe, ki jih umetna inteligenca vedno v ozadju obstajajo, pravilnike uporabe in tako naprej, se pravi, uporaba teh rezultatov umetne inteligence je legalna in je dovoljena tudi v komercialne namene. Tako da je. Tukaj, če gledamo tudi iz pravnega stališča, avtorstvo je pravzaprav, tukaj gre za soavtorstvo med tistimi, ki so razvili platformo umetne inteligence in pač tistemu, ki z njo upravlja, ki dela. Tako da to je deljeno avtorstvo in tukaj ni. Torej, tudi ni zahtev, da bi zaenkrat ni zahtev, da bi se citiralo vedno izdelek, da je narejen z umetno inteligenco. Tako da je to prepuščeno dejansko uporabnikom. Se pa zakonodaja na tem področju hitro ureja, tako da verjetno v bližnji prihodnosti lahko pričakujemo tudi tukaj resne ukrepe.
1: Tako, Martin Mele, poletje je čas tudi za nove začetke. Kje naj nekdo, ki pa naprimer v umetni inteligenci ne ve skoraj da nič ali pa se je zdaj bolj tako tipal to področje, pa se ni povsem, a ne tudi v študijskem kontekstu, podal v to, kje naj začne, kako naj se loti?
3: Jaz bi predlagal kljub vsemu. Zdaj eno je, poplava je teh urodij in tako naprej, karkoli primaš v roke, se hitro naučiš. Vsem bi predlagal tukaj, da tisti, ki resno mislijo na tem področju, da se obrnejo na pač izobraževanja, ker da pridobijo osnovna znanja, se pravi o načinu, kako to uporabiti v praksi.
1: Nina Orehek in Martin Mele, najlepša hvala za vsa pojasnila in odgovore.
3: Hvala lepa.

0: Tokratni kolokvij, oddaja za mlade na radiju Ognjišče, nas je odnesla na dva konca. Najprej smo s sogovornikom Blažem Gregorcem bolj spoznali študentsko zahvalno romanje na Brezje, potem pa upam, da naredili še kakšen premik v razmišljanju o umetni inteligenci s sogovornikoma Nino Orehek in Martinom Meletom iz zavoda Šolt. Hvala, ker ste bili z nami tudi nocoj, do prihodnič pa vse lepo in dobro kličem Maja Morela Čuk.
1: Kolokvij. V nočnem programu Radia Ognjišče smo ponovili oddajo Kolokvij, oddajo, ki je namenjena mladim, predvsem študentom in mladim v poklicih, njen osnovni namen pa je dati mladim prostor, da se izrazijo sami na svoj način. Oddajo je pripravila in uredila Maja Morela Čuk.

0: Mrs. Calabash, wherever you are.
1: Zdaj pa, drage poslušalke in dragi poslušalci, vabljeni, da prisluhnete reševanju pravnih zagad z odvetnico Matejo Maček. Sledi torej ponovitev sredine svetovalnice.
2: Svetovalnica.
3: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
4: Lepo pozdravljeni, z vami Radio Ognišče in zdaj le tudi radijska svetovalnica s pravnimi zagatami. Z nami je odvetnica Mateja Maček, pozdravljeni.
5: Dobro jutro.
4: Današnja oddaja, tako kot vse ostale, poteka v živo, tako da če imate vaše vprašanje, pošlite oziroma pokličite na 01 512 10 00. Če boste vprašanje poslali po elektronski pošti na svetovalnica@ognisce.si, bomo nanj odgovorili seveda v eni od prihodnih oddaj, tako da lepo vabljeni, da se nam pridružite. Sicer pa imamo tudi nekaj vprašanj, vaših vprašanj na zalogo, tako da bomo z njimi začeli našo današnjo oddajo. Takole piše poslušalka Marija iz Maribora. Svoji edini hčerki bi rada podarila denarna sredstva, 150 000 evrov, saj z možem kupujeta zemljišče z gradbenim dovoljenjem, saj nameravata zgraditi hišo. Kaj naj storim, da bo jasno, da je ta znesek njen poseben prispevek? Sedaj živita v moji hiši, po finančni konstrukciji bi moje darilo hčerki pomenilo približno 25% stroškov, 75% pa bi dejansko financirala hčerka in mož, vsak pol oziroma skupaj tudi z najetjem kredita. Kako svetujete, da uredimo zadevo, denarno darilo dajem le hčerki, ne tudi zetu in želim, da se to upošteva, zet se načeloma s tem strinja?
5: No, zdaj v bistvu je popolnoma jasno, da je kljub temu, da gre za darilo, ki ni nepremičnina in bi zato morala biti sklenjena pogodba taka, da potem lahko pride do končne realizacije v zemljiški knjigi, bi jaz kot prvo svetovala, da naša poslušalka s hčerko sklene darilno pogodbo, pisno darilno pogodbo, v kateri izrecno pač se določi, da ona podarjuje s hčerki 150 000 evrov v gotovini. Lahko se doda še, da je to izključno darilo njej in v bistvu, da to pogodbo tudi prijavijo pristojnemu davčnemu organu, torej finančni upravi, izpostavi finančne uprave, na območju katere ima hčerka stalno bivališče, zato da bo finančna uprava to pogodbo evidentirala oziroma jo zgolj potrdila, davka tako ali tako ni, če mati podari hčerki darilo. In seveda je potem to dva izvoda pogodbe se pošle na finančno upravo z izpolnjenim obrazcem napovedi in v tej napovedi hčerka kot obdarjenka na koncu tega obrazca napovedi je tudi uveljavljanje morebitnih davčnih oprostitev, uveljavlja davčno oprostitev, ker je darovalka njena mati in uveljavlja pač davčno oprostitev, ker je hčerka darovalke. Na ta način bo imela hčerka dokument, v katerem je jasno razvidno, da je ta denar dobila od matere in je njeno posebno premoženje. Zdaj, kako bo pa hči v odnosu do svojega možata svoj lasten prispevek v pridobitev nove hiše uredila, je pa stvar njunega dogovora. Zdaj, če se ona dva strinjata, če sta soglasna, da je hčerka dejansko 25% prispevala iz svojega posebnega premoženja 75%, sredstva za pridobitev te nepremičnine pa bosta zakonca zagotovila skupaj s svojimi denarnimi sredstvi, ki so njuno skupno premoženje oziroma seveda z skupnim odplačevanjem kredita, posojil, ki jih bosta za gradno hiše oziroma nakup parcele najela. V takem primeru potem je prav, da se pač ona da dogovorita, kako bosta že v štartu to razmerje ovrednotila. Ne? Zdaj, če tega posebnega darila strani matere, naše poslušalke, ne bi bilo, potem bi seveda bilo nekako normalno, da imata vsak polovico na skupnem premoženju. Tukaj pa v bistvu je potrebno definirati večji delež, ne, hčerke, in je prav, da se ona dva z ustrezno pogodbo o tem tudi sporazumeta. Ne. Torej, nekako bi razumela 75% njuno skupno premoženje, na katerem imata vsak polovico. To pomeni, da bi imela hčerka pač 25% večji delež kot pa mož. Zdaj, če mi pomagate Jože zdeliti, koliko je 75 na pol, je
4: 36
5: in nekaj, ne? Hčerka bi imela pa še 25% več. Ne? Tako da, ok, lahko pač se dogovorijo, ali da rečejo 40-60 ali kakorkoli, ne? Ker se čist do centa najbrž tudi ne vejo. Finančna konstrukcija je predvidena, kaj pa potem resnično pride med gradnjo, je pa težko reči. Ampak vsekakor je prav, da se odločijo ali že pri nakupu parcele, da določijo tako razmerje, a ne, in da tudi navedejo že v pogodbi, s katero kupujejo, kako bojo to zagotovili, da potem ni treba s kakšnim ustreznim sporazumom, lahko pa tudi. Tako da je pa prav, zlasti je pa pomembno, da darovalka v pogodbi izredno določi, da je to darilo, njeno darilo, hčeri in ne hčerini družini. Da se točno ve, da to je njeno darilo, ki ga daje hčerki, in da se ve, da bo hčerka to svoje posebno premoženje, ki ga je dobila z darilom od matere, vložila pač v gradno skupne hiše.
4: Dobro, to je bil odgovor na...
5: Zdaj, če je tukaj bi še to rekla, če je finančna konstrukcija v bistvu že dosti jasna, ker očitno je, ne, ker kupuje se pač hiša že z gradbenim dovoljenjem, ker pomeni, da te stroški nabave zemlje in
4: ureditve papirjev,
5: ne, dokumentacije so že fiksni, a ne, in se očitno potem predvidi še naprej, kako zadeva približno bo izgledala, potem lahko že v štartu dejansko pristopijo na način, da ob nakupu parcele že tako lastniško strukturo določijo.
4: Ali one dva to pogodbo skleneta med seboj oziroma...
5: Ne, ona da boste kupovala parcelo, lahko pa sporazum sklepata med seboj, ampak lahko upoštevata ta predviden prispevek, a ne, pa že lahko upoštevata tudi ob samem nakupu parcele, in že ko kupujeta parcelo, lahko se v bistvu upošteva, da pravzaprav bo pa razmerje tako. Ne. In ne kupujeta parcelo 50-50%, ampak jo kupujeta v drugačnem razmerju.
4: Dobro. To mislim, da je bilo to, kar se tiče...
5: Morda še to in predvsem jasno, da 150 tisoč evrov ne bomo prenašali v eni papirnati vrečki, a ne? Tako da naj v bistvu tudi mati kot darovalka, naša poslušalka kot darovalka v svojih hčerki, to denarno darilo izroči na način, da je nakaže na njen bančni račun.
4: To je tudi zaradi Fursa verjetno.
5: No, itak gotovinsko... gotovinsko poslovanje pri takem visokem znesku seveda ni na mestu.
4: Zdaj pa imamo telefon, in sicer je z nami Ana. Ana, se slišimo?
6: Ja, dober dan.
4: Kar povejte?
6: Pozdravljena, ja. Vprašala bi rada, jaz namreč dala svoje premoženje hišo nečakinji, ker ni smela nič otrok. In zdaj me pa zanima, ker mi je rekla zadnjič, da će, ko je smrem, je ona lasnica, ne, jaz sem še do smrti lasnica, potem je pa ona in da more od tega, potem ko bo postala lasnica, plačati 25.000 evrov davka.
5: Ja, zdaj jaz te vem, gospa, vi ste rekla sen dala nečakini, zdaj najprej morava razčistiti, kako ste dala, hočete reči, da ste napisala v poroko, s katero ste določila, da bo vaša nečakinja po vaši smrti podedovala to vašo hišo ali kako ja. Drugače, z oporoko, v poroko ste naredila?
6: Veste kako, mi dve smo to naredile pri notarju in ona more za mene, če bo potrebno poskrbeti za vse, mislim, vse obveznosti, pa za eno hčero od moža, ker je imel prej, mora splačati 4500 evrov po moji smrti.
5: Potem jaz domnevam, potem kar mi pripovedujete, da sta vi dve, torej vi in vaša nečakinja, sklenili pogodbo o dosmrtnem preživljanju.
6: Ja, ja, ja.
5: Lejte, potem je to odplačna pogodba, ki bo seveda učinkovala, kar se tiče prenosa lastninske pravice s trenutkom vaše smrti in s trenutkom vaše smrti bo vaša nečakinja na podlagi te sklenjene pogodbe postala lastnica oziroma pridobila ja. Lastništvo na to vaši hiši.
6: Ja.
5: Svoje obveznosti pa seveda mora izvrševati za časa vašega življenja oziroma jih bo morala, tako kot je v pogodbi določeno, izpolniti tudi recimo po vaši smrti v odnosu
6: ja.
5: Do...
6: Ja.
5: Do do oseb, ki so upravičene do nekih koristi. Ne? Zdaj, ja. Seveda, bo pa ta pogodba zapadla plačilo davka, ker to, to je jasno, tudi če vi izdarilno pogodbo danes prepišete, da tako rečem po domače,
6: ja.
5: Torej, bi plačala davek na darilo, tako bo pa plačala davek na darilo ob vaši smrti, pri čemer bo, bo pristojen davčni organ upošteval tudi tiste obveznosti, ki jih je ona na podlagi te pogodbe vam ja. Za, izpolnjevala. A ne? In se potem ja. Dejansko davek ne odmeri od konkretne vrednosti vaše hiše v trenutku vaše smrti, pač pa se bo upoštevala od vrednosti hiše, se bo odbila vrednost, da rečem po domače, dane pomoči, ki jo boste vi strani svoje nečakinje prijela za časa življenja.
6: Aha.
5: In seveda, plačala bo pa davek. Zdaj, koliko je to, ali bo to 25.000 evrov ali bo kaj drugače, težko rečem. Vsekakor pa gre za davek, ki je pač določen s progresivno lestvico in je odvisen tudi od vajnega sorodstvenega razmerja, tako kot je že gospod Joža zdaj le povedal. Vaša nečakinja je dedinja drugega dednega reda, kar pomeni, da bo seveda plačevala davščine. Davščine so pa določene pač stopensko do takega zneska, tak procent, potem se dviguje, tako da jaz zdaj ne moram reči, je to 25.000 ali ni 25.000, vsekakor pa bo znesek, verjetno, ker gre za hišo, mislim, kar nekaj, ne, ne bo to 500 evrov. Ne?
6: Ja, ja. No, kaj pa recimo, če ona vloži, da kaj naredi, kaj, da račune ima, se to kaj odšteje?
5: Seveda, seveda. Lejte, vi ste z sklenitvijo te pogodbe ste si zagotovila pač obvezno, da ona izpolnjuje obveznosti ja. Do vas in če bo ja. Ona izpolnjevanje teh obveznosti z ustreznimi dokumenti tudi dokazala, se bo to seveda od vrednosti hiše odštevalo.
4: In s tem se ja, zmanjšuje
5: in se zato zmanjšuje davčna osnova, od katere bo pač odmeren potem davek na darilo oziroma, ja.
6: Ja, ja, ker to je mlada družina, recimo, ima že otročka pa, pa moža, tak da upam, no, da bo vse v redu, da še bom en cajt, čeprav se že v letih, ampak bi še...
5: No, seveda, tudi mi vam želimo čim dalj časa, ja. Da bojo davek odmerili čim kasneje.
6: Ja, tako. Najlepša
4: hvala lepa, gospa Ana, za vaše vprašanje. Ja.
5: Tukaj bi morda poudarila davek na darilo ali pa davek na dediščino je pač enak, enake stopnje so, a ne? In treba je vedeti, Če nekaj dobimo od staršev ali pa od starih staršev, slovenska davčna zakonodaja predvideva davčno oprostitev, ki jo pač seveda moraš uveljavljati, ampak davka ni. In potem se to kar nekako posplošeno, a ne, razume, da če pa nekaj dobiš v dar, pa ni davčnih obveznosti, so. Zlasti, če dobivaš od ljudi, ki niso tvoji sorodniki, ali če dobivaš od ljudi, ki niso pač tvoji starši. Torej, v tem konkretnem primeru je to teta, obdarjenka je nečakinja oziroma prejemnica pač tega premoženja je nečakinja. In tudi, če moraš plačati davek, ne, je še zmeraj to bistveno ceneje, kot pa, da to nepremičnino kupuješ. A ne? In je treba razumeti tudi, ne poznam dobro zakonodaje drugih evropskih držav, ampak vem, da se skoraj upam trditi, da je zelo malo ali celo nič držav, kjer je prejem darila od staršev neobdavčenja. Ali pa dediščina po starših neobdavčena.
4: Dobro, gremo naprej. Stric je bil poročen, piše naš poslušalec, in ni zapustil svojih otrok. Z oporoko je vse premoženje zapustil svoji ženi. Je pa izrecno dodal, da če bo žena umrla pred njim, vse njegovo premoženje deduje ženin sin, ki pa ga stric ni nikoli posvojil. Ali imam kot nečak omenjenega strica pravico do nujnega deleža? Vabilo na zapuščinsko obravnavo, ki je razpisana v septembru, sem že dobil. Zanimivo vprašanje, se pravi, stric se je poročil očitno?
5: Ne, stric je poročen, očitno je ob smrti bil poročen, ni imel svojih potomcev, naredil je oporoko in je vse svoje premoženje zapustil pač svoji soprogi. V oporoki je pa očitno določil tudi nadomestnega dediča, torej, če ga žena ne bo preživela, je določil kot nadomestnega dediča ženinega sina. To pravno in tako tudi kot pogovorno rečemo svojemu pastorku je zapustil kot nadomestnemu dediču svoje premoženje. Zdaj tukaj glih nimamo podatka, ali je ta žena preživela strica ali ne, ampak saj ni bistveno. Odgovor na vprašanje, ki ga je zastavil poslušalec, ali imam kot nečak pravico do nujnega deleža, je ne. Nečaki niso dediči, ki sodijo v krog nujnih dedičev. Verjetno je poslušalec dodal ta zadnji stavek, da je že prejel vabilo na zapuščinsko obravnavo, ki je razpisana v septembru, s vprašanjem oziroma zakaj pa potem dobivam vabilo. Zato, ker je pa je kot nečak očitno zakoniti dedič na podlagi vstopne pravice po enem od svojih staršev, ki je bil brat ali sestra od tega pokojnega strica. Sedaj pokojnega strica. V zapuščinskem postopku sodišče vedno vabi poleg oporočnih dedičev tudi zakonite dediče, kar pa ne pomeni, da bojo te zakoniti dediči dejansko tudi kaj dedovali. V primeru, da bi bila recimo stričeva oporoka neveljavna iz kateregakoli razloga, kar bi v bistvu sodišče ugotovilo v pravdnem postopku, ker bi nekdo to zatrjeval, bi bil zapuščinski postopek prekinjen in bi bil tisti, ki zatrjuje, da je oporoka neveljavna, napoten na vložitev tožbe in bi v tem pravdnem postopku bilo ugotovljeno, da je oporoka, zdaj sploh ni važno iz katerega razloga, neveljavna oziroma nična, v takem primeru potem bi naš poslušalec kot nečak dedoval zakoniti dedni delež, ki mu pripada glede na število pač teh zakonitih dedičev. V primeru, da je pa oporoka veljavna in jaz kar verjamem, da ta oporoka je povsem veljavna, pa v bistvu bo sicer vabljen na zapuščinsko obravnavo oziroma je že bil vabljen kot zakoniti dedič na zapuščinsko obravnavo, nima pa možnosti, da zahteva iz zapuščinske mase nujni dedni delež. Tukaj bi morda pojasnila, nujni dediči so tisti, ki jim ta status nujnega dediča daje zakon o dedovanju. Nujni dediči so potomci, potem so zapustnikov zakonec oziroma partner, ki so upravičeni do nujnega deleža, ki predstavlja eno polovico zakonitega deleža. Torej, eno polovico deleža, ki bi mu pripadal, če ne bi bilo oporoke. Potem pa sodijo v krog nujnih dedičev tudi starši zapustnika, če seveda so še živi, ki imajo pravico uveljavljati nujni delež in njihov nujni delež ni več polovica zakonitega deleža, ampak tretjino. Prav tako pa ima izjemoma pravico uveljavljati nujni delež tudi brat ali sestra zapustnika, torej njegovi sorojenci, vendar mora biti izpolnjen še dodaten pogoj, zato da je lahko brat ali sestra nujni dedič, in sicer da je trajno nezmožen za delo in nima sredstev za preživljanje. Tako da dejansko v praksi je resnično malo primerov, ko je brat ali sestra zapustnika upravičen do tega, da prejme nujni delež. Pa še morda to, zelo pogosto ljudje tudi napačno razmišljajo, če jim vsebina oporoke ni všeč, da je to razlog za izpodbijanje. Ne? Lejte, razlog za to, da je oporoka neveljavna ali izpodbojna, je seveda, da ne izpolnjuje pogoje, ki jih za veljavnost oporoke določa zakonodaja. Zakon pravi, da je oporoka veljavna, če je narejena v eni od predpisanih oblik, ki jo zakon določa, in pa, da jo naredi oseba starejša od 15 let, ki je sposobna razsojanja. Največkrat ali pa zelo pogosto se pravzaprav spori okoli veljavnosti oporoke vrtijo okoli tega, ali je oporočitelj bil sposoben razsojanja. Zelo pogosto je ravno to. Ne? Ali pa je res svobodno napisal, ali je bil pod kakšno prisilo, pod kakšnim vplivom in podobne zadeve.
4: Dobro, še zadnje vprašanje, ki ga imamo in smo ga dobili po pošti. Imam stanovanje v blokovski soseski, za več blokov so bila narejena skupna parkirišča, no zdaj smo pa pri parkiriščih, ne? Zelenice, ekološki otoki in otroško igrišče, te površine so od izgradnje blokov v 80-ih letih prejšnjega stoletja bile ves čas v uporabi stanovalcev soseske, zemljiško knjižno pa so te parcele last občine. Kako lahko uredimo, da ne bo prišlo do tistega, kar se dogaja v Ljubljani, se pravi urejanje parkomatov na tak način, kot si ga je zamislila mestna uprava in njen
5: župan. V Ljubljani. Župan. Zdaj, mi da nimava podatka, ali je to vprašanje poslano strani poslušalca v Ljubljani ali kje drugod. Zdaj, situacija je taka. Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine ima tudi poglavje, v katerem predvideno tudi določenje pripadajočih zemljišč k stanovanjskim hišam, soseskam in tako naprej. In mnogo, podarjam, mnogo postopkov na sodiščih poteka ravno za določenje pripadajočih zemljišč k posameznim stanovanjskim stavbam oziroma tudi sodišča v postopkih določajo skupna pripadajoča zemljišča in tukaj je točno taka situacija. Jaz verjamem, da v tej soseski, v kateri živi naš poslušalec, imajo določene površine, ki so za vsak blok posebne, najbrž kakšni ekološki otoki, lahko so ekološki otok, torej prostor za kontejnerje, za smeti, samo za vsako hišo, za vsak blok posebej, lahko so skupni ekološki otoki. To je pač od vsake soseske odvisno. Treba je skupnost etažnih lastnikov ali enega bloka ali večjih blokov se more pač odločiti in sprožiti ustrezen postopek določitve pripadajočega zemljišča in v tem postopku bo sodišče odločalo, kakšno je dejansko stanje na terenu, angažiralo bo ustrezne strokovnjake, ker sodišče, sodniki so pravniki in nimajo specialnega znanja z področja geodezije, z področja urbanizma, z področja arhitekture, zato v tovrstnih postopkih angažirajo ustrezne izvedence, sodne izvedence potrebnih strok, ki potem na podlagi pregleda vse gradbene dokumentacije, ugotavlja, kaj je dejansko tisto, kar je namenjeno posameznemu bloku v soseski, kaj je tisto, kar je skupno, ker se vemo, soseske stanovanske so imele za več blokov otroško igrišče, nekje so imeli parkirišča, ki so bila za vsako hišo posebej, nekje so imela skupno parkirišča, različno je bilo in dejansko tisti že osnovni načrti, ki jih je mogoče dobiti seveda v arhivih in jih izvedenc, ki je postavljen strani sodišča, tudi pridobi, povejo, kakšen je bil namen že ob sami izgradnji in potem sodišče ustrezno določi pripadajoče zemljišče. In potem je to zemljišče, ki je v lasti vsakokratnih lastnikov posameznih delov v neki stavbi ali v več stavbah. Ne? Recimo, jaz poznam kar nekaj postopkov, v katerih sodelujem kot odvetnica, kjer točno to sodišče sedaj počenja. Določa, kaj je pripadajoče zemljišče.
4: Se pravi, ni bloku. Avtomatsko, tako kot piše tukaj v pismu, avtomatsko, da je to od občine?
5: Ne, zemljiško knjižno je od občine, zato ker pač tega nikoli niso urejali. Mi moramo vedeti nekaj, da tudi v preteklosti, v prejšnjem sistemu, so tudi ljudje kupovali parcele na območju mest, ki so jo kupili, pa so imeli pač samo pravico uporabe, bilo je pa družbena lastnina v upravi, ne vem, konkretne občine. Ne? In zdaj, zadeva izvedlo se je lastninjenje, ampak te splošne površine so pa ostale seveda zemljiško knjižno v lasti občin in če stanovalci tega ne bojo uredili, pač tega ne bojo imeli urejen.
4: In
5: če
4: potem pa bodo lahko to, tudi plačevali
5: parkiranje. Tako, če pa bojo z ustreznimi postopki uspeli dokazati, da so tiste površine za parkiranje namenjene ali konkretnemu enemu bloku ali večjim blokom.
4: In da je tako bilo tako že več čas, pravzaprav, da
5: tako
4: so že tako
5: bo pa potem določeno pripadajoče zemljišče, ki pač bo konkretno za katere stavbe in se potem to tudi evidentira v zemljiški knjigi.
4: Skratka,
5: pa je to splošni skupen del stavbe oziroma skupno pripadajoče zemljišče k eni stavbi ali pa k večjim stavbam v soseski. To je pač potem stvar, ki se razčisti v tem postopku. Bi pa tukaj poudarila, da lahko tukaj kot predlagatelj oziroma kot stranka v postopku nastopa skupnost etažnih lastnikov posamezne stanovanjske stavbe. In to zastopa upravnik.
4: In to je treba urediti in to čim prej.
5: Ja, pametno je sprožiti ta postopek, ker potem je tudi v zemljiški knjigi takoj zaznamba postopka vzpostavitve oziroma ugotavljanje pripadajočega zemljišča in je ne nazadnje tudi zaznamba v zemljiški knjigi.
4: Tako, prej sem povedal, da je bilo to zadnje vprašanje, ki smo ga še imeli, tako da se za danes odvetnica Mateja Maček kar zahvaljujem za vaše odgovore in naj povem, da bo naslednja oddaja na sporedu 15. julija, to bo že v času počitnic, tako da bo ta oddaja posneta vnaprej in vas vabim, drage poslušalke in dragi poslušalci, ki imate kakšno vprašanje z področja prava, da pišete na svetovalnica@ognjisce.si in nam vaša vprašanja sporočite, torej v naslednji oddaji bomo na ta vprašanja odgovorili. Za danes pa želim vse dobro in pa seveda srečno.
5: Srečno.
2: Svetovalnica.
3: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
1: Ponovili smo pravne zagate z odvetnico Matejo Maček, reševala jih je v sredini svetovalnici, z vami pa je nočni program Radija Ognišče.

0: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
1: Nočni program Radio Ognjišče nadaljujemo s ponovitvijo pogovora, ki smo ga predvajali v mozaiku dneva. Bratovščina svetega Pija X. Je kljub opozorilom svetega sedeža o nevarnosti razkola posvetila 4 škofe brez papeževe privolitve. O tem se je s profesorjem na teološki fakulteti Simonom Malmenvalom pogovarjala Marjana Debevec.
2: Poglejte, papež Leon XIV. Je že pred škofovskimi posvečeni članom duhovniške bratovščine svetega Pija X. napisal pismo, že prej je večkrat jim sporočil svoje sporočila, jih pozival, naj ne storijo tega koraka, no potem pa v nedeljo še glavnemu predstojniku bratovščine napisal in opozoril, da s posvečeni v cerkev znova prinašajo razkol. Kaj je v pismu sveti oče poudaril?
3: Sveti oče je poudaril, da dejanje, ki se je zgodilo, nikakor ne prispeva k notranjemu dialogu, še manj k edinosti v cerkvi, je dejanje, ki se ne bi smelo zgoditi že po cerkvenopravnih določbah, še bolj pa z nekega širšega vidika, kajti papež je tisti, katerega naloga je povezovanje škofov in nasploh celotne cerkve. Brez njegove potrditve ne more biti postavljen noben škof v katoliški cerkvi. Skratka, gre za dejanje, ki določen krog ali določeno skupnost znotraj cerkve, v tem primeru bratovščino svetega Pija X., postavlja nad ostale. Kakor da ima nekdo ali naj bi imel nekdo večje pristojnosti od tistega, ki mu je ta pristojnost dana, hkrati pa to dejanje samo poglablja obstoječe težke odnose, lahko bi rekli tudi širše krizno stanje v cerkvi, ki je povezano z vprašanjem med drugim tako imenovanega tradicionalizma. Skratka, to dejanje situacije ne rešuje, ampak jo dodatno zapleta.
2: Pa se mogoče zdaj ozriva v zgodovino nastanka bratovščine Pija X. Seveda bova lahko samo na kratko, pa vendarle s kakšnim namenom so bili ustanovljeni?
3: Ja, bratovščina svetega Pija X. je v osnovi organizacija, ki medsebojno povezuje duhovnike in preko duhovnikov tudi številne laike, pravzaprav več milijonov laikov, več milijonov vernikov po celem svetu. Najbolj navzoči in tudi najbolj dejavni so na območju Švice, Francije, Združenih držav Amerike. Močna prisotnost je v tej bratovščini tudi v Nemčiji in v Italiji. Razširjeni pa so po vseh kontinentih in po večini držav, ki so tradicionalno ali pa zgodovinsko bile ali pa so še katoliške. Njihov argument, ki se vleče vse od sredine 70-ih let 20. stoletja, ko so tudi nastali v mestecu Ekon na zahodu Švice, v francosko govorečem delu Švice, je, da je katoliška cerkev po drugem vatikanskem koncilu zašla v takšne težave, v takšno krizo, da je treba poduzeti določena dejanja, določene poteze, ki grejo lahko formalno tudi mimo hierarhije in posledično mimo papeža kot prvega izmed škofov in s tem prvega izmed naslednikov apostolov, kot naslednika apostola Petra, in da lahko pač v luči te situacije nujnosti, urgentnosti lahko zadeve postavljajo nekako po svoje. Tisto, kar jih v tem kontekstu izrazito moti, je prenovljena liturgija in posledično držanje, gojenje, nadaljevanje liturgičnega življenja v skladu s stanjem, ki je veljalo pred drugim vatikanskim koncilom ali še bolj natančno pred zelo celovito in globoko reformo, ki se je uveljavila leta 1970 pod papežem Pavlom VI, se pravi neko predreformno stanje, potem moti jih tudi ekumensko gibanje, pa medreligijski dialog, češ da to oboje zmanjšuje resničnost in verodostojnost katoliške vere, da odpira pot relativizaciji, indiferentnosti in tako naprej. Potem pa seveda jih moti tudi cela vrsta poenostavitev ali pa ukinitev ali odprave nekih navad, nekih običajev, kot je recimo znižanje kriterijev pri postenju, raznih asketskih praks in tako naprej. Skratka, prepričani so, da so oni poklicani k temu, da rešijo cerkev, da jo ohranijo takšno, kakršna je bila v desetletjih pred drugim Vatikanskim koncilom in na tak način, da delujejo kot neke vrste steber pravovernosti, h kateremu se potem lahko zatečejo številni verniki, pa tudi duhovniki, češ da oni v teh viharnih časih držijo tisto trdno, nespremenljivo resnico. Seveda, ta resnica, ne, kot si jo oni predstavljajo, je zgodovinsko gledano pretežno posledica Tridentinskega koncila. Se pravi, oni ohranjajo, slavijo podobo cerkve, kakršna je pač se vzpostavila v baročni dobi in nekje to izročilo, en vidik izročila nekako zamrzujejo in to postavljajo kot splošno ali pa za zmeraj nespremenljivo izročilo. Ne. Seveda, po drugi strani je pa tudi treba priznati, ne, je treba pač biti dovolj realističen ali pa pošten, da marsikje v katoliški cerkvi po drugem Vatikanskem koncilu, zlasti v 70-ih in v 80-ih letih 20. stoletja, sploh v zahodnem svetu, recimo Zahodna Evropa, Severna Amerika, v manjši meri, recimo na današnjem slovenskem ozemlju ali pa v deželah, ki so pač bile takrat v sestavi komunističnih režimov, da se je pač cerkev na zahodu po drugem Vatikanskem koncilu resnično po nepotrebnem, mimo uradnih navodil, odpovedala celi vrsti postavk nauka, celi vrsti liturgičnim navodilom. Skratka, dejansko je katoliška cerkev doživljala eno zmedeno obdobje, ki je pač vplivalo tudi, ne samo, ampak tudi na zmanjšanje števila duhovnih poklicev, na znižanje deleža obiskovanja nedeljskih maš in tako naprej. Ne. Skratka, si ne moremo zatiskati oči pred tem, da kriza je, vendar poteza, kakršne vlečejo in so jo vlekli že v preteklosti, v bratovščini svetega Pija X. gotovo nasprotujejo uradnim pravilom in se, kot je bilo prerečeno, postavljajo nad druge, vključeno nad papežem.
2: Ja, res kompleksno zapleteno vprašanje. Me pa zanima, kaj pomeni pravzaprav to dejanje posvetitve škofov tako za njih, za samo bratovščino, potem za laike, ki sodelujejo pri teh obredih, potem naprej pri teh svetih mašah, so ti zakramenti veljavni, ki jih potem recimo ti duhovniki, ki bodo posvečeni od teh škofov, potem podeljujejo. Kaj pomeni pravzaprav, če preprosto pojasnite, torej za te duhovnike, za te škofe in tudi za laike, ki sodelujejo zraven?
3: Ja, ti škofje, ki so bili posvečeni in njihovi posvečevalci so s tem dejanjem avtomatsko, že zaradi dejanja samega, izob

0: povezanost med, v sami cerkvi, med škofi. Škofje pa vemo, so nosilci upravljanja, oznanjevanja, podeljevanja zakramentov na ozemlju svoje škofije. Skratka, cerkev tako rekoč tako dogmatično kot pravno stoji in pade na škofih, na apostolskem nasledstvu. In kdor tu dela nekaj samovoljno, kdor prekrši določene norme, ki so že v bistvu več stoletij postavljene, se prekrši zoper cerkev kot tako oziroma zoper cerkveno edinost, kar je seveda hud prestopek oziroma greh. Zdaj, kar pa zadeva veljavnost, ne, veljavnost zakramentov kot takih, ki jih ti škofje in duhovniki znotraj bratovščine podeljujejo, formalno ti zakramenti so veljavni. Vsaj kar zadeva zakrament Evharistije, zakrament krsta, zakrament bolniškega maziljenja, ker pač zakrament tukaj sam po sebi je podeljen na nek veljaven način. Problem pa tukaj nastane ne toliko pri veljavnosti, ampak pri legitimnosti, pri upravičenosti pristopanja oziroma prejemanja zakramentov, ki jih delijo pripadniki te bratovščine. Ne. Še dodatni zapleti potem nastanejo, ko govorimo o sklepanju porok, pa ko govorimo o podeljevanju zakramenta sprave, spovedi. Ta dva zakramenta sta še posebej povezana s ustaljeno jurisdikcijo, ne, na določenem ozemlju. Vemo, da pač ti škofje znotraj bratovščine ne delujejo na nekem točno določenem ozemlju, ampak delujejo za bratovščino kot celoto na ravni celotnega sveta. Skratka, tudi to, ne, da škof nima svojega ozemlja, če le ni škof, ki bi bil samo naslovni, je nekaj nenavadnega. Ne. Tu že v antiki je pač veljalo, da škof mora imeti svoje ozemlje, svojo čredo nekje v nekem mestu, v neki pokrajini in tako naprej. Skratka, zadeva je tukaj precej kompleksna. Sami verniki pa nimajo tukaj nekih pravnih posledic, zato ker s tem, ko se nekdo udeleži pač določene maše ali kakorkoli določene aktivnosti pri bratovščini, sicer mu je odsvetovano, naj se to ne bi počelo, vendar to samo dejanje pač navzočnosti navzočnosti še ni dejanje, ki bi potem neposredno kršilo edinost cerkve, ker tu ne gre za neko direktno in hoteno dejanje, sploh pa taka dejanja laiki pač ne morejo delati. Ne. Laiki so tisti, ki niso pač podvrženi direktni jurisdikciji. Ne. Tukaj gre za, v bistvu, pravno gledano so škofje tisti, ki so izobčeni.
1: O tem, kakšne bodo posledice, ko je bratovščina svetega Pija X. Kljub opozorilom svetega sedeža o nevarnosti razkola štiri škofe posvetila brez papeževe privolitve, se je s profesorjem na teološki fakulteti Simonom Malmenvalom pogovarjala novinarka Marjana Debevec.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: V torkovi večerni oddaji Kultura odnosov je psihologinja in terapevtka Silva Matos spregovorila o temi domoljubja, in sicer ob 35-letnici Slovenije. Spraševala se je, če je domoljubje nekaj privzgojenega ali priučenega in kako domoljubje spodbujati in ga razvijati. Prisluhnite ponovitvi oddaje Kultura odnosov.
1: Kultura odnosov.
2: Dobro večer, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in lepo pozdravljeni v oddaji Kultura odnosov. Tudi danes se bom v njej pogovarjal s psihologinjo in terapevtko gospo Silvo Matos. Dobro večer.
3: Dobro večer.
2: V temle vročem večeru, kako kaj prenašate vročino?
3: Ja, ugotavljam, da je potrebno kar kakšne ukrepe redno se prijazniti, da je jutro najbolj produktivno, če lahko tako rečem, na rekovaju, da takrat opravim stvari, ki so možne, zunaj, potrebno in tako naprej. Potem pa samo, če je nujno v tistem zelo vročem delu dneva. Je pa tako, da je zanimivo, da mi je letos postalo jasno, da tisti moj princip, da mi ni treba pokrival, je pravzaprav že desetletja to traja. In je bil en primer, en dogodek, ko sva bila midva z možem še, mojim pokojnim možem, na obisku v Stični. In sva se tam sprehajala, občudovala tisto, kako lepo je urejeno, in moj mož zagleda, poglej, pater Rašič. In sva rekla, ga greva pozdraviti, in potem sva povedala, da spremljava njegovo delovanje, da ga občudujeva in to. In on reče, no, pridita malo z mano, in mene kar za roko potegne. In potem greva tja v njegovo sobico in on vzame nihalo in tam pred mano s tem nihalom sem si kar mislila, kakšen obraz ima moj mož, ker sem poznala njegovo stališče do tega, ampak sem pač počakala in on je rekel, veste kaj, gospa, vi imate pa tako energijo, da lahko zdravite ljudi. Pa sem rekla, ja, se vem, jaz otroke vzamem v naročje, pa potem ni treba antibiotikov. Moj mož pa pravi, ne, raje povejte moji ženi, da je nujno, da nosi pokrivalo, kadar je to potrebno. In seveda, to mi je ostalo v spominu, to njegovo stališče, in časoma sem, vendarle sem pa tje kupila kakšen klobuček ali slamnik za in letos sem to svojo zbirko pregledala in sem ugotovila, da so nekatera kar v redu in so prišle na vrsto. No. Skratka, je res dejansko zelo močno sonce, izredno žgoče sonce, ki, kar spoštljivo upoštevam, je pa zanimivo, kako čudovita je kljub vsemu narava. Kar vse raste.
2: Ja, res.
3: Vse cveti. Vse sicer nekatere rože hitreje odcvetijo, ampak čudovita narava v tem žgočem soncu, tako da seveda čakam, z veseljem čakam dež, upam, da bo miren, da bo osvežil naravo, ampak nujno je naravi tudi malo pomagati, ne, da bo preživela.
2: Ljudje smo zelo prilagodljiva bitja, ampak, kot ste rekli, moramo poskrbeti zase, se zaščititi, hkrati pa tudi se ozreti malce okoli sebe in z empatijo pristopiti tudi do tistih, ki potrebujejo morda kakšno pomoč ali pa vsaj na svet, ne.
3: Ja.
2: Tudi komu drugemu namigniti, dajte gospod klobuk gor, bo lažje, bo bolj varno.
3: Ja, to je eno, drugo pa tudi v tem času, ko ni možno, ne vem koliko osebnih stikov z nekaterimi, ker smo bolj zaščiteni za stenami, v hladu, vsaj kolikor je možno, je pa potreben stik na drug način. To se mi pa zdaj dogaja, ne, da ohranjam to povezavo z ljudmi, s katerimi smo povezani preko telefona, lahko tudi s kakšnim obvestilom, z kakšno spodbudo, In zapravo vsak dan se na koga spomnim, za katerega vem, da je sam, da je vprašanje, kako je poskrbljeno zanj. Če me pokliče, se oglasim, ne pustim, da sporočim, da bom kasneje poklicala, ampak poskušam to vključiti v ta moj ritem življenja, ker je pomembno, da smo v tem času tudi povezani, čeprav ne moramo biti osebno toliko v stiku.
2: To je bistvo odnosov, da skrbimo drug za drugega, ne?
3: Ja.
2: No, med pripravami na današnjo oddajo sva se dogovorila nekako logično, da bo osrednja rdeča nit najinega pogovora domoljubje. 35 let samostojnosti Slovenije, lep praznik. Tudi vi ste ga praznovali v Arboretumu,
3: ja.
2: Skupaj z nami. Ne?
3: Ja, krasno, čudovito doživetje.
2: Arboretum je tradicionalno postal prostor srečevanj.
3: Ja. Ja, zdaj meni je nekdo rekel, ja, seveda, toliko ljudi je zato, ker je takrat brezplačen vstop.
2: No.
3: To se mi je zdelo popolnoma pristransko mnenje, ne realno mnenje, zato ker če se vključiš, če vidiš, kako ljudje z veseljem potem prihajajo, kaj je na njihovih obrazih, kakšno vzdušje se ustvari, kako sodelujejo. Od same maše, tudi kasneje, ko se, zdaj tokrat je bil seveda tudi koncert v nadaljevanju pri farcev, ki so zelo priljubljeni, ampak tudi potem druga srečanja ob kakšnem prigrisku, ob pijači in toliko lepega in tudi ta prijaznost ljudi, ki so spremljali to dogajanje s tem možnimi prevozi starejših ljudi oziroma v upoštevanju pač visokih temperatur. Torej, meni je neverjetno, kako je bilo v tistem pod drevesi, v tem hladu, kljub visokim temperaturam, niti ene slabosti, niti enega občutka, da za nekoga ni poskrbljeno. Ljudje so med sabo, tudi tam, kjer so videli, da nima nekdo stavčka, so poskrbeli za to, ali mu predali svoj stavček in tako. In lepo doživetje, res lepo doživetje. Predvsem pa to, veliko veselje, da se začuti, kako ljudje pravzaprav spoštujejo to samostojno državo. Kako jim to nekaj pomeni, da ni bilo težko, no, jaz sem imela srečo, da sem, čeprav moja družina, mlajša družina, ki me je povabila zraven, sem bila tega zelo vesela, so imeli zastavo s sabo, jaz jo nisem imela, ampak sem jo potem tam dobila, ker radio Ognjišče je organizirala celo to, ne, da si lahko dobil eno zastavo in sem jo seveda potem z veseljem tudi uporabila, da se pravzaprav na nek način izrazi tudi na ta način spoštovanje do svoje. Res zelo srčno priborjene, ali bi rekla, ta odločitev, ki sem jo pa jaz v tistem času od samega začetka zelo intenzivno spremljala. In vsa moja družina je bila vključena v to. Iz tega obdobja je kar nekaj dogodkov.
2: Kakšni so spomini? Morda nam kakšnega nanizate?
3: Ja, meni zelo močno ostaja v spominu sam začetek, ko so se ljudje prebujali in je moj mož dobil prošnjo, če lahko v našem tem delu Ljubljane pomaga, da dobimo ljudi, ki bodo pripravljeni aktivno sodelovati. To je bil sistem, kjer to ni bilo
2: zaželeno.
3: Ne samo je bilo zaželjeno, ampak nikakor ne, ljudje niso bili opremljeni za to, da bi premagali vsaj velika večina, vsaj po tistih mojih izkušnjah, ko sva midva od vrat do vrat hodila in sva razlagala, zakaj pravzaprav gre. Da je, in vsi so rekli, seveda, to je zelo pomembno, to, to je treba v naši državi, ampak veste kaj, vidva najdita nekoga, ki že nekaj ima, ki zna govoriti, ki je tak samozavesten, ter nas pa našega pa kar pustite pri miru. Skratka, najprej je bilo to boleče, najprej je bilo to pravzaprav malo nekaj časa, en dvom v nama počasi, ampak z tisto zavestjo, kako se dogaja nekaj tako pomembnega za nas, za Slovence, za Slovenijo, da sva ustrajala. In sva potem v raznih dogodkih, predvsem moj mož je se izpostavljal, jaz sem pomagala pisati in tako naprej. Ko je pa prišlo do tega, da bo referendum, je pa naša družina se vključila tako, da smo na Kašelskem vrhu, to je ta Debni vrh,
2: ja,
3: v vzhodnem delu Ljubljane, se je mož spomnil, da je to mesto, kjer so nekoč v tistem veku ljudje pripravljali kresove za opozorilo, ko so prihajali Turki, da so ljudje imeli še čas, da so se skrili. No in je rekel, dajmo mi pripraviti na kres. Jaz sem rekla, pa ja, če ne bo, pa ne bo, ne, jo, ampak sej, a ne, bo. Bomo, to bo še ena spodbuda, da bomo uspeli in potem smo vlekli tisto dračje skupaj in se cela družina, tudi otroci, vsi štiri otroci. In ko smo mi to že imeli skoraj dovolj, velik kup, je tam mimo prišel en naš, predvsem ga je mož poznal, en nekdo, ki je bil drugače usmerjen kot pa recimo mi, ki smo bili navdušeni za to, da bo Slovenija samostojna, in je rekel s svojim sinom, mladostnikom, sta vlekla vsak svoje vejo in sta dala na kup in on je rekel, da ne boste vi rekli, da mi nismo nič prispevali.
2: Aha.
3: No to mi je ostalo tako, aha, mi, ja, vsi smo mi vsi skupaj, ne, ampak aha. No in potem, ko je prišlo do tega velikega, krasnega rezultata, so potem, je moj mož s fanti potem hitro tisti večer šel zakuriti kres, no, in potem sva midva se na Tromostovju veselila z vsami. Ne. To je bilo ta del, ampak ob osamosvojitvi je bilo pa to eno tako vzdušje, ki je bilo nekoliko negotovo med ljudmi. Večina ni pričakovala, da bo to nekaj hudega, ampak v zračju je bilo, ne, nekaj neizrečenega, ampak na samem trgu, kjer je bila ta razglašena osamosvojitev Slovenije, je bilo pa tako vzdušje, tudi mi smo doživljali tudi to, kaj zdaj s to zastavo, ne. Društvo pisateljev so takrat, se spomnim, Nika Grafenauerja, ki je rekel, kaj, bomo mi zdaj zvezdo dvigovali tam, pa ne bomo, zdaj je to nekaj, kar je sprememba in mi moramo to upoštevati, kako zdaj, kakšno zastavo. In so se, torej tudi Milanov brat, od mojega moža brat, svak, je se šil sam zastavo brez zvezde. Tako da imam jaz fotografijo, da je ta zastava visela tam pri cerkvi v našem koncu. No in takrat je bila tudi potem zastava brez zvezde dvignena ob tem, razglasitvi Slovenije samostojne. In z nama je bil na trgu tudi najin še ne 10-letni sin. Ki pa je to spremljal. To je zanimivo, kako otroci lahko čutijo, da se kaj se dogaja. On je bil seveda vključen v tist kres in naše pripovedi, razmišljanja, tudi navdušenja ob referendumu, ob teh rezultatih in tako. In potem nenadoma ob tistem dogajanju so nad nami priletela relativno nizko vojaška letala, nad nami in jaz sem držala Janeza sina za roko, je pa rekel, če bi se pa zdele oni odločili, da nas napadejo, bi jih bilo lahko sram. Deset let.
2: Otrok.
3: Takrat je bilo meni neko spoznanje, kako pomembno je, kaj zasejemo v naših otrocih. Ne sovraštvo, ampak neko odločnost, neko zavest, da je to pomembno, nekaj, kar so naše vrednote, ki jih bomo seveda potem gojili naprej, kjer bomo se o tem pogovarjali, kjer bodo prišli tudi neki konflikti oziroma si bomo znali razčiščevati, zakaj je to pomembno, kako naprej, kako skupaj naprej, kako delati dobro. In od takrat je ta najin sin imel v svoji sobi na steni slovensko zastavo in zdravljico. Dokler se ni odselil.
2: Lepo, zanimivo. No, ampak vedno je v zraku vprašanje, mi smo ta čas doživeli.
3: Ja.
2: In vsa ta zborovanja, velike, močne besede, euforijo množice, ko se je pravzaprav trgala popkovina, vemo, zaradi pritiskov dolgih let, ko se je rojevalo nekaj novega, solze sreče in vse to, to smo doživeli, začutili, zato vemo, kaj in kako in znamo nekako vse približno s tem ravnati. Prihajajo pa generacije, ki tega niso doživele. Kako jim predati to, kar je za nas tudi čustvo na vse zadnje, pa razmišljanje, ne vem, o skupnosti kot taki, skupnosti
3: Mi smo dolžni predati nekaj tisto, kar je pomembno za naše življenje, za naše vrednote. Seveda je pa vprašanje, koliko so se same družine potem s tem ukvarjale. Zato, ker v šolskem sistemu je to sčasoma dejansko prišlo v program, ampak ta program je bil ob zaključku 8. razreda oziroma kasneje zadnjega razreda, pač 9. razreda in dosti krat so se izmikali, so rekli, ni bilo časa, pač nismo, ali pa so zelo na hitro, ali pa odvisno od profesorjev, od tega, kdo je to vsebino pokrival, kako so tolmačili. In je pa vsako vrednoto, vse, kar je sveto, kar je bistveno, kar je v tvojem življenju pomembno, je treba negovati. Se tudi celo rastlina omaga, če je ne neguješ. Kaj šele nekaj, kar je včasih zelo napadeno, ker sčasoma se je odkrilo, da mi seveda kljub tiste enotnosti ob referendumu, ki se je, jaz se spomnim tega, ko je moj brat takrat izjavil, preden smo prišli do rezultatov, ja, krasno, ampak a smo mi v celoti pripravljeni, kaj pa če zmagamo? To mi je ostalo spominilo. Jaz sem rekla, pa seveda, ne, sej bomo in to, ampak se je izkazalo, da je bilo zelo res, koliko je bilo ljudi, ki so ugotovili, da je treba sodelovati, a ne, da je pač tako vzdušje, da zdaj, če ne bi sodelovali, se preveč izpostavijo in bodo enostavno, se jih bo potem na nek način, se bo ta njihova resnica, ali pa bom rekla laž, preveč pokazala. In kasneje se je to pokazalo, da je potrebno res neko domoljubje. Če hočemo, da bo to preživelo, da bomo mi lahko demokracijo kot sistem speljali. Jaz se spomnim, da sem bila nekoč v Parizu na enem potovanju in smo čakali na letališču in sta poleg mene sedela en starejši zakonski par, Francoza. No, pa smo se začeli pogovarjati in on je rekel, aha, a Slovenije, koliko časa pa imate vi demokracijo? In sem povedala, pač mislim, da nekaj več kot 10 let, tako nekako takrat je bilo. O, je rekel, to morate pa, to je pa zelo rahlo, to je pa treba negovati, to je pa treba paziti. Je rekel, v Franciji je to že toliko časa, da tudi če nekdo naredi neko napako, pa da tudi če je na nasprotni strani, ljudje razumejo, kaj je še treba, ne, da ohranimo demokracijo, da ne spustimo zdaj tisto glavno rdečo nit, vi morate pa še zelo veliko, je rekel, narediti. In jaz sem si mislila, pa se bomo, ne, se bomo, in, ampak je to res. Zelo pomembno je, da ne sprejmemo teh, kako bi rekla, potuhnenih ali pa izkrivljenih misli, da je to uničenje, če imamo demokracijo. Ja, demokracija je absolutno preizkušen sistem, kjer je pa nujno potrebno vključiti tudi odgovornost. Ne samo pravice, meni to paše, jaz pa želim tako, pa kar napadam po vse. Ja, gre za pravice, ampak tudi za odgovornost. In gre za ljudi, ki so postavljeni, soočeni s tem, da posledice tega, kar ti narediš, naj bi čutil tisti, ki nekaj dela proti, a ne, dobremu, proti drugim, proti, skratka, da je potrebno gojiti neko smer, kjer lahko ti svobodno izraži svoje mnenje, ampak se učiš spoštljivosti, kulture, jezika, učiš se, kako v konfliktni situaciji, ker mi imamo različna mnenja, imamo lahko različna mnenja, vendar je treba z argumenti in z neko globino, z spoštovanjem iti do sočloveka in se potem skupaj odločiti, kako gremo naprej. In za tem stojimo in za tem stoji tudi sodstvo. Stojijo tudi druge inštitucije. Te obravnavajo tako, da se počutiš varno. Da takrat, ko se nekaj zgodi, kar je narobe očitno proti vsemu, vsem našim vrednotam, da je neka zaščita, a ne? No, to je dosti stvari smo potem kasneje se učili, se soočali, da ne govorimo o tem, kaj smo še vse odkrili, a ne, ker je pa res bolečina in ne moremo zdaj v tem času mižati, da tega ni. Ampak, kako bi rekla, zelo pomembno, kot je na področju psihoterapije, podobno tudi na področju psihoterapije naroda, potrebno se soočiti z resnico. Potrebno je izraziti tudi konec koncev ne samo veselje, ki ga zdaj mnogo ljudi si zna, ne, odkrivati lepoto, veselje, ampak tudi tisto, kar je v tebi, kar je stiska, kar je bolečina, kar je žalost. Tako kot sem jaz poznala pa v tem obdobju svojega življenja, da ne moreš kar reči, ah, se jaz, a ne, vse to sprejmem, se to je pa življenje in grem mimo in ne dopustim, da pride resnica. Recimo žalost ob izgubi, žalost ali pa vse se postavi na glavo, neka bolezen ali pa te novodobne stiske, samota, a ne, osamljenost ali skratka negotovost, kako ob neki krivici, ki se mi dogaja in kako zdaj, a ne, vse to, ampak življenje je tudi trpljenje. In nekaj podobnega bi lahko rekli tudi za svojo domovino, da živi polno, tako kot je živela recimo v arboretumu, jaz sem čutila to, domoljubje tudi, ne? Ne samo lepo sveto mašo in petje in molitev, ampak tudi to je bilo absolutno prisotno. Ne? In to je konec koncev tudi v domovini je potrebno sprejeti, da so tudi preizkušnje, da so tudi krivice, da je ta žalost ob tem, da se stvari odvijajo drugače in da imam en pogum, odločnost, ustrajnost, da se zauzemam za dobro, da se zauzemam, da moj moje vrednote, moj jezik, da spoštljivo ravnam tudi sama v vseh teh situacijah, kjer lahko delujem. In seveda občasno doživljam tudi nemoč. Moram reči, da se meni kar zgodi, da ob kakšnih napadih, krivičnih napadih, se nisem zelo veliko v teh novih medijih, ampak imam pa nekatere skupine, s katerimi sodelujemo, ali pa tudi pride zraven kakšni komentarji, ki so pa prav razdiralni, primitivni, tako. Začutiš, ja, vse se lahko glasiš, ampak začutiš nekaj takega, kar nam je papež Frančišek enkrat rekel in mene je takrat, ne bom rekla, da je to dobro, ampak me je potolažilo, ker sem pravzaprav kljub temu, da je to moja profesija, sem odkrila, da ima prav. So ljudje, kjer z kakršnim koli argumentom ali komentarjem ali ne vem, kako od blizu ne prideš do njega, ker je zlo, ker je neka pokvarjenost, kjer se je zgodilo neko zlo, ki ga skuša peljati v življenju. In lahko zanj samo moliš. In zato se jaz tam ali zbrišem, ali pa rečem, ali pa mogoče samo neko dejstvo, kratko, jedrnato, brez napadanja, a ne? In nekaj podobno je tudi v osebnih odnosih, a ne? Kjer smo popolnoma različni, imam jaz pravico, da nimam želje, da sem kar naprej v takih napadih. Se lahko tudi odmaknem. Ne s sovraštvom, pa ne z tem, da s enim samopomilovanjem in tako kaj, a ne, se dogaja in tako. Ne. Ampak, če imam priložnost, poskušam razumeti, poskušam priliti nekaj, kar z mojim načinom, z mojim stilom sploh lahko prispevam. Sicer pa verjamem v to, da takrat, ko je neka nemoč, je več prostora za mojega Gospoda, za Boga. Da je vseeno, kljub vsem tem strašnim stvarem, ki se dogajajo po svetu, jaz ne morem verjeti, kako hudo je v Nigeriji tudi, ali pa v raznih koncih sveta, ko je vojna, ko se, ali pa tudi razne krivice in način vrednote, ki niso moje vrednote, a ne, verjamem, da je tukaj Božja volja vendarle tudi prisotna in da v tej praznini, ki jo takrat začutiš, lahko pokličeš neko pomoč.
2: Kako pa, če se vrneva k domoljubju, psihologija razume domoljubje? Je to čustvo, je to vrednota, je to identiteta ali kaj čisto tretjega?
3: Ja, no sej, to, da smo zmogli speljati to samosvojitev, je prav gotovo, smo dokazali, da ni vse tisto, kar je napisano o značilnosti, psiholoških značilnostih Slovencev, čisto res, ja. Ne? Da smo hlapci.
2: Ja.
3: Ker smo dolga leta, smo pa živeli pod drugačnimi oblastniki, niso bili naši. Jaz se spominjam potovanja na Irsko, kjer sem se najprej enkrat službeno, potem pa tudi skupaj z možem pogovarjala z ljudmi in so rekli, kako nas občudujejo, da smo kljub različnim oblastnikom ohranili slovenski jezik, ker oni ga niso. Čeprav je na Irskem je uradni jezik poleg angleščine tudi galščina. Ne? In so takrat, ko sem jaz drugič bila tam, so rekli, da jo uvajajo spet v osnovne šole. Ampak angleščina je tako domača, da pravzaprav so zelo slabo ohranili ta jezik. Ne? Isto, kaj so nam na Škotskem rekli. Mi se že toliko časa borimo, a ne, za samostojnost, vi pa taki mali, pa vam je to uspelo. Na recimo, to, kako nas drugi gledajo, je eno. Zelo pomembno je, da se mi zavedamo, da se veselimo tega, da je tudi z tega vidika posameznika, kakšen imam jaz odnos, da je zavest, da je to velika poteza, da imam jaz pravico, a ne, da razmislim, na kakšen način je bi mogoče tudi kamenček takrat pridan. Če pa ni bilo možno takrat, nekateri še ni bilo, kaj jaz lahko storim, da to živi, ker je to naša tudi jezika, ne? Jaz se spominjam potem vseh dogodkov, pa skupna programska jedra, pa potem teh naših velikih pesnikov, a ne, in pisateljev, ki so se takrat zauzeli za slovenski jezik in za naše, recimo. No, skratka, dejstvo je, da so se razumniki zavedli pomembnosti tega časa in da je to tudi vplivalo na človekova čustva. Ne, to, da imam jaz neko domoljubje, naj bi izhajalo iz semena, ki je bilo zasejano, kjer imam jaz absolutno kot otrok, mali otrok, to so mali angelčki in imajo odprta srca in so izredno občutljivi za varnost, za to, kaj je v tistem okolju ljubezen, kaj se dogaja, to, kako imitirajo, ne, ljudi, ki so jim pomembni, svoje starše v okolju in so kot pivniki, kako vzdušje posrkajo vase. In to je pomembno, kako mi peljemo ta odnos, ne samo do sebe ali pa do moje, teh odnosov z najožjimi, ampak kako peljemo odnose z drugimi. Ali nam je vseeno, ali mi živimo to, kar govorimo in se potem to tudi v otroku utrdi. Seveda so poti potem enkratne. Jaz sem v ustvarjalni ogen vsakem človeku sem napisala, ne, ljudje nismo kopije. Ja. Mi seveda je na začetku to, kako se obnašajo tisti, ki so okrog mene, zelo pomembno vpliva name, ampak je pomembno tudi to, kaj o meni, kakšni potencijali so v meni, kakšna občutljivost se potem iz tega rodi, a ne, kako jaz postavljam stvari prioriteto, a ne, in kako znam tudi čustveno potem umestiti stvari v svoje življenje. Ne? Kot sem prej rekla, se veseliti, da nam je nekaj uspelo. To se mi zavedamo, da je veliko krat v našem okolju zelo žalostno, ker prevlada zavist. Pa je dobro v človeku, pa je lepe stvari se dogajajo, pa potem pa človek reagira z zavistjo. In namesto, da bi tisto, kar je v njem, zaživelo in se veselil z drugimi in potem tudi s tem odpiral pot, da drugi pridejo do njega in se tega veselijo, kar njemu uspeva, so velikokrat nastale razne zamere, pa dolgoletna, res taki konflikti med sosedi ali pa kakorkoli. In tukaj bi jaz rekla, da je pa pomembno, kaj se v Sloveniji odvija tudi danes, a ne? Ko se določene vrednote zdaj bolj postavljajo v ospredje in na kakšen način se mi obračamo drug do drugega. Da nikakor ne gremo s sovraštvom. Nikakor. Da ne postavljamo na prvo mesto tisto, kar nas razdvaja. Ja, zdaj sem bila zelo vesela, da je nekdo, pa ne vem, kdo že, ampak je rekel, da to pokop naših, teh žrtev, ki še niso pokopane, ni politično dejanje. To je
2: čisto človeško. Ne?
3: Čisto človeško, tako. Človečnost, etika. To sploh ni v tem smislu. Ni kdo zdaj. In tudi konec koncev mene veseli, da so vsi tisti odločilni, a ne, ki so bili v različnih obdobjih, to zdaj, na ustih so imeli, a ne, zdaj, kaj se v srcih dogaja, ampak so potrdili, to je potrebno. In da gremo, če je le mogoče, s tem domoljubjem na tak način naprej, da to ni neko nobenem kraju v Sloveniji, nikjer, niti v državnih proslavah, kot je bilo po moje zelo spoštljivo, a ne, čeprav sem poslišala ene komentarje spet, ampak konec koncev je potrebno, bodimo tukaj kot otroci in poskušajmo s srcem doživljati, kar je dobro, s odprto tudi do različnosti. A ne. Zelo pomembno je, da individualno ali pa tam, kjer lahko vplivam, tam, kjer smo povezani, tam, kjer imam priložnost, kjer je možnost, spodbujamo sodelovanje. In to na nekem višjem nivoju. Mogoče je ravno ta tema, ki jo mi dva imava že nekaj časa, ta kultura odnosov, zdaj kar na pomembnem mestu.
2: Prej ste govorili o semenu domoljubja, ki ga tudi z zgledom pravzaprav sejemo, ampak različno vzklije. Zakaj se nekateri ljudje tako močno lahko identificirajo z narodom, pa simboli državnimi in tako naprej, drugi pa skoraj da nič?
3: Ja, to je pa spet to, kar sem rekla, odgovornost, odločitev človeka. Kaj mu je v življenju pomembno? Vse pravzaprav, če pogledamo, če sam sebe pogledaš v različnih obdobjih, kaj je bilo v ospredju? Kako so bile postavljene, kako je bila postavljena prioriteta, kaj je bilo pomembno? Včasih je pa ta razgledanost, to, da si želim resnice, želim priti v življenju do neke odprtosti, do tega, kaj je dolgoročno pomembno, kaj naj bi prispevalo k temu, da ohranjamo pravzaprav svoje, ne samo svoje dostojanstvo, ampak pravzaprav svoje poslanstvo. Nekaterim ljudem je zdaj jasno, da se ne bodo dobro počutili, če ne bodo prispevali k temu, da se in se oglašajo najrazličnejši ljudje. A ne? Kaj je v tem trenutku časa morda možno, da jaz poudarim? A ne? Se sem rekla, ne tako, da prilivamo k sovraštvu, k zameram, ampak kaj lahko prispevam, da zaživi ta moja ljuba domovina, ki jo vsi, ki prihajajo k nam, tako hvalijo, kako je lepa, kako so ljudje znajo biti prijazni, kako je vse. Tako, ti pa enako doživljaš, ko greš po svetu, to sem jaz neštetokrat doživela, ko smo še z letalom leteli nad našimi kraji, ko smo pristajali, ti prije na misel, doma sem, a ne? In zdaj ta domovina ni samo kot tako lepa, tako pestra, tako dragocena, ker tako, a ne? Ampak kaj jaz morda lahko tukaj resnično v življenju to dozoreva v meni? Kaj jaz lahko prispevam, a ne? Ne samo, da čakam, da mi drugi pripravijo, pa kritiziram, pa vidim vse samo črno, pa tako kot je rekel moj sin, včeraj zvečer sem rekla, kaj naj poudarim?
2: Ja, in?
3: Je rekel, manj stokanja.
2: Aha.
3: Naj bo v Sloveniji manj stokanja, preveč je. No, in zdaj, meni kot psihoterapevtki reč manj stokanja, je to relativno. Ne? Včasih smo pa soočeni s sočlovekom, ki se je navadil, da vse prenaša, da ne poskrbi zase, da v sebi ohranja bolečino, da noče pravzaprav se soočiti z tem, da bi odprl to svojo bolečino in ker misli, da bo na ta način zgubil svoje dostojanstvo.
2: Kar pa ni v redu. Ne?
3: Kar pa ni v redu, kar pa je škoda. Bog je v nas položil vse, torej tako potencijale, tako te občutljivosti, ki so kvaliteta, in tudi čustva, ki jih nekateri z velikim zagonom, drugi malo bolj počasi. Ampak to je pomembno, da jaz to izživim, da se odprem in se obrnem k drugim. Uh-huh. In ker, če jaz na ta način odprem ta svoj notranji svet, ki se je, kako bi rekla, zamrznil v meni,
2: yeah,
3: je potem večja sproščenost, večja odprtost, uh-huh, za druge, ker lahko to svojo izkušnjo potem delim tudi drugim, ki so prej ali slej tudi del mojega sveta, in če grem globje v te odnose, je potem bistveno bolj kvalitetno tudi sodelovanje z drugimi. In seveda potem je moja odprtost tudi do Boga večja, ker ne v tem mrzlem notranjem svetu ne znam niti pravzaprav zaupati, da sem na varnem, da me nekdo spremlja, da je vedno z mano, da nič ni brez njegove volje, da ne kaznuje s tem, ko se pojavi v mojem življenju neko trpljenje, ampak je to neka ponujena roka, da grem na višji, pa globji nivo dojemanja celote vsega tega, kar je na tem svetu, in tudi seveda moje vloge. Zelo pomembno je, da imam na nek način tako odprto srce, da imam ljubezen tudi do sebe. To ni sebičnost. In zelo se spominjam tega obdobja tiste generacije, v kateri sem odraščala, da je bilo bolj spoštovano, če si zadržal zase, če si zmogel, če si ustrajal v neki, bi rekla, tudi v trpljenju, da nisi zajokal, da in tako naprej. No, to je mogoče danes ravno obratno, da včasih otroke preveč vodimo v neko drugo smer, da je razvajenost prevelika in da pričakujejo, da bodo vse drugi. In najbrž je ta, bi rekla, odgovornost za domovino, zakaj se nekateri ljudje potem odprejo, tudi povezana s tem, da niso vse drugi, ampak da sem tukaj jaz v aktivni vlogi lahko tudi sam z nekim prispevkom. In takrat je potem v začetku zagon večji. A ne? Tako kot se je zdaj, ne vem, koliko spremljate, verjamem, da spremljate, da se je mladina na nek način prebudila v pozitivnem smislu. Mogoče je to tudi del, da imaš enkrat pa dovolj tega, kot je moj sin rekel, ne, stokanja, javkanja, nič nimamo možnosti, nimamo stanovanj, nimamo pravih takoj služb, to, kar pričakujemo in tako naprej. Ej, kje je aktivnost? Kaj lahko storimo?
2: Dejstvo je, da domoljubje spremljajo čustva, pozitivna čustva v največji meri. To so ponos, hvaležnost, nekaj nostalgije, čustvo dolžnosti, tudi to, ne?
3: Ja, vse to. Vse to, ampak glejte, vedno je tukaj vprašanje nekega procesa, v kateri fazi razvoja sem, kaj je zdaj v ospredju. Jaz se spomnim po osamosvojitvi, da so bili nekaterih ljudi, se spomnim osebno, da so želeli biti tako ko buldožeri. Zdaj pa treba vse. Ja. In mogoče se danes tudi kakšen buldožer pojavlja v 35-letnici, no, ne vem. Jaz mislim, da moje mnenje je, da ne obsojam tega, če nekdo začuti, ob nekem spoznanju začuti to odgovornost in se preveč zažene. In zato je pomembno, da med seboj sodelujemo, da se povezujemo, se pogovarjamo, se odpiramo, si medgeneracijsko tudi sporočamo, tudi kaj napišemo. In tukaj danes, po moje, so zelo zaželjeni tudi kakšni modri prispevki. pa mogoče tudi kakšna jasna, taka simpatična sporočila, kako je vse to se zgodilo, kaj vse so pravzaprav ljudje tudi pretrpeli. Tukaj imamo tudi smrtne žrtve te 10-dnevne vojne. Ali pa tudi kasneje, kaj vse je bilo potrebno, da se to ohranja. Ampak predvsem, kako jaz lahko prispevam. Sem pa govorila z svojim vnukom, ki je zdaj letos končal 9. razred, in je rekel, ja, mi pa smo se o tem pogovarjali. Mi pa imamo takega profesorja, ki je pa temu nekaj pozornosti posvetil in me je prav veselilo. Ne? Sej, to ni res, da nikjer nič ni. A ne? Tukaj so različne situacije in meni je zelo pomembno, da se premika na področju strahu. Da ljudje zdaj ne nasplošno zanikajo vse skupaj ali pa se umikajo ali pa se odločijo za pasivnost, ker se bojijo za službe, ker se bojijo, da bo nekdo

0: vodila pripravništvo po različnih centrih, tudi po Jugoslaviji, in so mladi ljudje po 5-tedenskem izobraževanju imeli strokovni izpit in potem so nekateri polni navdušenja šli v prakso in so hoteli se tam vse tako odvija, nekvalitetno in to. In sem nekateri ta stari rekli, pa dej no mir, mi to že ne vem koliko časa delamo, leta delamo, kaj se, a ne, kočeš, kaj se mečeš ven, ker so se bali, da bo treba več delati. In nekaj podobnega se lahko zgodi tudi ob različnih situacijah, da nekdo, ki z zagonom dobro namerno skuša nekaj spremeniti, mu reče pa dej no mir, se, se ti lahko, kaj se ti lahko zgodi. Se so ljudje, ki so še danes so brez službe, zato ker so, bili preveč iskreni, odprti, profesionalni. Recimo to se dogaja tudi na področju sodstva.
1: Se mi pa zdi, da je še ena stvar na področju domoljubja, ki mlade generacije morda odteguje od tega. To je globalnost. Biti globalen nekako v sodobnem pomenu pomeni tudi to, da se ne navezuješ preveč na svoj rojstni matično skupnost, na svojo državo, ne. Ali se to izključuje ali enostavno ne?
0: No, jaz ne bi zdaj rekla, da je to kar vse splošen pojav. Namreč moja izkušnja, jaz imam kar veliko sorodstva tudi v tujini. Srečo sem imela, da sem se srečala tudi z izseljenci. Ne samo v Argentini in pa v Združenih državah Amerike. Veliko sem bila povezana z koroško slovensko skupnostjo, avstrijsko, tudi v Italiji sva se z možem veliko vključevala. In eno je zamejstvo, kjer so čutili, kako pomembno je, in še danes, da ohranjajo svojo identifikacijo, jezik. S tem se in je pomembno tudi danes za nas. Jaz moram reči, da moje sorodstvo so že četrta generacija, da si želijo, tudi letos pridejo spet v Slovenijo, stika in da seveda so nekateri razočarani bili v eni fazi, ko so rekli, kako se spreminja, to ni več čisto, pa to. Ampak oni hrepenijo po tem, da se pogovarjajo, veliko ohranjajo slovenski jezik, nekateri ne, pojejo v slovenščini, folkloro imajo, ampak zelo slabo. Ampak nekateri se pa zdaj vključujejo spet v te tečaje slovenščine, prihajajo iz tujine in se učijo in tako naprej. Ko spremljaš te ljudi, koliko jim to pomeni, pa se včasih vprašaš, a se mi zavedamo, kako je to pomembno. In kljub vsemu, če spremljaš, kaj se po Sloveniji vse dogaja na kulturnem področju, koliko lepega, koliko ohranjanja. Včasih mislim se po malih krajih še več, ne še več tega, te povezanosti in tako naprej. In jaz mislim, da nič hudega, če gredo mladi ljudje v tujino. Zelo pomembno je, da jim v osnovi, da imajo te zasnove, da je slovenski jezik, ki ga obvladaš, čudovito, čudovita, torej izhodišče za tvojo identiteto, da je to nekaj zelo lepega, da se srečajo s to kvaliteto, kako je pravzaprav enkraten, tujci pravijo, da je težek jezik, ampak da mi na nekem nivoju začutimo, koliko je tega lepega jezika v naši literaturi, koliko pesnikov, koliko tega, kar iz česar jaz lahko črpam in da ne ohranjam tega, kar se včasih mladini zgodi, da ko dobiš njihova sporočila, je to tako na nizkem nivoju, tako čudno poenostavljeno, da sem jaz enkrat sporočila, da na taka sporočila jaz ne bom odgovarjala. In jim striktno odgovarjam v lepi slovenščini z vejicami in pikami.

0: ki jih oni ne uporabljajo, ampak nič hudega, samo mi smo dolgo časa tudi kot družina ohranjali slovenski jezik, ne otroški jezik, slovenski jezik. In včasih so nam rekli, a ne, kako vaši otroci lepo govorijo. In brali smo jim in dajmo brat pravljice še danes. Danes se me veseli, da veliko staršov bere pravljice, da bere otrokom, da otroci ohranjajo, moji vnuki ohranjajo branje. Kakšen seveda prekine čas ali pa mu ni to pri srcu, ampak da ohranjamo slovenski jezik in da počasi priješ do tega, da je to nekaj lepega, noč hudega, če je znam še dva druga jezika, če gremo v svet, ampak ko pride nazaj, da začutijo da tiste svoje korenine, ki jim veliko pomenijo in da smo jih mi veseli, ko pridejo nazaj, ne da jim očitamo. Ne? Če pa ostanejo tam, se pa veliko krat prebudi še večje domoljubje. To je zanimivo. Če ostanejo v tuji deželi, začutijo, kako je pa tam nekaj lepega. Ne? In jaz verjamem, da bomo mi vendarle na nek način gojili to domoljubje bolj, kot smo ga do zdaj, na tak način, da se bo ohranjalo v našem življenju.
1: Čisto ob koncu, morda še zelo na kratko v parih stavkih, gospa Silva Matos, kako se je pa vaš odnos do domovine skozi življenje spreminjal?
0: Jaz moram reči, da sem imela veliko srečo, ker sem imela take starše, da je bilo to razčiščeno, da smo veliko tega vključevali, tudi se spomnim, da smo ogromno brali, da sva torej starša, oče bil učitelj, mama je imela takrat že gimnazijo, kranjska gimnazija je bila zahtevna, tako da so ne znala recimo francoščino in izredno jezikovno je bila izredno dobra. In da smo sodelovali pri pevskih zborih, oče, ko in mama v gledališču, to je bilo amatersko gledališče, zdaj sem slišala, da je v Predosljah predstava spet, da ohranjajo tisto amatersko gledališče in me je prav razveselilo, pod svobodnim soncem je tam ta predstava in pravijo, da je vrhunska, naslednji vikend bo spet ponovljena in si želim, da se zorganiziramo, da gremo. Tja se spominjam, kako sta mama in oče sodelovala tudi kot igralca in kako smo mi znali pesmi na pamet. Jaz danes znam ogromno pesmi na pamet. Prepevali smo doma in tudi značilno za našo družino je bilo, da smo šli vsako leto peš na Brezje. Ko smo bili še mali, je oče celo najel kočijo in konja in so nas otroke zgodaj, recimo ob 4 ali pa celo prej zjutraj, zavili v deke in smo šli na Brezje. In potem kasneje pa peš na Brezje in to je bilo pomembno, so bila ta središča in tudi vključevanje v te določene te kulturne dogodke. Seveda, kadar je bilo sistem, je seveda omejeval določeno naše delovanje, ampak oče je bil v svojem življenju izredno velik kulturnik, čeprav ni smel biti učitelj, glede na svoj odpor oziroma nasprotovanje komunizmu. In to, kar so nam starši pripovedovali, nikoli niso skrivali pred nami, kaj je pravzaprav domoljubje, kaj je slovenstvo, so naše vrednote in da je to en del nas in da s tem pojdimo v svet. In meni je bilo vedno nekako čudno ob razpravah, kako je treba otroke zaščiti, da jim nič ne povemo, ker se pa lahko izpostavijo in lahko jim to škoduje v šoli celo, potem škoduje ocenam in tako naprej. Tako da to je bilo tako močno zasajeno v moje življenje, da sem kasneje, ko sem šla po diplomi psihologije, sem šla za več mesecev v Ameriko in sem doživela tudi to domoljubje pri svojih sorodnikih. In kasneje sem brez predsodkov sodelovala tudi pri vseh tih procesih in z možem nisva nikoli skrivala svoje naravnanosti, svoje vere. Takrat, ko so se vsi vozili v kakšne druge kraje k maši ali pa tako sva šla mi dva peš in sodelovala sva. Jaz sem imela v svojem življenju kar nekaj razgovorov, kjer so razčiščevali z mano moje pisne izdelke ali pa izjave ali pa odločitve glede tega. Najbolj se spominjam, ko so od mene zahtevali, da registriram v osnovni šoli tiste otroke, ki se nameravajo vključiti v pedagoški ali pa vzgojiteljski poklic, pa so iz vernih družin.
1: Aha.
0: In sem jaz potem sklicala aktiv svetovalnih delavcev, kjer sem se pripravila in vsem tem, pa vem, da je bilo več kot polovica, je bilo vmes komunistov, izpostavila našo vlogo. Kaj je naša vloga? Ali stojimo ob tej poti našim otrokom v spodbudo ob njih z enim odnosom do njihove življenjske poti, ali bomo zdaj, mislim, grozljivo, še danes mi gre do lasje po konci. In zapisnik smo potem imeli, ker niti eden ni izrazil nasprotovanja, da protestiramo, da ne bomo tega opren za zavod za šolstvo in tako naprej. In dobila sem seveda potem neko kontrolo in tako naprej. Nič hudega, to je bilo neštetokrat. Neštetokrat, da smo nekateri, ki smo bili javno usmerjeni, hodili po robu, ampak moja odločitev glede tako neke moje domovine in mojih vrednot in ta vrednota je bila pa seveda vedno tudi naš slovenski jezik.
1: Gospa Silva Matos, najlepša hvala vam za današnje razmišljanja, tudi za vse vaše zgodbe. Še jih bova potegnila v kakšne druge oddaje. Veselim se že naslednje, za nocoj pa kot rečeno hvala.
0: Hvala tudi vam. In srečno, domovina.
2: Kultura odnosov. V nočnem programu Radio Ognišče ste spremljali ponovitev oddaje Kultura odnosov, ki jo je pripravil in uredil Marjan Bunič. Njegova sogovornica je bila psihologinja in terapevtka Silva Matos.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Sredi junija je v Preddvoru potekala revija poustvarjalcev glasbenega izročila. O tem je spregovorila oddaja Pevci zapojte, godci zagote in v nadaljevanju nočnega programa vas vabimo, da prisluhnete ponovitvi oddaje.
1: Pevci zapojte, godci zagodte.
2: Pojte, pojte, drobne ptice. Spoštovani in cenjeni, lepo pozdravljeni. 14. junija je v Preddvoru potekala revija poustvarjalcev glasbenega izročila. Na njej so se zbrali pevci in godci, ki delujejo pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Kranj. Odlomke z letošnje prireditve prinaša nocojšnja oddaja. Srečanje so pričeli mlajši in mladi pevci folklorne skupine Podkuca, kulturno društvo Dobrava Naklo in osnovna šola Naklo.